としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。ユーミン本人による監修のもと、600曲以上を再構成して収録した歌詞集、ハローマイユーミン、新井由美、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集。今日はこの永久保存版とも言うべき一冊を特集していきます。まずは結ばれぬ運命を象徴するアイテムがあまりに印象的なラブソングから、松任谷由実、デスティニー。

プラ社から発売中の歌詞集ハロー・マイ・ユーミンにはユーミンの手書きによる歌詞も収録されていますが、デスティニーもその一つ。その歌詞を見ると言葉の順番を入れ替えたり一行すべてを書き直したりしながら曲が完成されていく様子を垣間見ることができます。そして何より

0: この曲の歌詞の肝は安いサンダル。日本のラブソング史に残るキラーワードです。1979年リリースのアルバム悲しいほどお天気からデスティニーでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
1: アマゾンの熱帯林はアメリカ本土の7割ぐらいの広さを持つ。だがすでに 20% 近くの面積が失われたという説がある。私たち大塚商会はブラジルの森林に紙の原料となるユーカリを17万本植林、タノ君の森と名付け、持続可能な資源の調達活動を始めた。さらに2万本の苗木を植え、熱帯林の回復にも取り組んでいる。森を作る農業、アグロフォレストリーを導入し、多様な樹木を育てた。そこに住む人たちが農業をしながら森を再生し育む方法だ。自然や社会と優しく共存共栄する先進的な企業グループであり続ける。私たちは大塚商会。
0: サウンドトゥゲザートゥゲザーユーミンオールワークス。昨年11月、ポプラ社より発売されたハローマイユーミン、新井由美、松任谷由実、呉田カルホ歌詞集。本人監修のもと、ユーミンが手掛けた600曲以上の歌詞を再構成して収録したもので、飛行機雲から40枚目の最新アルバム「ワームホール由実新井」まで、提供曲コラボ曲も含めて網羅したユーミン初のコンプリート歌詞集です。今私の手元にもあるんですが、まず装丁がゴージャス。本文のページより少し大きめの表紙を使って、四方を内側に折り返してのり付けしてあったり、触れるとわかるんですが、本文ページの上の部分を揃えてカットしないアンカット式で、手作りのような感じ。カリフランス層と呼ばれる方法で、クラシカルな高級感があります。そして表裏両方の表紙は全面白押し。ボンボニエールやアクセサリー、羽ペンや鏡など、かつて少女の頃に憧れた美しいアイテムが散りばめられています。表紙を開いた見返しと呼ばれる部分も必見。静けさや余白、感情の揺らぎを軸に、物語の気配をまとった世界を描くイラストレーター後藤日奈子さんのイラストが、ユーミンの歌詞に描かれる世界へ私たちを誘ってくれます。しかも1ページにつき1曲という読みやすいレイアウト。難読漢字や特殊な読み方をしているものにはルビを振り、固有名詞には注釈をつけ、ユーミンの歌詞を活字としてじっくり味わうことができる、まさにユーミンファンにはたまらない仕上がりです。作詞スタイルの変遷を感じられるように、発表された日付順での掲載になっていますが、想定も含めて、これはこの本の企画編集構成を手掛けたポプラ社の松田拓也さんのこだわりです。ユーミン自身の楽曲で、シングルリリースの後アルバムに収録された曲は両方の日付を記載。他のミュージシャンへの提供曲に関しては、国会図書館に通って当時のレコード会社の目録を調べ、初出の日付を特定するという徹底ぶりです。作詞はもやもやした形のないものを誰もが分かる言葉に通訳する作業。常々ユーミンはそう語っています。その言葉通り、時代の流れに沿って読み進むことができるこの歌詞集は、その曲が発表された時代の空気を味わいながら、自分自身が置かれていた当時の状況をより深く理解する手がかりとなります。女性の社会進出、バブルの崩壊、スピリチュアルブーム、そしてコロナ禍、ジャーナリスティックなトピックスを ユーミンがいかにして洗練されたポップスへ昇華

お送りしているのは1980年リリースのアルバム「サーフ&スノー」から「焼けたアイドル」。1970年代半ばあたりから本格化していったサーフィンブームを受けて、当時の大学生を中心にライフスタイルだけを真似する丘サーファーとその恋人たちのバイブルになったのがこのアルバムでした。企画編集構成を担当したポプラ社の松田拓也さんが、想定や歌詞の掲載順のほか力を注いだのが正確な歌詞を掲載すること。レコードや CD など音源をくまなく聞きながらチェックしたところ、歌詞カードとの相違がいくつか見つかったといいます。その際の基本はユーミンが歌っている歌詞が正しいという考え方。ちなみに先ほどお送りした焼けたアイドルの場合も修正された正しい歌詞が掲載されています。それはどの部分なのか、ぜひお手元に歌詞をお持ちの方はチェックしてみてください。ユーミンの歌を何度も再生しながら一字一句忠実に構成した松田さんの情熱に脱帽です。そんな松田さんがユーミンの音楽と出会ったのは中学生の頃。当時ブレイクしていた女性アーティストの曲を聴き、彼女たちを掘り下げていくうちにユーミンの楽曲にたどり着いてあることに気づきます。自分が聴いてきた音楽はこの人が全部やってるじゃん。以来一リスナーとしてユーミンの音楽に触れてきた松田さん、楽曲の多彩な世界観、ライブのエンターテインメント性、ラジオ番組での飾らない語り口、そして何より情景が浮かぶ文学性の高い詩に心惹

され、ユーミンのファンになっていきます。2022年の年末から翌年2月まで、六本木ヒルズ森タワーの東京シティビューで開催されたデビュー50周年記念のエキシビション、ユーミンミュージアムへ出かけた松田さん。多彩な展示品の中でも数多く残されたユーミン直筆の歌詞を見て、創作活動の裏側が読み取れるこうした貴重な資料たちを図録のような形で整理したものがなかったことを残念に感じて一念発起。これまでユーミンが手掛けてきた歌詞の全てを網羅した歌詞集を書籍として残すべき。編集者として、そしてユーミンファンとしての熱い思いをユーミン本人にもぶつけ、晴れて歌詞集の制作に携わることになったといいます。ユーミン自らの楽曲や提供曲だけでなく、 CM ソングやテーマ曲といった音源化されていない曲をはじめ、ツアーのみで歌われたリインカーネーション、ベニスズメ、アカツキのシュプールなど歌詞違いのレアな情報も掲載。まさに楽曲制作におけるオールワークスを全て活字化したハローマイユーミン。新しいユーミンの魅力と懐かしいあの頃の自分に出会える一冊です。

ポプラ社から出版されたユーミン初のコンプリート歌詞集ハロー・マイ・ユーミンでは、作詞スタイルの変遷を追っていけるよう楽曲が発表された日付順で歌詞を掲載。それを6つの時代に分け、それぞれを象徴する楽曲の制作当時の直筆歌詞とユーミン語り下ろしのコメントも読むことができます。先ほどお送りしたハロー・マイ・フレンドもそのうちの一曲。1994年7月に25枚目のシングルとしてリリースされたこの曲は、この年の夏に放映されたドラマ君といた夏の主題歌として書かれたもの。最初に提出したのはグッバイフレンドという曲だったのですが、ドラマのプロデューサーにサビはいいが他の部分を変えてくれないかと言われ、改めてドラマの内容に沿った形でひと夏の青春の記憶を描いた詩を書き、タイトルもアレンジも変えて採用が決まったといいます。実は最初に書いたグッバイフレンドという曲は、この年に事故で亡くなったブラジルのレーシングドライバーアイルトン・セナへの思いを込めて作ったもの。そしてこの曲とハロー・マイ・フレンドには共通したイメージがある。ユーミンは歌詞集のインタビューでこう語っています。リリースしてから時間が経って聞いてみると、この詩にもすごくメメントモリがあるんです。単に恋めいた思いがあったがゆえに友達として会えなくなってしまったらという歌ではないと思いますよ。私の歌には恋愛や別れを歌った曲にもどこか死別のイメージがあるんです。

今朝の光は無限に届く気がする。いつかは会えなくなると知っていても。ユーミンは歌詞集ハローマイユーミンの語り下ろしインタビューでこの曲についてこんな風に解説しています。今はすごく相手を信じていて愛し合っていても、宇宙の時間からしたらほんの一瞬のこと、そういう感覚を聴く人はきっと汲み取ってくれるだろうという思いで書きました。別れがあるから出会えている時が輝く、そんなシーンを描いた一曲、アルバムラブウォーズからアニバーサリーでした。今日番組でご紹介したハローマイユーミン、新井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集、ポプラ社から発売中ですが、実は完全限定生産の豪華愛蔵版というものも存在しています。書籍は通常版と同様なんですが、こちらはスペシャルブック付き、通常版よりも多い37曲の直筆歌詞や新井由実時代の詩が掲載されているといいます。書籍や雑誌に寄稿していた新井由実時代の詩、気になりますよね。まだ書店さんには在庫があるはずということなので、興味がある方はぜひお近くの書店さんへお問い合わせください。そしてもちろん通常版も充実の内容ということで、引き続き来週も番組で特集しますので、お聞き逃しなく。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザー、ユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものを様々な形で紹介していく地方と都市、そして

0: 生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 伏せて店長ちょっと声どうしてました？
0: ちょっと若干ドラえもんみたいですよね。ゴールデンウィークでね、張り切りすぎてしまいまして、声を出しすぎたら声が枯れてしまって、はい、ドラえもんになってしまいました。
1: じゃあ今日はドラえもんの声でやっていきたいと思います。
0: そうですね、どこでもドアみたいな感じですよね。
1: 日焼けもねすごいですからね。
0: そうなんです、はい、はい。
1: そんな5月は新茶の季節なので、お茶好きの私としては旅先でもお土産にお茶を買ったりするのが本当に楽しみなんですよね、
0: はい、5月2日の放送は88夜にちなんで、うん、はいはい、市川セッタさんにもご登場いただきました。クロスさんはどんなお茶が好きですか？
1: 私お酒が飲めないのでお茶を飲むこと多いんですよ、はい、うん、こうしてスタジオに入るときは中国茶を飲むことが多いですし、うん、食事やスイーツに合わせるのも大抵お茶を飲みますね、うんうん、食事に合わせていろいろですが、うん、和食のときは緑茶、洋食のときも食後に紅茶をいただくことが多いかな。
0: お、
1: ま、なんだかんだ考えて私緑茶がやっぱり結構好きですね。
0: あ、緑茶いいですよね。やっぱ日本人ですしね。
1: そうですね、冷やしても美味しいじゃないですか、うんうんうんうん、でやっぱりあの食事の邪魔しないというところがすごく好きです、
0: ね、ああいいですね。前回の放送で、はい、水差しのお話ありましたもんね。
1: そうですね、それはそれでなんかまろやかで、うん、なんか水がとろっとしてすごく美味しいなというふうに思いますし、うん、
0: はい、
1: お茶ってなんかそのひねるっていうかこうやるじゃないですか、うんうん、
0: 針金にする作業ですよね、
1: はいはい、それとかのグリッとしたグリ茶も美味しいし、うんうんうんうん、なんかお茶って結構味が違うもんだなって、うん、ちょっと2みたいなこと言ってみました。
0: いや2ですね。、はい、お茶もいろんな味がありますからね。
1: ありますね、はい、
0: 今日はですね、はい、そのゲストの方、お茶好きのですね、はい、クロスさんにもぴったりのお茶が名産の JA、静岡経済連の方に、お越しいただいております。
1: はい、まあ、静岡といえばお茶ですもんね、はい、まあ、飲むのもそうですけど、あの茶畑のね雰囲気があの辺りを高速で通っても、あ、静岡に入ったなっていう感じがしますよね。
0: ね、そうですね、うん、それではどうぞたっぷりとお楽しみください。
1: おいしいジャパル始まります。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに、株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
0: 本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬亮介さん、片江愛理さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まずは JA 静岡経済連と中瀬さん、片江さんのご自身のご紹介をお願いいたします。
2: はい、私はですね、東京農業大学出身でですね、大学を卒業して、はいはい、JA 静岡経済連に入りました、はい、で、現在はですね、後ほどご紹介する静岡県の特産品を使った、まあ、ドリンクの営業推進や、まあ、直売所とかね、商品提案を行っていて、まあ、今日一緒に出演する片江さんと同じ3年目というところで、まあ、片江さんと同じようにフレッシュな気持ちで日々仕事をしているというところになってます。で、この部署に来るまでは3部署ほど移動してきまして、農業資材ネット販売サイトの JA タウンだったり広報を担当してきました。
1: 片江さんもお願いします。
3: はい、静岡県出身で静岡農業高校卒業後、2024年に JA 静岡経済連へ入会しました、
1: はい、
3: 入会後は JA 店舗生活関係の部署に配属され、食品や生活用品の受発注業務を中心に店舗に関わる事務や書務を担当しており、現在3年目を迎えます。日々の業務では必要な商品を必要なタイミングで届けられるよう在庫や納期を確認しながら調整を行っています。まだまだ学ぶことも多いですが、周りと連携しながらより効率的で正確な業務遂行に努めていきたいと考えています。
1: ありがとうございます。瀬田店長とは長いお付き合いなんですか？
2: はい、そうですね、瀬田さんとはですね、うん、このラジオをやる前からちょっと面識がありまして、はい、まあ、瀬田さんが J の職員だった時代に、はい、まあ、そこの直売所で、まあ、我々の方で扱っているドリンク飲料の方を販売してもらっていました。まあ、その時にいろいろお世話になったのが、まあ、戸田酒店というところで、はい、そうだ、この戸田酒店とも結構お付き合いが長いというところになってます。
1: そうなんですね、
0: はい、本当にいい商品を紹介していただいて、はい、お店の方も大変よく、あのジュースね、はい、オレンジジュース、
2: そうですね、はい、ありがとうございます、はい、
0: 見た目がすごいね、キャッチーな、はい、あの缶だったんですよ。
1: そんな商品って
0: 缶コーヒーみたいな感じ。
1: そうなんですね、はい、そうなんです。その時には片江さんともお目にかかっていたんですか？
3: いや、
0: あの時は多分いらっしゃらなかったですね。
1: そうなんですね、ま、うん、じゃあここは初対面ということなんですね。
0: そうですね、今回初めてお会いしましたね、
1: はい、
2: で、あの瀬田さんと始めた時のが結構印象的なんですけど、はい、まあ、それ2年ぐらい前だったと思うんですけども、
0: そうですね、
2: まあ、戸田酒店の方とですね、一緒に静岡の、まあ、自分の事務所の方に来ていただいてですね、
1: はい、
2: まあ、その時なかなかこう静岡県外の JA の職員の方がこう静岡の JA の事務所に来るっていうことが結構珍しいなと思っ てですね。
1: そうなんですね、
2: はい、でその場で、ね、僕の方から飲料を紹介させてもらって、はい、で後日すぐにお店で販売してくれて、はい、すごいスピードが速かったなっていうのがちょっと、
0: ありがとうございます。

0: 象的だなというふうなところを思っているところです。とさらに僕印象的なのがですね、まあ、瀬戸さんがいたのが、はい、まあ、神奈川県の厚木市にある直売所なんですけれども、はい、まあ、実はその私の通ってた大学、まあ、東京農業大学の厚木キャンパスのすぐそばにお店があってですね、うん、はい、まあ、そこもなんかとてもこう僕は縁を感じたなと思ったところでして、はい、まあ、大学生の時はまだオープンしたてだったのかなっていうふうに思うんですけれども、うん、まあ、社会人になってですね、まあ、約10年っていう時を経て大学時代4年間を過ごしたこの厚木の直売所でですね、静岡の商品を置いてもらってるっていうのがちょっと感慨深いなっていうのをちょっと感じたよっていうところになってます。
1: そうなんです、そうなんですね。
0: そうなんです。
1: 瀬田さんのお話を今まで伺ってると、うん、結構全国行ってるので、はい、皆さんの交流が結構活発なのかなと思ったら、うん、意外と静岡で初めて来て、
0: うん、
1: 初めて来たとか言って
0: びっくりした。静岡と神奈川隣なんですけど、はい、あんまりなかなか接する機会もなくて
2: ですね。
1: そうなんですね、
2: はい、
1: うん、
2: あと静岡も結構広いので、はいはい、いろいろな農協さんもあったりお付き合いはいろいろとあったんですけど、はい、中さんとはそこは初めてっていうところで、はい、
1: そうだったんですね、うん、はい、なんか私なんかこう静岡って聞くとやっぱりお茶が有名かなっていう風なイメージがあったんですが、みかんのねお話もあったり、うん、まあ、みかんもそうですね。
2: そうなんです。
1: それ以外にもどんな名産品があるんですか？
0: で、静岡県はですね、まあ、食材の王国って呼ばれるほど、まあ、多彩で高品質な農産物が生産されているんですけども、はい、まあ、富士山とか南アルプスに代表されるような豊かな自然環境とですね、まあ、特に冬でも温暖な気候というところが特徴かなと思いまして、まあ、多種多様な作物の栽培を可能にしているというところになります。
3: は
0: い、
3: 代表的な農産物としては、はい、お茶とわさびについては共に産出額が全国1位の静岡県を象徴する作物になっています。みかんも静岡を代表する作物として広く作られています。いちご、温室メロンも高品質で全国的に評価が高い作物です。その他ガーベラやバラなどお花も作られています。
1: お花も結構有名なんですか？はい、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、はい、今伺っていて、そういえば、うん、伊豆半島の方に行くと、わさびの天城とかでわさび見て、うん、あ、そういえばあの辺も静岡で、うんうんうんうん、本当静岡って広いんだなっていうね、
2: 水が 何より水がね綺麗ですからね。
1: まあそうですよ ね、
2: じゃなかったらわさび作れないですからね。
1: 確かにそうですね、うん、
0: 山があって海があってっていうところなので、ね、
1: 思ったよりいろんなものがあるんだなと思いましたね。
2: 昔言われたんですよ、はい、静岡にある山わさびをなんとかして取りに行ってほしいって言われたことがあって、はい、それこそ雪島さんに相談してきたことがあったと思います、はいはい、確か過去に、
1: は
2: い、
1: そうですか。
2: それだけやっぱりもう厚木のお客さんたちも、はい、もう静岡にはそういうのもあるっていうのはね知ってるぐらい、やっぱり有名な話ですからね。
1: そうですね、うん、日光さんさんなイメージなので、うん、そうするとお花もね、うん、有名っていうのもちょっとある感じですよ ね、はい、
2: は
1: い、
2: それでは後半にもですねお話を伺いますが、ここで一曲挟みたいと思います。中瀬さんにリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか？
0: はい。私ね、個人的な話なんですけど、はい、まあ、静岡っていうところもあって、まあ、サッカーが私好きなんですけど、まあ、静岡にあるジュビロ磐田っていうチームがあるんですけど、はい、まあ、そちらの実はサポーターをやってまして、ホームはもちろんですね、アウェイもほとんど全ての試合に行ってまして、この収録日の前日もですね、山梨の方まで行ってきてですね、山梨から直行でここに向かってきたというところになってます。で、まあ、趣味であるサッカー観戦が実は仕事にも生きてまして、まあ、全国の JA の方、まあ、例えば長野県だったりとか、まあ、大分県だったりだったりの方とですね、まあ、一緒に今でも仕事させてもらったりとか、まあ、そういったところでですね、まあ、趣味とサッカーが、まあ、生きてるのかなっていうところを感じてるところです。で、今回ですね、まあ、リクエストさせてもらうのが、スピアスピーカーっていうアーティストなんですけれども、あとジュビロ磐田のですね、シーズンソングアーティストを務めてまして、まあ、今回このユナイトっていう曲をちょっとリクエストさせてもらえればなと思うんですけども、はい、まあ、2021年にリリースされた歌ですね、この年まで応援してるチーム非常に苦しいシーズンを過ごしてたんですけれども、まあ、この年ですね、まあ、J2 優勝して昇格することができて、まあ、歌の中で遠回りは無駄ではなかったことを証明しようっていう歌詞があるんですけども、まさにそんな歌詞通りのシーズンでとても印象的で、まあ、今でもこの歌詞を聞くと当時を思い出して、まあ、熱い思いが蘇ってくるなというところを思ってます。で、このボーカルの、まあ、ミキヤさんっていう方なんですけども、まあ、明るくて元気な歌声とですね、前向きで勇気づけられる歌詞をぜひ聴いていただきたいなというふうに思います。
2: はい、はい、それではスピラスピカのユナイトどうぞ。

0: お聞きいただいたのはスピラスピカのユナイトでした。戸田坂店プレゼンツ美味しいジャパル。本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬亮介さん、片江愛理さんです。
1: はい。
0: 後半はリスナープレゼント用にお茶について詳しく伺っていきたいんですが、すでにいい香りが、
1: なんかこれ準備がすごいですね、
0: う
1: ん、
0: ね、してますよね。はい。
2: ですね、今日はですね、まあ、数ある静岡県の農産物の中から、はい、まあ、今が旬のお茶について皆さんにお伝えしたいなと思ってるんですけども、はい、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、まあ、静岡はお茶の文化を牽引する国内最大級の茶産地ということですね、うん、まあ、茶葉の生産量、産出額、消費量が全国トップクラスを誇る、まさに茶どころというふうになってます。
0: はい。
2: でですね、この時期のお茶は一番茶と呼ばれ、新茶として JA の直売所だったりという店頭に、まあ、並んでいるというところです。はい。で、まあ、88夜っていう言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、まあ、88夜っていうのはですね、立春から数えて88日目のことですね。はい。まあ、この日が初物のお茶の一番茶のピークということで、今年は5月2日の土曜日が88夜に当たりまして、で6月末まで新茶として楽しめます。
1: 今回ご用意していただいたお茶が新茶ですか？
2: まさしく新茶です。
1: いやー、ちょっと入れていただいて、ちょっとお味見したいですね。
2: もう名称も新茶
1: ですね。その金ピカな感じがすごい、
2: ね、
1: はい、ぜひお願いします。入れていただいてもいいですか？
2: はい。
1: ああ、すごいですね。これポットから直接じゃなくて、陶器の入れ物でお湯を冷まして、うん、それを茶葉を入れた急須に入れていただくということですね、うんうん、はい。ちょっとなんかいいですね、この注ぐ音もね。なんか

0: 少しだけ聞いていただきましたけど、
1: マイナスイオンがすごい出てます
0: ね。なんかね、おお、はい、
1: 最後の一滴までね、
0: ね、ちょっと
1: 振ってね、
0: はい、
1: 前回岩崎さん言ってましたもんね、こうやって振ってお
0: っしゃってました ね、 ね、ちょっとお味見させていただいてよろしいですか。はい、
1: ぜひ。
0: いただきます。あ、いい香り
1: ですよね。
0: うん、すっごい美味しいですね。なんかもう香りがね、口に広がりますし、なんこんな美味しいお茶って入れ方にコツがあるんですか？
2: そうですね、まずお湯を冷ましていただきます。
0: はい、
2: 目安で言うと70度ぐらいまで冷ましていただいて、はい、1人分の湯量は 60ml から 90ml ぐらいでご用意いただいて、その後お茶の葉を急須に入れます。5人で 10g ぐらいで、家庭にある大さじ2杯分ほど入れます。はい、でその後、70度ぐらいに湯冷まししたお湯を急須に継ぎ、60秒ぐらいお茶が抽出されるのを待ちます。
0: はい、
2: でお茶を継ぐ分量は均等に濃淡のないように回し継ぎをし、最後の一滴までお茶は絞り切っていただくと美味しく飲めると。
0: だから最後振ってたんです ね、
1: 絞って切ったんですね。
0: はいはいはい、
1: あとお湯の温度、うん、やっぱこれも重要じゃないですか。
0: 重要です ね、
1: だからこれなんですね。
0: そうですね、これ器で湯冷ましをして、ちょうどいい温度かなというところに入れるっていう感じなんですね。
1: ポットが直接はダメですね。
0: ダメですね、うちなんかザーってやってますけどね。まああれ90度以上ですから ね、 確かに、やっぱりなんか膨らむというか味が、そんな感じがしましたけど ね、 はい、はい、
3: ですね、まあ、お茶の品種ってあまり知られてないのかもしれないんですけれども、はい、まあ、一番多い品種がですね、ヤブキタと呼ばれる品種でして、まあ、甘みとか渋み苦みのバランスが良くて、まあ、静岡県で最も多く栽培されている代表的な品種になってます。
0: はい、
3: で近年はですね、まあ、お茶を入れた時の色である水色や香り、味わいが異なる多様な品種が登用してまして、代表的なのは静岡県生まれの梅雨光っていう品種になります。今日飲んでいただいた新茶も梅雨光なんですけれども、
0: はい、
3: まあ、鮮やかな緑の水色と強い甘み、旨み、渋みの少なさが特徴になってます。
0: 確かに渋くなかった、
1: うん、そうですね、
0: 温度のせいかなと思ったけど、そういう品種でもあるんですね。
1: そうですね、はい、
0: うん、
1: その緑が、うん、あのしっかりなんて濃いっていうのか、
0: あ、本当だ、綺麗な緑だ。
1: 綺麗綺麗綺麗、
0: ね、うん、熱いのキューって飲みたくなっちゃうけど、
1: うん、
0: 美味しい。
3: それではですね、
0: はい、
3: じゃあそこのリスナープレゼントについて、
2: はい、
3: 片井さんよろしいでしょうか。
2: はい、
3: お願いします。
2: 今日はお茶の話をしましたが、
3: はい、
2: ご自宅でお茶を急須で入れて飲まれる方が年々減ってきています。手軽に飲めるペットボトルなどのお茶飲料を利用する方も多いですが、うん、そんな方にもとてもおすすめな商品をご紹介します。
0: はい、
2: 静岡茶11人へのボトル缶です。
0: はい、ここに持ってきていただきましたけれども、はい、うん、はいはい、これはどんな特徴があるんですか？
2: はい、11人へは静岡県の JA が一つになって作った静岡茶のブランドです。牧之原や川根など産地名イコールブランドとなっていることが多い静岡県のお茶ですが、
0: はい、
2: 静岡経済連が主体となって静岡県の各産地をまとめて静岡茶のブランドを作りました。県内 9JA11 産地のお茶をブレンドし、低温でじっくり抽出することで渋みを抑え、お茶本来の甘み、旨みを引き出しています。手軽に美味しいお茶を飲んでほしい思いから、20種類以上の試作品からこの味にたどり着きました。
0: これその静岡全部の中のいいお茶集めてこれにブレンドしたってことなんですか？すごくないですか？
1: すごいことですよ。これ
0: すごいですね。
1: やっぱなかなかね、今日お茶の入れ方紹介したんですけど、やっぱり、ね、はい、ご自宅にやっぱなかなか茶葉入れるって大変だと思うの で、
0: うで、ね、
1: このボトル缶でまずは手軽にお茶を楽しんでもらって、
0: はい、
1: でこれ美味しいなと思ったら茶葉の方に行ってもらうっていうような形にすればいいかなと思ってですね、
0: はい、
1: 美味しいお茶を作りましたの で、
0: こ れ、
1: で、
0: ね、なるほど、はい、これもちょっと飲んでみてもいいですか？
1: ぜひ飲んでみてください。
0: ちょっと、はい、
1: あ、いいね。
0: はい、私いただきます、また、
1: はい、
0: こっちの方に。本当だ、ペットボトルのお茶と全然違う気がします。
1: なん
0: か、
1: ね、
0: なんだろう、濃いのかな、うん、それともなんかすっごくお茶って感じします。
1: 私も失礼いたします。
0: はい、
1: いつも飲ませていただいてますが、あえて、
0: うん、
1: ああいいですね。
0: いいですよね。
1: またキンキンに冷やしても美味しいイメージもつくし、
0: うん、
1: 温めても絶対美味しいじゃないですか。
0: そうですね、
1: なんか味がしっかりしてますよね。
0: はい、ここにちゃんとなんか旨味が3、うん、渋みは1で香りが3って書いてありますね、
1: うん、
0: それがやっぱりなんか皆さんに好まれる一旦この試作を重ねたね、 ブレンドなんでしょう。
3: でも実際に、はい、静岡のお茶っていろいろな方々が作ってる

0: 中で一つにまとめるって、私も若干農協に勝ちした人間からすると、うん、なかなか大変だったじゃないですか。
1: そうですね。
0: いろいろありますよね。
1: ですね。はい。
2: そうですよね。
1: まあやっぱお茶の産地が皆さん強いので、うん、まあ、そういったところですね、やっぱりなかなかこういったのを売り出すのが難しかったとは思うんですけども。うん、
0: お出会いをつけるのがね。
1: そうですね。
2: まあ、みんなうちのが一番いい、美味しいよと思ってますもんね。
0: そういうことです。
2: でもこれで、あの、お茶ってやっぱりいいなと思ってから、それぞれの産地で食べ、なんか飲んでいただくのもいいよなって思いましたね。
0: これからの季節は冷やして飲んでいただくのもいいですね。
2: そうですね、
0: はい、それでは最後にメッセージをどうぞ。
1: はい、ですね、今回ですね、インターネット販売サイトの J タウンの方でですね、まあ、お茶のフェアっていうのを開催しております。で、5月末までの期間限定の数量限定ですね、クーポンを配布してますので、今回ご紹介した11一重もはじめですね、静岡のお茶をお得にお買い求めいただけるチャンスですので、ぜひご利用していただきたいなというふうに思います。
0: 津坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬亮介さん、片江愛理さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。それではプレゼントのご紹介をさせていただきます。 JA 静岡経済連より静岡茶11一重ボトル缶24本入りを3名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、japal@musicbird.co.jp、japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアより1ヶ月の6月23日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名を忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
0: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
2: 黒瀬千恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。
3: イーパル
2: ー、食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。
0: 坪川さん、災害に備えておくべきものはたくさんあると思うんですけれども、食料はどんなものをどれだけ用意しておけばいいんですか？
1: はい、以前は3日間の水食料と言われましたけれども、今はですね、

0: 大規模な災害では支援に時間がかかることも考えて、はい、1週間程度の備蓄が望ましいと言われてますね。
1: 1週間分となるとかなりの量で、なんだか大変そうですね。
0: まあ、いわゆる乾パンとか長期保存水のような災害用のものをイメージしがちなんですけども、はい、私たちが普段食べているものの備蓄も含めて考えればそれほど

0: のかもしれませんよね、うん、
1: はい、
0: 備蓄という備蓄は私してないんですけれども、はい、常にインスタント食品やレトルト食品は家に置くようにしてます。
1: はい、あと災害時にはですね、停電、断水、そしてガスの供給遮断というのは考えられますね、
0: はい、
1: まあ、基本的なライフラインが遮断されても生活できるだけの備えは考えておくべきですね、
0: うん、
1: 水の買い置きは大事ですが、カセットコンロや電池なども必要ですね。
0: カセットコンロは最近の被災地では大人気だそうですね。
1: そうなんですね、やっぱり温かいものが食べられるっていうのは大きいですよね、
0: うん、
1: あと食べ物にも好き嫌いがあると思うんですけども、まあ、好きなものばかり食べているというのもどうかと思いますね
0: そうですね、あと特に注意する点っていうのはありますか？
1: 非常時だからこそ、まあ、バランスの取れた食事を考える必要があると思います、まあ、私の経験では避難所などで環境が変わったので眠れない方が多いようですね。そういう意味ではカフェインレスの飲み物にするとか、まあ、工夫が必要かもしれませんね。
0: なるほど、まあ、環境が変わると眠れないってことはありそうですよね。
1: はい、私がおすすめしたいのは1年に1度くらい、
0: はい、
1: まあ、家庭で災害食を作ってみるというのもいいと思うんですよ。
0: 家庭で災害食を作るんですか？
1: 特別なものは用意しないで、その日家にあるものだけで何ができるか考えるというわけですね。その時にまあ一つご提案ですけども、家族全員で食事作りをやってみるというのがいいですね、
0: はい、
1: 実際非常時では誰の担当になるか分かりませんからね。
0: なるほど、普段料理しない人も巻き込んでやってみるということなんですね。
1: はい、意外に普段何もしないお父さんが役に立ったりするかもしれません。
0: お父さんの面目役所になるといいですね
1: はい、そしてその日は災害のことをみんなで話し合っていただく、そうすればきっと美味しい防災食に感じられるんじゃないでしょうかね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 水漏れしてるわ、どうしよう。
1: そんな時はタベイにお任せ。
0: お湯が出ないわ、どうしよう。
1: そんな時もタベイにお任せ。
0: リフォームしたいな、
1: 任せてください、タベイに。株式会社タベイは創業94年、水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決します。電話 048-571-0466 までお気軽にご連絡ください。
2: トヨタハイエースにお乗りの皆様、乗り心地気になっていませんか？バタバタしたりゆらゆらしたり突き上げられたりしませんか？そんな乗り心地を改善するために開発されたのが車検対応ハイエース専用機能性パーツ、キャストです。仕事でも旅行でも街乗りでもハイエースが乗用車のような乗り心地に変わります。運転が楽しくなるキャストの製品はハイエースキャストで検索。
3: 丸得商会が午前10時をお知らせします。

0: 5月23日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: 今日の東京はだいぶ曇っておりますね。
1: すごい寒いですよね。
0: 寒い、朝からすごい寒いんですが、はい、今週でも初めの頃は30度を超える真夏日を記録した地点もね、多かったので、もうなんかすでに夏みたいな暑さ、うん。

0: かだったのに、うん、昨日の東京とかもう14度5度、
1: うん、もう3月並みっていう ね気温でしたね。
0: もうびっくりしちゃう、日ごとの気温差がちょっと激しすぎるので、うん、ただ今日九州の方ではもう30度近くまでね、うん、上がるところも多いようなので、もしかすると体育祭がこの今週、うん、来週とかは多いかもしれないので、うんうんうんうん、皆さんあの外出られる際に、ね、水分補給などしっかり見る方もね、はい、しっかりしていただいて、ね、
1: はい、
0: まあ、今日の天気だったら東京はちょうどいいぐらいかもしれないけれど、
1: あの動いてる分にはいいかもですけど ね
0: 見てる人はちょっと寒いかもしれない
1: じっとしてるとちょっと寒いかもしれない、
0: は
1: い、
0: ね、まあ、梅雨にも入ってきますし季節の変わり目なので皆さん体調崩されないように気をつけて過ごしていきましょうね。さて4月から毎週番組終了後に YouTube の生配信を私たち始めたんですけれども、はい、あの放送中にね読み切れなかったメッセージを読ませていただいたりとか、あのチャットで皆さんと会話できたり、こうなんか生放送の延長みたいな感じ で、
1: ね、
0: はい、すごく楽しく、
1: う
0: ん、あのお送りしてるんですけれども、うん、私たちが楽しんでる感あるけどあのもちろんあの YouTube でメッセージ読まないでねっていう方はメッセージに書いておいていただければ、うんうんうん、あの YouTube では読まないようにしますので、うんうん、ぜひこちらの YouTube の生配信も今日もあるので見ていただきたいんですが、はい、実は先週のその YouTube 生配信で、はい、シャンプー何使ってるっていう話題になりまして、はい、なんかこう結構マニアックなシャンプーがあったりとか、うん、石鹸でそのまま髪の毛洗ってますよとか、
1: うんうん、石鹸派の方も ね、
0: はい、なかなかいて、それぞれなんかシャンプー事情が違って、うん、面白いんじゃないっていうことで、うん、あの時このシャンプー使いたくて自分で買ったんだよなみたいな、なんかいつも親が買ってたのに、うん、もう自分で買ってみたとか、うんうん、自分のシャンプー遍歴をたどるっていうだけでも結構いろんな思い出が蘇ってくるんじゃないかなということで、うん、はい、今日のブラザタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしてまいります。まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくてどのシャンプーを使ってるのか友達に探りを入れてもらったとか、うん、直接聞いちゃうって場合もあるけどね、
1: うんうん、あると思います。
0: すごいいい香りだけど、うんうん、どのシャンプー使ってんのみたいな、
1: うん、すごい奥手の子とかさ、
0: そうね、
1: うん、なんかあすごいあの人いい香りだって、まあ、全然知らないほら、うん、憧れの人だっているわけじゃない、先輩とかさ、
0: そうね、そうすれ違う時のあの香りがあって、そうそう、
1: だからほら同じ部活の友達に聞いてもらうとかさ、
0: そうね、
1: そうそう、そういうのもあるじゃない、
0: ある、やったでしょみんな経験あるでしょこの香りみたいな、
1: ね、だってみんなシャンプーじゃん、学生とかって、香りをまとえるのって
0: そうだね、うん、香水なんかつけられないから、ね、
1: つけられないから、そうそうそうとかね、
0: いやね、私たちの頃はちょうどティセラが流行りだしたんで、髪香るシャンプーでしたからね、うん、あれは、は
1: い、もう恋コロンとか書いてありましたから ね、
0: はい、ね、すごかったんですが、うん、また私は絶対朝シャン派ですとか、
1: うん、
0: 昔はだってさ、あのなんていうの、洗面台のところにシャワーついてるタイプとかもあったりしましたよね、うんうん、朝シャン用にね、うんうん、あと夏はクール系で冬はまた違うものとか、季節でシャンプー変えてますっていう方もいるかもしれませんし、子供の頃からもうずっとこれしか使ってませんみたいな、
1: あのさ、アニメのキャラクターのボトルあったよね
0: 使ってましたよ私は
1: でも今で言うほらピカチュウとかあるけど、
0: そうそう、ドラえもんとか、アンパンマンとか、そうそうそうそう、ドラえもんとかのやつ ね、
1: そう、
0: あれ中身何だったんだろうね、
1: わかんない
0: ちょっと気になるけど、
1: なんでしょうね、
0: またあと逆に定まらなくてもう毎回違うもの使ってますかね、
1: シャンプー難民はね、
0: そうそうそう、
1: あるあるだと思います、
0: ね、ぜひ、うん、あの今日のね皆さんのメッセージでおすすめなんかも聞いてみたいなと思います、うん、またシャンプーは成分で選びますとか、うん、美容院のシャンプー使ってます、ちょっといいやつね、
1: そうちょっと高級志向の方とかね、
0: そうね、うん、もう毎日のことだからみたいな、うん、
1: やっぱり髪はサロン級でなくちゃみたいな
0: あとほら家族で全員バラバラです、はい、また家族全員同じの使ってますとか、はい、
1: うん、
0: もうシャンプーリンス並べるだけですごい量になるけどね、あれ
1: リンス、え、コンディショナーでしょ最近は
0: ねえ、これさ、どういうことなのリンスって言わないよね最近、
1: 言わない、コンディショナーっていうよね
0: リンスどこ行った？
1: リンスはだいぶ前からないよ ね、
0: うん、コンディショナー、
1: リンスインとかよく言われてるけどね、うん、今でも言うのかな、リンスインと
0: 言うんじゃない、コンディショナーインってあんまり聞かないくらいだって、
1: ね、う
0: ん、
1: いやどう、あるかもしれない、
0: そうね、うん、あるかもしれないけど、うんうん、まあ、また旅館のシャンプーはなぜかテンション上がりますとか、
1: 上がる、
0: たまにいいやつを入れたりとか、
1: よくねポーラが置いてあるんですよ私なんかポーラ使っちゃう、あとなんかあのバー油
0: そうね、そう置いてある、
1: バー油シャンプー
0: お試しにどうぞみたいな、売店で売ってますみたいなやつでしょ、
1: あの2日泊まるときはもうあの違う使い分けで今日はこっちみたいな、
0: ね、確かにそういうのもあるよね、はい、うん、などなどシャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp 皆さんからのメッセージお待ちしております。プラサタは X も稼働しております。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひこちらもポストしてください。コーナーブラサタ川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。私のシャンプー事情をテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。

ショーのオープニングナンバーをお届けしているのは1994年に日本で大ヒットしたイギリスのアイドルデュオシャンプーのナンバーシャンプーでトラブルをお届けしました。

0: のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしております。例えば好きな人と同じ香りをまといたくて友達に探りを入れてもらったとか、このシャンプーの香りが大好きでしたっていうのもあるかもね。
1: うん、そうだね。
0: 今はないんだけどとかもあるかも。私は絶対朝シャン派ですとか、家族で全員シャンプー、リンス、コンディショナーバラバラです。逆にシャンプー難民なのでおすすめを聞きたいなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。私あの子供の頃、まあ、今もちょっとあれ苦手なんですけど、水が苦手で、髪の毛洗うのがすっごい苦手だったんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: あのうちシャワーになるのがちょっと遅くて、だから桶で水を上からバシャってかけなきゃいけなかったから、あのとりあえず顔に水がかかるのが怖かったんですよ。
1: なるほどね。
0: それがすごい怖くって、シャンプーハットとか、なみなみのやつね、
1: はいはいはい、ドーナツ型のね、
0: そうそうそう、
1: は
0: い、あれとかお母さんが買ってくれたんだけど、でこれで塞がれるから大丈夫よって言うんだけど、穴から垂れてくるのよ水あれ。
1: 隙間がちょっとね、そうなの、できちゃうからね、
0: できちゃうから、はい、そこから垂れてくるから、使わないやだとか言って、もうずっとできなくって、でもあのシャワーになってからは、あの顎を上げれば大丈夫だってなって、上向きにわーってなるようになってから、自分でもこうちゃんとシャンプーができるようになったんですけど、もう本当にだから子供の頃はいかにシャンプーが怖くないかっていうので、あのオープニングでも話したキャラクターもののシャンプーとか、今日はこれと一緒に入ろうね、みっちゃんね、みたいな、でお母さんに言われて、もうなんか泣く泣く入るみたいな。
1: もうね、お風呂ってさ、子供そんなに好きじゃないよね。
0: そうなんだよね。あ、でもね、お風呂に浸かるってことは好きだったの。
1: そうなの。あのね、洗うのが好きじゃないのよ。
0: そうそうそう。
1: だから大変なの。
0: そうだよね。
1: お風呂入れるの。そうなんだよ。子供ってやっぱちょっと水とか泡とか、
0: そう、
1: こう顔につくのが嫌がるよね。
0: 怖くって、目つぶるのもなんか怖いし。
1: でも記憶あるんだね、その頃の怖かったっていう。
0: 水が苦手なのはずっとあるから。
1: ああ、そっか。
0: そうそうそうそう、泳げなかったし、今も多分泳げないし、
1: ね、ビーズのライブではガンガン踊るのに水の中で踊れないって。
0: 踊れない。踊れないよ、それは踊れない。
1: そうだね。
0: そうだからね、はい、シャンプーはだから中学校に入ってからなんか自分でこういろんなものを選んでみたいなのが多かったですけど、でもやっぱスーパーマイルドでしたね、ずっと我が家は。
1: キョンキョン
0: キョンキョン、
1: うん、
0: スーパーマイルドは結構家族みんなで使ってた。でもちょっと大きくなるとやっぱり自分のとかお兄ちゃんたちが買い出して、なんかすごい量並んでたけど、
1: ね、でもね、結構スーパーマイルドは私も使ってた記憶あるな、
0: ね、
1: あの頃って1988年に販売されたんだけど、10歳ぐらいなんですよ。
0: そうよね、
1: そう当時ね、発売された時、だけど10年ぐらいキョンキョンになったんだよね、確か CM 企業が、だからずいぶん長いことお世話になってだから歴史も長いのよ。
0: 緑とさ、そう、赤があったでしょ。
1: そう、あったあった。
0: うちは緑派だった。
1: うちも緑。
0: やっぱり。あれ匂いが違ったのかな。
1: かな、あの、ね、多分あのサラサラかしっとりかの違いじゃないかなと思うけど。
0: あ、
1: う
0: ん、あ、それもさ、なんかほら、若い時はサラサラでよかったけど、今はしっとり派とかさ。
1: パサつくもんね。そう、髪が
0: 変わってくる気がする。
1: そうね。
0: そうなのよ。髪質が変わってっちゃうから。
1: 変わる。
0: ね。あれこれ前良かったのに、なんでこのシャンプーダメなんだろうみたいな時も結構あったりするよね。
1: あるよ、全然ありますね。
0: ねえ、だから皆さんもシャンプー事情どんな感じなのか、ぜひぜひ教えていただきたいと思いますが、メッセージもたくさんいただいているので、こちらはですね、ラジオネームFM 上越で聞いてる上越の鈍行さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 子供の頃は頭も体も同じ固形石鹸です。石鹸を頭にグリグリこすりつけて洗っていました。シャンプーなるものを使ったのはエメロンシャンプーが初めて。液体を頭につけて泡立ちもよく、洗髪後もギシギシせずいい香りがしました。今では当たり前の毎日シャンプーも、昔は一日おきとかでした。頭と頭皮に優しいシャンプーができたおかげですね、ということで。
1: そうだよ、でも昔の人ってそうだよ ね、
0: 刺激が強いじゃないけど、

0: っていうのがあって、うん、1日おきなんていうのもあったかもしれないです
1: よ
0: ね。
1: 本当はなんか1日おきぐらいの方が
0: いいっていうよ ね、
1: 聞きますよね。
0: あんまりなんか洗い落としすぎちゃうのも良くないなんてね、うん、言われますしね、うん、そしてこちらはラジオネームフェリックスさん、ありがとうございます。今日のテーマ、何年か前にヘアスタイルを2ミリの丸刈り頭にしていこう、うん、シャンプー使用量が激減、リンスインシャンプーを使っていますが、ワンプッシュだと多すぎて、うん、2分の1プッシュで十分当然時間短縮、水の使用量も減り、一応ドライヤーは使いますが、使うんだ2ミリ
1: そうね、頭皮を乾かす、
0: ね、そうだね、大事だね、うん、はい、風邪ひいちゃうからね、うん、それも短時間で電気代節約、うん、メリットも多いですが、真夏の日差しと冬の寒さには弱く、うん、帽子が必須アイテムです。では今日もご安全にいい一日が過ごせますようにということで、ありがとうございます、
1: うん、
0: これさ、シャンプーの量って髪切った時もさ、うん、なんか間違えない？
1: あ、そうね、
0: ついつい
1: 基本でも私2プッシュかも。
0: 本当、
1: うん、
0: はやってすごい声出しちゃった。
1: ワンプッシュいける人？
0: あの今の髪より短い時はワンプッシュ、うんうん、
1: ワンプッシュだった、うん、2はないといけないですよ私は
0: 量もね、
1: 量が多いからね、
0: うん、多いからね、そうそうそう、そう、私根っこっけで結構一本一本が細いから、うんうんうん、意外といけちゃうんですけど、
1: うんうんうん、
0: そうね、そういうのもあるよね、
1: 量はね、だからなくなるのも人より倍ワンプッシュの人よりも倍ってことだよね早いっていう
0: そう、切った直後とかはね、あ、こんな出しちゃったみたいな時が結構、
1: でも子供の髪を洗う時に、うんうん、ワンプッシュからツープッシュになった時に、うん、あ、なんか成長したなって思うあれ、ワンじゃ足りないかもみたいな
0: すごい親目線の話だ ね、 そ、 だね、そっか、そういうのもあるんだ ね、
1: そ、 ういうのもありますね、
0: そこで成長を感じるんだ ね、 だね、はい、さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。印象的なシャンプーの CM ありませんか？私はもちろん安室ちゃんとビダルサスーンのファッションミュージックビダルサスーンシリーズが印象的です。実家の部屋にこの CM の安室ちゃんのポスター飾っておりました。お届けするのはプレミアムビダルサスーンの CM ソング。

0: プラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、プラサタ川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速行ってみましょう。私のシャンプー事情で一句。風呂タイム、カラスの行水30分。ラジオネーム神戸のゆうじさんからの一句。シャンプーにはこだわらないので、ボディシャンプー1本で全身を洗い整えます。またお風呂は長いは苦手なんで、年中シャワー派。カラスの行水で時間の約30分あれば十分です。30分結構長い気もするけど、
1: そ
0: んなことないか。
1: そう、ねうんね、そう、確かに早い人だと10分ぐらい出てくる。
0: 出てくる。うちお兄ちゃんとかめっちゃ早い時やった。
1: 早そう。男の子って結構早いよね。
0: 早い。
1: うん。
0: もう出たのみたいな。洗ったみたいな。
1: ありますね。
0: 決まりましたね。はい、続けて私のシャンプー事情で一句。スースースー。間違えたのにスースースー。ラジオネームしば漬けパルピマンさんからの一句。真夏になるとひんやり感を求めるしばぴです。そんなある日、爽快感たっぷりのボディーソープを間違えて髪の毛に使ってしまいました。
1: ら
0: 洗った瞬間、普段のシャンプーとは比べ物にならない強烈なスースー感。あ、これ違うと気づいた時には髪の毛はすでにガビガビです。頭皮の油はしっかり落ちた気がするのですが、違和感がすごい。ちなみに年間3回くらいはやっています。お二人はこんなやらかしありませんか？たまーにある。あの、詰め替えた時に位置をちょっと変えちゃって、うん、はっみたいな、なんでここに置いたんだみたいな、
1: うんうん、
0: 時はある。
1: あんまりないかな。
0: えらい。
1: あのうち壁に今つけてる。
0: あ、そうだったね。
1: そうやつだから。
0: そうかそうか。
1: そう、
0: 間違えることはない。あの
1: プッシュでピュッピュッと押すやつで。いや、でも間違えることあると思う。真ん中をコンディショナーにして、端シャンプーだから。
0: そうか、
1: そう、
0: 押すところをね。
1: だからなんかもしかしてね、そのフラフラの状態で入って酔っ払った状態
0: フラフラの状態でお風呂入らないでください。危ないです。
1: そうだよね。それは危ないね。
0: はい、はい、続けて私のシャンプー事情で一句。指導員の言いつけ守ってメリット一本。ラジオネーム真っ赤な彗星さんからの一句。うん、配属先の指導員にいろいろとご指導いただくのはどこも一緒かと思いますが、その指導の一つにシャンプーがありました。このシャンプーにはうちの会社の製品が使われている。だから君がこのシャンプーを使えば使うほど会社の売り上げが上がり、君の給料も上がっていくんだ。その時に話が出たシャンプーがロングセラーのメリットで、今でもずっと使っています。自分の給料がこのおかげで上がったのかどうかは分かりませんが、ご安全に。
1: メリットってすっごいロングセラーだよね。
0: すごいロングセラーだね、
1: うん、
0: 本当に
1: ずっとあるよね。
0: 指導員にシャンプーまで指導されるってすごいね。
1: まあ、そうやって指導されてきたんだろう ね、
0: ね、
1: うん、
0: すごいな。続けて私のシャンプー事情で一句。頭皮にはおばあちゃんの謎シャンプー。ラジオネームりんごこ娘さんからの一句。高校生の頃、シャンプー何使ってる？なんて会話がよ

0: くありました。当時はラックスとビダル・サスーンがツートップで、たまにマシェリ、懐かしいマシェリ、
1: はいはいはいはい、
0: 周りの素敵女子たちのそんな会話に私は存在感を消して混ざっていました。というのも我が家ではおばあちゃんがどこからか買ってくる頭皮にいいという謎のシャンプーを家族みんなで愛用していたんです
1: なんだろう、気になる。
0: 小学生の頃、頭皮の状態があまり良くなかった私がそのシャンプーを使って改善したので、変えるのがなんとなく怖くて、そんな私も一人暮らしを始めてから憧れの素敵女子シャンプーデビュー、一歩一歩大人の階段を登っていきました。でも思えば、あの頭皮にいいシャンプー時代があったから今の私があるのかもしれません
1: なるほど、確かに気になるね。それ
0: ずっと良かったやつをさ、変えるのって勇気いるよね、
1: でもやっぱりあれが良かったんだって思う時もあると思う。
0: そうだね、
1: 謎のシャンプーが、
0: おばあちゃんの謎シャンプーが気になる
1: なんだろう、
0: 何だったんだろうね。
1: なんか薬用シャンプーみたいなのあるのかな、
0: ね、どこから買ってたのかっていうのもあるかもしれないけど、
1: そうですね。
0: 続けて、私のシャンプー事情で一句。泡立たぬハゲた頭にシャンプーは、ラジオネームはい喜んでさんからの一句。昨年娘が彼氏を連れてくるのを拒否するため、坊主頭にしていました、高校時代以来のハゲ面、髪の毛が少ないためシャンプーしても泡立ちません。おまけに髪に絡まないので、すぐ垂れてきます。以上、現場からでした。あ、今伸ばしてますという
1: あ、じゃあ受け入れの準備ができてたのかな。
0: そうだね、気持ちの問題だったんだろうね、きっと。 まだちょっとダメだっていう、
1: ちょっとやっぱ時間くださいっていう髪が伸びるまで素敵じゃん、なんか
0: ぜひ受け入れてあげてほしいけれども、はい、さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、頭皮にはおばあちゃんの謎シャンプー、ラジオネームりんご小娘さんすごい謎のままこのシャンプーをぜひ知りたいですが、
1: 知りたい、
0: ね、りんご小娘さんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

0: 春菜さんが出演するシャンプー1カメの CM ソングとして使われていました。平成元年に発表されたこの曲が平成最後の年に CM ソングとして起用されてたんですよね。
1: そうなんだ。
0: そうなんです。私は今1カメ使ってます。コンプレックスで Be My Baby お届けしておりますが、時刻は10時31分過ぎております。今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしております。 X も皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: オープニングでリンスとコンディショナーはなんて話をしてましたが、デイ 3C デイ 8C さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: リンスはすすぐの意味、コンディショナーは髪の状態を整える意味で、リンスとの明確な違いはないみたいです ね、 ね、
1: そうなんですね。
0: 言い方の違いなんだね、うん、スパッツとレギンスみたいなもん。
1: だからそう、最近風で言うとコンディショナーなんでしょうね。
0: ってことだでしょうね、
1: うん。
0: だそうです。そう、最近リンス見ないなと思ってましたけど、
1: ね、でもリンスインシャンプーとは確かに見る気がする。
0: そうだね、
1: 言葉としては
0: リンスインシャンプーはまだ確かにあるか、うんね、チャンリンシャンですからね。だってソフトインワンがあるかどうかはまだちょっと分かんないけどね、うん。そしてこちらはですね、メッセージもたくさんいただいていて、
1: はい、
0: FM 尾道で聞いてくださってます。ラジオネームデルクモさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: デルクモさん、デルクヨですって書いてるよ。
1: うち間違えちゃったね、はい、
0: テーマですが、こだわりは特になく、いくつかの遍歴を経て今使っているのはビダルサスーンです、うん。当時髪にヘアカラーを入れていたので、このシャンプーがいいかなと思ったのがきっかけで購入し、以来使い続けています。こだわりといえば、シャンプーの後は必ずコンディショナーを使います。シャンプーで汚れを落とし、コンディショナーを使わないと乾いた髪はごわつき、まとまりが悪く、朝起きると髪が変な跳ね方をしています。時にはベジータのようにも確かにね、うん。また旅館やホテルのシャンプーの特別感を感じています。一般に販売されているものとは異なる上質さを感じるのは私だけでしょうかってことで、オープニングでもね、うん、話しましたけどね、
1: うん。
0: たまにでもあのホテルのシャンプー、まあ、あのビジネスホテルのとかだと、うん、結構キシキシしちゃうやつとかも
1: ある
0: あったりする。
1: 合わないなって思うのもありますよね。
0: そうそう、翌日のセットの時に、うん、あ、なんかもううまく決まんないみたいな、う
1: ん、なんか水分足りないなっていう感じがね。そうそうそう、あるよね。
0: あったりする。
1: だからもう必ず私と、あの、あれ持ってきます。ヘアトリートメント、洗い流さないトリートメントを旅行の時は必ず持ってく。合うか合わないか分かんないから。
0: 私はコンディショナーだけ入れてく、
1: うん。あー、コンディショナーね。
0: そう、シャンプーがどんなものでも、うん、とりあえず最後にそのコンディショナー使えばいいよみたいな、
1: うんうん、
0: 気がして、うんうん、コンディショナーだけは私も入れていきますね、はい。そう、合う合わないがあるからね。キシキシしちゃうと結構困るんだよな。
1: そうなんです。
0: そしてこちらは、オランダラジオで聞いてくださってます。ラジオネームロンリーリップマンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私と息子の男2人暮らしではシャンプーにこだわりがあるわけではないのですが、やっちまったあるあるの笑い話として、
1: うん、
0: ワンプッシュのシャンプーボトルを使っていますが、中身がなくなり詰め替えをしました。それから数日後、息子がシャンプーの泡立ちが少なくなったと言ってきました。私はメーカーが成分変えエコになったんだよと説明。しかし確かに泡立ちが少ない。まだ捨ててなかった資源ゴミ袋から詰め替えの袋を探し、表示をよく見ると詰め替え用コンディショナーでした。洗い心地に気づかない自分が悲しい。メーカーさん、詰め替え用のパッケージ表示をシャンプーとコンディショナー、年寄りでも一目でわかるようにして。
1: わかる。でも私もね、シャンプー買いに行ったのにコンディショナー買ってきちゃったみたいな時あるの。
0: わかる。
1: それはあるんですよ。すごいよくわかる。だから
0: ドキドキするよね、
1: う
0: ん。
1: でも色自体変えてもらっちゃうとかね。
0: そうなのよ。
1: パッケージの
0: 一髪はね、色違うのよ、
1: うん。あ、そうかもしれない。
0: そうなの。だからね、わかりやすいの、
1: うんうん。
0: でもうちの主人が使ってるやつは、うんうん、同じ色してるから、この間もなくなっちゃったから、うん、コンディショナー買ってきてって言われて、うん、危うくシャンプー取っちゃって、あ、違うと思って、
1: うん。そう、わかる。あのね、同じなんかシリーズで同じ色になってるじゃん。
0: そうなのよ。
1: しっとりサラサラとみたいなさ。
0: だから
1: わかる。そうなんですよ。表示だけで、しかもさ、結構ちっちゃい字でさ。
0: そうなの。
1: あの英語表記じゃん、
0: うん。
1: あのコンディショナーとかさ、うん、なんかちょっとわかりづらいですよね。
0: わかりづらいね。
1: なんかマークつけるとかね。
0: そうね、
1: うん、
0: 確かに。
1: あの統一して、その
0: あ、全部のね、
1: メーカーさん、メーカーさん統一でみんなお願いしますみたいな。

0: もうねボトルにはなんかね、うん、あのなんかぼちぼちがついてる方がリンスでとかはあったりとか工夫はあるかもしれないけど、うんね、確かにこう詰め替えの袋って分かりにくいよ、ね、
1: だからなんかあのコンディショナー穴開けとくとかね、なんかその手持ちのみたいにできるようにしとくとかなんか分かんないけど、そうい
0: うなんかね、うん、確かに見た目ですぐ分かる方法があったらいいのにね、そうそうそう、うん、いやでも息子さんのシャンプーの泡立ち少なくなったコンディショナー泡立たないでしょうよ
1: どうしてちょっと泡立ったのかな、ね、
0: ロレ・ディップマンさんもまあ気づいてなかったわけだけど、
1: いやね、でもあります、ほんとそういう、ね、買い間違いとか
0: 気をつけなきゃ。あとなんかぼーっとしててシャンプー2回しちゃったとかいう話聞いたりしない？
1: あ、私やるんですそれ
0: 私ない、1回も
1: にあのコンディショナーやりがちなんですよ。
0: あ、
1: シャンプーした後にコンディショナーするじゃん、うん、で洗い流すじゃん、でなんかわちゃわちゃしてて子供たちが、
0: うん、
1: で、あ、なんか大丈夫かなと思ったらもう1回コンディショナーしちゃうみたいなあれ、さっきやったから忘れちゃったみたいな、まあいいか2回でもみたいな
0: まあね、
1: うん、
0: そうか、子供たちいるとね、うん、自分だけだったらね、
1: そうそうそう、
0: 確かにそうか、あれやってこれやってやったら確かに
1: やったり忘れちゃうんですよね、
0: 忘れちゃうかもしれないわ、うん、それは確かにそうだわ、もう一ついきましょう。こちらが、レディモで聞いている有給使って4連休の肉巻きんげんさん4連休なんだ、ありがとうございます、ゆっくり休んでくださいね、はい、今週のテーマですが、おっさんなのでトニックシャンプーです、
1: うん、
0: 基本的に外での仕事をしてきたために汗をかいた頭皮にスーッとするシャンプーが心地いいわけなんです。特に夏は汗で蒸れた頭にストロングタイプのトニックシャンプー、そして体はシーブリーズのボディーソープ、さらに風呂上がりのアイスクリームチョコミントならなおよしと3連コンボを決めたら暑い夏もなんとか乗り切れる気がします。気がするだけですが夏やだということでそうなんだよね、これね、スースーするのはいいんだけど夏は暑いよね。
1: そうですね、トニックシャンプー多いですよね。
0: トニックシャンプーの方今日多い、やっぱり男性は、ね、うん、トニックシャンプーが、
1: ね、あの X でもマサッキーさんが、うん、男は黙ってトニックシャンプーっていうね
0: な
1: ーにーCM みたいなあのポストありがとうございます。
0: ありがとうございます、うん、やっぱそうだよね、ストロングタイプが気になるね。
1: そうだね、
0: スースーがあれなのかな、
1: 相当強いんじゃないかなって感じしますけど、
0: ね、うん、さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。
2: シャンプーの泡頭にのせてふざけるから楽しくなってよそ見するから。

0: この曲の歌詞のようにシャンプーの泡でいろんな髪型を真似したことありませんか？昔はサリーちゃんのパパとかよくやってました。
1: やったー、やりました。
0: あと XJAPAN みたいな爆竹とか、はいはい、よくやってましたけどね、うん、お届けしたのはクリープハイプでモノマネをお送りしました。時刻は10時41分回っております。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしております。皆さんメッセージありがとうございます。熊本シティ FM で聞いてくださってます。ラジオネーム自動ドアさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 僕は髪を洗う前にオリーブオイルを塗ります。そして5分置いてシャンプーをします。この方法はテレビで専門家の方がおっしゃってましたということで。そうなんだ。でもオリーブオイルの頭皮に塗るやつとかも売ってたりするもんね、もとも
1: と。なんかだからバー油とかそういう感じ、そうだよね、イメージはそうなのかもしれないですね。
0: 確かにそういう意味なんだ、ね、先に塗るのか。まあでもそうなの、後だとちょっとベタベタしちゃう場合もあ
1: るか。塗って保護してからシャンプーするってことなのかな、
0: ね、もしかするとね、確かに頭皮乾きすぎちゃう時あるよね。
1: そうだね、
0: 髪の毛もだけど、頭皮もなんか乾燥しすぎちゃうっていう場合もあったりするからね、はい、じゃあ浅見さんの方もいいです、はい、お願いします。
1: こちらですね、佐賀県で聞いてくださっています。ラジオネーム天狗さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: シャンプー事情ですが、小6の娘が決めているメリットを使っています。決めている
0: 決めてるんだ
1: 家族で匂いが好きだと言って、娘が決めたならそれでいいと思っています。私も奥さんも娘にメロメロだからということでもうだから娘ちゃんファーストなんだよね。そうだ ね、 ね娘ちゃんがうちはメリットだって言った
0: らこの匂いがいい、
1: そうそう、はい、うちはメリット決定っていう感じなんでしょうね、きっとね。
0: もうメロメロですね、そしてこちら FM 日立で聞いてくださってます MT52A さん、ありがとうございます。私のシャンプー事情、普段使うシャンプーはトニックシャンプーです、うん、いつから使い始めたかは覚えていませんが、もう30年以上は使っています。使い始めた理由ですが、先週の生配信でもありましたが、髪を洗った後のしっとり感、ベタベタ感が苦手でスキッとしたいというのが理由です。ただ髪のギスギス防止と寝癖防止でリンスはしていました。今はリンスインのトニックシャンプーがあるので、それを使っています。あと夏など汗でドロドロになってトニックシャンプーでは洗いきれないような場合は、先に石鹸シャンプーで弱洗いをし、その後リンスイントニックシャンプーで洗うということをやっています。ちなみに石鹸シャンプーは生前の神さんが使っていたもので、それを受け継いで使っている感じです。最近は髪も細く減ってきましたが、まだシャンプーで洗えることは幸せなことかななんて思っています。
1: 私シャンプーってすごいハードル、なんて言うんだろう、ハードルは高いんですよ。
0: なんて
1: 言えばいいの、
0: どういうことシャンプーのハードルが高い、
1: シャンプーハードル高い強いから、あの強いじゃない、シャンプーって、シャンプーじゃない、石鹸って洗浄成分がね、
0: そういうことね、
1: そう強いから、うん、すごい、なんて言うんだろうな、もう手が届かないの、あの石鹸まで行くにはもっと全然もう修行しないと多分石鹸は使えないと思う。そうだね、
0: 確かに。
1: もっともっと頭皮とか強くしないと
0: そうよね、頭皮がダメになっちゃいそうな気がしてね、
1: そうそうそう
0: 急になんだろうと思ったら、
1: もしかしたらあれなのかもね、あのずっとさ、そういうシャンプーとかこう弱酸性とか使ってるとさ、
0: 逆にね、
1: そうそうそう、
0: 頭皮に良くないというか、
1: まあ、良くない、
0: 甘やかしちゃってる感じ、
1: こうね、なんかあの柔らかくなってるんだろうね、きっとね、だから刺激がダメになっちゃうかもね、
0: あ、そうか、うん、よりね、
1: より、っていう
0: じゃあもう永遠に使えないんだ、
1: 軟弱です頭皮が
0: 頭皮が軟弱そしてこちら熊本シティ FM で聞いてくださってますアナポチさんです。ありがとうございま す。今週のテーマですが、幼少期から小学生の頃は母親のシャンプーエメロンをこっそり借りて使っていました、うん、エメロンっていう方も結構今日多いんだよ ね、
1: うん、
0: そして中学生時代になると丸坊主という校則があり、短い髪に大量のシャンプーを振りかけ泡にして洗っていました。丸坊主でも洗えるんだね、うん、そして高校になると黒い制服にフケが目立つといけないということでメリットシャンプーを使っていました。やっぱメリット人気だね。その後自衛隊に入

0: 滞すると何かと汗をかく機会が多いので、爽やか系のトニックシャンプーを使っていました。あのメントールの香りと刺激がやみつきになりました。もちろん薬師丸ひろ子さんのチャン、リン、シャンの言葉に騙され、ソフトインワンに浮気をしたこともありました。そして演習や入院した時は水のいらないシャンプーを使っていました。でも最近のお気に入りはラックスバスブローシャンプーなのです。キャッチフレーズのうねる髪にとか保湿美容シャンプーという言葉が決め手になりました。何せ髪の毛一本一本が細く猫っ毛の穴ぼち、いくら入念に髪の毛をセットしても時間が経てばだらしなくなってくる髪の毛、それにお天気が悪い時はまるで落ち武者そのものそれがこのシャンプーに変えたところ、少しは改善されたような気がします。それに香りも良くて加齢臭も目立たないかもということで、ラックスバスブロー、
1: ラックス一時期すごい使ってましたけど、
0: あ本当、友達がずっとラックス使ってた気がする、あこの香りはっていう、
1: もうラックススーパーリッチがね
0: もう言いたくてしょうがない、いろんな ね海外の女優さんがね、
1: そうね、アンハサウェイとか ね使ってましたね。
0: 保湿美容シャンプーか、
1: だからレイチェル・リー・クックとかもさあのラックスでしょ、
0: そうラックスだ
1: なんとかレイチェル・リー・クックね
0: 言えてんじゃんっていうやつね、
1: 合ってるよってね
0: そしてさすらいの六甲おろしさん、サイマルラジオで聞いてくださってます、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先週のラブサタの話と同様、我が家も女性陣、奥さんと娘と私のシャンプーリンスは別、私はコスパ優先のメリットです、スーパー銭湯と異なり、銭湯では基本的にシャンプーなどは持参あるいはバンダイで購入して入浴します。男湯ではコスパ優先のブランドを見かけることが多いので、男性はシャンプーなどにはあまりこだわりはない気がします。たまに固形石鹸で全てを済ませている方もいるくらいですので、そうカゴにね入ってるんですよね、みんな自分のシャンプーね。だからちょっとあの人何使ってるのかなってちょっと見てみたくなっちゃう。
1: ちょっと人のシャンプー見ちゃうのちょっと気持ちわかります、
0: ね、それ見たことないけどどこで売ってんだろうみたいなのもね、結構あったりしますよね、さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、まだまだあなたからのメッセージをお待ちしております。美容師さんにシャンプーしてもらうのって本当に気持ちいいですよね。今日の十字台ラストナンバーは木村拓哉さんが美容師を演じたドラマ、ビューティフルライフの主題歌、ビースで今夜月の見える

0: ストナンバービーズで今夜月の見える丘にお届けしておりますが、時刻は10時51分を回っております。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだあなたからのシャンプー事情メッセージお待ちしております。この後11時台は人気コーナー神スマへの道、神スマ道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。そして2025年で15年を迎えたブラサタ15周年記念グッズ販売中でございます。グッズ販売サイトすずりにて販売中です。番組の各 SNS からぜひチェックしてお手に取っていただけたら嬉しいです、はいはい、
1: よろしくお願いします。
0: そしてブラサタは番組ブログ公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークなど聞けちゃう裏ブラサタラブサタ、YouTube で絶賛公開中です。そして YouTube 生配信やっております。番組終了後のお昼12時スタートを予定しております。お時間のある方ぜひ YouTube のラブサタのチャンネルからお楽しみください。アーカイブも残りますのでお楽しみいただけたら嬉しいです、はい、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。さあブライニューサタデー一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた11時に。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ネギネギネギネギ
1: ネギ三本。
0: ネギのことなら竹川駅近くの小池屋へ。
1: ネギネギネギネギ
2: ネギ三本。
1: ネギのことなら創業75年の小池屋へ。
3: ネギネギネギネギ
2: ネギ三本。
3: ネギのことならネギアドバイザーの小池屋へ。
4: ネギ三本ってなんだい？
0: 詳しいことはネギ三本で検索。
5: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
6: マルトク商会が午前11時をお知らせします。ここからは再放送をお送りします。
7: エナジー&ミュージックサプライ This program is brought to you by 下妻液化ガス。

皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。シモンズです。毎週土曜日午前11時からの40分間は下妻液化ガスエナジー&ミュージックサプライの時間です。お聞きの放送局深谷コミュニティ FM FM ふっかちゃんでお送りしています。1980年前後のまたはその頃の雰囲気を持つ国内外のポピュラー音楽を暮らしの話題を交えながら紹介していきます。どうぞお楽しみください。なお月の2週目以降は再放送と

この番組はエネルギーの供給と関連する仕事を通じて地域に安全、幸せ、希望を築く下妻液化ガスがお送りします。

このギターとベースの掛け合い最高だぜと言いながら、高校の同級生 A 君が放課後一緒に部室へ向かいつつ、ウォークマンのイヤホンを貸してくれました。山下達郎1982年発表のアルバム 4U から Love Talking をお送りしました。

実はその時の僕にはギターとベースの音が聞き分けられなかったのですが、山下達郎さんの曲の魅力は大きなインパクトで伝わってきました。高校の部活動が一緒だった A 君は、合宿にも 4U はじめ山下達郎さんのいろんなアルバムのテープとラジカセを持ってきて、いつも部屋でかけていました。おかげで僕もそれまでに出ていた曲のほとんどを覚えたし、どれも気に入りました。小林克也さんの DJ 入りで編集されたのがカムアロングシリーズ。これと同じ企画をアン・ルイスさんの曲でやったのがアニーズスペシャルズというアルバム。山下達郎さん、吉田美奈子さん、大滝栄一さんらが作詞作曲編曲で関わっています。これに入っているシャンプーという曲をお送りします。元は1979年のアルバムピンクキャットに収録。

ン・ルイス1979年のアルバムピンク・キャットからシャンプーをお送りしました。下妻液化ガスガソリンスタンドからのお知らせです。アイスが美味しくなる暑い季節が近づいてますよね。ピークでは40度前後の気温になりますが、皆さん備えは大丈夫ですか？ご自宅のエアコンは定期的にお掃除をされている方が多いですが、実はお車のエアコンのお掃除メンテナンスをされている方は意外と少ないです。まだ冷えているから大丈夫と思われがちですが、エアコンも長く使用しているとガスの量が少しずつ減っていき、そのまま使い続けると突然風が出なくなったり温風になってしまったりすることがあります。突然壊れたら本当嫌ですよね。夏本番になる前にお車の健康診断をしてみませんか？もちろんエアコンもですよ。当社ではお車の健康診断を無料で行っています。安心してください。当社のホームページにも掲載されていますが、ガソリンスタンドは4箇所あります。セルフ深谷並木店、フルサービスの入信外店、フルサービスの熊谷工業団地店、セルフ秩父店、スタッフ一同笑顔でお待ちしております。

Energy and Music Supply on 88.5 FM Fukka-chan. This program is brought to you by 下妻液化ガス。放送は毎週土曜日11時から。月の2週目以降は再放送。リスラジでも聞けますよ。

今回は僕シモンズの高校からの同級生 A 君の影響で好きになった曲を紹介しています。序盤は山下達郎さん、アン・ルイスさんの曲をお届けしました。高校生の時から A 君は同級生とバンドを組んでいて、担当はベース、ネックの長い楽器を学校へ担いでくる姿がかっこよかったです。彼らのレパートリーにはトトのナンバーもあり、 A 君からは海外、特にアメリカ西海岸のミュージシャンについてもいろいろ教わりました。その中からまずはこの曲をご紹介します。 Airplay 1980年のアルバム

エアプレイ1980年のアルバムエアプレイから She Waits For Me をお送りしました。皆さんはこの歌にどんな印象を持ったでしょうか。この開放的な出だしのメロディーから、僕は夏の真っ青な空の下、浜辺で待っている恋人の音へ駆けつけるという情景を思い浮かべていました。例えば松田聖子さんの青い珊瑚礁に描かれているようなシーン。ちなみにこの曲のリリースも同じ1980年で2ヶ月だけ早い。まあそれはともかく、 She Waits For Me の始まりはこんな歌詞です。彼女が僕を待っている、部屋の明かりをつけたまま、遅くならないでと願いながら。実際は仕事が終わった後のような夜の時間に抱く気持ちを描いているんですね。しかも歌の2番になると彼女がもう寝てたりします。バカンスといった特別な状況でなく、日常の光景を歌っているようです。いずれにしても恋人に会えるワクワク感が溢れ出てくる歌です。このエアプレイの核となったのは、作曲やプロデュースなど裏方として多くのヒット曲を送り出したデビッド・フォスターとジェイ・グレイドン。この2人のヒットメーカーが組んだプロジェクトに

スティーブ・ルカサーらトトのメンバーをはじめとする西海岸のロックの一流ミュージシャンが参加しました。それがエアプレイです。活動したのはこのアルバムを制作した約1年だけ。皆さん忙しかったんでしょうね。それでも他のミュージシャンの楽曲で組んだりしています。デビッド・フォスターが作曲し、スティーブ・ルカサーがギターで参加したナンバー、スティービー・ウッズ1981年のアルバム Take Me to Your Heaven 収録の Fly Away。

さんのようです。1980年のラブソングズというアルバムに入っています。フライアウェイ、遠くへ飛ぶという題名ほどには、キャロル・ベイヤー・セイガーさんによるこの歌の歌詞に意気込みは現れていません。むしろ慎重です。君は怒り、僕はタコ、僕が高く上がりすぎると君はその糸を引いて僕をちゃんと引き戻してくれると始まります。でもタコのままではという裏腹な思いがあり、サビの部分ではこう歌い上げます。僕はどこかへ飛び去るかもしれない、自分の道を進んで、まだ行ったことのない場所へ。そう言いながらも最後は、でも今じゃない、今日でもない、ここにいる誰も飛び去ったりはしないと、周囲も気にしつつ葛藤を持ち越します。思慮深いと取るか、煮え切らないと思うかは聞くあなた次第。自由に飛びたい自分とそれを現実につなぎ止める誰か、その関係を歌っていると言えます。味わい深いです。ちょっとほろ苦いかな。では屈託のないラブソングに戻りましょう。これも高校からの同級生 A 君のお気に入りでした。ボビー・コールドウェル、1978年のアルバム、ボビー・コールドウェル、邦題イブニング・スキャンダルから、スペシャル・トゥ・ミー。

ボビー・コールドウェルが1978年に発表したファーストアルバム、ボビー・コールドウェル、邦題イブニング・スキャンダルから、スペシャル・トゥ・ミーをお送りしました。下妻液化ガスからのお知らせです。5月はイネ科の花粉が多く飛ぶ季節です。飛散距離が比較的短いため、雑草が生えている場所に近づかなければ良いそうですが、それでもアレルギー症状の出る方にとっては辛い日々が続きますね。ガス衣類乾燥機のカンタ君を使えば、外干ししないことで花粉対策になります。さらにカンタ君デラックスタイプは花粉ケアコースを装備。ドラム回転と強力な送風によって衣類についた花粉を洗わずに取り除きます。下妻液化ガスへのご相談お待ちしています。今回は僕の高校の同級生 A 君からの勧めで好きになった曲を紹介してきました。昨年5月のとある土曜日、僕は羊山公園の清掃活動に参加した後、秩父鉄道に飛び乗りました。行き先は銀座のライブハウス、タクト。A 君のバンドが高校時代と同じメンバーでステージに立ったのです。その時のセットリストから、ブレッド&バター1974年のシングル、山下達郎もカバーしました、ピンクシャドウをお送りします。そういえば A 君、この5月もライブやるんだよな。

0: お届けした曲をもう一度ご紹介します。山下達郎1982年のアルバム For You から Love Talking。 アン・ルイス1979年のアルバムピンクキャットからシャンプー。エアプレイ1980年のアルバムエアプレイから She Waits For Me。 スティービー・ウッズ1981年のアルバム Take Me To Your Heaven から Fly Away。 ボビー・コールドウェル1978年のアルバムボビー・コールドウェル Evening Scandal から Special To Me。ブレッド&バター1974年のシングル曲ピンクシャドウ。そしてタイトルコールを含め BGM には次の歌手演奏家による音楽を使わせていただきました。ペトロールズ、クリストファー・クロス、オカッパ・ファンク、小沼洋介、アール・クルー、山下達郎。この番組をもう一度聞きたい方、今日聞いた以外の部分が聞きたい方、月の2週目以降も同じ内容をお届けします。リスラジでも聞けますよ。では皆さん、来週も同じ時間に FM ふっかちゃんで。ご案内はシモンズでした。ごきげんよう、さようなら。 Have a happy weekend。Energy and Music Supply on 88.5 FM ふっかちゃん。この番組はエネルギーの供給と関連する仕事を通じて地域に安全、幸せ、希望を築く下妻液化ガスがお送りしました。
1: 第1第3土曜日お昼の生放送ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、純と一緒にランチタイムを過ごしませんか。ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
2: Welcome to あやたびサタデーフライト。ラジオの中で世界を旅する15分間のプチトラベル、あやたび。トラベルナビゲーターのあやです。深谷市に4月にできた子どもふっかパークには皆様行かれましたか？私はゴールデンウィークの前に行ってきました。5年生の娘とその友達と行きました。とてもね、楽しく遊んでいましたよ。深谷市民は付き添いの大人も無料で楽しめるというのが嬉しいです。室内ですので雨の日でも大丈夫。私の友人はゴールデンウィーク毎日予約して毎日遊びに行っていたようですよ。水遊びができる場所もあるので今後も活躍しそうです。では今日もラジオの向こうのあなたと一緒に旅に出かけましょう。早速飛行機へとご搭乗をお願いします。
3: ご搭乗の皆様にご案内申し上げます。この番組は感動と興奮の空間、綺麗な館内でほぼ毎日開催中のボートピア岡部の提供でお送りします。

茶おばんといてんだ、あや。はい、ラジオの向こうのあなたとラジオの中で世界を旅する15分間のプチトラベル、あや旅。トラベルナビゲーターのあやがお届けしています。ベトナム旅行、ただいまメコン川クルーズをしております。これからですね、今日からメコン川クルーズ始まりますよ。ではまずベトナムの基本情報です。ベトナムの正式名称はベトナム社会主義共和国、首都はハノイです。時差は2時間です。日本の方が2時間早く進んでいます。言語はベトナム語、通貨はベトナムドンです。1万ドンは最近のレートですと60円となります。ベトナムで口トンネルツアーと並び人気のあるメコン川クルーズにただいま来ております。ホーチミンから車で2時間ほど進むと、ググッとのどかな雰囲気の農村地帯にやってきます。メコンデルタ地帯の田舎の雰囲気とジャングルクルーズのような冒険を楽しめるツアーとなっています。到着して船に乗り込み、まず見たのはヤシの実教団の跡地。日記にはヤシの実教団かっこヤシの実しか食べない信仰宗教と書いてありました。こちらもね、さらっと書いてあったんですね、トイレ池と同じように。ただこれ何なんだろうと今になって興味津々です。調べてみるとココナッツ教とも呼ぶようです。フランスの大学を卒業したお金持ちのボンボン息子くんであるグエンタムナム氏によって、ベトナム南部のここメコンデルタで1963年に開かれた信仰宗教なんですって。ココナッツしか食べないというのは、まあ、なんとも怪しい気がしますが、ベトナム統一と世界平和を願う以外は経典や布教活動は一切なかったんですって。世界平和を願いながらココナッツしか食べないという感じだったんですね。教祖は9人もの夫人をね、奥様を囲っていて、ココナッツだけ食べて幸せな生活を送っていたようなんです。ココナッツだけではちょっと飽きるんじゃないかなと思うんですけれども、このココナッツに砂糖や塩をまぶすのもブーブー NG ですって。味変ができないんですよ、ひたすらココナッツを食べる。すごい宗教ですね。これがあまりに奇妙な宗教団体だったため、ベトナム政府からカルトと認定され、教団は1975年に強制解体されてしまったようです。ですから12年続いていたんですね。でそのヤシの実教団ココナッツ教の跡地はカラフルで、まるで遊園地のような雰囲気なんですね。とても色鮮やかな東天ポールに金色の上り竜が巻きついたものが何本もあったり、それから教祖が宇宙と交信するためのテレパシー増幅表アンテナなんていうのもあって、それもね、なんだかちょっとジェットコースターのような雰囲気なんですね。乗れはしないんですけれども、形が一つ一つがなんか遊園地のアトラクションのような雰囲気がありました。なんだかね、変な雰囲気の団体ですけれども、全盛期は最大で4000人弱の信者がいたというので、まあ、ある一定の方々にとても人気だった信仰宗教なんですね。でメコン川クルーズにはなぜかこの教団の跡地見学も含まれていました。ツアーのお昼ご飯は名物のエレファントイヤーフィッシュを食べました。直訳すると象の耳の魚ですね。象の耳のような形をしているので、そんな名前がついているようです。素揚げされた1匹のエレファントイヤーフィッシュ、割と大きめなので6人でシェアして食べました。青材を着たスタッフが魚の身を取ってくれて、それをライスペーパーに入れ、葉っぱと一緒に包んで春巻きのように巻いて食べます。生春巻きの皮に巻いて食べるような感じですね。まあね、魚はね大味っちゃ大味なんですけれども、白身魚で素揚げされ

れたものに塩がついていますので美味しかったですよ。おすすめです。魚もお皿にこう寝て置いてあるような感じではなくて、立たせてあるというかね、泳いでいる形にちょっと立たせて出てくるんですね。それもこう写真映えするというか、とても良かったです。このエレファントイヤーフィッシュの他にはご飯と少しの肉、そしてインゲンと白いのが出てきたと書いてありました。少しの肉というのは何の肉だったのかは分かりません。そして白いのって何だろう。これちょっと日記情報ですから、写真もないので分かりません。写真大好きなので私いろいろ撮影しているんですけれどもね、ベトナム旅行をした時はまだデジタルカメラの時代ではないんですよ。フィルムカメラで現像するまでちゃんと撮れているかわからない。そして現像した中からいいものだけをアルバムに入れていますから、他の写真はねどこかにまとめてポイッとしてあるか捨てちゃったかわかりません。そしてゾウの耳魚エレファントイヤーフィッシュを食べた後は蜂蜜工場に行きました。これもツアーのルートの一つとなっています。蜂蜜工場ではスタッフが蜂蜜を舐めさせてくれるんですけれども、これがね大変でした。板に蜂がたくさんついているもの、多分蜂を貯めておく箱の蓋、ちょっと網のようになってるんですけども、その両面に蜂がびっしりついているのを、その板をスタッフがこう持ってくるんですよ、おもむろに。で手を貸してって言われて、言われるがままに、はい手をどうぞって言うと、その蜂の中に指を入れられましてですね、そこにある新鮮な蜂蜜を指につけてくれて、それをペロって舐めるようなね経験をするわけですよ。いやー私はね虫が苦手なので、もう本当にも見ないようにしながら、恐ろしかったです。ただね、その思い出しかなくて、その新鮮な蜂蜜の味がいかほどだったかというのはちょっと記憶にございません。日本だと絶対にやりませんし、やりたくないんですけれども、海外だとできちゃうのが不思議ですね。オーストラリアのケアンズに行った時にも、グリーンアンツというお尻が緑のアリのお尻を舐めましたね。アリのお尻って舐めたことありますか？私ね初めての経験でした。ケアンズでは有名なアリのようで、普通に木にたくさんいるんですよ。ちょっと薄い色で、お尻がもう本当に綺麗な緑のアリさん。ガイドさんがこのグリーンアンツのお尻はすごい酸っぱいよと、そしてそのガイドさんがペロって舐めて実践してくれましたので、私も舐めてみました。本当に酸っぱっと声に出しちゃうぐらい酸っぱい。最初はねアリのお尻を舐めるなんて抵抗ありましたけれども、できちゃうんですね。こうにいればこうに従いですよ。さてさて、話をメコン川クルーズに戻すと、その後ね友人は首に蛇を巻いていました。これも別料金とか必要なくて、巻きたい人どうぞみたいに任せてくれるんですね。今回の旅行4人で行きましたが、私以外の3人はみんな巻いていました。私はどうしても巻けませんでした。巻けます？皆さん蛇巻いたことありますか？ちょっと無理でしたね。義理の母と一緒に旅行行った時も義理の母は巻いていたんですけれども、人生で私何度か蛇を巻けるタイミングがあったんですね。多分でも 4、5 回蛇巻きチャンスやってきましたけれども、一度も巻いたことありません。ということでね、今日のお話はここまでです。ここで一曲お届けします。今日は蜂蜜工場で新鮮な蜂蜜を舐めたお話をしましたので、蜂蜜な曲を選びました。スピッツで蜂蜜。

感動と興奮の空間がそこにある。ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。

15分間のプチトラベル、いかがでしたでしょうか。あや旅では皆様からのメッセージもお待ちしています。今回の旅の感想も大歓迎。リスナーの皆さんの旅にまつわる思い出の一曲も教えてください。メッセージは FM ふっかちゃんのホームページから送ることができます。トップページの下の方にメッセージ応募フォームがありますので、番組名あや旅を選んでメッセージを書いてくださいね。15分間のプチトラベル、あや旅、トラベルナビゲーターのあやがお届けしました。次回もあや旅でボンボワイヤージ。この番組は感動と興奮の空間、綺麗な館内でほぼ毎日開催中のボートピア岡部の提供でお送りしました。

0: 県北中が泣いた。
1: 期間限定の復活、
2: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。
3: 笑いあり涙ありの60分。
1: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
3: 教えて〇〇先生
2: リターンズ。
0: 下山隼人はじめました。
4: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
5: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 市寿町今井委員、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井委員、白い看板が目印です。
1: 託せる、頼れる、助かる。税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる、頼れる、助かる、寺山事務所。
2: 寺山事務所が正午をお知らせします。
3: ここからは再放送をお送りします。

リンリンのおしゃべりポケット始まりました。担当パーソナリティのリンリンです。今回もポケットから深谷の魅力や日常のちょっとしたときめきをお届けします。どうぞゆったりお付き合いください。新年度が始まって早いもので1ヶ月が経ちましたね。街を歩いていると新しい制服の子や新しいスーツの方を見かけて、なんだか春だな、新しい季節だなと感じる今日この頃です。春って新しい出会いや新しい環境があって、ちょっとワクワクする一方で少し不安になったり昔を思い出したりする季節でもありますよね。私もこの時期になると学生の頃を思い出して、あの頃楽しかったなとか、あの時ちょっと苦しかったなとか、いろんな思い出が蘇ってきます。でもそういう時間があったからこそ今の自分がいるんだなと思うと、過去の自分も全部大事にしながらまた前を向いて頑張ろうって思える、そんな季節だなとも感じます。今回はそんな新しいスタートに向けて前向きになれる、この季節にぴったりの一曲をお届けします。

詞の中に雨が降るその後に緑が育つように意味のないことはないと信じて進もうかというメッセージがあります。過去の自分を全て抱きしめながら前に進んでいこう、そんな前向きな気持ちになれる一曲です。ミセスグリーンアップルでライラック、どうぞ。

ミセスグリーンアップルのライラックでお送りしました。さて、ここからは前半コーナーに参りましょう。リンリンの気になること。今回の前半はリンリンの気になることをお送りします。このコーナーでは私リンリンが最近気になっていることや趣味、気になるニュース、そして日常のちょっとした出来事などを自由に語っていきます。リンリン最近こんなこと気になってるんだくらいの気軽な気持ちでぜひお付き合いください。今回は5月は新緑の季節、そして行楽日和ということで、最近のお出かけについてお話ししたいと思います。皆さん、ゴールデンウィークはどのように過ごされましたか？私は今年のゴールデンウィークは新潟県上越市にある祖父母の家に遊びに行ってきました。例年お盆とお正月に行くことが多かったのですが、この5月

という時期に行くのは実は初めてでした。皆さんご存知かと思うのですが、夏の新潟は湿度が高くてかなり蒸し暑いんです。海があるから涼しいと想像される方もいるかもしれませんが、実は結構蒸し暑いんですよ。まあでも群馬も40度を観測した地域があるくらいなので、どちらが大変かとは何とも言えないんですけど、なんとなく湿度の高さは新潟の方が上な気がします。一方で冬は雪もかなり積もりますし、曇りの日も多いので、祖父母の家に行っても家の中でのんびり過ごすことが多くて、あんまり外には出ませんでした。そんな中での今回の5月の滞在ということで、気候がちょうどよくて海も穏やかでとても気持ちよく過ごせました。祖父母の家の裏がすぐ海なんですけど、海に足を少しつけてみたり、夕日が綺麗な時間に海辺を散歩してみたり、とっても心地よかったです。そして何より楽しかったのが道の駅マリンドーム能で好きな魚介をたくさん食べたことでした。能という場所はカニが有名なので、結構大きなカニなんですけど2杯食べてきました。身が甘いのはもちろんなんですけど、カニ味噌が本当に美味しくてペロリと完食してしまいました。焼いたホタテやイカなども普段はなかなか食べる機会がないので、しっかり食べてきました。2年ぶりのマリンドームのおでしたが、変わらず最高でした。食以外にも高田公園に遊びに行きました。日本三大夜桜で有名な上越市の高田公園ですが、夏はハスの花がとても綺麗なんです。皆さんご存知ですか？私は毎年4月はバタバタしていて、高田の桜はまだ見たことがないんですけど、5月は桜の後の鮮やかな新緑が広がっていて、それはそれでとても綺麗でした。高田城の櫓を見学できたり、歴史資料館などもあったりして、お城や歴史が好きな方には嬉しいスポットかもしれません。今回めいっ子も一緒に行ったので、海がたりという水族館にも行ってきました。東京のアクアパーク品川などと同じ系列と聞いたのですが、まだリニューアルして10年経っていないくらいなので、館内もとても綺麗です。私は生まれた頃からお世話になっている水族館なので、とても懐かしくて愛着が湧く場所です。リニューアルして館内が少しコンパクトになったり、イルカショーのスペースも少し小さくなったりはしたのですが、イルカスタジアムから日本海が一望できて、プールと海が一体化しているような景色が見られるのが本当に素敵なんです。皆さんも上越を訪れた際はぜひ行ってみてください。新潟県との関わりは深い方だと思うのですが、実はまだ他の市にはほとんど行ったことがないんですよ。長岡花火もまだ見たことがないので、近いうちに行ってみたいなと思っています。新潟のおすすめの場所がありましたら、ぜひいつかラジオで教えてください。皆さんの今年のゴールデンウィークの思い出も聞きたいなと思っています。この後後半コーナー、リンリンとお話ししましょでは、リスナーの皆さんの子供の頃のゴールデンウィークの思い出を紹介していきます。とっても楽しみです。こんな感じでリンリンの気になることでは、私の近況だったり、気になるニュースについて私目線で語ってみたり、日常のあれこれについてゆるっとお話ししていけたらいいなと思っているので、皆さんもゆったりした気持ちでお聞きいただけると嬉しいです。次回もお楽しみに。以上、リンリンの気になることでした。お届けリクエストソング、 FM ふっかちゃんリンリンのおしゃべりポケット、前半は新コーナーリンリンの気になることで最近のお出かけ事情についてお話ししました。次のコーナーに行く前に、リスナーさんからのリクエストソングを紹介させていただきます。今回もありがたいことに複数リクエストをいただきましたので、少しずつ紹介させていただきます。ラジオネームタヌコロリンさんからです。リクエストする曲はリトモのアグアです。聴いてると海に行きたくなる曲です。タヌコロリンさん、またまたリクエストありがとうございます。タヌコロリンさんのおかげでザヤラさんをはじめ、本当にいろいろなアーティストを知ることができています。いつもありがとうございます。リトモさんについても少し調べさせていただいたところ、作曲家としてだけではなく、口で様々な楽器の音を奏でるヒューマンビートボクサーとしても活躍されている方なんですね。今回はザヤラさんたちともコラボしている楽曲ということで、こちらも聴くのを楽しみにしています。それでは早速お聴きいただきましょう。リトモでアグア、どうぞ。

リトモのアクアでお送りしました。タヌコロリンさん、リクエストありがとうございます。またお待ちしています。続いてラジオネーム替え玉しないはさんからです。リンリンさん、こんにちは。4月下旬に子供が生まれ、今月から育休に入りました。慣れないことばかりで戸惑う毎日ですが、我が子と触れ合える時間に喜びを感じています。そんな時に聞きたくなるのが久山雅治さんの生きてる生きてくです。少し疲れた時でも前向きな気持ちにさせてくれるこの曲を聴きながら、子供との時間を大切に過ごしたいと思います。ぜひお願いします。替え玉しないはさん、リクエストありがとうございます。お久しぶりですね。お子さんが生まれたということでおめでとうございます。戸惑いながらも毎日幸せな時間を過ごされているということで、この曲ぴったりですね。それではお聴きいただきましょう。福山雅治で生きてる生きてく、どうぞ。

その曲にまつわる思い出やエピソードなども一緒に送っていただけたら嬉しいです。メッセージリクエストは FM ふっかちゃんホームページにあるメッセージの欄から、番組名リンリンのおしゃべりポケットを選んで、ラジオネームとリクエスト曲にメッセージを添えてお送りください。皆さんからのリクエストをお待ちしています。

福山雅治の生きてる生きてくでお送りしました。替え玉しない派さん、リクエストありがとうございました。またお待ちしています。さて、ここからは後半のコーナーに参りましょう。リンリンとお話ししましょう。

FM ふっかちゃんリンリンのおしゃべりポケット、前半は新コーナーリンリンの気になることで最近のお出かけ事情についてお話しました。後半はリンリンとお話ししましょうのコーナーです。定番コーナーであるこのコーナーでは月1テーマに沿ってリスナーの皆さんからのメッセージを交えてお話ししていきます。5月のテーマは子供の頃のゴールデンウィークの思い出です。皆さんの子供時代の大型連休の思い出が聞けるのが楽しみです。それでは早速メッセージをご紹介していきます。ラジオネームふっかちゃん人気者だねさんからです。ゴールデンウィークの思い出は 4,5 歳の頃家族で水上温泉に出かけたことです。うっすらとした記憶しかないのですが、温泉に入ったり浴衣を着たり大きなスリッパを履いていたので屋内にある端から片方落としてしまったり、お土産に可愛らしいアクセサリーを買ってもらったのが嬉しかったり、そんな思い出があります。ふっかちゃん人気者だねさん、またメッセージありがとうございます。嬉しいです。ゴールデンウィークの思い出、群馬の水上温泉ですかね。ご家族で出かけた思い出なんですね。5歳頃ということでうっすらとした記憶とのことですが、温泉に入ったり浴衣を着たり大きなスリッパを履いたり、小さい頃ならではの思い出がたくさんですね。大きなスリッパを履いていて屋内にある橋から片方落としてしまったというエピソード、なんだか情景が浮かんできて思わず微笑んでしまいました。そしてお土産に可愛いアクセサリーを買ってもらったとのことですけど、そういうのもとってもいい思い出ですよね。小さい頃の旅行って景色やとっても美味しいご飯というよりは本当に些細な出来事だったり買ってもらったもののことをよく覚えてたりしますよね。私も幼い頃のゴールデンウィークは毎年と言っていいほど家族で温泉に行ったりしていたので、自分の思い出と重ねて楽しく読ませていただきました。素敵なゴールデンウィークの思い出をありがとうございました。またメッセージお待ちしています。続いてラジオネームたぬころりんさんからです。こんにちは。子供の頃のゴールデンウィークは祖父母の家に遊びに行って近所の京都御苑に行っていました。小さい頃の遊び場でした。そこでお正月はたこ揚げをしたり、春はお花見をしたり、夏は大文字の送り火を見たり、長期休みの時によく行っていた思い出の場所です。たぬころりんさん、メッセージもありがとうございます。子供の頃の思い出がおじいさんおばあさんのお家がある京都に行って遊んでいたとのことですが、おじいさんおばあさんのお家が京都にあるって羨ましいですね。しかも近所が京都御苑なんですね。楽しそうですね。そこでお正月はたこ揚げ、春はお花見、夏は大文字の送り人、季節ごとの思い出が全部その場所に詰まってるんですね。長期休みの旅に行く思い出の場所があるってとってもいいですよね。私も先ほどリンリンの気になることで少しお話ししましたが、私にとってはそれが新潟です。祖父母の家があって小さい頃から長期休みの旅に行っていたので、なんだか少し重なっていいなと思いながらメッセージを読ませていただきました。今でも京都に遊びに行ったりはするのでしょうか。またよかったら

0: ぜひ教えてください。素敵な思い出メッセージをありがとうございました。
1: 続いてラジオネーム大谷大好きさんからです。リンリンさんこんにちは。すっかり暖かくなりましたね。でもこの季節私は好きです。リンリンさんはどうですか？さて子供の頃のゴールデンウィークの思い出はというと、遊園地や動物園に行って家族やいとこと遊んだことです。すごい混んでいたけど本当に楽しかったのを覚えてます。リンリンさんはどんな思い出がありますか？大谷大好きさん初投稿ありがとうございます。すごく嬉しいです。野球がお好きなんですね。野球のことについてもまた私にも教えてください。子どもの頃の思い出が動物園や遊園地に行ったということですけど、私も子どもの頃は近くの遊園地に行ったり、あとは牧場に遊びに行ったりしたことを覚えています。群馬県の伊香保という場所にグリーン牧場という牧場があるんですけれど、そこの牧場が一日遊べる広い牧場で、牛の乳搾り体験をしてみたり、その搾った牛乳からアイスクリームを作る体験をしたり、あとはシープドッグショーという犬が羊を一生懸命まとめてくれるショーを見たり、とても楽しい経験をゴールデンウィークにしたなぁなんていう記憶があります。あとはですね、私の群馬には榛名山という大きな山があるんですけど、ゴールデンウィークは決まって榛名山に登山に家族で行ったのを思い出しました。大谷大好きさんは家族やいとことゴールデンウィーク遊んだということですけれど、私も普段なかなか遊べないとことゴールデンウィークはゆっくり遊んでいた記憶があります。なんだか大谷大好きさんのおかげで私も幼い頃のゴールデンウィークを思い出しました。温かいメッセージをありがとうございました。またお待ちしています。続いてラジオネームコツコツ日和さんからです。リンリンさんこんにちは。子供の頃のゴールデンウィークといえばソフトテニスの練習を一日中していた思い出があります。朝から夕方までコートに立ちっぱなしで、帰る頃には足がクタクタになっていたのを覚えています。それでも次の日になるとまた練習に行っていたので、今思うとよくあんなに体力があったなと感じます。リンリンさんは子供の頃に打ち込んでいたことはありますか？コツコツ日和さん、またメッセージありがとうございます。とても嬉しいです。幼い頃にソフトテニスを習ってたんですね。いやあの頃、小学生ぐらいの頃ってなんであんなに体力があるんだろうって思い返しますよね。私もゴールデンウィーク、小学生の頃ミニバスケットを頑張ってたんですけれど、ゴールデンウィークとなるとバスケットの合宿があるんですよね。なので一日中朝から晩まで練習に打ち込んでいたという記憶があります。同じですね。小学生の頃の方が中学校の部活の時よりもゴールデンウィークの時間が短かったんじゃないかなと思います。今となってはああいう経験も大事だったなと思って、良き思い出です。鍛えてもらったななんて思っています。当時を思い出す温かいメッセージをありがとうございました。またコツコツ日和さんのお話教えてください。今回もたくさんのメッセージをありがとうございました。子供の頃のゴールデンウィークの思い出って、大人になってから思い出すと何でもない時間がすごく特別だったなって思いますよね。皆さんからいただいたメッセージを読んで、私もなんだか懐かしい気持ちになりました。素敵な思い出をたくさんありがとうございました。また一緒にお話ししましょう。以上、リンリンとお話ししましょうでした。

FM ふっかちゃんりんりんのおしゃべりポケット、皆さん今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。子供の頃のゴールデンウィークの思い出、たくさんのメッセージ本当に嬉しかったです。懐かしい気持ちになりながら楽しく読ませていただきました。素敵な思い出の共有をありがとうございました。この番組ではリスナーさんからのメッセージやリクエストを募集しています。お届けリクエストソングでは、皆さんのおすすめの一曲をその曲にまつわる思い出やエピソードと一緒に送ってください。リンリンとお話ししましょうのコーナーでは、月1テーマに沿ったメッセージを募集しています。テーマの発表やメッセージの締め切りは X や Instagram でもお知らせしています。よろしければフォローしてチェックしてみてくださいね。メッセージやリクエストは FM ふっかちゃんホームページにあるメッセージの欄から、番組名リンリンのおしゃべりポケットを選んで、ラジオネームとメッセージ、リクエスト

と書きの上お送りください。たくさんのメッセージリクエストをお待ちしています。さて次回の放送日は6月13日土曜日のお昼の12時からです。4月から数ヶ月間は月1回の放送となりますので、5月23日の第4土曜日は今回の再放送となります。再放送は日曜日の朝9時からと水曜日のお昼の12時からも放送していますので、聞き逃してしまった方はぜひそちらの時間帯でお聞きください。それではまた来月元気にお会いしましょう。 FM ふっかちゃんりんりんのおしゃべりポケット、パーソナリティのりんりんでした。バイバーイ。

0: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日よりも空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
1: キララ上芝でマイナンバー。
2: 寺田に行きたいか。
3: 機械工具、住宅設備機器などあらゆる機器の総合商社、株式会社テラダ。社内1階店舗プロラボテラダでは、働くあなたに最適なワークウェアをご提案。皆様のご来店を心よりお待ちしています。株式会社テラダは深谷一社風のいい会社を目指します。一緒に働く仲間大歓迎。
4: 毎月1回放送の深谷市長の部屋。
5: 私、深谷市長の小島進が自ら深谷市の情報をお伝えする番組です。
4: アシスタントは島野美智子です。放送は毎月第4月曜日お昼12時から、再放送は毎週月曜日お昼12時からです。
5: 皆さん聞いてくださいね。

こんにちは、ソロアーティストのウーフェニです。ウーフェニのスパークルアフタヌーン。この番組は全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに、私ウーフェニが自由にお話ししていきます。今週もよろしくお願いします。今日はですね、寝違えました。めちゃくちゃ首痛いし、なんか肩も痛いし、なあ、もうやってしまいました。寝違えってこう誰しも経験はあると思うし、なんていうの、こう単語だけ聞くとなんかダメージとしてしょぼい感じがするんですけど、普通にもし私が会社員とかだったら出勤できないとかもありえるくらい痛いなっていう時とかもあって、なんかね、みんなどうしてんだろうね、寝違えた時って思いながら来ているんですけれども、はい、それでは早速私の楽曲を聴いていただきたいと思います。本日の1曲目はファニータトゥーシールという私の曲をお送りしたいと思います。もう夏が大好きな私はですね、もう5月はもう夏認定なので、もう思いっきり夏だと思ってるので、そういう曲かけさせていただきたいと思います。それではお聴きください。ウンフェニでファニータトゥーシール。

送りしたのはウンフェニでファニータトゥーシールでした。ウンフェニのスパークルアフタヌーン、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしています。寝違えたって言ったんですけど、冷静に思い出したらなんか昨日ずっと一日中作曲をしてたんですよ。で、まあ、できてないんですけど曲は作曲作業に向き合うのが数ヶ月ぶりで、なんか今までちょっとアルバムのことをやってたんで、プロモーションとかインスタを更新するとかライブとかのことを考えてたんで、ちょっと作曲の脳みそを起動再起動するのに時間かかってましてね。昨日はもう閉じこもるぞって思って、ずっとこう一歩も外に出ないで、こう食べ物もこう注文して玄関に置いてもらってみたいな感じで過ごしてたんです。でも夜になって、まあでも私もさすがに酒して一本飲むかって言ってご飯食べて、で動いてなさすぎる今日と思って、なんかちょっと座りっぱなしだし良くないかもと思って、そのまま踊ったんですよ。なんか不思議な、なんかわーみたいな、酔っ払いがわーってやって、多分それもしかしたらそれで首痛めたとか思って、なんかそこまではしゃいだ気はないんですけど、なんか酒飲んでる人の言うそこまではしゃいでないとか信憑性ないかもって自分で思ってきまして、まあ寝違えたかもだし、なんか自分でこう激しく首を振ったりしたのかもしんないですね。まあそんな感じで、そうなんですよ、ツアーが終わりました。まあ終わって大阪から、帰ってまいりまして、来てくれた人皆さんありがとうございました。長かったアルバムのリリースの期間みたいな一個の区切りも終わりましてですね、去年の10月からだいたい作り始めて、めちゃめちゃレコーディングして、12月とめちゃめちゃ MV をそっから撮って、もう頭フル回転でみんなで頑張ってきましたけども、こうやっぱりそれを受け取ってくれた皆さんの反応が見れたり、聞かせてもらったりとかして、本当に、出せてよかったなと思っております。そして、これからですね、アルバムも終わりましたけど、ウンフェニどうなっていくのかというとこなんですけれども、6月27日に映画の一人旅っていうの映画が公開になるんですけど、そちらに主題歌思う旅を書き下ろさせていただきまして、6月17日に、リリースをさせていただきます。今その MV のことを考えたりとかですね、ちょっとその曲作ったのがもう何年前 ?2022 か 3?22 年 ?24 年?何も信憑性ないですね、私の記憶。まあ過去に作ったんですよ。もういつでもいい。過去に作ったんで、それちょっと思い出したりとかね、しないといけないですね。こう、ちょっと時が経ったからくすぐったい部分もあるんですけども、はい、そちらも楽しみに。

0: にしててください。でなんかその先が曲をやっぱりですね作らないといけないんですけど、もちろんストックはあるんですよ。もっと前に作った曲で、まあ今はリリースしないわってなってストックしてる曲たちあるんだけども、まあ、新曲作りたいなと思うんだけど、さっきも言った通りね、作れてません。本当にね、最近椅子に座ってギターを触って画面を見て抹茶ラテ飲んでるだけの人ですね。抹茶ラテ飲んでほにゃーってなってトイレ行ってまた抹茶ラテ飲んでそれしかしてないですね。どうやって曲作ってたんだろう。なんかインタビューとかでもどうやって曲作ってんですかみたいな、歌詞が先ですかメロディーが先ですかとか、どういう機材を使ってとか質問してもらうんですけど、毎回記憶喪失で、いやどうやって作ってるか分かんないんですよね。なんかだけどまあこうね、ゆっくりこう体を鳴らしながらですね、そのうちポンと出てくんだろうということで、気長にやっておりますのでね、夏大好きだから、こう夏にねリリースしてもいいよって言われてるというだけでも本当に嬉しくて、楽しみでございます。あー、曲できるかな。まあね、なんかこういう時間が大事ですよね。なんか無に耐えるっていうの、私は大事かなって思ってるので、はい、皆さんもまあ何が出てくるのか楽しみにしていてもらえたらと思います。
1: ウメリのサンデーアフタヌーン。
0: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りしています、ウンフェニのスパークルアフタヌーン。ここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。今月のメッセージテーマは、これって私の街だけ、ということで早速読んでいきます。ラジオネームきのこグミさん。今月のテーマのこれって私の街だけですが、私は香川県出身で、学校の学食がセルフのうどん屋みたいになってました。
2: 高校で、
0: 生徒たちが昼休みに食堂のカウンターに行くと、食堂のおばちゃんにうどんの麺だけが入った丼を渡されて、生徒はそれを持って麺を手棒と言われる網に入れてお湯の中につけて温め、ラーメン屋さんみたいに自分でちゃっちゃと湯切りをしてお出汁をかけて食べていました。高校時代は毎日のようにうどんを食べていたので、卒業して県外に進学してからそれが普通でないことを知り、とても驚きました。フェニちゃんはサヌキロックで香川に来たのにうどんを食べなかったそうですが、マジごめん。今度機会があったら自分で麺を温める完全セルフスタイルのうどん屋さんを体験してみてくださいね、ということで、きのこグミさんありがとうございます。これ珍しいんじゃないですか。香川は全部ってかメジャーなんですかね、この形式で学食が出てくるの。すごくいいな。私の高校は学食はあったんですけど、なんか大学の時も学食あったんですけど、なんかあんまり利用しにくい感じ、なんか人が多くて、カーストが強い人が座れますよね、まずなんかちょっとこう人間に疲れてる人はちょっとあんま学食とか行けないし、なあとちょっとなんだろう、私のとこだけなのかな、こうあんまり安くはなくって、で唐揚げとかそういう感じ、なんか焼きそばみたいな、だから毎日それ食べたらなんかちょっと太っちゃうよねみたいな、なんかジャンクめな感じだったりとかで、あんまり利用する機会がなかったんですよ。結構楽しみにしてたんですけど、たまたまそういう感じだったので、このうどんいいですね。さすがに毎日食べてたらなんかやばそうですけど、楽しそうだし、いいな。すごい県民性も出てて、こうクリエイティブな感じでいいですよね。この、サヌキロックに行った時に、私がうどんを食べていない問題なんですけど、ごめんなさい。 私本当に香川の人に怒られると思うんですけど

けど、あのね、冷凍うどんが一番うまい。本当にごめんなさい。私、実家、蕎麦屋なので、まあ、実家、まあ、うどん屋と言ってもいい、うどんも出してて、ね、手作りのうどんとか、うどんのコシとか、そういった、繊細なこだわりとかですね、いろいろ、知ってる方の人間だと思うんですけど、ごめんなさい、冷凍のうどんが一番うまいです。なんでうまいかというと、一番コシです。で、このコシが、多分香川の人が思うコシと、私が求めてるのがちょっと違くて、私も噛んで、くちゃくちゃくちゃってこう弾力があって、あとチュルンとしてたら嬉しいんだけど、なんか小麦してると喉がイガイガしちゃうんだよね。なんか、そこのコシが、なんか人間の手技の、こう、やつよりも、機械が淡白に作ったあの四角いですね。機械から出ましたっていう麺の方がちょっと好みでございますね。本当にごめんなさい。でも中川でうどん食べたことありますよ。そのセルフスタイルだったのかな、行ったことはあります。もうこう県外から行く人からすると、営業時間がまず難しいですよね。多分香川の人が食べるうどんの時間って、こう東京とかね、みんなが外食でちょっとサクッとうどん食べるかみたいに思う時間と違うんですよ。なんか早朝とか、なんか夜やってないなんかね、多分時間に多分まず自分の体内時計を香川に合わせないと、こう存分に楽しめないから、なかなかちょっと自分の中ではですね、まだハードルが高くて、遠征の隙間にっていうのがまだ難しかったんですけど、はい、次は食べます。キノコ組さん、メッセージありがとうございます。ではもう一個紹介します。ラジオネーム阿部翔さん、ウーベニーちゃんこんにちは。こんにちは。自分は横浜出身なのですが、社会人になってから名古屋に引っ越しました。愛知県は車社会でドライブスルーがとても充実していて驚くことが多いです。ファーストフードはもちろんのこと、牛丼やカレー、スターバックスまであります。先日はドライブスルーの公衆電話まで見かけました。え？ドライブスルーで電話したいのって一体どんな時なのでしょうか。本当ですね。どういうこと？ドライブスルーの公衆電話。 PS、先日のツアーの大阪公演来ました。 ありがとうございます。ムエニちゃんが今まで積み上げてきたものが全て結実した、集大成なステージに感じられて、とっても最高のライブでした。そしてこのラジオもですが、最近どんなふうにちゃんが自然体に活動できているような気がしていて、とっても魅力的です。これからの活動も楽しみにしていますということで、ありがとうございます。ドライブスルーの公衆電話はまず本当にわからないですね。わーお、今写真見せてもらったんですけど、本当だ、公衆電話だ。え、おりますよねこれ。だって届かないですよね。降りた、ドライブスルーできないですよ。一旦降りて、だから駐車場じゃん、それ。もう、なんか。え？本当に使ったことある人、本当に教えてほしいです。気になります。ぜひ、教えてください。あと、ドライブスルー、私大好きです。あんまりないから、身の回りに。で、自分も免許持ってないので、ドライブスルーに行く機会がないので、大好きです。スタバあるとね、嬉しいんですけど、なかなかこっち車線にないとかでね、歯がゆい。ですよね。愛知県の車社会なのはなんかいろんなとこで見たことがあるんですけど、そうなんだ、車、じゃあ愛知県でこのラジオ車で聞いてくれてる人も結構いるんですかね。ほんとドライブスルーの公衆電話やばい、本当に誰か教えて、めちゃめちゃ気になります。あとそれからツアー来てくれたとのことで、本当にありがとうございます。自然体に活動できているということで、本当それはね、周りの人のおかげですね。もう自分が止まんねえわ、もうこのまま化け物になる、鬼になる、ああ止まらんっていう時もあるんですけども、これからも活動とても楽しいのでやっていきますので、応援よろしくお願いします。メッセージはメールでお待ちしています。メールアドレスはsparkle@musicbird.co.jp、 sparkle@musicbird.co.jp、 スパークルの綴りは sparkle です。また私のインスタからも募集しておりますので、メールは普段使ってないという方はこちらから送ってください。ラジオネームやお聞きの放送局名も

書いてもらえると嬉しいです。たくさんのメッセージお待ちしています。ではここで一曲、私ウンフェニが楽曲制作にあたって影響を受けた曲、思い出の曲などを毎週オンエアしてるんですけれども、今日はですね最近の曲ビーバードゥービーフィーチャリングザ・マリアーズの、All I Did Was Dream of You をかけたいと思います。私はこの曲はマジキャラソンじゃんって思うんですよね。同じコード進行だとしても1番の B のメロディー、2番のマリアのメロディーがどこで拍を取るとか、歌いもう歌詞の自分の一番いい音を鳴らせる歌詞の区切りとか全部ね笑っちゃうぐらい個性が出てて、そういうところをぜひ注目して聴いてください。

私の楽曲アイムソーソーリーを聴きながらエンディングのお時間です。まずはウンフェニーからお知らせ。今日、下北沢でサウンドクルージングあります。夜7時50分から出演なので、よかったら遊びに来てください。そして6月7日、さっき言ったあの愛知県名古屋に行きます。楽しみ。堺スプ

演させていただきます。7月3日ライブバズフェスティバル2026渋谷クラブクワッタナであります。7月11日大阪に行きます。ホリデーレコーズ&ライブハウスパンギアプレゼンツカムトギャザーマラソン2026、大阪の人よろしくお願いします。そして9月16日東京渋谷のデュオで、対バンがあります。こんな感じでいっぱいライブあるので、ぜひぜひ詳細はウーベニの SNS やリットリンクからチェックしてみてください。そしてこの番組は Spotify でアーカイブ配信もしています。もう一度聞きたいという方は Spotify からウーフェニのスパークラフタヌーンで検索してみてください。ということでなんかサカス普通に楽しみだったけど、より楽しみになりました。ここまでのお相手はウーフェニでした。また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災ですが、今回は普段読んでいる新聞紙の災害時の活用方法について教えてください。
3: はい、まず最初にスリッパです。避難所となる学校の体育館は冷たい床のため体を冷やしたり足を汚してしまうということがあります。まあ、そのための新聞紙で作った簡易的なスリッパの履物っていうのが安心なんですね。
2: なるほど、保温と衛生面両方で役立ちますね。
3: はい、次に骨折や捻挫をした時の添え木やギプス代わりに一時的に利用することのできる方法です。これ新聞紙を数枚重ねてくるくると棒状に巻くとプラスチック並みの丈夫さがあります。まあ、この上から包帯や食品ラップを巻くことで固定することができるんですね。
2: うん、覚えておくだけでいざという時の応急処置に使えますね。
3: はい、寒い時であれば保温や断熱材代わりにもなるんです。例えば新聞紙や紙くずを大判のポリ袋に詰めてそこへ足を入れるだけで保温効果もあって足を冷やさずに済みます。また衣服や靴下の上から数枚の新聞紙を巻くだけでも断熱効果があります。
2: 空気の層が保温してくれるんですね。これは誰でも試せそうな知恵ですね。他に緊急時のトイレにも使えると聞きましたけれども。
3: はい、断水した時に便器に大判のポリ袋を二重にかぶせてくしゃくしゃにした新聞紙を敷けば汚物の水分を吸収した

0: ますけれども、 A4 サイズの紙でも代用できますか？
1: はい、十分代用できますから、作り方はインターネットや動画サイトでぜひ探してみてください。
0: はい、災害が発生してから慌てて覚えるのではなく、ぜひ時間のある時に作り方をマスターするなど、平時から覚えておきたいですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林幸太でした。

0: 土曜の夜のクスッと笑える60分
1: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
2: こんな感じ
0: 知識教養番組です。
1: そんな感じ。
0: いえいえ健康番組です。
1: なんなん
0: 家族団らん番組です。
1: 嘘だ。
0: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送。
1: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
0: レボリューション。
3: 頼れる助かる税務労務の寺山事務所。企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる頼れる助かる寺山事務所。
4: FM ふっかちゃんが午後1時をお知らせします。
5: あの頃青春グラフィティ。
6: 5月も後半、暦の上では小満を迎えました。秋に巻いた麦の穂が実り始め、まずは安心、小さく満足するという意味がある言葉。太陽の光を浴びて万物がすくすく成長していく季節ですよね。メロンにラッキョウ、さくらんぼ、旬の味覚も姿を見せ始めました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。東京は曇り空の土曜日です。特筆すべきは気温の乱高下。真夏の暑さから急に涼しくなり、今日の最高気温18度。風が冷たいので体感温度はさらに低そうです。お出かけにはジャケット必須の週末となりました。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。この時期動き出すのは七十二候にもある蚕。梅雨の走りで洋服選びに悩みますが、繭から生まれるシルクは湿気を吸い余分な水分を逃がす優れもの、呼吸する繊維とも表現されるそうです。インナーや部屋着など肌に触れるアイテムから取り入れるのがおすすめ。夏木マリさんにあやかってこの夏は絹の靴下デビューいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズーラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。5月13日デビュー30周年を迎えた西川貴教さん。デリグラでもお世話になった出身地滋賀県草津ではイベント稲妻フードグランプリが行われているそうです。オープニングナンバーです。 TM レボリューションハートリミット。

改めましてこんにちは。あの頃の青春グラフィティパーソナリティの岡野宮子です。いきなりの真夏日を記録したかと思えば今度は急降下、気圧の変化で体調不良の方も少なくないようです。走り梅雨なんていうことを言いますけれども、沖縄奄美ではすでに雨の季節、暦が本当に駆け足で進んでいるような気がしますよね。先ほど旬の食べ物らっきょうを紹介したんですけれども、一大産地といえばご存知鳥取県、実は今日5月の23日はその鳥取にあるものができて、その店舗の全国展開コンプリートになった日なんですが、皆さんなんだかお分かりでしょうか。正解はスターバックスです。2015年、砂場はあるけどスタバがなかった県にアメリカシアトル発のコーヒーショップが誕生いたしました。日本上陸当初はメニューとかサイズの名称がなかなか複雑で、石垣空港に初上陸した時には島のおじいおばあが大変苦労されたというお話を聞いたことがあります。ショート、トール、グランデ、ベンティ、英語がいきなりこうイタリア語になってるのがね、難しいところです。これイタリアのエスプレッソ文化の影響なんだそうです。コーヒーの味だけではなくて、空間とか雰囲気がね特徴の一つです。ここ半蔵門にもスタバあるんですけれども、ショップスタッフの接客スキルはピカイチだと思っています。いつも利用させていただいております。そしてそのスタバが全国制覇をした3年前の昨日開業したのが、平成以降の東京の新しいシンボル、東京スカイツリーでした。2017年から3年ほどは番組のホームスタジオとして大変お世話になったスポットです。私は下町在住ですので自宅からスカイツリー眺めることができるんですが、このスカイツリーの誕生の歩みというのを見ましたら、東京スカイツリーという名称がネットの投票で決まったのが2008年の6月、その翌月から着工をしまして、高さが338メートルに達して東京

タワーを抜いたのが2010年の3月のことでした。映画オールウェイズ3丁目の夕日では昭和33年建設の東京タワー描かれていましたけれども、まさにね、本当にあんな雰囲気で竹のようにまっすぐ天に向かってどんどん伸びていく様、とっても印象に残っています。世界一高い自立式電波塔としてギネス認定もされていて、まあ、高さというのは旧国名の一つでもあるムーサー氏の語呂合わせで634メートルです。近代的でありながら実は日本古来の技とかわびさびみたいなものも取り入れられているのが特徴なんですよね。あの開業当初からあります代表的なライティングが粋と雅、時期によってはのぼりというオレンジ系のライトも登場しまして、まあ、イベントとか季節に合わせて特別カラーになることもあるそうです。開業記念日を迎えた翌日の今夜ですけれども、まあ、これねワールドカップを意識しているんじゃないでしょうか。テレビアニメブルーロックとのコラボイベントにちなんで各キャラクターをイメージしたデザインがおよそ5分間でループする特別ライティング点灯なんだそうです。シュートが決まった瞬間を表現した光の演出も見どころとのことです。東京の気分を映す巨大メッセージ塔、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。東京スカイツリー14周年本当におめでとうございました。開業以来様々なコラボレーションを行っているスカイツリーですが、最初のコラボアーティストはこの方たちでした。 Dreams Come True、 優しいキスをして。

スカイツリーがアーティストと初コラボをしたのはドリカムがデビュー25周年を迎えた2014年8月。光で届ける音楽の力をテーマに彼らがデザインしたライティングが1週間限定で行われました。歌詞やメロディーの盛り上がりに合わせて照明やグラデーションが変わるなど、音楽と光の融合を楽しめる演出だったそうです。そして今日5月23日はキスの日。1946年のこの日、日本映画で初めてキスシーンが登場した20歳の青春が上映開始されたことにちなんで記念日が設けられました。当時は演技であっても人前でキスするのははばかり。

かられた時代、映画内ではほんのわずか唇を重ねただけだったものの、それでも大きな話題を呼び、映画館連日超満員となったそうです。今週の丘のセレクションは、2004年にリリースされた31枚目のシングル、ドリームスカムトゥルーで、優しいキスをしてでした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

今週も番組には素敵なゲストの登場です。2時台以降は半蔵門のスタジオに高坂みゆきさんをお迎えします。2027年にデビュー50周年を迎える高坂さん、歌手、俳優、タレントとして長く活躍を続けてこられましたが、以前感じていたいつでも何でもできるとの思い、60歳を過ぎてやりたいことは今やらないと、そんな風に変わったそうです。やりたいことはやっとこうと思った時、歌に戻った。今日はこの辺のお話もたっぷり伺っていきたいと思います。そこで今週はそんな高坂さんにちなんでこんなテーマにしてみました。やりたいことはやっとこう。いつか行きたい場所、いつか会いたい人、いつか始めたい趣味、いつか片付けたい引き出し、でもそのいつかって一体いつでしょう。案外自分で動かないとそのいつかは来ないのかもしれませんよね。ずっと気になっていた習い事、行ってみたいと思っていた街、会いたい人への連絡、今日のあのぐらがそのやりたいことに向けて誰かの背中を押すきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。皆さんがやりたいこと、やり始めたこと、ぜひ教えてください。高坂さんへの質問やメッセージも合わせてお待ちしています。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メール、あのぐら@musicbird.co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えて、たくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。まずは五右衛門さんです。自分にとっては家内と行く月一のコンサート、結婚してから34年間ずっと自分の仕事最優先でやってくれました。そこでご苦労さん的な意味合いもあって非日常を体験しています。会場までの電車の時間、駅からの道順、始まる前のトイレなど段取りをつけて、そして2時間ずっと立っていられるか、一言も喋らずに集中できるかなど、体力、年齢との付き合いになります。また自分たちより年齢が上のアーティストがあんなにも元気にやっている姿を見て、日頃の鍛錬、節制の大切さを痛感しています。そしてコンサートが終わってから家内と一杯やるのが楽しみです。ずっと立っていようね、コンサートのワクワクを感じていようね、本物のプロのステージを見ようね、愉快は待っていてもやってこないね。山下達郎さん、小田和正さんなどのチケットは宝くじに当たるようなものです。でも買わないと当たらないのでチケットを申し込んでいます。そして最近買うようになったタオル、扇子など忘れないようにしようね。いやー素敵ですね。コンサートに行っておこうっていうねご意見の方実はたくさんいらっしゃるんですけど、すごく気持ちわかりますし、でも五右衛門さんの素晴らしいところはやっぱりご夫婦で行けてるところかな。映画にしても音楽にしても好きなアーティストにしても趣味がやっぱりこう夫婦でね会うっていうのは実はレアだったりするのかなとも思っています。だから二人で一緒に出かけて腰をね足をね楽しかったねって、その感想戦を一緒に水入らずで楽しめるっていうのが最高なんじゃないかな。素敵なコンサートたくさん見て、またぜひ番組まで感想を教えてください。いそしさん、岡野さんにはまり、あのぐらをちゃんと聞き出したのは5年前。岡野さんに会いたいと思い夢が叶ったのは、それからおよそ2年後の長野県北作で行われたデリグラでした。初めて目の前にして、緊張で何も言えず撃沈。先輩、あのぐら族の皆様から優しく声をかけていただき、その優しさに感動は良き思い

での1ページとなりました。現在、母と2人暮らし、デリグラへ1人で遊びに行くのはなんか後ろめたさがあるので、毎回母を一応誘う。デリグラは基本車での長距離ドライブになるんだけど、日によって、母が体調の良し悪しもあるので毎回一緒に行けるかわからない。母にはデリグラをきっかけにドライブ小旅行として現地で食べたり飲んだり買い物したりと楽しんでもらえたら、ちょっとした親孝行になるんじゃないかなと。だから場所によって行けないこともあるけれど、一回でも多くデリグラに参加したいと思う所存であります。磯橋さん、ありがとうございます。こうやって何か自分の人生の目的なんていうのはオーバーなんですけど、あの日々のね、日常の中で一つのゴールとしてこの番組をね、位置づけて、くださるのはとても嬉しいことだし、私も本当にね、覚えてます。北作でお母さんと一緒にそんな車長距離運転してきてくださったのってね、感動したのを覚えてるので、ぜひあの親孝行息子でまたどこかのデリグラに二人揃ってお越しいただけると嬉しいです。それではそんな五右衛門さん、そして磯志さんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。クレイジーケンバンドで、あ、やるときゃやらなきゃダメなのよ。

あ、あの頃青春グラフィティ、今週も YouTube のコメント少しご紹介していきましょう。ストーブ奉行さん、静岡県の掛川市は曇り涼しいです。夢仙人さん、仙台は現在気温13度、東京と同じぐらいかな、東京もうちょっとあるのかな。朝は7度まで下がりました。夏から冬に逆戻り。そうなんです、さすがに東京は一桁にはならないですけど、急に寒くなって10度以上変わるとね、着るものも困りますよね。ネギのネギさん、大阪は曇天、風が強いみたい、本日最高気温24度。あ、結構暑いんですね。日本列島内でもかなり寒暖の差ありそうです。磯志さん、静岡県浜松市は空一面曇り空でめっちゃ蒸し暑いです。あ、そうなんだ。あとは、コシ様、ラジオネームね、トラニヨンニ様、コシ様、体調悪いそうです。お大事になさってください。熊本の単身赴任さん、八代晴れで気温は現在28度。あ、西日本は暑いですね。昼からはエアコン、稼働検討です。真吉さん、曇り空で肌寒い諏訪地方。あ、五右衛門さんね、職場でも体調崩している同世代が多いです。服装で調整するしかありません。半袖はいつになることか。ハックも参加してくれてます。フッチさん、岩田は曇り空、田植えの準備を早く終わらせて、憧れのみゆきさん、高坂みゆきさんに集中します。2時台からご登場です。ひろっちゃりさん、休憩時間、新潟県上越糸魚川の天気晴れて暑いです。暑いんだ。諏訪高校さん、長野の関西人さんもね、トラッパッパーも現在16キロオーバーでゴールまで2キロぐらい。あ、ゴールできるか、番組開始前にゴールできるか、何をしてんでしたっけ。赤羽モンキーさん、太田川さん、ありがとうございます。メッセージご紹介しましょう。しおりさん、今日のテーマ、やりたいことはやっておこう。ほぼほぼサイレントリスナーの自分ですが、常々生で岡野さんを見てみたいと思っていたので、先週初めて東京タワーに行きました。本当は直接自己紹介し、ですがサイレントリスナーだったこともあり、放送終了後はそそくさと退散してしまいました。もし次回見学に行ったりしたら、お声掛けしても大丈夫ですか。てか、父島在住なので次回内地に行くのは来年ですけどね、ということで。そうですか、しおりさん、前にもメールくださってたかな。なんかこのラジオネーム、記憶に残っていますが、小笠原からわざわざ東京タワーまで来てくださったのに、タワーにおいても潜伏をされていたということで、お声掛けくださいませ、ぜひぜひ。先週はね、竹本孝之さん来てくださっていて、ファンの方も大勢いらしたので、ちょっとね、わちゃわちゃっと変化していたから声かけづらかったのかな。いやー、でも小笠原羨ましいですね。父島は小笠原のホエールウォッチングクルーズで毎年のように春ね、行っていた時代がありました。結構航路は船が揺れたりするんですけれども、でもすごく、東京から1000キロぐらいあるんでしたっけ、南下してね、素晴らしい場所だったりしますよね。また小笠原父島情報も、お寄せください。ありがとうございます。福井のしんちゃん、会いたい人には会っておきましょう。3年くらい前から今まで私の人生に関わってくれた人、思い出深い人に会いに行くことを少しずつ実践しています。スマホに登録もしていない昔の名簿もなく、もう思い出の中でしか会えない人もたくさんいますが、まあ昔の彼女なんて言うとちょっと問題があるかもしれないので、そこは外しますが、じゃあこの一番削除して学生時代の友人後輩、バイト先の先輩、旅先で知り合った夫婦、サラリーマン時代の同僚、お世話になったアパートの大家さん、街の姿も随分変わり、どれだけ叶うか分かりませんが、そして今日、あのぐら福井オフ会でリスナーさんとの再会、本当に楽しみです。水曜日現在21名が集まります。岡野さんがいないのになぜこんなに集まるんでしょうかっていう、そんなこと聞かれても、いやいや、あのぐら族はもうね、サークル活動ですから、もう土曜日の午後にどこの街で集まるっていうことで、デリグラにもきっと皆さんついてきてくださったんでしょう。だから

放送聞いてなくて大丈夫、録音してるからって言われた時にちょっと愕然としましたけれども、でもいいんです。あの番組をね、こうジャンクションにして、要にして、こうやってたくさんの人が電波という見えない糸でつながって、あの皆さん集まってくださるっていうのはね、妙利につきますよ、ある意味ね。しんちゃんありがとうございます。しんちゃんのお店に今日はみんな集うのかな。ジョイスのドンコーさんも、男性の健康年齢72歳まであと2年弱、退職して奥さんとのんびりと出かけたいと思っていましたが、思わぬところで奥さんの病発症でお預け状態でした。このところ少し落ち着いてきたようなので、今のうちに行きたいところへと手始めに、今日は福井まで楽しいお仲間に会いに出かけています。もう少し落ち着いたら明大前にも出かけたいと思っています。ありがとうございます。明大前は私が YouTube のね配信をやったりとか、あの他の局なんですけど番組の公開収録やったりしてるので、ドンコーさんもぜひ遊びにいらしてください。そして何より奥様がね、一緒にあの旅に出られるように元気になられて本当に良かったなと思います。あの番組にはなかなか参加されない奥様ではいらっしゃいますが、ぜひあのグラ族の集いで皆さんね、じわじわあの洗脳しといてください、奥さんのことも。わたぽん、今日は福井のスープ屋さんに向かいます。もちろんオートバイ、久しぶりの福井にあのぐらリスナーさんたちに会えますね。道中思いを馳せながらゆっくりと走っていきましょう。くれぐれも安全運転で。62歳で定年退職、今年72歳、皆さん同世代ですね。やりたいことたくさんありました。オートバイのロングツーリング、キャンプ、好きなミュージシャンのコンサート、家内とクルーズ船の旅、そして海外旅行などなど、ハードな計画もあるため体が動くうちにはと思い、少し早めに退職を決意したわけです。これからも以前同様に、いやそれ以上にやりたいことをやり続けます。当面は7月のロサンゼルスドジャースの旅と、羨ましい、12月に行くクルーズです。もうワタポンの人生になりたい私っていうくらい、もうでも思い立ったが吉日で、本当にやろうと思ってね、アクションを起こさないと誰も背中を押してくれないので、ぜひ素敵なひとときをお楽しみください。くれぐれも安全運転で。りっちゃんも行かれてるのかな。私がやりたいことは今まさにやっているアヌグラ活動です。家族の介護中なので旅行やお出かけは頻繁にできないんですが、家でもできる毎週のメッセージ投稿頑張っています。そして今日は福井のしんちゃんのお店で行われるオフ会に参加するため向かっている最中です。スープ屋さんのお料理と楽しいミーティングの後はみんなでカラオケで弾けてきますね。コートダジュールに行くんですよね。あのね、そうそう、さっきかな、 iPad で見たら福井のデリグラ、クリスマスでした。あれがちょうどね9年前だったかな。さっきなぜかデータが出てきたの、どなたかがエンディングのところの、 あの収録された模様を YouTube アップしてたのかなと思いますけれども、出てまいりました。そうか、9年前、あの越前ガニをいただいてね、黄色いタグがついてる、そればっかり言ってますけど、あのとても楽しい福井の夜を過ごしたのが昨日のことのように思い出されます。今度のスープ屋さんでのオフ会には参加したいな。ぜひゆっくり皆さん楽しんでください。それでは続いて八木さんからいただいたリクエストナンバーです。お送りしましょう。大塚白道、旅でもしようか。

0: 時刻は1時35分になりました。お送りしています、あの頃の青春グラフィティ。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。 AD 志保ちゃんとお伝えします。さあ今日は青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: イメージが変わる、はい、青汁気になりますね、
0: はい、この後詳しくお伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さあ皆さん、食事で野菜しっかりとれているでしょうか。
1: なるべく野菜を摂るように心がけてるんですけれども、うん、はい、ちょっと体調崩してしまったので、うん、もしかしたら野菜足りてなかったのかなというのを実感してます。
0: 野菜というのは1日 350g 以上摂ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか摂れていないんだそうです。つまり1日 94g も野菜不足。この量は人参およそ1本分相当となります。
1: その量だと私も取れてないですし、うん、はい、野菜で取るというのは大変ですよ ね。
0: しかもこの量毎日ですから本当に大変です。物価が高くなって野菜を買えなかったり、買っても食べきれなかったり、野菜を食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を取れていない方も多いんではないでしょうか。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載、コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマンなんと28個分含まれているんです。これ全て揃えるとしたら本当に至難の業ですよね。
1: ほうれん草とピーマン、うん、そんなにすごい量が含まれてるんですね、はい、うん、でも青汁は健康に良さそうですが、はい、うんうん、苦くて続けるのは大変なイメージを持つ方も多いと思います。
0: そうなんですよね。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた、そんな青汁なんです。
1: 美味しい青汁、はい、いいですね、うん、どんな青汁なんでしょうか。
0: はい、この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあります。

0: あるんですね。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種ですか。
0: はい。ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされているんです。だから青汁特有の青臭さが少なく、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんですね。さあ、それではそんな笑顔の青汁満載、私たちもここでいただいてみたいと思います。はい、今箱があるんですけれども、見た目鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。なんかこれだけで体に良さそうなそんな雰囲気もあります。体喜ぶ野菜の力、そんな言葉も箱の表面には描かれています。
1: はい。
0: 青汁満載、飲み方とっても簡単です。一袋をコップに入れて水で溶かすだけですね。
1: はい、はい。私が今こちらの、ちょっと粉状になっているものをコップに入れまして、はい、そこに水を注ぎます。はい。そしてこれをマドラーでかき混ぜます。
0: はい、
1: 聞こえてるかな。
0: うん、
1: あ、さっと溶けますね。
0: ねえ、ちょっとじゃあ私もマドラーをお借りして、はい、しおちゃん召し上がってみてください。
1: は
0: い。
1: 見た目がですね、うん、結構綺麗な緑色なんですけど。
0: そうですね、いただきますね。なんかね、はい、どんなお味がするのか。
1: うん、喉越しが、うん、よくて飲みやすいです。
0: そうですか。
1: はい、
0: ちょっと私もいただこう。
1: 岡田さんどうでしょう、今飲んでますが。
0: ごくん聞こえましたでしょうか。あ、美味しい。
1: 美味しいですよね。
0: 本当にそのほのかな甘さって、はい、しかもこれ自然な甘さですよね。
1: うん、本当そうですね。
0: いや、これはちょっと皆さんの青汁の概念がもしかしたら変わるんじゃないかな、
1: 変わると思います、
0: という気がしますね。とっても美味しい青汁です。これからは水分補給欠かせない季節となります。青汁満載、ほんのり自然な甘みもあって、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいんじゃないでしょうか。
1: 青汁満載、うん、私たちも今ね飲みまして、はい、美味しいと感じてるんですけれども、ここまで聞いて本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません。
0: はい。この笑顔の青汁満載は今年2月、食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです。
1: はい。
0: 今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、あのグラをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内いたします。さあ、それでは電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いいたします。メガネ探してらっしゃる方もね、もしかしたらいるかもしれません。
1: そうですね。
0: さあ、ご準備よろしいでしょうか。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。一箱15袋入り、初回限定半額以下の税込みワンコイン500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159。笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。 以上、笑顔から青汁満載。

祭のお知らせでした。全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。

岡田美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ、今日のテーマはやりたいことはやっとこうです。八木さんから、僕のやりたいことは国内旅行。コロナ明けから主に未開の地を中心に家族や友人とあちこち行くようになりました。最近ようやく47都道府県の半分以上訪れたことにはなりましたが、まだまだ行きたいところはたくさんあります。中でも秋田、三重、鳥取、長崎、大分の5県はぜひ機会を見つけて行きたいと思っています。自分も友達も元気に動けるうちに。そうですね、今国内旅行人気ですよね。海外はいろいろ、世界情勢もあってサーチャージでね、飛行機代も上がったりとか、なんといっても円安で、向こうに行ってハワイなんかもそうですが、お昼で3000円ってなっちゃうと、じゃあちょっと国内で贅沢しようかなんていう風にね、シフトチェンジされてる方も多いんじゃないでしょうか。シナモン、私の場合はいつ死ぬかわからないという思いからではなく、いつまで遊ぶ体力が続くか。やりたいことをやるのも体力がなければできません。というか、体力がないとやりたいことも限られ、気力も失せて諦めざるを得ないからです。今週バイクツーリングで佐渡を一周してきました。すごい。天候にも恵まれ最高のツーリング。私の場合、自然を好む自称アウトドア派。これからも車でバイクで気力が続く限りアウトドアに挑戦したいと思っています。四国と瀬戸内海にはまだ行ったことがありません。近々の目標としてそろそろ準備しようと思っています。すごい、このタライ船に乗っている写真を送ってくださったんですけど、とっても楽しそうです。バイクツーリングね、健康寿命みたいなものがあって、今ね、長寿になっていて超高齢社会ですけれども、本当に元気で動ける年齢がいくつまでかっていうのはとても大きいんじゃないかなと思いますね。ドムラ2号さん、やりたいと思ってもハードルが高くてなかなかラジオ投稿ができていない。15、6年、涙のリクエストのコーナーができた時にこれなら書けそうと思って2度目の投稿で採用。その頃いろいろあって私は悩み上手になってしまい、かなり落ちていたので、大げさではなく岡野さんの声で私の文章がラジオから流れてきた時に涙が出そうになるくらい嬉しかったです。今ではほぼ毎週投稿できるようになりました。次はタワーモーデに行って生岡野さんが見たいです。嬉しいメッセージありがとうございます。なかなか本当にやりたいやりたいと思っていても、いつかそのうち、今日のテーマ発表でも言いましたけど、いつかっていうのはすごくトリッキーワードで、いつかやるよ、いやいや、やるやる、近い将来いつかやる、だけどそのいつかっていつなのっていうのをすごく大きな課題に、やっぱりね、還暦を過ぎると、持ち時間がね、人生の持ち時間がだんだんこう目減りしていくのが、ちょっと砂時計の砂が落ちていくようにね、そうになりますから、本当にいつかじゃなくて、今度とお化けは出たことがない、いつかじゃなくて明日やろう、今やろう、そんなね心持ちで頑張っていけると嬉しいですよね。どんぶら2号さん、お会いできるの楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。それでは1時台ラストのナンバーです。シナモン、どんぶら2号さん、クマさんからのリクエストお送りしましょう。岡村孝子、夢を諦めないで。

福井の拓郎パパ、今日は多くのリスナーが福井に集まり、あのぐら福井オフ会 in スープ屋開催です。みんなで大いに楽しみましょう。この方も参加でしょうか。福井のノリスさん、僕たちのロック界隈では、ロック界隈なんだ、コンサートライブは見られる時に見ておこうが合言葉となっています。皆さんも見たいコンサートがあれば時間を作ってでも見ておきましょう。ちなみに僕は来週浜田省吾さんのライブを見に金沢へ行きます。係長、仕事を休んでごめんなさい。ちゃんとこう自己申告してるところが素直でよろしいという感じですけれども、浜省さんも相当のプラチナチケットなんじゃないですか。でも大好きなんですもんね、のりさんね。ゆっくりとぜひ楽しんできてください。今週のあのぐらメッセージテーマ、やりたいことはやっとこう。この後2時台もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好き

0: きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、いまるちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃子靴紐。

0: 新車購入のことなら
1: 坂田坂田坂田自動車工業。
0: 車の修理車検のことも
1: 坂田坂田坂田自動車工業。
0: 事故や保険の相談も
1: 坂田坂田坂田自動車工業。
0: 人と車の生活を支援します。すべてはお客様のために。トータルカーライフサポートの
1: 坂田坂田坂田自動車工業。
2: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績。愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマル得ネオチューンで検索。
3: マル得商会が午後2時をお知らせします。

あの頃青春グラフィティ。時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマはやりたいことはやっとこう。パイパーさんからメッセージをいただきました。私にとってはプラモデルです。子供の頃から大好きで、24年ほど前までは夜な夜な作っていたんですが、子育てや仕事が忙しくなり、いつの間にか遠ざかってしまいました。今我が家の押し入れはいつか作ろうと買い溜めたプラモデルの山。収納スペースを占領していて、家族には本当に申し訳ないなと思っています。現在は週末も副業で忙しく、本格的な復帰は引退後になりそうなんですが、その頃には手元がおぼつかなくて作れなくなっているかもという恐怖と戦っています。やっぱり今のうちから少しずつでも手を動かしておくべきでしょうかね。お悩み相談いただきました。くまさんもプラモデル作りやり始めました。小学生の頃からやっていたけれども、次は子供と一緒に、そして10年以上前に中断。最近プラモデル作りに熱心なせがれから尻を叩かれながらやり始めましたということです。細かいことはおそらくやりづらくなると思うんですよね。だから脳トレもそうだし、手先をこう動かしておくとアンチエイジング老化防止プロジェクトにつながると思うので、ぜひちょっとずつやったらどうですか、パイパーさん。全部やろうと思うと結構時間かかっちゃうと思うので、1日これだけ進めていこうみたいな、日々ちょこちょこ進めていくのがよろしいんじゃないかななんて思います。ぜひ頑張ってください。そんなわけで今週のアナグラメッセージテーマはやりたいことはやっとこうです。この後もたくさんのエピソードをお待ちしています。投稿はアナグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アナグラアットマークミューセックバードドットco.jp にてお願いします。この後日大もたくさんのメッセージお待ちしています。この後は高坂みゆきさんゲストにお迎えします。その前に一曲、84年の資生堂化粧品秋のキャンペーン CM ソング、オリエンタル風味と、最先端のテクノポップなアレンジで一世を風靡したナンバーです。高坂みゆきさん、ニュアンスしましょう。

0: の頃青春グラフィティ全国に生放送。東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています、あの頃青春グラフィティ。今週もスタジオには素敵なゲストをお迎えしました。番組には初登場、来年歌手デビュー50周年を迎えられるこの方です。ご紹介しましょう。今週のゲストは高坂みゆきさんです。
1: こんにちは、
0: こんにちは、ようこそお越しいただきました。初めましてなんです。
1: 初めまして。
0: ねえ、いろんなところで、でもこの間竹本孝之さんがうちの番組ゲストでいらしたんですけど、みゆきさんのお名前見て、いやもうよろしくお伝えくださいって、
1: もうそう、よろしく、ローから回ってました。はい、
0: 相変わらず回ってました、相変わらず、はい。竹本さんはだから後輩ですもんね。
1: そうですね、サンミュージックの頃に、はいはい、のプロダクションも一緒で、ええ、後輩でしたね。
0: そうですよね、はい。あとはみゆきさんとは同期デビューになる、綾木由美子さん、
1: 由美子ちゃん、はい、
0: 岩原正幸さんと一緒にやっぱりこの番組に、ね、はい、ご登場、ね、はい、いただいて、はい、現在はテレ東で、
1: そうなんです、由美ちゃんとあの、はい、MC を二人で毎週金曜日やってて、はい、もう本当わちゃわちゃ女子会みたいな番組になっちゃっていいのこれ放送してみたいな
0: でも由美子さんは同期だけれども年齢はちょっと、
1: そうです、私、ね、あの77年デビューなんですけど、はいはい、うん、私と川崎麻耶君だけ14歳の中学生で、はい、あと皆さん郁恵ちゃんにしても水江ちゃんにしても、はい、ちょっと皆さんお姉さんだったんですよね。でももう今60も超えたらお姉さんもクソもないので、いやいやみんな一緒です
0: もう10ぐらい離れてても全然同世代
1: 全然一緒です、一緒、
0: ね、そういう感じですよね、はい、ここから上一緒、はい。でもやっぱり同時期にデビューしたお仲間と一緒に番組やってらっしゃるってすごいですね。
1: 由美ちゃんも一時期芸能界の仕事やってなくて、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はいはい、介護とかねお忙しくて、
1: はい、で私も歌は歌ってなくて、うん、でなんで今私たちがここで MC 席に2人で座ってんだろうねっていうのはすごく、不思議だし、
0: う
1: ん、とっても嬉しくって、
0: ね、
1: とっても幸せな時間をいつも過ごしてます。
0: 本当ですね、はい、なんかご縁も感じますしね、うん。でもみゆきさんだから月曜日から金曜日まで七色日和を担当されて、はい、さらに木曜日ラジオ日本でも、
1: はい、
0: 加藤さん
1: 横浜

0: まで飛んでいって生放送をダブル
1: でポップナウでしたっけ、
0: はい、
1: 横浜ポップ
0: ポップ J、
1: あポップ J、はい、いや お忙しい月金だってレギュラー番組お持ちになってる。
0: 何もどっかの会社に働いてると思えば一緒ですけど、私大体午前中に終わるんで
1: 確かに全部半ドンですね、
0: はいはい、半ドンです、
1: 全部半ドンで、はい、そうか。でもそんな貴重な週末にお越しいただきました、はい、本当にありがとうございま す。あのインスタをね、あの私フォローさせていただいたんですけど、衣装の写真なんかもまめにアップされていて、
0: はい、いやもう最近、うん、あのいろいろああいう衣装もねお借りするんですけど、はいはい、一応こう一緒に宣伝にちょっとでもなればと思ってなんですけど、全部自撮りなんで。
1: いやでも
0: 楽屋で何やってんのって言われるんです
1: 結構こうね角度とかね、はい、自撮りの場合ってコツがいい、
0: そうなんですよ、
1: 行ったりしますからね、
0: はい、もう一人で写真撮っちゃ
1: う。いやでもファッショニストというか色もそうですけどデザインも何でも着こなされていて、
0: いやいやもうそれもスタイリストさんの力で、うん、はい、やっぱ自分じゃ組み合わせないものをこれに着てくださいって、ね、はいはい、持ってきてくださるのをいろいろさせていただいて、
1: でもお写真もすごく上手ですよね。
0: いやいや
1: いや自撮りはやっぱコツがいると思うので、
0: かれこれインスタを始めてだから4年ぐらいになるんですけど、
1: なんかもう昔からずっとねまめにこうブログされてインスタ上げて、
0: 全然やったことなくてもう歌を再開するときに、歌再開するけど誰にどうやって聞いてもらうのっていう、宣伝どうやってするのっていうときにそれしか SNS しか浮かばなくて、で始めたんですけど、もう最初はもう若い人たちにみんな聞いて、は
1: い、これどうすんのって、これどうやんのね、アカウント作るのどうすんのっていう、
0: アカウント作って、はい、パスワード作ったのに、うん、でさっきのパスワードを入れるんですよ、なんだっけパスワード忘れちゃったあもう一回作り直しみたいな
1: もうその繰り返しですよね、はい、あの若い人が
0: 書いといて、書いといてとか
1: 倍以上
0: 書いといてくださいとか
1: 時間かかっちゃったり、はい、それがだから2022年、はい、デビュー45周年をまあ、記念して、ね、YouTube とか Instagram とか、はい、TikTok とか、
0: はい、まあ、TikTok はほうやってないですけど
1: もう何開店休業みたいなね、そうそうそう感じ
0: だけ、
1: どれもこれもやるのは大変ですもんね。
0: そうですね、今だから一応インスタメインで、
1: はいはい、
0: あれだけはまあ自分でできることとしてやろうと思って、毎日必ず一個は何かあげる、生きてますよっていう生存確認
1: 生存確認でいやでもあれはね、同世代の、まあ、男子もそうですけど女子が見て、あこれファッションこんな、うん、あの着こなしするんだとか今年こんなの流行ってるんだって参考、今ほらファッション雑誌を読まなくなっちゃったので、まあ
0: ね、それもみんなこう指でこうめくっていく感じですもんね。
1: いや本当にねずっと見ちゃいました、はい、もう毎日毎日素敵なお写真載せてらっしゃるなというふうに思って、だってとうとうインスタでは水着姿も、はい、去年
0: あの遊びに行くと泳ぐタイプなので、はいはい、はい、いい年こいてですけど、はいはい、誰も見ちゃいないよっていう、
1: はいはい、もうあの何波打ち際で、ね、はいはい、あの水と戯れる、
0: いや友達2人で、あの向こうに住んでる友達がアテンドしてくれて一緒にずっと遊んでて、はいはいはい、海に入るんですよ、はい、いい年こいて次来てでその時にあのなんかカメラを持って入ったら波が急に来て、はい、それが海にダボっていきそうになったんであーやばいって言って大騒ぎしてたら、あとでねえ子供じゃないんだからもうちょっと落ち着こうよみたいな
1: もっと大人のたしなみでみたいなね。いやでもあの自然な感じがすごく素敵で、あのフラとかねサーフィンとか、はい、それからウクレレなんかも、
0: ウクレレ最近ここ何ヶ月だろう初めて、
1: はい、
0: 笑っちゃいますね音符も読めないのに
1: あそうなんですか、
0: 私何も音符も読めないで、コードってものを初めて知って、まあ聞きますよ、はいはいはい、長いこと仕事してるから、うん、バンドのねメンバーが、はい、そこさなんとかのえマイナーじゃないなんとかセブンだよ、うん、なんか英語で会話してるよって思うタイプだったから全然分かんなかったんですけど、はい、最初 YouTube でウクレレを
1: 独学で練習なさってるんです。
0: YouTube って進むんですよ、
1: あどんどんどんどんね、
0: えって思ってるうちに進んじゃうんですよで止めて戻したりするとわけわからなくなっちゃうんですよ、
1: はいはい、
0: 本だなと思って本を買って、本なら本で、ね、めくったとこずっと見てられるから今本で
1: やっぱ昭和世代はね、はい、どうしてもそういうものが本とか、
0: あの動いていかれちゃうと止めたり、あ
1: 分かります、分かります、はい、でも脳トレにもなるんじゃないですか、今日もそんなねリスナーからねメッセージたくさん、
0: 本当はねギターの弾き語りっていうのが憧れだったんですよ、でも、はい、ギターは指がつって無理、大きすぎて
1: コードが覚えられないし抑えられないし、
0: まあ、ウクレレもコードですけど、はいはい、ちょっと小さいし、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: なんとか抑えられる、
1: 弦の数もちょっと少ない、
0: 抑えられないのもありますけど、はいはい、抑えられる
2: ので歌う、うん

0: っていう
1: もうだから自分が歌いたいじゃなくて
0: そうそうできるやつを歌う
1: できる範囲でねそうこのコードだったら抑えられるか、はい、そうそうこっから選曲しようみたいな
0: だから6個ぐらい覚えたコードの中だけで選曲されていくっていうね、
1: はいはいはいはい、そうですかでもこの SNS とかそのネット系をあの活発化させたのは歌いたいっていう思い
0: そうですそうです
1: じゃあどっから発信していこうかなっていう
0: 歌いたいのとあと毎日楽しく生きていこうっていう、うん、その2つだけです
1: へー YouTube チャンネルのみゆきウェイです
0: はい、
1: はい、みゆきさんのねお名前にみゆきウェイというアカウントで、はい、ご自身の楽曲だったり名曲のカバーを歌って、はい、もうだから
0: 確かに有名な名曲もあるんですけど、はいはい、全然アルバムの中の曲とかの、うんうん、これ好きとかそんな古い歌よく知ってるねぐらいな古い歌とかうもう本当好きな歌をただ歌いたかったいやもう
1: ジャンルレスですね
0: まあまあまあそんなかっこよくないんですけど、確かにいろんな歌を歌いたかった、
1: まあ、みんなが知ってる歌謡曲みたいなものもあれば、
0: う
1: んうん、あとはちょっとニューミュージック系
0: そうです、ね、
1: 竹内まりやさんが
0: 推したりとか
1: プカプカが入ってたりとかプカプカ22歳の若れプカプカ
0: も、はいプカプカが出た時のことは知らなくっていろんな方がカバーしているアルバムとかを聞いてこの歌なんか面白い歌だな、うん、私も歌ってみたいなみたいな感じで歌ったりとか、はい、でそれもギターの方にお願いしたり、はい、ウクレレの方にお願いしたり、
1: うんそうなんですよね、
0: キーボードの方にお願いしたり、
1: はいはい、なんかちょっと
0: コーラス入れたりとかっていろいろなバージョンでその時その時で、
1: あのアレンジもなんとなく今日は今回はこんな感じでやろうっていうのもみゆきさんが
0: そうですねだから歌いたい楽曲の歌ってる人のテープを渡して、うん、こんな感じでやりたいんですけどっていうテープって言わないな
1: よテープって言わないなテープはないと思います
0: テープじゃないな
1: データ
0: データデータデータ、 データです
1: テープを渡してね、
0: はい、テープは渡さないですはい
1: あのウクレレがあの伴奏で怨念のこもらない天城越えを
0: 私あの歌を復活してすぐにカバー曲を2曲出させていただいたんです、はい、でカモメはカモメと、うんはい、虹の一部屋という曲を歌ったんですけど、うん、そのカモメはカモメの時もみんながなんだかさっぱりしたカモメはカモメだなって言われて
1: 諦めてないなみたいな
0: そうみたいなすごい私真剣に歌ったんだけどみたいない
1: や面白いだからでもみゆきさん武士かって言われるとまたちょっと違うんですけど曲によってやっぱ表情も全然違うしでもねまあ当然ね昔から歌ってらっしゃるわけですからあれなんですけど声の透明感とかあと私聞いてて思ったら本当そこ全く変わってないし発音がとっても綺麗でいらっしゃるんですよね言葉の
0: 滑舌はいいか
1: も滑舌がめちゃくちゃいいしどうしてもやっぱり長年歌ってらっしゃるとね、うん、あのその方の歌い癖っていうかちょっと癖強になってくる
0: あとやっぱり年取ってくると音を取るのに探すっていう、
1: はいはいはいはい、
0: この高い音まで行くところへポンって行けなくなってあーって探すあーって行けなくてあーって探すっていうのが
1: 追いかけてちゃう感じですよね
0: なんか私は自分が人のを聞いてて好みじゃないんですよ、
1: は
0: い、だから自分が歌う時も、はいはい、なんかその粘っこくない方が好きなんですよなんか変だけど
1: あその
0: なんだろう言い方が分かった
1: だからなんじゃなくくどくないという言い方もあれですけどわかります
0: 後乗りになってる感じが、
1: はいはいはい、なんかあの
0: 好きじゃなくて、
1: うん、
0: 昔レコード入れた時となるべく同じ感じで歌え同じには歌えないんですよ年も取ってし、はいはい、声も違うしだけど基本は同じに歌いたいと思っている
1: そうですねだからあの聞かせていただいていてあ次聞きたい次聞きたいって思うしなんか変に年輪が乗ってないっていうかごめんなさいうまい表現かどうか分かんないですけどいやい
0: やそうですね、うん、あんまりだから年は取ってるんですけど、うん、
1: いやいやいや
0: なんかどうなんだろうい
1: や本当あのうちの番組もやっぱりもともとは70年代中心だったんですけど、はい、80年代から2010年ぐらいまでの曲をセレクトして、うん、あの3時間お届けしてるので
0: いいですよね
1: もううちの番組のリスナーが、はい、もうみゆきさんの、 あのチャンネル見たらもうね次から次へとノンストップになっちゃうと思います。お好きな曲たくさんあると思うので、
0: はい、聞いていただけたら嬉しいです、
1: ね、当時はだからまあ一応そういう言葉あれでしたけど、まあ、アイドル的なね、ポジションでデビューはなさったけれども、うんうんはい、80年代になってからは、うん、結構ロックっぽいことをされたりとか、ニューミュージック。
0: はいはい、だから、いろんなの歌いました。
1: そうですよね。
0: はい。
1: すごくだから守備範囲の広さは、その辺で現れてるのかな。
0: 守備範囲が広いって、うん、

0: 入るか、
1: はい、
0: スタッフもこいつに何を歌わせていいか分かんなかったっていうか
1: そうか、
0: どうしたらいいんだみたいな、
1: どこがあのこうハマるかなみたいに、
0: は
1: い、
0: も
1: う
0: 正解はどこみたいな、で結局正解しないまま歌わなくなるっていう
1: あの山崎亜子さんとかも、
0: はい、亜子さん気分を変えてとか、はい、さよならの鐘とか歌わせていただいて、うんうん、だからディレクターさんも変わってるんですよ。
1: あ、なるほど。
0: レーベルも変わったりもしてるんですけど、
1: はいはいはい、
0: だからそういうやっぱ作り手が変わると、はい、その作り手のつながりのあるミュージシャンだったり、
1: はい、
0: いろんなこう動きの中で多少変わってったりもするっていう。
1: そうですね。
0: そうすると作り方もこう、はい、いわゆるアイドルの歌謡曲を歌ってた時の作り方、うん、作り方っていうか参加の仕方と、
1: はいはい、
0: ちょっとやっぱりニューミュージックのディレクターさんがこう関わってくると、うん、右明日オケ取るから来てって、オケに行くんだみたいな、
1: はいはいはい、
0: でも行ってみたら楽しいみたいな、
1: あ、だから自分も参加して作ってる感ですね、はい、きっとね、
0: うん、そっからやっとちょっとこう関わってくるみたいな。
1: へー、まあ、その素地があるからこそ、まあ、今回もねこうやって YouTube チャンネルは本当にたくさんの楽曲をいろんな角度から歌われたりとか、うん、あの発表されてすごく本当に素敵なチャンネルですので、ぜひ皆さんもチャンネル登録よろしくお願いいたしますさあそんなみゆきさんですが、4月の21日火曜日にデジタルシングルとして新曲が
0: そうなんです、
1: リリースされました、
0: はいはい、なんか歌いりたいって言い出してから、うんうん、本当に勝手に言い出した割には皆さんがいっぱい協力してくれる友達だったり、はい、仕事関係の人がいて、はい、オリジナル曲がまた今年も2曲出せることになって、
1: ね、素晴らしいですね、はい、詞を作られてるんですよ、
0: そうなんですよ、ね、詞を書くって大変ですね
1: 大変ですか、
0: 大変ですね、あのボキャブラリーの中に打ちひしがれながら、あ、なこの言葉しか出てこないっていうか、
1: はいはい、まあ、こういう感情なんだけどこれどう表現したらいいかっていう、はい、
0: それも1曲のうちじゃなくて、はい、何曲か最近書いてるんですけど、うんうん、
1: はい、
0: 全部同じになっちゃうんですよ、出てくる言葉が。
1: あ、そうかそうか、そうですよね、
0: え、悲しい風、冷たい風、暖かい風いろんな風が吹くみたいな
1: あれみたいな、
0: あれ
1: こんな曲なかったっけみたいなね、そんな、はい、そうか、じゃあまあちょっと生みの苦しみみたいなものもね、はい、今回は体感をされたということですけれども、まずはカップリングの方のナンバーをお届けしてみたいと思います、はいはい、2026年4月21日デビュー49周年にデジタルシングルとしてリリースされました。お送りしましょう、高坂みゆきさんで2人。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ始めようセール、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、ツリーカメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンがお電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
0: お値段で躊躇しているなら今日なんですね。
1: そうなんです。私も走り慣れない道運転してるとき、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱねドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです。
0: そして追突されたのに過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、
1: はい、
0: あるだけでも本当に助かりますよね。
1: そうなんですよ。しかも今日のドラレコ、人気のルームミラー型で視界良好、ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました。で、さらにカメラもパワーアップ。肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影。で、真っ暗な夜道で突然のトラブル。でもこれ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です。で、この証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、その場ですぐ再生もできます。
0: 相手方と一緒に映像を確認できれば、トラブル解決も早そうですね。
1: そうなんです。で、今回前方カメラフル HD 対応、およそ207万画素の高画質で録画、車側面まで撮影する車内カメラと、車後方をカバーするリアカメラで、後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、
0: ね、一人で冷静でなかなかいられない時も、しっかり見聞きしてくれるんです ね、
1: やっぱ安心感ありますよね、
0: はい、
1: しかもこれ取り付け操作も簡単です、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、取り付けたらあと何もしなくていいんです、リアカメラはバックモニターとしても使えて、駐車監視の機能も搭載、12V 車、24V 車に対応で、メーカー販売価格3万3000円のところ、なんと2万4500円引き、快適生活のホームページでは、キャンペーン価格の税込み8500円です。
0: 松下さん、はい、2万4500円引きですか？
1: 引きです。
0: いや、それなら始めやすいですね。
1: そう、でもナシロさん、お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール。このお時間では先着100台限り、お電話注文限定の大幅お値引きです。ラジオを聞いたの一言で、ここからさらに 20% 引き、税込み6800円、6800円、インターネットではこのお値段では買えません、
0: 3万3000円のドラレコが電話注文なら6800円ですもんね、
1: はい、
0: もう迷う必要なしですね。
1: さらにドライブレコーダー搭載をアピール。

0: キルするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型3カメラドライブレコーダー、はい、電話注文限定で税込み6800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ、送料代引き手数料別でメーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 半蔵門のスタジオから生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ、今週は高坂みゆきさんをゲストにお迎えしています。メッセージたくさんいただきました、
1: はい、ありがとうございます。
0: スワコッコさん、はい、金ちゃんの横で笑っている少女が、はい、どんどん成長して芸能界の荒波を乗り越え、はい、今も元気に活動されているのはすごいと思いますこれからも頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: あとまー、あ、ちゃんからもいただきました。私が初めて生で見た芸能人、はい、高坂みゆきさんでした。地元の奈良にいた小学生の私が初めて一人でバスと電車で3駅ほど離れた会場まで駆けつけて、人が多くてチラッチラッとしか見えなかったんですが、とっても可愛いみゆきさんの姿を見ることができて感動したのを覚えています。
1: ありがとうございます。
0: カズママさん、はい、みゆきさん熊本にもぜひライブに来てください。大好きな気分を変えてを姉に聞かせたら気に入って、はい、車の中で2人でテンション爆上がりで歌ってます
1: なんかね、いいですね。走り出しそうな歌ですもんね。
0: あ、確かにあのこの方も雪うさぎさんも、気分を変えてアイドル路線から大人の雰囲気に変更した時にはどぎもを抜かれ同世代ということもあり一気に親近感が湧きました。なんか仕事でうまくいかなかった時にはバイバイを心の中でリフレインしてストレス発散してました。
1: そうですね、いい発散にはいい歌ですね。
0: シャウト、
1: はい、昔めまいしてましたけどね私キー高すぎてい
0: や、ね、この間あのハコさんのコンサートに行ったらね、はい、ラストが
1: そういつもアンコールがね気分を変えてで、あのギターでかき鳴らしつつハコさんの
0: かっこいいですよね。あとはねアドちゃんも、はい、やっぱ金ちゃんのテレビに出ていた時から見てました。今インスタ毎日見てます。
1: あら、まあ、ありがとうございます。
0: 嬉しいですね、はい、ミラノリさん、最近のご活躍ではドラマ最後から2番目の恋のキョンキョンの先輩役でご出演されたことが印象に残っています。相変わらず素敵でかっこいいと思ったのもつかの間、キョンキョンと一緒に真実を知った時ショックを受けちゃいましたけど歌もいいけど演じる方でのご活躍も楽しみにしてます。これいかがですか。
1: いや、もう久しぶりのドラマです
0: ごい緊張されたとか
1: って、もうあのキョンキョンが気使ってはい、はい、キョンキョンも独立して一人でやってるじゃないですか。
0: で、そうですよね、
1: 待ってる間にゆきさんも独立したんですよね、いろいろなんとかでとかっていろいろお話してくれるんですけどそうね、そうなのって言いながらごめんセリフ忘れちゃうからやめてっていう
0: 気遣って言ってくれてるんだけど、
1: そうすごい気遣ってこう喋って、あんまりアイドルの頃はあのおはようございますお疲れ様でしたはあるけど喋ったことないんですよ。
0: そうなんですか。
1: ちょっと彼女たちの方が3年ぐらいとかなのかな、もっと後かな、わかんないけどすれ違うぐらいで、だからなんか本当初めてだったんですけど、
0: はいはい、
1: もうすごく気遣ってくださって、うん、なんか話してくれるんですけど、ごめんセリフ忘れちゃう、大したセリフでもないのに、すごいちょっとなのに忘れちゃう忘れちゃうとか
0: 気遣ってくれてんなってすごいよくわかるんだけど、
1: めっちゃ緊張しました。
0: とりあえず黙っててっていうね、
1: 緊張しました。
0: あ、そうですか。はい、これからどうですか、その演ずる。
1: いやいやもういいです。もうすっごい疲れたんだもん。
0: だそうです。
1: 私何かで寝れないとかいうのないんですけど、はい、夜中に前の人が目覚めちゃって。
0: ドキドキして緊張して、
1: あそこのセリフ何とかかあ覚えてる、大丈夫大丈夫、もう一回寝ようみたいない
0: や、物を覚えるって相当なことですよね、うん、
1: いや本当に
0: ホワイトアウトしますよもうこのね、
1: なんかそのね、自分のライブだったらもちろんね、自分の歌だって、はい、もちろんカンペ出てますけど、はい、うん、

0: なんかこうチラッチラッと横まで見ながら歌ったりしてますけど、はいはい、ドラマって失敗したらもう一回最初からってみんなに迷惑かけるじゃないですか。
1: そうですよね。
0: もうドキドキで。
1: ああ、なんかあのミュージシャンの方がよくおっしゃるのは、音楽と違うのはやっぱりこうなんていうの、団体というグループ作業っていうか、もう
0: 照明さんから何からこう大勢が動いているの で、
1: そうです、
0: ね、私がここで一言間違えたら最初からだよなと思ったらもう超緊張
1: 余計にプレッシャーになっちゃってっていう、ね、
0: まあ、ライブなんかも私間違えちゃうこと多いんですけど、はい、そうするとあっもう一回流しますとかいう感じ
1: でもライブの時はフロントですからね。
0: そう、
1: あのもちろんセンターだしっていうのがあるから、そこ全然違うんでしょうねきっと ね、
0: なんかね緊張しました、
1: う
0: ん、
1: 残念ながらミラノリさん演技はなさそうです
0: 、はい、
1: ハズバンドさんからもいただきました、はい、60代以上の方にとってのみゆきさんといえばアイドルというイメージが強いのかもしれませんが、
0: はい、
1: レイラニュアンスしましょうなど、うん、その歌唱力にやられたギリギリ50代の私はシンガーボーカリストという印象が
0: 嬉しいですね。
1: 非常に強いんだそう。
0: すごい幸せ、
1: ね、
0: もっと言って
1: もっとメッセージください。ハズ、はい、ぜひ YouTube ハズバンドもご覧になってるのかな。
0: ぜひぜひご覧ください。チェックしてみてください。ありがとうございます。
1: あとなんてこった肩こったさんも、はい、やっぱキンドンアシスタントで出ていたことを思い出します。赤羽モンキーさんからも、はい、7月8日の福岡ライブ行きます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。本当にだから私たち世代からしてもみゆきさんとかはあの本当ブラウン管の中の人なんですよね。
0: そうなの、う
1: ん、やっぱりそのマスコットガールみたいな感じで、はい、あのそういう、まあ、俗に言うバラエティとかね、はい、そういうものにモデルになっていたし、
0: 出ました出ました、ドリフのコントとかもやりました。もじもじ君みたいな格好したりとかパイ投げられたりとか上からバケツの水かぶったりとか、
1: ね、
0: ハゲ茶瓶かぶされたりとか、
1: ハゲ茶瓶とか、ね、
0: いろいろやりました、
1: はい、まあだからテレビが面白い時代だったし、
0: ね、
1: 茶の間に一台
0: あって生放送の歌番組が同じ日にあって、
1: はい、
0: 私はそんなことないけど、
1: はいはい、
0: 売れっ子はそこをみんな渡り歩いて、
1: はしごしてね、
0: はしごして生放送へ、ね、だから音合わせなんていらっしゃれなくて仮の人が歌ってましたよ。
1: あ、なるほど、仮歌でスタンドインみたいな感じで、はいはいはい、
0: マネージャーさんが歌ってたってもうなんかもうなんか何でもいいんだみたいな感じでしたけど
1: それでいいのって本人じゃなくて、
0: うん、でもそれでも本当にもう
1: 成り立ってましたね。
0: 生放送に間に合うかどうかっていう、
1: ドラマなんかもバラエティもそうです、生放送が多かったですからね。
0: なんか ね
1: あの臨場感が逆にすごく面白かったのかもしれないし、はい、ね、みんなで茶の間にある一台のテレビを見てたって ねあの時間の共有とか、
0: ね、音楽もだからカセットデッキであの音を取るのに、う
1: ん、ガッチャン
0: って言ってんのにおばあちゃんとかがお茶飲むとか言うかみたいな、そういうのありましたよね。
1: ピンポンとか ね
0: 悲しいみたいない
1: や、はい、多分リスナーの皆さんはあるあるあるってそれを共有す、あのしてくださる方ばっかりなので、ちょっとなんかねまたあの音楽業界でミュージシャンとしてバッてやってたっていうよりもなんかそういうところから音楽に流れていった、そういう意味で余計にこうミキさんがこうやって出てくださるのは非常になんかねあの嬉しいし、
0: いや、うん、いい時代でしたよね。
1: いい時代でした ね、
0: ね、
1: うん、ニュアンスしましょう。先ほどお送りしましたが、はい、84年、
0: はい、
1: これ初の大型タイアップの曲ということで、
0: そうですね、化粧品会社の、はい、その当時は次から次へと、うん、春のキャンペーン、秋のキャンペーン、はい、夏のキャンペーンっていうので、うん、私も一曲出させていただきました、
1: はい、大貫妙子さん、
0: はい、
1: エポさん、
0: そうです、
1: お二人の作品、
0: もうこの時はちょっとあ、私って芸能人なんだって気がしました
1: え、今ですか。
0: いやいや本当に、
1: レコーディングにもなんかお二人お見えになったとか、
0: ね、あの大貫さんが耳元にいらっしゃって、うん、言葉を大切に歌ってねっておっしゃられてはいって、もう緊張して余計緊張して母を言いながら歌ってました
1: そうですか、はい、ね、でも本当にちょっとオリエンタルなテイストと ねテクノな感じもあって、はい、なんか新しい感じもあるし、はい、今聞いても全然だから色褪せないですね。
0: エポさんとかも本当にすごい姉さんってすごい方が書いてくださったって思ってて、うん、
1: はい
0: はい、ついこの間お仕事で再会したら、
1: あ、そうなんです、
0: エポさんって私と年そんなに変わらないんだと思ってちょっと上なだけだったんだと思って、
1: あ、そうですよね、
0: はい、大学生、
1: はいはい、
0: ね、私はだから大学生のお姉さんってイメージだったから、うん、
1: はい、
0: ずっとなんか大人な感じがしてたんです、
1: ね、
0: そしたら2つぐらいしか違
1: う気がついたらあれどうせだってみたいなねこともあったりしますよね。1991年には3作連続で発表されて、まあ、早すぎたカバーの名作と称されましたカントシリーズ。
0: そうですね、
1: これ当時カバーアルバムって実は
0: 今なかったんですよあんまり、
1: ね、ありますけど、
0: はい、
1: 結構珍しいというか、
0: なんかもう本当に業界受けはすごくしていただいて、
1: 斬新だったんでしょうね。
0: いいねって言って、うん、すぐになんか廃盤になってましたけど

0: え、これ新曲もいいけど、世の中。
1: いや、なんかね、やっぱり、音楽を作ることはすごく楽しかったんですけど、はいはい、そのやっぱり新しいものをどんどん作るっていう作業じゃなくて、はいはい、なんか面白いことができないかって言ったら、昔もう今もいい歌っていっぱいあって、はい、受け継がれてるものもそうじゃないものもあるから、うん、そういうのを今新しい形にして歌えば面白いよねっていうんで作り始めたら、面白すぎて3枚もできちゃったっていうでも普通3枚分撮ってもそれ全部出さなくてもいいだろうって思うのに、はい、ちゃんと3枚出してくれて、その時代のあの凄さですよね。
2: いや本当にそうですね、贅沢だと思う。90年代初めだから、まあもうバブルがちょっとね、
0: そこ終わりです
2: ねっていう感じだけど、まだまだその余韻でキラキラしていたし、
1: でもこの時ちょっと頑張って大人っぽいイメージで作ったものが、はい、うん、今すごく歌いやすくって
2: そうなんですね。
1: はい、
2: へえ。
1: 今もカントスライブはやってるんですけど、すごくなんか あのまま使えて歌えてすごいなと。
2: ちょっと、まあ、歌詞なんかもこう吟味するとまた腑に落ちたりとか、
1: 当時とは違ったムードでまた歌えたりとか、ね、すごいなんか
2: 面白いですね。
1: これは作った甲斐があった。
2: うーん、そのアナログ版を、
1: はい、
2: 昨年の4月の9日に
1: そうなんです、
2: ベストオブカントスということでリリースされました、
1: は
2: い、
1: なんか最近アルバムってまたちょっと流行ってるじゃないですか。
2: 流行ってます、レコードね、
1: レコード、
2: はい、
1: でどうせレコード作るんだったらアルバムサイズが、うんうん、レコード聴けない、はい、うちもうプレイヤーないっていう人も飾っといてくれんじゃないとか言ってい
2: や、あのだからレコードはアナログ版っていうのはあの存在感、
1: はい、
2: ジャケ買いっていうのはレコードのためにある言葉だし、
1: だからジャケットも最初は昔の使うとか、
2: はいはいはい、
1: 当時のをもう一回あれした方がいいかな、う
2: ん、当時もかなり作り込んで、すごくね、素敵なジャケットでしたもんね。
1: 島田千秋さんっていうヘアメイクアーティストの方が作ってくださって、うん、やったんですけど、でも今回、いや昔の20歳ちょっと28ぐらいの写真よりは、はい、今の60の私の方がいいかもって言って撮り直していただいて、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: はい、素敵なジャケットですよね、これもね、
1: あ
2: のモノクロな感じのね、はい、味がすごくあります。アナログやっぱり独特のレコードに丁寧に針を落として音楽を聴く、
1: うん、ね、でひっくり返さなきゃ次聴けないっていうのがやっぱりなんかちょっといいですよね。
2: だから曲順なんかもすごく作られるサイドはこだわって、はい、
1: あのカントスのもちろん3枚ある中からのチョイス、うん、プラス、うん、ニュアンスしましょうの、 あの新しく取り直したライブバージョンっていうのがあって、はいはい、それも入れたかったので、まあ、色合いはちょっと楽曲としては違うんですけど、はい、あと虹の一部屋っていう石川セリさんの楽曲、はい、どうやって入れようかなと思っていろいろ並べて考えました。
2: はい、去年の4月の9日に発売となっていますので、はい、ぜひアナログ版ちょっとこう1枚あるとね、はい、存在感があってすごくいいと思うので、はい、アナログならではの温かみのある、ね、
1: 確かにね、
2: 音っていうのもあります
1: から、ね、でもレコードって何曲以上入れると音が変わってくるとか、うん、そういうことは私知らなくって、はい、なんか初めて知りました。
2: あの筋が変わるってことですか。
1: どうしてかってかその辺分かんないですけど、やっぱりある程度この数ぐらいが一番いい音が出るっていうのがあるんですって。でなんかあんまたくさん入れちゃいけな いな、
2: それやっぱデジタルと違うところかもしれないです、
1: ね、はあ、分かりました、じゃあ9曲探しますみたいな、
2: はい、選曲なさってね、はい、素敵なアルバムが出ておりますのでぜひチェックをしてみてください。そして2022年いろんなことがね、まあ、スタートしました、歌おうということで、はい、60歳になられて、
1: はい、
2: ちょっとなんかまた切り替わった感じですか。やりたいことやろうみたいな。
1: いやもうずっとやりたいことやろうバージョンは、うん、その歌を再開してからは続いてて、はいはい、別に明日死んじゃうわけじゃないんだけど、はい、なんかやっぱ60を超えるといつ 何が起こるか分かんないっていうイメージが自分の中にあって、はい、そんなこと言わないで、いや別に死んじゃうわけじゃないけど、うんうんうん、もう分かんないのよ、そういう風に感じるようになるからって言って、はい、だからやりたいことはやる、会いたい人には会う、行きたいとこは行くっていう感じで動いてます。
2: そうですね、
1: はい、
2: もういつかはもう通用しない、
1: だから反対に言うとあの誰にでも挨拶みたいに今度ご飯行こうねって言ってたのを言わなくなりました。
2: わかります、
1: 本当に食べたい人だけにしようと思って、
2: うん
1: うん、すごい嫌な女、嫌な女ですけどだって会えないから。
2: でもそれがやっぱりあの大人になっての取捨選択っていうか、うん、若い頃はね本当に、はい、
1: えなんかほら荷物もちょっとずつ片付けていく年になってるから、
2: なんかすごい物を捨てられたっていうのも、
1: もうだからそういうことも含めていろいろこうやっぱりミニマムな生活にしていこうと。
2: いやミニマリストになって、
1: はい、それでも荷物いっぱいあるんですけどね
2: え結構物持っちゃうタイプですか。
1: いやそんなことないけどでも、うん

0: な60年生きてると物増えません
1: 増えます増えます、はい、そうですね、はい、こんななんだろうな、あなと いけないんだけど物にちょっとやっぱ執着したりしてるところがあって、うん、その執着とともにやっぱりこう物理的なものを、うん、あの処分していくっていうのは、そう60歳はやっぱ大きいですね、そういう意味では。
0: でまだ動ける自分がいるうちに片付け物もしないと、うんはいはい、ダメだなと思って。
1: そうですね、残していくとやっぱりね、子供たち、
0: は
1: い、
0: それはもう本当に物も人も一緒くた。
1: じゃあみゆきさんと会ってご飯行きましょうよって言われたら本気ですから皆さん
0: そうですよ、すぐスケジュール表出してください。
1: あいやでもそれです、
0: その場で
1: 日にち決めるっていうのがポイントですよね、うん、あ本気なんだと思うし、
0: だから旅行行くのも今本当にね、どこどこ行きたいね、行く、いつ行くってすぐ出しますか。
1: もうすぐやるかですね、は
0: い、そうそう世田谷じゃないんだから
1: すぐやるか
0: ありますね、
1: はい、ありますあります、はい、でまあライブ活動もね2022年くらいからは再開されて、はい、ステージに結構
0: そうなんです
1: 立ってらっしゃいます。
0: ライブなんてできないと思ってたらみんなの協力のもとできるんだと思って、まあ、なかなか集客はねしなきゃいけないっていうのはありますけど、まあねはい、でも楽しいですねライブ。
1: 楽しいですよね、やっぱり生きてる感じもあるでしょうし、はい、あとはやっぱ会場の、うん、お客様とのオーディエンスとのパワーの交換みたいなことも、まあ
0: ね、本当にその見てくれてる皆さんのその視線もね、はい、厳しさもあるけどなんかやっぱりなんかこう、はい、一緒に年取ってきたねっていう感じもあって、
1: それが一番で、だって親衛隊をやってらした方も足運んでくださったり、
0: はい、
1: も
0: うだから親衛隊当時は学生ですけど皆さん、はいはい、今みんな役職ついた偉い人になってるんですよ結構な、
1: そっかそうですよね。
0: なのに私のライブに来るときは鉢巻きして座って見てくれてるじゃないですか、そのなんか嬉しいなと思って、会社行ったら偉い人なのに
1: そうだからずっと一緒にあの過ごしてきたわけじゃないんだけど、うん、同じ時をそれぞれのやり方 で
0: そこの1時間2時間のライブ会場の中では彼らは昔に戻るって言ってくれて、
1: いやそうです
0: よね、すごい嬉しいなと思って、
1: いや嬉しいんだと思いますよ皆さんも。だから会場に来てみゆきさんがステージに出てきた瞬間にもあの頃にタイムスリップしてるんですね、
0: う
1: ん、きっとね。
0: そうだから私も歌ってて楽しいですけど、よく本当に帰りがけに今日も楽しそうに歌ってたねって言ってくれるんですよ、は
1: い、それを見てるのがまた楽しいんですよ。
0: そう
1: みたい
0: で、それを見てる自分たちは幸せだって言ってくれるからすごくいいなと思って、うん、楽しいなと思って、
1: なんかインスタに77年の初のコンサートのチケットをお持ちだ。
0: そうなの、
1: あれびっくりしました。
0: 初じゃなかったらしいんですけど、
1: ああそうなんですね。
0: でも当時の
1: ああ、まあ、デビュー当時ですね、77年、は
0: い、でえまだ持ってんのって言ったら他の方も僕もこれ持ってますみたいなので載せてくれて、すごいと思って。
1: そうですか、昔はあのコンサートのチケットにも特徴がありましたよね、
0: なんか知らないけど、私のにはパイナップルが書かれてますなんかわかんないけどなんかパイナップルプリンセスっていう歌と題名が、はいはいはい、パイナップルプリンセスって、はいはい、多分その歌を歌うのもあってなんか多分ついてたんだと思うんですけど、パイナップル書いてあるなんでだろうみたいな
1: きっと増えるアルバムに貼ってあるんですよきっと、その
0: チケットってね貼るやつね、
1: でも嬉しいですね、宝物にしてくださるのはね。そんなみゆきさん新曲リリースとしてライブと精力的に活動されていますが、ちょっと今後の、ライブ情報などをお伝えしたいと思います。今月31日日曜日天王寺のキワの方でライブがございますが、
0: はい、これ周年ライブです
1: ね、はい、バンド編成のライブということなんですが、はい、もうこちらソールドアウト、
0: そうなんですよ、毎回来てくださったり、
1: はい、はい、そして7月の4日、5日9月の5日こちらは、カントスライブということで、
0: はい、最近一緒に曲も作ってる古川博史、はいはい、ギタリスト、はい
1: はい、うん、クワタヤスコちゃんの
0: ヤスコちゃんの会社の社長なんですけど、
1: あ、そうですよね、
0: 一応社長ですけど、はい、ギタリスト、ギタリスト、はい、私はギタリストの古川博史と今仕事をしておりまして、はいはい、まあ、そう言いながらちょっと車で迎えに来てもらったりなんかしちゃってマネージャーみたいなこともしてもらったりしてるんですけど、はい、はい、で彼と二人のアコースティックライブ、
1: はい、
0: このギターがまたかっ、
1: いや素敵ですよね、
0: めっちゃいい音なんですよ。だから、まあ、もちろん私の歌を聴きに来てくださいということなんですけど、はい、古川博史のギターもかっこいいんで、
1: 聴きどころの一つですから、はい、ぜひ会場に足を運んでください、はい、先ほどね行くよっておっしゃられた方いましたけど、7月8日土曜日は福岡、
0: はい、
1: ボーダーライブミュージック&ドリンクスという会場です、
0: はい、ボーダーというライブ、
1: はい、開演17時、7月の5日日曜日は大阪ソープオペラクラシック、はい、梅田、はいはい、そして9月の5日土曜日は南青山のマンダラで昼夜2回公演と、
0: はい、はい、ありますんで、ちょっと時間はまだ正確なとこ出てないので、はい、またインスタを見ていただければ、
1: はい、
0: お知らせします。
1: ライブの詳細はライブポケット各ライブハウスホームページ、高坂みゆきさんのオフィシャルインスタグラムご覧ください、はい、さあそろそろ

0: みゆきさん、お時間なんですけれども、はい、もうちょっとお話伺いたいなと思うので、はい、残業していただいてもいいですか。
1: ずっと残業しておきます。
0: ありがとうございます。じゃあ15時台も3時台もお付き合いいただけるということで、引き続きよろしくお願いいたします。高坂みゆきさんとはこの曲を聴きながら一旦お別れです。2026年4月の21日デジタルシングルとしてリリースしたご自身作詞の新曲です。高坂みゆきさんで空。この時間のゲストは高坂みゆきさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

猫大好きさんから初メールいただきました。人生も半ばを過ぎていて、自分で歩けるうちにと行きたいところは長崎平和記念公園、長崎の出島温泉など、50年ほど前、高校の修学旅行で行ったきり、他に佐渡島、沖縄など自分で計画を立て、レンタカー借りてゆっくり観光したいと思います。ぜひ、いつかと言わずお出かけください。今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。この後3時台もたくさんのエピソード待ってます。

0: ございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに、笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: を作る農業テクノロジー株式会社レグミン。
1: 深吉国際寺の国際自動車板金は、車の事故による傷やへこみや変形を業界最高峰の設備と60年の伝統が誇る確かな技術で修復します。日本で唯一の5つ星認定工場である国際自動車板金。国際自動車板金は FM ふっかちゃんとともに地域に貢献します。
2: FM ふっかちゃんが午後3時をお知らせします。

0: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして3時台はゲストパーソナリティ高坂美雪さんと2人でお届けしていきたいと思います。
1: よろしくお願いいたします。
0: じゃあちょっとメッセージご紹介しましょう、はい、ラジオネームポンコツトムキャットさん、はい、僕はまだ海外旅行の経験がありません。妻はオーストラリアと韓国旅行の経験があるんですが、うん、いつも妻と2人で海外旅行したいねと話しています。高坂さんと岡野さんに質問です。この国良かったよ、あの国行った方がいいよっていうおすすめの国がありましたら教えてください。
2: まあ、私が好きなのはハワイと、は
0: い、あ、まあそうですよね、
2: はい、
0: ハワイも好きですもんね。
2: 何十年も行ってないけど好きだったのはイタリア、
0: うん、食べ物も美味しいですよね。美味しい、
2: 食べ物大事ですよね。
0: 大事です、
2: はい、
0: あの行っても景色は綺麗だけど、うん、あれこれなっていうのね、
2: 毎日同じもんだなみたいなのがちょっと嫌で、はい、イタリアは美味しいですね。
0: イタリアは割と日本人が行ってもあまり外れがないというか、はい、
2: 今ヨーロッパ高いよねきっと行くの。いや、
0: あのさっきもちょっと言ったんですけど、はい、今あの円安で欧米には行けないし、うん、今、ね、状況で世界情勢で
2: サーチャージが倍に跳ね上がりましたから
0: で、もう5月あたりからどんどん飛行機上がっちゃってるみたいで、なんか閉塞感もちょっとありますけど ね、
2: なんかそのね、うまくこう人が動くような額に戻してくれたらいいのにね。
0: いや本当にそう思います。だから閉塞感が出ちゃうんですよね、
2: なんかね。
0: あの
2: いやもちろん日本もいいとこいっぱいあるけれど、はいはい、なんかね、
0: そうですね、
2: 行きたいって思った時に行けないっていう
0: ね。じゃあとりあえずポンコツトムキャットさん、ハワイ&イタリア
2: いかがでしょうか
0: ぜひ企画をしてみてはいかがでしょうか、はい、あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。この方、先月お誕生日には第1弾、今月の命日には第2弾のサブスク配信がスタートしたんだそうです。カニちゃんからのリクエスト、西城秀樹ヤングマン。

0: あの頃青春グラフィティ全国に生放送。改めましてこんにちは。あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。そして3時台は高坂美由紀さんと2人でお届けしていきたいと思います。
1: お願いします。
0: ナルトのスイマーさんからメッセージをいただきました、はい、中学生の頃好きな女の子のタイプを芸能人で例えるということがありました、うん、私は高田瑞江さん、高坂美由紀さん、澤田翔子さんと答えていました。そして人生で最も好きなアーティスト、大貫妙子さんが歌詞を書いた、ニュアンスしましょう、では高校生になってから再びみゆきさんに打ち抜かれてしまった84年の夏国体の決勝では、ニュアンスしましょう歌いながら泳いだのを思い出します。あまりにも苦しかったので歌を弾き紛らわすという不真面目なスイマーでした。
1: いやでもすごい、あれを弾きながら泳ぐんだ。
0: うん、歌いながら泳いだってか、水入っちゃう、
1: 水入っちゃうじゃんね、飲んじゃうじゃんって感じですけど
0: 聞きながらだったらね、わかりますけど、ね、
1: で頭の中で歌うのかもしれないですね。
0: そっかそっか
1: ね、だからしましょう、行き過ぎしましょう、ニュアンスってそういう感じじゃない？
0: それ面白いかもいいですね今のね。ぜひあのナルトのスイマーさんもう一回やってみてください福井ののりさんも、大谷翔平さんとともに毎朝七色日和を見ています。みゆきさんの司会アシスタントぶりが、とっても好きです。
1: ありがとうございます。
0: あとアドちゃんからも、みゆきさん、はい、声が綺麗、虹の一部屋歌ってらっしゃるんですね、今のみゆきさんでぜひ聞いてみたいと思います、大好きな歌詞なので。
1: あの歌大好きなんです。私もなんか情景が浮かぶ、はいはい、こんな部屋に男女が住んでて、うん、こんな彼氏でこんな、はい、ね、女性でって。
0: そうですよね、
1: はい、お湯が夜間でシューシュー沸くところが好きです
0: ありますね、それだから、はい、昔のって言ったらあれですけど、はい、歌詞でやっぱりあの言葉で絵が描けるような楽曲って。
1: でも携帯になってから電話関係の歌詞がつまんなくなりましたよね。

0: 絵文字とかですよ。
1: ダイヤル回して誰も手止めないですからね。
0: 止めないですね。
1: 止めないですね。確かにそうかもしれない。
0: なんとか義理とかもしないでしょなんかそういうのあったよね。
1: なんとか義理、
0: なんか2回、2回、
1: はいはいはい、
0: リーン、
1: リーン鳴らして、
0: 消えた。これはきっと彼だ。
1: そうだそうだ、
0: 親に見つからないように後ろでかけましょうみたいな、
1: ね、キャッチ本の間柄っていうのもなくなりましたから ね。
0: なんかだからちょっと
1: 違ってきましたね、はい、いろんな情景がね、スピード感含めてってことでしょうかね、はい、ちょっとじゃあみゆきさんもメッセージよろしいですか、
0: はい、こちらはですね、はい、ラジオネーム目黒のキックオフさんからいただきました、はい、私がやりたいこと、源氏物語を読破したい。
1: すごくないですか。すごい、
0: 今までに 7,8 回チャレンジしましたが全て挫折、はい、それも序盤であっけなくリタイア一番長く読めたのは瀬戸内寂聴さんの現代語訳の文庫本、全10巻の3巻目の途中まで
1: 長い。
0: 読破できない理由は特に大長編で、かつ私にとっては人間関係が難しいため覚えきれない、かつ少し間が空くと過去のストーリーを忘れてしまう私は一気に読まないといけないのですが、何しろ長いため一気に読み続けるのが難しく、どうしても前回読んでから時間が経過してしまうことになり、その結果ストーリーを思い出せなくなりジエンドの繰り返し。
1: わかる気がする。
0: わかる気がする。老後には読書する時間は増えそうですが、本の内容を忘れるスピードも加速しそうで、早く取り掛からないと飛ばせる今日このなんかいや、もう源氏物語は素晴らしいし、すごい大変なのわかるけど、私普通のドラマでも普通の本でも、え、この人誰だっけかなってしょっちゅうなりますよ。
1: なんか昔ってほら登場人物とかって言って、はい、あの台本じゃないですけど、
0: いや書いてあったよね、本のあの最初のページとかに。
1: そうそうそうそう、
0: ね、なんか当時
1: 義理の弟誰みたいな感じで、誰誰
0: あれをいつもこうひっくり返して見ながらでも3日ぐらい前に物忘れ外来検診っていう、あの区からの無料お知らせ検診票みたいなの来てたんで、これ行った方がいいかなってちょっと。
1: それはあれでしょ、みゆきさんを選別して送ってきたんじゃなくて、
0: いや多分60代以上とかなんかそういう基準で送ってきてると思うけど、何が来たんだろうと思ったら物忘れ外来検診
1: あるんですか。そうなの、
0: 来てました。まだちょっと封開けてないんですけど、何しに行くんだろう今日は何日か分かりますかとか聞かれるのかな
1: 昨日の夜ご飯はみゆきさん何を召し上がりましたか。
0: ほらもう忘れてるもん
1: でもあれらしいですよ、みゆきさん、あの何を食べたか思い出せなくても、はい、食べたか食べないか覚えてれば、
0: それは大丈夫、食べてるです、絶対食べてるから
1: まだ軽度です
0: いや本当忘れますよね。
1: 忘れます。
0: 冷蔵庫バッて開けて、
1: 何しに来た
0: んだ、何取りに来たんだ私はって思いますからね。
1: あれ何なんでしょうね。
0: 階段ダーッと上がってきて、うん、何しに来たっけってなりますからね。
1: もう一回戻って
0: もう一回降りて
1: 振り出しに戻るみたいな、
0: 戻っても分かんないから、まあ後でいいかってなりますよね。
1: そうですね、はい、そういう、いやもう本当に
0: 源氏物語頑張れ。
1: いや本当本当、楽しいことはねどんどん読んでいきましょう。丸八武蔵さん、主にやりたいことは2つ。1つはコンサート、
0: うん、
1: 行きたいと思ったコンサートは申し込んで当選したら行く。
0: いいね。
1: 昨年は調子に乗ってコンサート14公演行きました。
0: 素晴らしい、
1: ね、今年も10公演は行こうと思ってます。
0: 1個入れといてください。
1: あ、そうだ、お願いしますねさっきもご紹介しましたし、また後ほど、
0: はい、日
1: にちは詳しくご紹介します、はい、2つ目は全国旅をすること。
0: いいですね。
1: 全都道府県一度は訪れたいと思っています。特にお祭り好きなので、
0: あ、
1: 有名なお祭り積極的に、
0: お祭りって季節がギュッとしてることもあるから、
1: あ、ね、あちこちで、ね、夏とか秋とかね、
0: 毎年行けますね。じゃ
1: あいいです ね。確かに全国、まあ、さっきもおっしゃってましたけど、うん、日本国内もいいとこたくさんあったりしますからね。いいとこいっぱいあるし、
0: 行ってないとこもいっぱいあるからね。
1: いやちょっともう残り時間ね、あと45分なんですけど、皆さんのいつかを叶える、
0: うん、
1: 今日はメッセージ、この後もご紹介していきたいと思います、うん、今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマーク musicbird.co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。ニコちゃん大魔王、今やりたいことは広島県の尾道と愛媛県の今治を結ぶ瀬戸内海を渡る橋、しまなみ海道を自転車でサイクリングすることです。今年の10月に実行に移す予定。現在体力作りのためにローラー台というトレーニング機で自転車を漕いでトレーニングしています。その時は62歳だけど頑張るばい。夢の実現応援をいたしておりますモダンチョキチョキズで自転車に乗って

0: 今週のアノグラメッセージテーマはやりたいことはやっとこう。ラジオネーム水曜日の午後さんです。ギターとソロ版
1: お
0: 押し入れを整理していたら息子たちが使っていたアコースティックギターとソロ版が出てきました、うん、どちらも子供が小さかった頃に僕が教えていたちょっとした特技なんです。懐かしくなって手に取ってみたところ、ギターはなんとか指が覚えていたんですが、ソロ版は全く指が動かず負けず嫌いの本性が出て、1から10の足し算を5秒以内で合計55にする昔の練習を何度も挑戦したんですが、どうしてもできませんでした。またソロ版塾に通って最初の9からやり直すのもありかもしれません。63歳のおじさんが小学生と並んでパチパチやってる姿を想像すると、はは書いてありますけど、みゆきさん書道やってらっしゃるんですよね。
2: 小学生と並んでやってますよ。
0: それは普通の書道教室に通ってらっしゃるってことですか。はい、
2: そうです。
0: へえ。
2: だから1時間半を先生が取ってくださってるんですけどね、はいはいはい、その日のクラスで、はい、40分が限度ですね。
0: あ、座ってられるのか。
2: 集中力がもうね、それ過ぎると先生がこうね、みんながテーブルがあって、はい、先生はこう見てるわけじゃん、見渡してるわけです、はい、と、みゆきさんそろそろ飽きてきました

0: なんでわかるんですかって、筆が動いてますとか言われて
1: え、どんなが他のことが気になり始める、ここにもう半紙に向かえな
0: くて半紙に、まあ、最近は漢字をやってるんですけど、最初の頃かなをやってて、はいはい、もう漢字なんかは息止めちゃうんですよ、なんかこう1個置いて、
1: あー、はいはいはい、
0: 縦の背中特に息が止まるんですよ、まっすぐ引けなくて、
1: はい、
0: そうするともうなんかポンと置いた瞬間に失敗ってなるんですよそうするともうまあね、もう紙もったいないから練習するけど、
1: はいはい、ああみたいな、
0: なんかもうこれやる気ないみたいな
1: それがタイムリミット40分
0: だからもう漢字は、まあ、4文字だとして、
1: うん、
0: 5枚ぐらい書くともう無理かな
1: まあでもなんか賞をもらう、
0: はい、
1: 受けられた
0: っていう、展覧会発表会が要は年に1回あるんですけど、はい、うん、それにこう出した作品をたまにこう賞をいただくことがあって、この前もいただいたんですよ。
1: 素晴らしいですね、はい、でもね、
0: それも自分の歌を歌詞書いた歌詞を、
1: はい、
0: そのままあの現代文なんで、はい、先生が古文に直してくれて、
1: なんか対策で私あの写真拝見しましたけど、
0: だから最後 Let me fly って英語なんですよ、
1: 私の歌、はいはいはい、
0: 飛ぶランって書いてありました高く飛ぶラン、ほーみたいな先生すごいみたいな、
1: それを書かれたんですね、はあ、古文で、
0: そうなんです、髪を短くしたら、はい、身髪を下ろせばとか、なんかそんな風に書き直してくれて先生が、でそれを書いたんです、そしたら賞をいただきました。
1: また風情があるし、はい、あのやっぱりご自分のねそういった曲を別な形で表現するっていうのも非常に価値が高いし、それで賞をもらえるってすごいですね、はい、
0: でも40分しか持ち
1: ません、いや40分しか持たないです短時間もうあの短期集中型っていうことで、はい、いやでもね続けていって、あと小学生たちがあのや頑張ってる姿もちょっとこうね、
0: もうね途中でおばさんは手洗ってきた方が良くない？そう、爪いっぱいついてるよとか言っちゃうんですよ。
1: 気になっちゃって。
0: 気になっちゃって。そこついちゃうよみたいな。
1: でも若いね、エネルギーとこう。
0: そう、でもなんか子供たちの書く字はすごい素敵。
1: そうですね。
0: なんか変なこと考えてない。
1: 邪念がないんですよ、ね。
0: ないんですよ。ここをかっこよく書こうとかないから。マメとか書いてますけど、うわかっこいい豆だねそれって思っちゃう。
1: いいですね、うん。その純粋さがまた歌声なんかにもね現れますけど、ね、子供のパワーってねすごいなと思います。はい、それではひでちゃさんからいただいたリクエストナンバー、ここでお送りしましょう。1995年11月8日発売のメジャー20作目のシングルです。海援隊でスタートライン。

0: 今週のテーマはやりたいことはやっとこう。ラジオネーム天狗さんから初メッセージいただきました。私がやりたいこと、家族が一人4月から増えましたので、うん、5年以内に家をリフォームしたいです。
1: 頑張れ。
0: 子供たちが大きくなる前に部屋をあと2部屋作りたい。
1: 大変だね。
0: 2部屋
1: 結構ミッション高いですね。
0: そうですよね。リビングはあれかな、ちょっとこう削ってとかなんですかね。いやでも家族のためにぜひね頑張っていただきたい。
1: 賑やかでいいですね。
0: ね、佐賀の方です、うん、じゃあみきさんメッセージお願いします。
1: はい、こちらは小島のおっちゃんからいただきました、はい、昨年4月から道の駅を自分の車で訪問してスタンプを集め始めました、うん。今年の4月には中国地方5県のスタンプは全て収集したので、はい、5月からは近畿地方のスタンプ集めを始めました、はい、なんとか今年中には近畿地方の道の駅158件もあるんですよ158駅訪問してスタンプゲットしたいと思っています。道の駅ってすごい増えましたもんね。
0: いや今道の駅が目的地で行く人多いぐらい
1: ですよね。で何の気なしに走ってても、はい、道の駅こっちって書いてると車をキューって
0: なんか吸い込まれる
1: よ、ね、
0: あの夕方にこうなんか吸い込まれる
1: ガのように行きますよね
0: 行きます行きます。
1: 確かに

0: しいもんね。
1: 楽しい。
0: なんか追加っちゃうし、
1: ご当地のものがね、新鮮な野菜があったりとか、はい、
0: 野菜が安かったり、
1: いやこれ集めるのいいかもしれないですね。
0: スタンプラリーがあるんですよ、きっとこういう道の駅全部行く
1: 御朱印とかもね、そうそうそう、集めてなんかお参りに行ったりとか。美樹さん、なんか集める、集めてるものとかありますか？
0: 私に集め癖はないです。
1: あんまり収集癖はない。
0: 荷物捨てちゃう人なんで
1: どんどんどんどん、はい、なんとなく持ってたけど、
0: 子供の用事のあるものまで捨てちゃって、あなんとかがないんだけど、捨てたなって思ってるんだけど、言うと怒られるから知らないとか言っちゃって
1: 必死になって
0: 見てないみたいなどっか入れちゃったんじゃないのって言いながら、
1: だからね、
0: 昨日捨てたよなって、
1: 一生言えないなみたいな。
0: そうそうそう
1: ミラノリハズバンドさん、92歳の母がエンディングノートを書き始めました。万が一に備えて家族や友人に伝えておきたいことを書き留めておくこのエンディングノート、実はずっと前にケアマネさんからいただいていたんですが、最近まで母はまるで見向きもせず放置していたんです、うんうんうん、介護等級が要支援から要介護になり、はい、さらに1月に同い年の父が亡くなったことが契機になったのか、最近ようやく重い腰を上げて、重い筆を取り書き進めてくれているようです、うん、父はエンディングノート書かずに旅立ったんですが、晩年何を考えていたのか、家族に何を言い残したかったのか、結局わからずじまい。もともと本音を話さないタイプだっただけに、余計に悔やまれます。あまり適切な表現ではないかもしれませんが、母がエンディングノートにどんな思いをしたためるのか、今から楽しみです。
0: 確かに書いとかなきゃと思うよね。 まだ思わないですか？
1: いや思います、思います。だって私も本当に同世代なので。
0: 思いますよね、
1: うん、
0: 私あります、
1: エンディングノート。
0: ノートはなんかいただいて、でも書いてない。書かなきゃね、
1: 書かなきゃいけないな、でもあれですよね、お父様お元気で。
0: 元気なんですよ、90が
1: ね、すごい。ちょっとちょい悪ダンディ、
0: ちょい悪い、普通のサラリーマンだった人なんですけど。
1: いやでも素敵なお写真私なんか拝見しましたけど。
0: ご飯みんなで食べに行って90のお誕生日で、ちょっとここ綺麗だからここで写真撮ってあげるって言ったら足組んじゃって、なんかそれらしい格好して、
1: すごいダンディーな格好
0: で、そんな格好つけてるの
1: って言って。でもなんか昔の人ってなんか写真撮るっていうと
0: ポーズ、ポーズ
1: 撮りますよ、写真館かっていうようなね。
0: そうそう、で、まあいいよ、はい、ちょっと撮ったけど、はいっつって撮って
1: だから親御さんがまだね、はい、ご存命だったりすると、はい、なかなか自分がこうっていうふうにはね、
0: なれない、わけのわかんない LINE とか送られてきますけど、まだ元気なんであ
1: そうなんですね、
0: はい、
1: かわいいですよね。
0: なんで洗濯行くっていうのが私に送られてくるのか、クリーニング屋さんに私行かないけどな別にみたいな予定表が送られてきたりして、
1: そうなんですね。まあでもね、ありがたいことですね、仲良くしてくださるっていうのはね、
0: うん、ね、そうですね。
1: みそらそらさん、私はこれまで気がつけば谷村新司さんのコンサートにしか行ったことがありませんでした。もちろんステージ最高でしたが、去年からもっと枠を広げ、
0: はい、
1: ビーズ、うん、アンジェラアキさん、彩香さん、伊勢正三さん、
0: すごい、
1: あいみょんなどなど、
0: すごいすごい、
1: ジャンルを問わずさまざまなアーティストのコンサートに足を運んでいます。生のステージを全身に浴びるあの感覚、本当に何者にも代え難いですね。これからはもっともっとたくさんの生の音楽を体感しに行こうと思っています。
0: ちょっと規模がちょっとちっちゃいですけど、高坂美希もよろしくお願いします
1: 皆さん今日コンサート行くっていう方多いので
0: ね
1: え、ね、
0: でもコンサートライブ人口増えてるって、
1: だと思います。
0: すごいたくさんいつもいらっしゃいますよ、いろんなコンサート。皆さん
1: だからちょっと時代変わってますよ ね、 ねその辺はね。
0: いいですよね。
1: 日本もなんかこうアカデミック度合いが上がっているのか、でもやっぱり出かけて生の音楽やっぱ吸収するっていうのは、は
0: い、楽しい。
1: 栄養も本当効くコラーゲンっていうか
0: いいですね、ブルブルになるそうで
1: ブルブルになるそうな感じがするので、はいはい、ぜひねたくさんそういうステージなどにもお出かけになってみてはいかがでしょうか。それでは長野の真央吉さん、そして神戸のゆうじさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。78年12月20日にリリースされました、甲斐バンドヒーロー、ヒーローになるとき、それは今。

0: ラジオネーム鳥取県の若葉さんからメッセージいただきました。高坂さんがこんなに面白い人だったとは笑いながら聞いています。先ほど流れて素敵な曲とのギャップが、これをギャップ萌えというのかなっていう。
1: ちゃんとします。
0: いやでもなんかやっぱそのさっきの茶の間ということで言うと、はい、まあ、とても明るくて、あのそういう印象ですけどね、私。
1: あ、そうですか。う
0: ん、明るくて元気で、
1: なんかわちゃわちゃしちゃうんで、貧乏症でなんかじっとしてられないタイプ。
0: 40分ですからね。
1: そうなんです。
0: からタイマーが、
1: からタイマーがピコンピコンピコンピコンってしちゃうからね。
0: はい、鳥取県の若葉さんは、私がやっておきたいこと、うん、ラジオでつながったリスナーの皆さんを訪ねて全国行脚、同時に私が絞っている白バラ牛乳が全国のどの辺りまで、そうなんですよ、
1: すごい、
0: どの辺りまで飲んでいただいているのかを確かめたい。
1: へえ、うちの近所のスーパーにも売ってますよ。
0: あ、そうですか。
1: はい、白バラ牛乳。あ、じゃあなんで白バラ牛乳っていうのかなっていつも思ってるの。なんかほら、牛乳にしては珍しい、
0: 確かに、
1: タイトルじゃない。
0: 若葉さん今思い出、確かにそうですね。なんで白バラなんだろう
1: ね。
0: ちょっとぜひこれにお答えいただけるよう、残り時間あと15分ぐらいですけれども、もし聞いてらしたらぜひメッセージください。じゃあメッセージお願いします。
1: はい、はい、こちらはネギのおネギさんからいただきました。はい、先月からとうとう始めたという歌の会のボランティア。
0: あら、
1: 一人でスピーカーとマイクを担いで介護施設に伺います。私は昭和の歌が大好きで、歌うことが好きで、お話しすることが好きだったら、もしかしたら宮川さんのように誰かに歌やお話を届けることができないかと、今年になって考え始めた歌の会のボランティア。いいですね。
0: いいですね。
1: 我流ですが、それもいいかなって。お年寄りの方に少しでも楽しんでいただこうと試行錯誤真っ最中です。鼻の穴広げて頑張ってます。

0: 鼻の穴広げて頑張ってるらしい。
1: でもなんかだんだん大人になってくると自分がじゃなくて喜んでくれてる顔とか、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: そういうものがちょっと、ね、
2: それも自分のエネルギーに、
1: そう本当にそれを思いますね。
2: いいですよね。
1: アドちゃん、はい、50代に突入した時に会いたい人に会って行きたいところに行って、うん、と思って、うん、まめに友人に連絡をして、はい、食事や日帰り旅などを楽しんでいました、うん、でもいつも連絡するのは私いつも自分から連絡する友人が5人ほどいて、また誘ってよ、次もお願いねと私が全て段取りして、相手は誘われ待ちの完全受け身、うん、別ジャンルの友人5人が5人とも私に任せっきり、もう私は娯楽どころが完全に業務となり、会う前から疲れてしまっていました。なので自分から誘うのは全部やめました対等じゃない関係の疲労が積もるのなら一人で行けばいいのよ、ライブも食事も旅行も、うん、疲弊しない関係を残すことが人生の質を充実させるのかなと思います、は
2: あ、それも一つですね。
1: これも一例あると思いますよ、はい、だからさっきみゆきさんが、うん、あの社交辞令で、うん、今度ご飯行きましょうっていうのをやめたっていうのはそういうことで、それがミッションになっちゃって義務になってるんだったら楽しくないんだと思う、アドちゃんが
2: ね、あの感じすることが好きっていう人はそれでいいけど、
1: はい、
2: え、なんで私がやんのって思い始めたらもうやんなくていいですよね。
1: もう卒業した方がいいですね。
2: 一人で楽しいし、
1: いや、そうですね、
2: はい、
1: あとはみんなに感じ持ち回りでやんないって言って、
2: そうそうそう、それができればいいね。
1: それでもやれって言ったらみんな会いたい人たちだから、
2: それはいいかもしれない
1: っていうのは、ね、
2: 提案してみたらいいのよ ね、
1: そうです ね、ぜひ
2: みんなでいる旅も面白いですもんね。どうでもいいことで大騒ぎして笑って
1: そうそう、本当に
2: 修学旅行かいい年こいてって思うけど、それが楽しい。
1: 一人じゃなかなかできないですからね、
2: 一人は一人の自由がまたいいし。
1: ミルクママさん、
2: はい、
1: 今は韓国語を覚えたくて NHK の講座を見たり韓国ドラマを字幕で見ています。
2: えらい、
1: いつか現地に行って、現地の人と会話できたら嬉しいな、いけるかな、頑張ります。
2: アニハセヨ、
1: アニハセヨ、
2: カムサムニダ、
1: それしかわかんない
2: 私でもあのアプリの、
1: はい、あ、はいはい、
2: デュオリンゴやってますよ、
1: 韓国語で、
2: うん、英語とイタリア語、でもイタリア語全然進まない
1: ボンジョルノとかそうですよね、
2: イタリア語はね、はい、でも280何日目、
1: え、すごい、
2: 偉くないですか。
1: いや、偉いと思います。
2: 全然進まない割にはちゃんと1日ちょっとしかやんないけど
1: ちょこちょこちゃんと続けるのが上手なんじゃないですか、みゆきさん。もしかしたら、
2: そうだから、うん、ウクレレも1日5分だし、デュオリンゴも1日2分ぐらいだし、2、3分だしだから30分が限度なんですよ。
1: あ、でも継続は力なりなので、はい、それはいいと思いますね。デュオリンゴいいですか。
2: なんて言ってサボるとすごい怒られるの。そろそろやらないんですかとか、今日はもうやらないのかなとか呼ばれちゃうから。
1: そうなんですね。
2: いますよ。
1: あら、それちょっとやってみようかな、はい、
2: ぜひぜひ。
1: 興味津々です。七尾のパープルおばちゃん、3人目の孫の予定日が過ぎまだ生まれる様子がないので、昨夜私が行ける人を誘い、女子3人で自宅から1時間半かかるイオンに、
2: うん、
1: イベントを見に行ったみたいですね。ランチは中華天津付きチンジャオロースセット、デザートのタピオカも美味でした。思いついたら思い立ったが吉日、うん、できることは即行動、うん、
2: いいね、
1: 来週は孫誕生します、楽しみです。
2: 楽しみ、
1: おめでとうございます。
2: 孫って楽しいだろうね。
1: いや、
2: うちは予定も何もないけど、孫って見てみたいですよね。
1: 見てみたいです。
2: だって何の責任もなく可愛がれるんだ。
1: いや、みんなそうに言いますよねそう、だからなんか手放しで可愛いっていうし、
2: ね、見てみたい。
1: 息子さんお二人はどう、
2: 全くその気はなさそうだけど見てみたい。
1: いや、可愛いでしょう
2: ね。
1: だって母親ってやっぱり自分のいつまでやっても子供たちって体の一部だったりするから、
2: あんまり任されたりし、なんか頼られたりしたらえ、やめてって言いそうだな
1: ママこれちょっとこれっつったらだけどちょっと預かってくれるみたいなね、
2: え、やだよって言いそうだよね
1: もうここまでにしてっていうね、
2: そうそうそう、
1: あの限界は
2: 私の好きな時だけっていうのはいい、
1: そうそうそうね、それが一番いいのかもしれないですね。あ、そうそう、ミルクママさんね、5月23日誕生日だそうです。おめでとうございます。
2: ハッピーバースデー。
1: ハッピーバースデー。それでは今日のラストナンバーお送りしましょう。りっちゃんひろこパパからのリクエストです。かなでをね YouTube で歌ってらっしゃいますけれども、はい、そんなアーティスト、はい、スキマスイッチで全力少年。

0: お時間まで駆け足で皆さんからのメッセージご紹介します。こちら初メールでしょうか。山ちゃん、子供たちの就職とともに推し活始めました。10年くらい、あまり遠方には行けないけど名古屋大阪浜松くらいまではライブに行っています、うん、これが私の生きる活力なんです。
1: いいですね、
0: 推しのために働いて元気でいなきゃいけないから、うんうん、純烈がお好きの
1: ようです。あ、いいですね。
0: はい、エイジさん、最近同窓会同期会があるとよほどの用事がない限り参加するようにしています、うん、会える時に会おうということです ね、 ね、 ですね。青葉ライオンズさん、ハワイオアフ島のダイヤモンドヘッドに登ることがやりたいことです、うん、60代で体力あるうちに登ろうと思いパスポートを取得しましたが、お金と時間があります。
1: そうですね、ダイヤモンドヘッドもお金かかるし、
0: ね、いや、そうなんですよね。松台町のウィロースさん、今愛知県から新潟へ車で移動中、65歳の同窓会に出席するため明日、ね、何年ぶり楽しん

ってきてください、それからわさびマンさん、トラパパは別所線とラン&ウォーク、うん、それから出張トラそば会をやりたいそうです。ヨッパのヨちゃん100キロウォークに挑戦したい。その他ペイトさん、ジャジーな親父さん、ヌルネバさん、広島ゴゾーロックさん、アボさん、みっちゃん、他たくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: 高坂みゆきさんをゲストにお迎えしてお送りしてまいりました。今週のあのグラいかがでしたでしょうか。みゆきさん長丁場本当にありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。楽しかったです。
0: 楽しかったです。高坂みゆきさんですが4月の21日にデジタルシングルとして空とカップリング曲の2人をリリース。また、カントシリーズからの楽曲をはじめ自身のオリジナル曲も織り交ぜながらアコースティック編成でお届けするライブがございます。
1: はい、
0: 7月の4日土曜日が福岡、5日日曜日が大阪、9月の5日土曜日が南青山のマンダラとなっておりますのでぜひお出かけください。
1: ぜひ、
0: はい、来年はデビュー50周年楽しい企画期待していますの です、ね、ぜひまた遊びに、ね、いらしてください。待ってます、はい、ゲストは高坂みゆきさんでした。
1: ありがとうございました。
0: 来週も半蔵門からの生放送、それってあなたの感想ですよね、こんなテーマでお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしましたあのグラ、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週、どうぞ素敵な週末を。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル

0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: まいチャーハンを食べたくないか？なら、チャーハン大王、出川にお任せ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 防災グッズにも使われているモバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池ですが、最近事故が増えているようですよね。
2: そうなんです。リチウムイオン電池はスマホをはじめモバイルバッテリーや電動アシスト自転車、充電式の掃除機、LED ライトなど、様々な電化製品に使われているんですけども、取り扱いを間違えると火災になる危険性もあるんですね。
1: 具体的にはどんな危険性があるんですか？
2: はい。リチウムイオンバッテリーは、発火しやすい電解液っていうのが入っているんですけども、このため充電しすぎて熱を持ったり膨張するということもあるんです。また、落下などの衝撃によって発火するということもあるんですね。
1: それは怖いですね。何か対策はあるんでしょうか？
2: はい。指定された充電器を使い、充電が終わったら速やかに外すということも大切です。私の場合、人がいないところで発火して火事になるっていうのが怖いので、人が見える範囲内で充電をしているんですね。またモバイルバッテリーを落とした時の衝撃が少しでも軽減されるようなケースに入れて持ち歩いているんです。
1: なるほど。強い衝撃対策も大切なんですね。購入する際に安全な製品を選ぶことも大切だと思うんですが、選ぶ基準はありますか？
2: はい。最も重要なのが、安全基準を満たしている PSE マークがついている商品を選ぶということなんですね。あとは自分の用途に合った容量や出力、また持ち運びを考えて負担にならないような重さのものを選ぶといいと思います。そして購入する際は信頼できるメーカーや販売店から買うようにしましょう。
1: 最近目にするのが、安易に普通ゴミとして捨ててしまってゴミ収集車で発火したりとか、ゴミ処理場が火災に見舞われたなんていう事例もあるようですよね。廃棄する時の注意点はありますか？
2: はい。リチウムイオン電池の充電回数は500回程度とされているんですけども、充電してすぐに減ってしまうような場合、これは買い替え時期だというふうに考えていいかと思います。また廃棄方法は家電量販店やお住まいの自治体のリサイクルボックスに入れるか、ゴミとして出す場合には自治体の指示に従って処分するようにしていただきたいと思います。間違っても普通ゴミと一緒に出すのはやめていただきたいと思います。
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 毎週木曜日午後7時からの1時間。
1: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間。
2: 時には真面目に、時には楽しくトークをする1時間。
0: 田部井徹と
1: 今井圭一郎と
2: 福島茂雄が
0: お送りする1時間。
3: トーク&トーク、オアトーク。

0: みんな集まれ、
1: わ
2: ー、起業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子です。この番組は埼玉県深谷市その近郊で夢に向かって突き進む個性豊かな起業家をゲストにお招きして

0: をお知らせします。
1: 音楽にはあの頃が詰まっている。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンド、ディスクジョッキーのアーチです。今週は90年代サウンドからいきましょう。5月16日がジャネットの誕生日だったので、マーサンさんのリクエストです。ルーシー・ヴァンドルース&ジャネット・ジャクソン、The Bad Things in Life Are Free。

Radio Live Saturday Super Legend。改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んでレジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている番組です。ラジオで聞きたいというあなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。今日は5月23日土曜日、夕方4時を回りました。お元気でしょうか。今日の東京は朝からね、もうどんより曇ってますね。まあ気温は少し暖かく、昨日がねぐっと気温が寒くて、もう寒くて寒くしょうがなかったです。革ジャンのライダースと T シャツだったんですけど、それでもね寒かったですね。まあそういう意味ではね、今日は

気温は暖かいので、まあ、曇ってますけど過ごしやすい一日かなというね、そんな土曜日になってます。僕はね、今週ね、突然鼻血が出まして、朝シャワーを浴びていて、まあ、頭洗ってたんでこう目つぶってたんですよ。でパッて目開けたら舌が真っ赤になってて、どうした市川と思って、吐血したのかなと思ってすごいびっくりしまして、まあ、そしたらね鼻血だったんですけど、なんかね年重ねてきて血が出るとちょっと心配になりませんか。突然血が出るとね、鼻血でもあれなんか悪いこと、体おかしくなっちゃってるかな、病気になってるかなとかね、ドキッとしたりしますが、まあそれか、朝だったんで、もう朝起きてすぐシャワー浴びたんで、夢でセクシーな夢でも見たのかなっていう。まあまあそんな純粋な男じゃないですけども、はい。さあ、今週はですね、なんとプレゼントをご用意しました。はい、突然のプレゼントですけども、ですね、今東京の恵比寿の恵比寿ガーデンプレイス内にある東京都写真美術館で世界的報道カメラマンユージン・スミスの個展をやってるんですね。で今日、それを見てきた模様をねこの後お伝えするんですけども、そのペア招待券を皆さんに差し上げたいと思います。3組6名のねチケットをご用意しています。6月7日までの写真展です。見たいという方は、住所、郵便番号、お名前をフルネームで記載の上、メールかファックスでお送りください。詳しくお伝えするのは5時台になります。その個展のねお話を僕がするんですけども、その話を聞いてから、応募いただいても十分間に合います。選ばれるのは早いもの順ではなくて、厳選なる抽選の上、当選者を選びますので、ゆっくりね僕のコーナーを聞いてからご応募いただいても大丈夫です。またその時間帯お聞きの放送局で、番組が聞けないなという方はアプリ JCBA サイマルラジオかレディモで聞くことができますから、この番組をやってる放送局を探していただいて、ぜひ5時台もね引き続きお楽しみいただけたらなと思います。よろしくお願いします。さあ、そして番組5時台には、番組を聞いていただいている方と電話をつなぐサタラジェフォンコール、今日もやりたいと思います。先週はね海外に電話しまして、スペインで聞いていただいている方と生でね生放送中喋りました。とてもね新鮮な感じでしたが、今週は一体どんな方とお話ができるんでしょうか。ラジオ生放送中に出てもいいよという方いらっしゃいましたら、だいたい時間でいうと5時15分前後に電話つなぎたいと思っていますから、その時間帯に電話出れる方、その出れる電話の電話番号と、かけたいリクエスト名とアーティスト名を記載の上、メールかファックスでお送りください。先ほどお伝えしたチケットのプレゼント、それから通常リクエストもこちら同じ宛先で大丈夫です。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp musicbird.co.jp です。ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902です。X でのポストもお待ちしています。ただこちらには個人情報はね書かないでくださいね。 X のポスト、ハッシュタグの後カタカナでサタラジェでつぶやいてください。お待ちしてます。それでは行きましょう。土曜日、今日も夕方5時29分まで洋楽のリクエストで Enjoy your weekend。 Earth, Wind & Fire の新しいドキュメンタリー映画が公開されます。監督はなんと The Roots のクエストラブです。ね、一体どんな映画になるんでしょうか。楽しみ。ブギーワンダーランド、アースウィンドアンドファイア。

リビングの片隅で寂しそうに置かれているファンヒーター。暖かくなってきたのでいつの間にか使わなくなり、市の広告や私の飲み薬や回覧板が積み上げられ、俺は棚じゃねえぞとでも言いたげなファンヒーター。昼ご飯後玄関先に持って行って灯油を抜いてフィルターをきれいにして除菌シートで拭いてあげて箱に収納してマンドに片付けました。また半年後活躍してくれよとポンポンと軽く叩きました。頑張った私にご褒美をとリクエストあ、私にリクエストなんですね。ご褒美なんですね。はい、ヒーターお疲れ様でした。アースウィンド&ファイアー、ブギーワンダーランドでした。安澤和樹さん、お待ちをさました。リクエストをお答えします。セリーヌ・ディオン、長い闘病生活を克服して今年の秋からフランスでのロングラン公演で復帰しますね。待ってました。 My heart will go on、 セリーヌ・ディオン。

0: お送りしたのは広島田舎ひろし&ふなさんからのリクエストでジム・クローチ I got the name でした。
1: サタデースーパーニュース。
2: サタデースーパーニュース。
0: DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに今週入ってきたレジェンドアーティストに関わる様々なニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。今年もアメリカでのコンサートを20公演以上行う予定となっているロッド・スチュワートがイギリスのラジオ番組トークスポーツで引退を考えていることを示唆しました。来年は UK でツアーを行うつもりで O2 アリーナでやるんだけど、おそらくそれが最後になるだろうねと語りました。自分のやってることは好きだし、好きなことをやってる。健康だし、髪もあるし、79歳になっても 100m を18秒で走れると語る一方、どこかの時点で人は誰しもが亡くなる。全員が同じカゴに入ってるんだよ。最後の数年間はできるだけ楽しく過ごすつもりだと、残されてる日々は少ないと感じてることも明かしています。今年の1月で81歳を迎えたロッド・スチュワートは、フェイセズやジェフ・ベックグループを含め、60年以上にわたってツアーを続け、2024年からはフェアウェルツアーを行っています。2000年に発表されたカートゥーンヒーローズなど、世界的ヒットを持つユーロポップグループのアクアが解散することをインスタグラムで発表しました。アクアは私たちの人生において非常に大きな存在であり、夢にも思わなかったような体験をする機会をもらいました。数えきれないほど世界を旅して多くの素晴らしい人たちに出会い、何百万人もの皆さんと共に歌い、永遠に心に残るだろう思い出を共有してきました。こんなにも長く一緒にいると、共に築き上げてきたものを守るべき時が来たこともわかります。思い出が強いうちに、音楽物語、そしてメンバー同士への愛が変わらず残ってるうちに、私たちにとっては今がお別れを告げるのにふさわしい時だと思ってます。30年以上にわたるこの歩みに参加してくれた皆さんに心から感謝していますとメンバーは伝えています。グリーンデーのキャリアの初期を描いたロードトリップコメディ映画ニューイヤーズレブがニムロッズというタイトルでアメリカで劇場公開されることが決定しました。物語はロサンゼルスでのグリーンデーの大晦日のライブでオープニングアクトをやると偽った3人の若者がアメリカを旅する内容で、グリーンデーのメンバー3人がプロデュースを務め、撮影前にはコンサートシーンのエキストラ募集が行われていました。その募集要項は、誰かの所有地での秘密の野外コンサートに繰り出すような18歳から30歳までのパンク、エモ、ハードコア、オルタナティブ、ロッカーの若者。

ものという内容で、参加者にはライブ音源、ライブ音楽、スケートボード、想像しく楽しい時間と日当約1万5000円が約束されていました。また4日間の撮影のうち1日は雨と泥の戦いとなるイベントが予定されていて、エキストラが濡れて泥だらけになった場合、追加で約3700円が支給されると発表されていました。このイベントは94年のライブで雨で濡れた観衆がバンドへ泥を投げつけたことが元になっているのかもとも言われています。サンデーシュルユース。今週の注目ニュースはロッド・スチュワート、ライブを引退するんですかね。まあ、年齢がね81歳と先ほどお伝えしましたが、まあ、何かね自分で感じることがあるからそのようなねことを話したんじゃないかなと思いますが、もうでも80歳なんですね。ね、アーティストとかってね、特にこう活躍されてる方っていうのは年齢を感じさせない方が本当にですよね。これは海外の人もそうだし、日本のね方もそうだし、黒柳徹子さんとかもねあのお年だとは思わないぐらいね元気ですしね。ロッド・スチュワート81歳です。80代、多くのアーティストがいます。例えば85歳、ボブ・ディラン、ポール・サイモン、ポール・マッカートニーとキャロル・キングは84歳です。ミック・ジャガー、キース・リチャーズ、ジョニー・ミッチェル83歳です。今夜横浜でライブがありますね。ダイアナ・ロス、それからジミー・ペイジ82歳です。ロッド・スチュワートと同じ81歳はブロンディのデボラ・ハリー、ザ・フーのギターピート・タウンゼント、ニール・ヤング、エリック・クラプトンなどなどです。ということで、まあ、レジェンドがねどんどんなくなってるニュースが多い気がするんですが、まだまだねたくさんのねレジェンドアーティストが活躍しています。みんなすごいパワフルですが、こういったね方たちがよく言ってるのはやっぱり食事制限をきちんとされてますよね。食べるものからこう体の健康を維持するっていうことをねよくやっているなと思います。やっぱねそういうところを見習って、生活のリズムとかもそうです、やることもそうですけど、やっぱり食べるものでね体が作られますからね、そこはきちんと見習って自分に厳しく一番ね自分の敵は自分ですから、自分に厳しく甘やかさないで。ストライクフリーダムさん、リクエストをお答えしましょう。最近若い女性から人気があるオリビアの曲といただきました。ホープレスリーデボーデッチュユー、オリビア・ニュートン・ジョン。

時計の針は4時31分を回ったところです。生放送で DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド、洋楽のリクエスト番組です。ラジオで洋楽あの曲聴いてみたいなという曲がありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。そしてお待ちしているというと、現在プレゼントを、募集中です。プレゼントを今日はご用意しています。今ですね、東京都の恵比寿の東京都写真美術館で世界的報道カメラマンユージン・スミスの個展をやっています。その招待券ペアご招待券を3名様分今日はご用意しています。なので合計6名の方にね当たるという、あ、ごめんなさい、6名の方が行けるという、ご招待チケットです。この個展は6月7日までやっています。見たいという方いらっしゃいましたら、住所、郵便番号、お名前をフルネームで記載の上、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。それから今日はですね、もう一つ皆さんに募集したいと思います。実はですね、6月6日の放送、だから来週再来週の放送、6月6日の放送でこの番組555回目になります。はい、まあ生まれたわけじゃないんですけども、生まれたわけじゃないからこの曲じゃなくてもいいのかな。555回目、66の日に555回目というね、そんなめでたい日を迎えます。2015年の4月から僕が担当になって、今年の4月で丸11年、この6月6日の放送で11年目で、放送回数は555回目を迎えます。そこでプチスペシャル放送で音楽クイズ特集を行いたいと思います。約1時間半の放送時間内で3問の音楽クイズを出していきたいなと思います。この番組では今までもね、長い間音楽クイズをずっとやってきました。たくさんの方に支持をいただいて、ここ最近やってなかったんでね、あれやらないのなんてメッセージもいただいてたんですが、まあ、この66の555はちょっとね、まあ、キリのいい日ですし、記念の日なのでクイズ特集をねやりたいなと思います。そこでその3問音楽クイズある中の2問は、今番組を聞いていただいているレジェンダーの方に考えていただきたいなと思ってます。3問中の2問は、今番組聞いていただいているレジェンダーの方が考えた音楽クイズ、音楽問題にしたいなと思っています。日頃音楽クイズ考えていませんか？考えてないですよね。そんなね、普通考えないですよね。ちょっと今から考えてみてはいかがですか？考えてみてください。イントロクイズでももちろん OK ですし、アウトロクイズでもいいです。またはこのサビのこのシャウトしてるこの声は誰の声みたいなとか、あとこの曲を歌ってる人の奥さんは誰だとかね、この動物の鳴き声が入ってる曲のタイトルを当ててとか、まあ、あとは66の555なので数字にまつわる音楽クイズでもいいですよ。ぜひ音楽クイズを考えていただいて、

3問中の2問考えてみてください。ぜひあなたのね問題をこの番組の、演出の一つにさせていただけたらなと思ってます。ぜひよろしくお願いします。まあ送っていただいて誰のクイズが採用されたかというのは当日放送を聞いていただいて、この方の問題ですとね僕が言ってやっていきますから、それを聞いてぜひ楽しんでいただけたらなと思います。ぜひよろしくお願いします。締め切りがあります。締め切りは6月2日の23時59分まで。音楽クイズ6月2日の23時59分までにお送りください。よろしくお願いします。6月6日の放送で、考えていただいた音楽クイズをやりたいと思います。お待ちしています。はい、ということで、皆さんメッセージたくさんありがとうございます。山梨県のほのさんから、オープニングトーク聞いていて心配になりながらも、オチをつけるところがアーチさんらしいですね、かっこ笑いといただきました。ありがとうございます。年を重ねると今までは大丈夫っしょと思っていたことが何って、変わる気持ちすごくわかりますけど、アーチさんみたいに楽に構えるのが大切だなと思いました、かっこ笑いとねいただきました。そうですね、いや正直ね心配です。正直心配だけども、まあ本当に心配だったらねやっぱ病院行くべきだし、それまでずっとこう考え込んでいても仕方がないので前向きにね行こうかなと思います。だ早めにねやっぱり、診察検査をした方がいいなっていうのはつくづく思っています。実はですね石垣島のペロさんからこんなメッセージとリクエストをいただきました。先日主人のがんが見つかりました。やっと重い腰を上げてくれての検査でしたが幸い早期発見でした。若いからとかいつか行くではなく自分のため家族友人のために是が非でも健康診断や検査は受けてほしいです。ちょっと重い話でごめんなさいとね届きました。ありがとうございます。いえいえとんでもないです。この番組ではねもう何でも話したいなと思っています。僕はねたまに人生の交差点の番組ですと僕は言ってるんですけども、いろんな方のねたわいもない話から、真剣な話までさまざまな話が出るようなねそんな番組でありたいなと思っていますから、いろんな話が交差するそんな交差点であったらいいなと思ってますから、遠慮なくね何でも思うことを送ってください。よろしくお願いします。ということでペロさんのねご主人が病気が見つかったということです。やっぱりねショックですよね。まあでもできることをねやっていくっていうことを考えて行動に移すことがねとても大切だなと思ってます。僕もね健康診断行ってないんですよ。若いうちはねいや自分平気でしょって思っていて行かなかった。でも年取ると結果が怖くてなかなか行かないっていうのも正直ね自分の中にあったりするのでね、やっぱそうではなくてねきちんと行った方がいいですよね。僕ねインドに行った時に目の前で川の横で仮装している瞬間を見たんですね。でその時に思ったのがやっぱり人生最後は死ぬんだなっていうことを考えてインドの方は生きてるんだなと思いました。そうすると毎日を大切にできるんじゃないかなと思ったので、なんか逆算してね人生を考えて生きていくと毎日がねより素敵な輝いた日々にできるんじゃないかなと思います。いただいたリクエストがあります。ペロさんありがとうございます。ビル・ウィザースのリン・オン・ミーというナンバーです。こう歌ってます。背負わなきゃいけない重い荷物がある、そんな時僕はすぐに駆けつける、声をかけてくれ、だってすぐに僕だって誰かを必要になるんだから、明けない夜はないから、僕はすぐに駆けつけるよ、声をかけてくれよ。

こんなバイトはどうでしょうか。中国の航空宇宙分野の訓練部門が最大60日間ベッドに寝たきりで過ごす実験の参加者を募集しました。宇宙空間を想定した環境下での人間の生理反応を調べるのが目的で、日数などに応じて2万元、日本円でおよそ46万円から7万元の報酬が得られます。現地メディアが伝えたもので、実験では少し傾いた状態のベッドで食事や排泄などの日常動作をテストします。実験中は読書やスマートフォンを使用するなどの娯楽は許されているということです、と共同通信。はい、どうですか。60日間ずっと寝たままで読書したりスマートフォン見るのはいいよと言われています。何にもしないで60日間、2万元なので46万円、60日間で46万円、何にもしないで最大7万元ですから、2万元の約3倍して、3、4、12、120万、もうちょっとで150万ぐらいですかね、最大で60日間で何にもしないで。すごいですねこれね、何にもしないで150万円もらえるんですよ。いいなあ。どうですか皆さん、やりますかこれ。中国のお話です。まあただこれ僕が思うのは、暇すぎて

でずっと寝たっきりだから多分運動しちゃいけないんじゃないですか。なんかこう無重力をやっぱ想定するのかな。宇宙分野の訓練ですからね。だから筋力がどんどんなくなっていくっていうところで、まあ体がどうなのかですよね。でその後復帰するのにまた筋力をつけるのにこれ大変ですよ。62時間寝たきりだとねもうごっそり筋肉落ちますから、まあそれを取り戻すのに150万かかってチャラみたいな。まあそれはないか、別にね、それは別にまあ普通にご飯を食べてっていうね。はい、ということで皆さんはどうでしょうか、やりますか。久しぶりにサタレジェ聞けるようになったんでリクエストしますという嬉しいリクエストありがとうございます。半年間聞けなかった。あ、そうですか。確かにメッセージいただいてなかったです。お名前見かけなかったですよね。ありがとうございます。半年間聞けなかった間に番組構成いろいろと変わりましたね。放送時間が 1.5 時間になったり直電コーナーができたり、新鮮な気持ちでまた聞かせていただきますとね、届いてます。粉雪じじいさんありがとうございます。久しぶりのメッセージで久しぶりのリクエストお答えしましょう。 Rachel's Hit Roll Jack。 Hit

0: right here. Saturday Super Legend.
1: 今のレイチャールズの曲を聴いてですかね、レンちゃんがエクスポストでなんとなく妖怪人間の曲調を思い出すなんかわかるような気がしますね。なんかね、うん、なんかなんとかなんかわかります。はい、怪しい感じがね。はい、ポストありがとうございます。DJ アーチがお送りしてきましたサタデースーパーレジェンド、この時間でお別れされる方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。この番組アプリ、またはウェブサイトでも聞くことができます。 JCBA サイマロラジオレディモと検索をしてこの番組を放送しているラジオ局を選んでいただいて、ご時代も一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。この番組今日はですね、現在、クイズ募集、それからプレゼントをご用意しています。クイズは再来週6月6日の放送がちょうど555回目になるので、クイズ特集をやりたいなと思っています。音楽クイズをやります。音楽クイズ3問出すうちの2問はぜひ今番組を聞いていただいているレジェンダーの方が考えた音楽クイズにしたいなと思っています。ぜひ何か音楽クイズ考えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。できたらちょっとわがままリクエスト、できたら音をかけて音を聞いてみんなで考えるクイズがいいかな。まあでも、はい、できたらすいません、あやふやですいません。はい、締め切りがあります。6月の2日23時59分までに送りください。6月2日

23時59分までお送りください。それからプレゼント現在ご用意しています。6月7日まで東京の恵比寿の東京都写真美術館で行われているユージン・スミスの写真展の招待券3名様分ご用意しています。ペアチケットです。ぜひ、誰かお誘いの上、行っていただけたらなと思います。東京恵比寿で、やっています。見たいという方は住所、郵便番号、お名前、フルネームを書いてメール、ファックスで送りください。 ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902 でお待ちしています。リクエストをお答えしましょう。4時台のラストナンバーは、いろいろちょっと迷ったんですが、この方いきましょう。館林のブンブク茶釜さん、リクエストをお答えします。マライア・キャリー、 Can't Let Go。 サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーチでした。ではこの後また5時台に。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: ワクワクデイ。この番組ではチャンネル登録数1万人以前、再生回数ランキングを放送中。新しいバンド、シンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
1: あ、そうなん。
0: まずうちのおばあちゃんから。
1: ばあちゃん、
0: さすがうちの声元気もらえるわ、
1: は
0: あ、おじいちゃんも言うてました。
1: うん、
0: シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
1: いや、身内ばっかやんけ。
0: いやいや、うちのおとんもやな。
1: はい、よっかんべ。
0: ワクワクデイは毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
2: 毎週火曜日午前11時から放送のおかしなおかしな話をお届けしているザワワです。深谷市内や近隣で買えるおやつの美味しさを食べながらお伝えしています。ほっと一息つけるおやつタイムを一緒に過ごしませんか。再放送は毎週水曜日と土曜日の午前8時からです。ぜひお聞きください。
3: FM ふっかちゃんが午後5時をお知らせします。

今現在、プレゼントの募集、それからクイズ企画、まあ、クイズ問題の募集をしています。6月6日再来週の放送が、ちょうど555回目になるので、音楽クイズ特集やりたいなと思っています。3問出す予定で、そのうちの2問は今番組を聞いていただいているあなたが考えた音楽クイズにしたいなと思っています。ぜひイントロクイズでも OK です。アウトロクイズでもいいですし、これ歌ってるのは誰だって言って普通にサビを聞かせて歌詞を当てるクイズでも OK です。ぜひ音楽クイズを考えて送ってください。お待ちしています。締め切りがあります。6月2日23時59分までに送ってください。よろしくお願いします。それから6月7日まで東京の恵比寿でやっている写真展、ユージン・スミスというカメラマンの写真展の招待チケットをご用意しています。この後特集でね、プチ特集でちょっとお話をしますから、そこで詳しく聞いていただいて、見たいなという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、ご応募ください。お待ちしています。トモロックさん、メッセージありがとうございます。今日は久しぶりにラジオで受信して参戦といただいてます。ありがとうございます。今ね、アプリでも聞けますからね、この5時台アプリで聞いている方も多いかと思うんですが、ラジオはラジオでね、ちょっとりなんかこうノイズが入ったりとかしてね、やっぱ味があっていいですよね。僕は車乗ってる時はね、必ずラジオつけてますから、やっぱこうだんだんだんだんこのその曲から離れていくと、ノイズの中にこう番組がね、埋もれていっちゃうのが意外と好きで、じゃあ次どこを聴こうかなってね、やったりとかしています。柴田のさっさんさんからはこんなメッセージ。24日の日曜日、明日は息子の20歳の誕生日です。おめでとうございます。今晩長野市からわざわざ新潟に帰ってきます。神さん手料理を作り、早く帰ってこないかなと待っています。ゴールデンウィークで大阪に住む娘のところへ、車でほとんど運転してくれた若さに体力の差が出たなと感心しております。日曜日の夕方にはまた長野に戻るので、親子で酒を飲まないけども、土曜の夜なら飲んでもいいのかな。あさんどう思う？誕生日の4時間前を飲んじゃいけないのかな。それダメですよ、絶対ダメですよ。何時間前だからとかいいのないです。でもね、別にそうか、4時間前寝たいっていうことですか。早く寝たいってことですかね。12時まで待ってね、過ぎればもう20歳ですから、まあちょっと深夜になっちゃいますけど、そこでねちょっと飲むっていうのはどうですか。やっぱり美味しいんじゃないですか。やっと飲めるようになったなっていうね。すぐ酔っ払っちゃうタイプなのか、それともざるなのか、陽気にねお酒を飲むタイプなのか、いろんなね人生の話ができるかもしれないですしね、楽しみですよね。なのでまあ時間を待って待って飲むっていうのはよりこうね楽しみが増すでしょうから、12時まで待って飲むのはいかがですかね。プチトマさん、リクエストをお答えしていきましょう。いつもこの曲を、YouTube で聴きながら踊りながら家事してます。おしゃれなナンバーでお料理。確かにはかどりそうですよ、なんかね。こんばんは、何ですか、何を作ってますか。ちょうどね今ぐらいかもしれないですよね。リクエストお答えしましょう。インコグニトエブリデイ。

先ほど息子さんが日曜日に二十歳の誕生日を迎えるというメッセージをご紹介しました。お酒はその前に飲めるのかというそんなメッセージでした。神戸の文パパさんからメールが届きました。年齢は誕生日の前日に取りますので、今日はもう二十歳ですよ。そういうことですか。なるほど。どうなんでしょうこれ。ごめんなさい、僕ねちょっと詳しく分かんないから、ちょっとこの後調べようかなと思うんですが、あとは法律的にねどうかっていうところでしょうね。

0: お酒が強いか強くないかはご両親のどっちに似てるか、お父さんにかお母さんにかおじいちゃんにか、そういったところでもね分かれたりしますよね。プチトマさん、リクエストありがとうございました。お答えしたのはお料理を作りながら聴く曲ですといただいたインコグニートエブリデイでした。
1: Yeah, more rock, more energy. Saturday, Super Legend.
0: DJ アーチがお送りしています、サタデースーパーレジェンド。今週はですね、この時間20世紀のドキュメンタリー写真を代表するアメリカの偉大な写真家、フォトジャーナリスト、ウィリアム・ユージン・スミスをご紹介していきたいと思います。

現在恵比寿のガーデンプレイスにある東京都写真美術館で彼の写真の個展をやってます。それを昨日見てきまして、ちょうどその時に学芸員の室井さんという方がギャラリートークをやっていて、それも聞くことができました。でこの室井さんという方は友人の奥様のアイリーン・ミヨコ・スミスさんとも非常に親しくされていて、今回のこの個展を開催するに至った方です。でギャラリートークの後、単独でねインタビューもさせてもらいましたので、その話も交えて今日はね友人スミスをご紹介していきたいと思いますが、まずはこのウィリアム・ユージン・スミス、皆さんはご存知ですか？彼はね実は、九州熊本の水俣病を取材し伝えたカメラマンなんですね。ジョニー・デップが主演を演じて

で話題になった映画水俣というのがあるんですけども、これは水俣病を取材した、水俣自体も取材した、カメラマン夫妻を描いた映画で、ジョニー・デップがその男性カメラマンを演じているんですが、その男性カメラマンがこの彼のことです。ユージン・スミスなんですね。なので、日本のことを伝えてくれているカメラマン、その他にも茨城県の日立市の取材をして伝えてくれていたり、あとは太平洋戦争の時には沖縄戦で沖縄に来てます、沖縄から日本の戦地から戦争の悲惨さを伝えてくれているカメラマン。なのでね、日本にはとても縁があるカメラマンなんですね。そんな彼は10代の頃から彼が撮る写真が評価されて、若い時から地元して仕事をし始めて、第二次世界大戦中の取材で注目されて、写真を中心としたグラフ誌のライフなどで数々のフォトエッセイを発表した有名になった偉大な報道写真家なんですが、彼はね、僕らと一緒で音楽がすごく好きなカメラマンなんですよね。僕はね、大好きなエピソードがあって、レコードコレクションも非常に多くて、2万5000枚のレコードを持っていた彼は、戦場にカメラマンとして取材に行くときも軍艦にレコードプレーヤーを持参したっていうぐらい音楽が好きなんだそうです。他にも彼は自分で写真の現像もしていたんですけども、写真を現像するときには暗室でよくジャニス・ジョプリン、今バックでねかかってますが、ジャニスをかけていたんだそうです。あと、もし写真家じゃなかったらミュージシャンになっていたと言われるくらい音楽好き。そしてまた彼は、写真は音楽と一緒だとも言っています。そんな音楽好きであり、写真家でありながら芸術家だよ僕はと言っているからだと思うんですけども、アメリカニューヨークの芸術家が集うことで有名だったロフトというアパートに住んでいた時がありました。

そのアパートにはマイルス・デイビスやセロニアス・モンクをはじめとするジャズミュージシャンやサルバドール・ダリや抽象表現主義の画家たちにロバート・フランクやダイアン・アーバスなどの写真家まで時代を担う多彩な芸術家が集って、ジャムセッションも頻繁に行われ、連日のように芸術の交流があるアパートだったんだそうです。ボブ・ディランの若かりし頃の写真も撮っています。そしてセロニアス・モンクの顔写真を撮り、それがレコードジャケットにもなっています。最初に話したように、彼は最初戦場カメラマンとして活躍をし始めました。しかしこのニューヨークでのアパートでの生活は、報道的な出来事の記録を残すカメラマンから時間を超えて本質を浮かび上がらせる芸術的な表現をするカメラマンへと押し上げていきました。でも彼はもともと自分は芸術家だと言っていたんだそうですね。だからだと思うんですが、彼の写真ほぼ白黒の写真が有名なんですけど、すごいね、芸術的なんですよ。芸術的に伝わるものがあります。まあこれね、白黒だとベタっとして重い感じになりがちなんですけども、全然それを感じさせず、なんかこう写真が動き出しそうなね、躍動感のあるそんな写真です。大雪の中、大きな花束を持つ人の写真があるんですけども、大雪だけども大きな花束を買う素敵な理由があったんだろうなと感じさせるようなね、そんな生き生きした瞬間を捉えてる写真があったりとかね、とても素敵な写真が多いです。それ白黒ですよ。でもすごい素敵なんですよね。よく写真を見てると、アングルもいいですし、バランス、光の具合がねバチッと決まっててね、だから訴えるものがあるのかなと思います。その他にも、その素敵な理由、なぜかなと考えていたら、彼は非常にねこだわるカメラマンでした。例えばある街の出来事を撮るとなると、まあ普通はね現場に行ってその出来事の写真をすぐ撮るんですけども、彼はそうじゃない。まずその街に住み込んで、どんな街かフィールドリサーチから始めるんです。で、街を理解してようやくシャッターを切り始めるっていう、まあ、だから2、3ヶ月でね終わる取材も3年かけたっていう逸話があります。それでいて、奥様アイリーンさんの話をね身近で聞いていた学芸員の室井さん曰く、友人スミスはとてもフランクで、いつも親父ギャグのようなジョークを言って、何かあるとすぐ踊り出すぐらい

明るく楽しい人だったんだそうです。踊る姿はね、会場で流れてる映像でもね、見ることができます。そして表現者として得たものを持って、今度はまた報道カメラマンに彼は戻ります。ジャーナリストとしていよいよ水俣病のね、取材に入っていきます。今回の展示はその水俣病の写真も多くあるんですが、芸術的な表現を求めたニューヨークロフト時代の写真を中心に、彼の人生を時間を追いながら見られる、そんな個展になっています。6月7日まで東京恵比寿でやっています。そこで今日はですね、この東京都写真美術館で報道と芸術を結ぶユージン・スミス展の招待券をご用意しました。3組6名様に差し上げたいと思います。欲しい、見たいという方はメールかファックスで、ユージン・スミス展観覧希望と記載の上、お名前、住所、郵便番号を忘れずにお書きの上お送りください。締め切りは放送時間内とさせていただきます。今日のこの番組放送中にね、ぜひお送りください。当選は発送をもって返させていただきます。チケット遅くても来週半ばまでには届くと思います。なので残念ながら届かなかったなという方は、方も7日まではね、東京恵比寿のガーデンプレイス内にある東京都写真美術館でやってますので、ぜひご覧ください。今週のこの時間は20世紀のドキュメンタリー写真を代表するアメリカの偉大な写真家、フォトジャーナリスト、ウィリアム・ユージン・スミスをご紹介しました。

0: イッツミーと言っていただける方は今週は誰なんでしょうか。やってきました。今番組を聞いていただいている方と電話でお話をする、この生放送中に電話をつないでリクエストにお答えするコーナー、サタラジェフォンコールの時間がやってまいりました。今週もたくさんの方からね電話番号を送っていただきました。ありがとうございます。もう早速ね今日は行きたいと思います。これからいただいた電話番号に僕側から逆電話をします。で、電話に出ていただいてお話をするんですけれども、電話のコール5回コールしても出なかった場合は今日は終了とさせていただきますので、5回中に出てくださいね。かけますよというふうにはお話誰もしてないので、みんなこう電話の前で待ってて、鳴るとねやっぱみんなびっくりして焦って手元があーってなっちゃうっていうふうに聞いていますから、落ち着いてね5回内に出れば大丈夫ですから、4回目ぐらいにはね必ず出ていただけたらなと思います。で、出た瞬間に僕が夕方と言ったらレディオと返してください。この番組のねおなじみのフレーズです。夕方レディオとね、2人で言いたいなと思っています。よろしくお願いします。では早速いきますね。かけますよ。電話の前で待っていてくださいね。今週はつながるかな。いきます。電話番号、はいはいはいの、はいはいはいはい、これこれこれですと。さあ行きました。ワンコール目、ツーコール目、
1: もしもし、
0: 夕方
1: レディオ
0: 来た
1: ありがとうございます。
0: とんでもないです。いや出ていただいてありがとうございます。
1: いやすみません。
0: いえいえいえいえ、いつも、聞いていただいてメッセージもね、送っていただいて本当にありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: はい、ではまずはレジェンドネームをどうぞ。
1: 東広島のあずさペイズリーと申します。
0: あずさペイズリーさんです。
1: ありがとうございます。
0: 今いるのも広島ですか？
1: あ、今も東広島におります。
0: 東広島、
1: はい、
0: 僕親戚がいまして広島。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ。ほうほう。よくだから、
1: うん、ちっちゃい頃。どちらでしょう、広島の。
0: 坂市というとこ分かります？
1: ん？
0: 坂。

0: 坂、下る上るの坂の
1: 坂ね、坂市、坂ね、はいはいはいはい、わかりました、わかります、
0: わかります、
1: うんうん、
0: なんか港町だった記憶があります、
1: ですね、そうですね、呉の手前ですね、広島から行ったら、
0: ああそうだったんですね、ちっちゃい頃ね、はい、行きまして、なのでね馴染みがあるんですが、
1: うん、
0: 朝べずりさん、はい、メッセージとリクエストいただきまして、メッセージでは何やら、今お気に入りのものを買ったようですね。何を買ったんですか？
1: フードプロセッサーですね。
0: フードプロセッサー、うん、で今いろいろ作っていて、
1: うん、
0: 何を作っていてどの辺がいい感じですか？
1: やっぱ餃子を作る時の混ぜ合わせとか材料の刻み込み、これがいいですね。
0: 餃子のいわゆるネタを作る、うん、具を作るってことですね。
1: そうです、そうです、あんですね、あんをこねる時ですね、はいはい、
0: とかで全部バーッと具を入れて、
1: うん、
0: 一気にかき混ぜるってことですか？
1: そうですね、うん、ひき肉にあといろいろ調味料を合わせるときにね、便利ですよこれ実は、はい、
0: そうですね、
1: うん、
0: もう一瞬でできちゃうんですもんね。
1: 一瞬でできますけども、あとね、包むのをねあれは手でやるしかないからこれは仕方ないよね
0: 確かに、
1: うん、
0: 次はその機械発明してほしいですよね
1: いやでもまあホームメイドの餃子ですから自分でやらなきゃダメでしょうね。
0: で最後は愛情を込めて、
1: うん、そうですね、はい、
0: あとマヨネーズもなんか作ってらっしゃるみたいですね。
1: あ、マヨは簡単できますよ、材料さえ集めたらね、簡単に混ぜ合わせたらできます、簡単に、本当、
0: メッセージに書いてあります、作るより買う方が安いなんて言わないでくださいねって書いてありますが
1: 、うん、実際そうですね、やっぱり作ることがやっぱりいい、でも実際作った方が美味しいですよ、
0: うん、あーそうですか、
1: うん、いろいろね、市販のもんもあるけども、まあ、うんうん、こういうこと言っちゃ一見一見飲んじゃうけども、でもまあ美味しいですよ、
0: また違う楽しみですよね、うん、
1: ですね、
0: 味わいがね、はい、違ってね、
1: うんうん、
0: 今夜の晩ご飯もそれで作ったんですか？
1: いや、これはもう趣味の世界ですからね、晩ご飯は嫁が作ることになってるの
0: そうか
1: 僕がうるさいことを言ったら嫌がりますから
0: あ、なるほどなるほど
1: 、うん、
0: 担当がねあるんですね、
1: そうです、役割分担決まっております、はい、
0: またじゃあ何か新しいものを作られたらぜひメッセージとリクエスト一緒に送ってください。
1: ありがとうございます、
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、はい、こちらこそ、
0: はい、ではちょっと短い間だったんですけれども、ぜひリクエストにお答えしたいなと思っています。なぜこの曲をチョイスされましたか？
1: これはですやっぱり映画ですね、ブルース・ブラザース、これのインパクトが強かったですよ。で最後ぐらいのシーンでコンサートシーンがあるんですけど、それが最初に歌うのがスイートホーム、
0: うん
1: うん、シカゴでなんですけどね、やっぱりあれのインパクトは強いです。
0: なんか音楽がさらによく聞こえてきますよね、うん、あの映画ね。
1: ですね、まあすごいね、方がいろいろ出てる映画 だったんですけども、
0: そうそうそう、
1: うん、まあでも2人もね、すごくいい味出してましたね。もう片方死んじゃったけどね。
0: そうですね、
1: うん、
0: ぜひね若い人にもねこの映画見ていただきたいですね。
1: そうですね見るべきですね、
0: はい、
1: うん、まあとんでもない映画ですけどね
0: 内容的には、
1: 内容的には
0: めちゃめちゃでね面白い、
1: ありえない映画です
0: はい、ではアーティスト名とタイトルお願いします。
1: はい、ブルース・ブラザーズが演奏します。ブルース・ブラザーズバンドが演奏します、うん、スイートホームシカゴ。
0: イエース。はい、アズサ・ペズリーさん、これからもぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。
1: はい。

0: いやー、朝ペズリさんありがとうございました。フードプロセッサーを買ったということで、なんかこう生活がちょっと垣間見れてね、朝ペズリさんはまた違う角度で感じられました。とてもいい時間でした。リクエストをお答えしたのは映画のサントラからの一曲です。ぜひ皆さんね、見たことないという方いらっしゃいましたら見てみてください。映画ブルースブラザーズのサントラから一曲、ブルースブラザーズバンドでスイートホームシカゴでした。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: そろそろお別れの時間です。もうちょっと残り時間わずかなので、早口になってしまうんですが、音楽クイズお待ちしています。ぜひ送ってください。そして、6月7日までやっている東京恵比寿でやっているユージン・スミスの個展のペア招待券プレゼントご用意しています。欲しいという方、郵便番号、住所、お名前、フルネームを書いてメールかファックスでお送りください。お待ちしています。メール ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902でお待ちしています。今日も最後まで聞いていただいて、そしてたくさんのメッセージとリクエストありがとうございました。結構ね、気温温度の差が激しいからね、体調皆さん崩さないにされてください。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシェでした。では素敵な週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。

防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。ご機嫌いかがですか、黒瀬千恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター

0: お送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前回はトイレ問題について取り上げました。さて今回はどんなテーマでお話しいただけますか。
1: ズバリ停電問題です。普段電気って、
0: はい、
1: スイッチつければオンになりますから。
0: なりますね。
1: スイッチオンですから、
0: はい
1: はい、普段意識することって少ないですよね。
0: そうですね。
1: 住宅のすべてのスイッチは、うん、ほとんどが電気で作動する仕組みになってますから、
0: はい、
1: 停電はまさに生活をストップさせてしまうようなこういう原因になりうると。
0: 単純にこの照明だけではなくて、まあ、給湯器とかスマホの充電とか、うん、電気を使う場面って結構あるんですね。
1: そうなんです。
0: うん、今日からできる防災をもっと身近にもっと楽しく、
1: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで今日のテーマは停電問題にスイッチオン。防災を学ぶようになって、うん、災害時にまず初めに考えなくてはならない問題かなと思っているので、私も普段から懐中電灯とかランタンは備えてちゃんとベッドサイドに置くようにしてます。
1: いい心掛けだと思いますけれども、はい、あの、ね、前の回でもちょっとお伝えしたかもしれませんけれどもね、はい、電気っていうとどうしても明かりになっちゃうっていうところがあって、そうそうそう、
0: はい、
1: 懐中電灯やランタン、これはもちろんのこと明かりとして用意しておきますけれども、はい、大事なのは電力を用意しておくということ ね、
0: そうですね、
1: そこが重要になってくるということになります。まあ、そしてですね、一般的にですけれども、
0: はい、
1: 雷や台風で起こる停電、
0: うん、はい、
1: これは比較的狭い範囲で短期間に回復することが多いです。
0: はいはい、
1: しかしながら大震災、大地震などでの被害が大きくて激甚化した、例えば気象災害、
0: はい、
1: 例えば水害とかで辺り一面が水浸しになってしまうような、
0: はい、
1: こういうような時は、
0: はい、
1: その停電状況が長引くことも考えられる。だからそれなりの準備をしていかなきゃいけないわけです。
0: そういうことなんですね、
1: はい、
0: これ実際に停電が長引いた事例っていうとどんな災害があるんですか。
1: はい、2018年に起こった北海道胆振東部地震、
0: はい
1: はい、
0: あの時はびっくりしました
1: ですよね、
0: はい、
1: あとその翌年に起こった2019年、
0: はい、
1: 令和元年房総半島台風、
0: はい、
1: これだとちょっと聞き馴染みないかもしれませんけれども、
0: はい、
1: あの東日本台風っていうとどうでしょうかね。
0: はい、はい、千葉がすごく大変だったやつですね。
1: それです。はい、
0: はい、
1: あの2018年と2019年に起こった、
0: はい、
1: 一つは地震、もう一つは台風、うん、この災害においてのこの停電状況というのが非常に大きい問題になったんですよ。
0: あの2つとも聞いたことがあるんですけれども、うん、北海道胆振東部地震の時には道路とか鉄道とか、うん、あとは空港なんかにも影響があってすごくニュースになったなというのを覚えてますね。
1: そうですね、
0: うん、
1: この胆振東部地震私起こって、比較的早い段階で現地に入らさせていただきました、
0: はい
1: はい、当然飛行機で参ったわけですけれども、
0: はい、
1: 新千歳空港、
0: はい、
1: 普段ですとあれお土産物とか美味しいものが ね、
0: はい、
1: いっぱいある、まあ、楽しい空港の一つですよね、
0: はいはい、
1: うん、だけれども空港自体がもう真っ暗、
0: あの時だってブラックアウトしてた時ですもんね。
1: そうなんです。
0: 空港も、
1: うん、で天井のこのパネルといいますかね、
0: はい、
1: あの建材が一部といいますか結構剥がれ落ちちゃって、
0: はい、
1: その天井ので内側というか裏側には配線がいっぱい通ってるわけですよ、
0: はい、
1: あの配線がダラーンとベロンと、
0: 怖い、
1: そういうような形になってたんですよね、
0: はい、
1: でそこからどんどんどんどんこの被災地現地の方に入っていくわけですけれども、
0: はい、
1: 地盤が沈下しているところもあれば、あの家傾いてしまっているお家もあれば、
0: はい、
1: 辺り一面は もちろん停電ですよ、
0: はい、
1: まあ、そういった状況が非常に、広範囲にわたって起こっていたなというのを覚えております。
0: そうなんですね、うん、あの今日お話を伺って思ったのは、うん、私やっぱりあの電気のことばっかり考えてたんですけど、うん、空港で、まあ、電気がつかなかった時に、うん、なんかいろんな通信網とかも電力を使ってると思うと、うん、飛行機の発着陸も怖いですよね、
1: うん、そうです、何か支障が起きたらってね、
0: なんかちゃんと通信されて降りるのかなみたいな、うん、思っちゃいますもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 電気っていろいろ使われてるんですね、
1: はい、こういった内容もですね、
0: はい、
1: あの黒瀬さん覚えてますか、あの防災士資格取得試験、
0: そうそうそうそう、
1: はい、
0: そう勉強してますけどね、
1: してますか、
0: はい、
1: している中でページを読み進めていただきますと、
0: はい、
1: 第13項、
0: あ、はい、
1: ライフライン交通インフラの確保というところが出てきますので、
0: そういう項目ありました、
1: あ、確かに

0: まで言ってますか。
1: 言ってますけど深読みしてない。
0: 深読みはしてない。はい。まあお勉強するにあたってまずはさらっと通しで読んでみるってこと、これ大事ですからね。
1: はい。
0: そのようにされてるかと思いますけれども。
1: そうですね。はい、確かにその項目ごとにいろんな深い話が載ってたのでじっくり読んで、なんかもちろんテストの対策もそうですけど、はい、いろんな情報を得るのに何回も読むのはいいですね。
0: そうだと思います。
1: うん。はい。
0: で気をつけなければいけない、はい、このポイントとしては、
1: はい、
0: 地震時の二次的な災害として、
1: はい
0: はい、だから二次的って言ってるので地震が一次ですよね、
1: はいはいはい、
0: その地震に起因して起こる二次的な別な災害として、うん
1: はい、
0: 電気系統の火災が起こる可能性があるわけですよ、
1: はい、あ、電線が切れててとかいう
0: そうです。 あとはヒーターとかそういったものが、
1: はいはい、
0: コードでつながって電気コードでつながってるわけで、はい、そのコードの上に、はい、例えば家具が倒れてしまって断線したりしたらどうでしょうか。
1: そうですね、うん、ちゃんと供給されなくなるわけですもんね。
0: そうなんです。あと盲点になりそうなのは、
1: はい、
0: まあ、お家の中での話を今してるわけで、
1: はい、
0: 例えばクロスさんがシャワーやお風呂上がりにドライヤーかけられてる時に地震起こったら、
1: は
0: い、いちいちこうスイッチをこう止めてどうのってやりませんよね、
1: はい、
0: パッと手離したり、まあ、転んじゃったりとかすると、
1: はい、
0: スイッチついたままじゃないですか、
1: はい、
0: ドライヤーは、
1: はい、
0: でそのまま停電になったら、要はスイッチをオフにしない状態で停電になってドライヤーが止まるという状態、
1: はい、あ、怖い。
0: わかります?言いたいこと。
1: わかります。
0: しばらくして、電気が復旧した時にどうなるかというと、はい、自動的と言いますか、ドライヤーはついた状態ですから。
1: 怖い。
0: で、その時にクロスさんがお家から、お家にいなかったり、避難していたら。
1: はい。そこでずっと出てたら火事になりますね。
0: ということなんですよ。
1: 確かにすごい怖いですね。
0: これを通電した時の火災、通電火災っていうふうに言われるんです。
1: そういうことなんですね。うん、
0: これを防ぐために、
1: はい。
0: よくよくこの防災災害の本では、
1: はい、
0: 大きい地震が起こったり災害が起こったら、
1: はい、
0: ブレーカー自分の手で落としましょうねって話がありますよね。
1: 確かに。そしたらそういうものは元からシャットダウンできてるということなんですね。
0: そうなんです。電気が復旧しても、
1: はい、
0: もうつかない状態になってるっていう安全が図れるというポイントがあるんですが、
1: はい、
0: ここでも注意しなきゃいけないのは、
1: はい、
0: そんなような状況でちゃんとブレーカー自分で落としてから家を出る自信って持てます?
1: 持てないし、たどり着けないかもしれないし。
0: う
1: ん、
0: そうですよ。
1: どうしたらいいんですか?
0: はい。そういったことのために、
1: はい、
0: 感震ブレーカーってものが存在するんですよ。
1: ああ、それは感震っていうことは震度を観測してみたいな。
0: そうです。そうすると自動的にブレーカーが落ちる、はい、そういったまあ機器といいますか、アイテムなんですけれども、
1: はい、
0: これ何もね、とても、こう、大層な仕掛けがあるわけではなくて、
1: はい、
0: ブレーカーってあるスイッチじゃないですか、
1: はい、
0: でブレーカー落とすっていうのは上から下にスイッチをこう落としますよね、
1: はい、
0: 上から下のスイッチの動きになる、
1: はい、
0: そこに要はちょっと重りのある玉をね、
1: はい、
0: 引っ掛けておくんですよ。
1: あ、
0: それで揺れるとその玉だから玉は、ね、
1: 落ちて
0: そしてその重りでスイッチがオフにされるっていう、
1: はい、
0: この重さとこの重力、
1: うん、
0: これを使ってね、揺れることによって弾が落ちる、そしてスイッチが、自動的に落とされるってこういうようなもので。
1: なるほど。じゃあその弾の重さとその台座の大きさとかをいろいろ考えれば、うん、ちょっとした地震では落ちなくて、うん、大きな地震に対応できるようになってるっていうことなんですね。
0: そういうアイテムがあって、今自治体の方でも住民に対してこれ無償で、
1: はい、
0: 配られてる人なんですよ。
1: そうなんですね、
0: う
1: ん、
0: とても理解のある自治体さんかなというふうに私は思ってます。確かに。
1: でもそれを知らないとダメですね。いろいろ調べることが大事ですね。
0: 仕組みをちゃんと分かってないと、うん、あれ落ちないように落ちないようにってやっちゃダメですからね。
1: はい、
0: 落ちてもらわなきゃいけませんから。
1: 必要な時には落ちるようにということですね。はい。後半にもお話を伺いますが、ここでまた音楽のコーナーです。今日も玉田さんからリクエストいただきたいと思いますが、
0: はい、
1: いかがでしょうか。
0: サザンオールスターズの愛しのエリー、
1: 練習曲ですか。
0: 正解
1: それではサザンオールスターズの愛しのエリーをどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはサザンオールスターズの愛しのエリーでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは停電問題にスイッチオン。最近オール電化の住宅も多いですよね。友人の中にはオール電化の住宅に住む人も多いんですが、やっぱりガスよりも安全性が高いっていう印象がありますが、災害時どうなんですか？
1: そうですね、はい、実は災害時においてライフラインの中でも電気は復旧が早い傾向にあります。
0: はい、
1: でオール電化はだから災害時にいち早くこう設備機器が自宅の中で整いやすいってこういう傾向ありますね。
0: 確かにガスは安全確認に時間がかかるということを聞いたことがあるんですけど、ただなんかその電気もガスも使えるというのと、電気だけで全部一気に止まるっていうのはちょっと心配かななんてこともね思いますけども。はい、
1: エコキュートですけれども、はい、エコキュートご存知ですね。
0: エコキュート知ってます、
1: 停電だけであれば
2: こういう、はい、使えるんですよ。
0: はい、そうなんです。災害にもいいんですね、あれは。はい、
1: 断水している場合は、はい、お湯を貯めるタンクからですね、直接お湯またはお水が取り出せたりもしますと。はい、ただまあ飲むようにはちょっと、ね、気をつけていただきたいというところありますけれども、はい、まあオール電化住宅には

0: あ、この太陽光発電システムとか、家庭用蓄電池、あとは、EV 用の充電コンセント、車ですね、などを採用すると、住宅の立地環境によっては自家発電することも可能だと。で、転用が効くといいますか、横展開、使い回し効くっていう、こういうようなイメージですね。
1: なるほど、住宅設備にもいろいろあるんですね。
0: そうなんですよ。
1: 今、住宅設備のお話を伺いましたが、個人的にもできることってあるんですか？
0: 個人的であれば、これも一番スタンダードなのは、非常用電源バッテリーですよ。だから非常用電源バッテリーって、なんか急激に普及してきた感じしません？
1: 携帯を充電するようなものを持ってましたけど、でもあれじゃ足りないなって思ったりして、
0: あれはもうなんかスマホ用バッテリーとかね、
1: 1回分とかね、
0: 1回分とかそんな感じ、昔乾電池とか入れて充電してたのがありましたよね。2019年なんですよ、これ実は、まあ、スタートというと変ですけれども普及してったのは、だから2019年っていうと東日本台風、ですよね。あれをきっかけに、よくよく目にするようになった。この一番のポイントはね、家電量販店さん、のフロアガイドってあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: 1階例えばスマホ、2階 PC とか、3階カメラとか、そんな感じの、あれのフロアガイドに停電対策コーナーとか防災用品とか、そんなような項目が新しく入って、ということはどういうことかというと、テレビ、冷蔵庫、オーブンと掃除機、あれと同じ列ですよ、簡単に言うと。ああいう形の位置に非常用電源バッテリー、停電対策っていうものが加わったんですよね。
1: 結構自分事としてみんな考えるようになってきたんですかね、
0: ということだと思います。まあ、それだけ停電に対するこの被害の恐ろしさといいますかね、そういったことがイメージしやすくなっているということもあるし、また台風の被害も、多発化、回数が増えて激甚化していると、強まっているということもあるし、ご家庭の中で電気が止まったような状況で生活していかなきゃいけないんだな、なんていうイメージが、この、なんでしょう、文化としてこう上がってきてるというところがあるんじゃないかなと思ってるんですね。で、そういった生活、要はスマホを充電するだけの便利ツールであれば、先ほど黒さんおっしゃったようなね、小さいやつ。
1: そうですね。
0: あれになって結構、あれで十分だと思うんですけれども、今度生活ってことになると、あれじゃ足りないのはね、おっしゃった通り。
1: ないですね。
0: わかるわけですよ。だから今、どんなものが売り切れといいますか、売れ筋、一部品薄売り切れになってるんですけれども、なってるかというと、よくあの、街中キャリーケース引いてる方多くいません？
1: ありますね、旅行の時とか。
0: そう。あの形、あのサイズ。
1: じゃあ持って歩けるってことですか？
0: それぐらいの、だから例えば駐車場とか倉庫に入れてて、そしてそれをガラガラガラガラ持ってくることができたりとか、だって大きいと、例えば閉まってる倉庫といいますかね、なんかクローゼットの中でもいいですけど、そういったところからリビングのど真ん中に持ってくるのって、それだけ大変でしょ？
1: 大変ですよね。
0: だから、キャスターがついてる、それだけ大きくて重いものが主流といいますかね、それが品薄なんですよ。
1: だけどそれで例えば人数が多い家族でも何日間かはできるようなような容量のものもあるってことですね。
0: 3000ワット以上になってる。
1: 3000ワット以上になってるんですか、
0: そうなんですよ。小さいものだと、お弁当箱っていうとあれですけれども、そんな大きくないですよね。
1: ちっちゃいですね。
0: ちっちゃいです。
1: 私はちょっと大きいですけど
0: そのお弁当箱サイズだと200ワットぐらい、
1: そうですか、じゃあもう多種多様で用途に合わせてあるわけなんですね、
0: そうなんです。そうすると先ほどおっしゃったような、あの懐中電灯を置いといても、ランタンとかって LED で充電できたりとか、あとはおっしゃったスマホ、タブレット、あと電気ポットとかでお湯ちょっと沸かせると便利じゃないですか、ああいったことにこう電気で電力を使うことができると。
1: そうなんですね。なんかちょっとした小さい冷蔵庫とかも冷やせたらすごく嬉しいですよね。
0: そうですよね。
1: そう思うと電気を使うところすごい多いんですね。
0: 多いです。でこれはやっぱり冬寒い時は、お過ごしになられている地方によって変わってくると思いますけれども、寒ければこう毛布とかね、ダウンジャケットとかを家の中でも羽織ってなんとかなるけど、暑いってどうにもならないじゃないですか。
1: 確かに脱ぐにも限界ありますしね。
0: そうなんですよ。熱をこう生み出す、要はお湯を沸かすとか、あとは涼しくするとかっていう、こういう熱関係のものって結構電力食うんですけどね。
1: そうですね。
0: 扇風機だったら比較的抑えられるってことがあって、そういった空気が家の中でこう回るサーキュレーターとか、そういったものをつけておくだけでも、全然お家の中での熱中症の対策に十分なるんじゃないかなと思いますね。
1: 確かに。でも自分が普段どれぐらいの電力を使っているのかを考えて、それが賄えるぐらいの大きさのものをちゃんと備えられたらいいですね。
0: そうなんです、最近の発表ですけれども、気象協会さんの方で、今まで25度以上、気温、あるいは夏日、30度以上

0: ると真夏日、
1: 真夏日、
0: うん、で35度以上になると猛暑日、
1: 猛暑日になりましたね。
0: ここまで聞きますよね。
1: 聞きますね、
0: 猛暑日猛暑日。でもね、じゃあ40度以上ってどうなるんだって話だった
1: ありましたからね、何日か。
0: そうなんですよ、はい、その呼び名をこうアンケートでね、はい、あの調査したんですって、
1: はい
0: はい、実は私もね、あの選んだんですけれども。
1: そうなんですか。
0: そうなんですけど、はい。で、私はどうしてもね、この暑さってものがね、災害にと同じような位置に私は意識づけすることで、
1: はい、
0: 暑さに対しての皆さんの身の守り方がより向上していくんじゃないかなと思ったんで、うん、まあ、災害って文字をどうしても入れたかった。
1: そうですね。
0: だから災害酷暑っていうような名前を私はフリーライトのところには確か打った覚えがあるんですけれども、はい、決定したのは酷暑日でした。
1: あ、後半だけは。
0: 後半だけ
1: そうなんですね。でも、おっしゃる通り災害級のその被害者ですもんね。
0: そうなんですよ。
1: それに対してクーラーとかを備えるための電力が大事だっていうことがすごくよくわかりました。
0: そうなんです。
1: はい。はい、
0: 電気は明かり、
1: うんうん、
0: でも電力、
1: 電力ね、
0: 電力を備えるってことが大事。
1: つい電気って言っちゃうけれども、
0: そうですね、
1: 電力ですね、わ、うん、かりました、うん、電力というふうに今日は覚えたいと思います、
0: はい、
1: 実際にこんなところにも電力使ってるんだよなんていうようなことがありましたら、ぜひ私たちにメッセージを送っていただきたいなと思っています、うん、番組の後半で宛先ご案内します。そろそろ番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、電気だけじゃなくて電力も備えることが大事だということが分かりました。
0: そうですね。あと酷暑という名前が名称が40度以上、
1: はい、はい、
0: そして超熱帯夜ですね。
1: 超熱帯夜、はい、大変勉強になりました。
0: で、黒さん、次回、
1: はい、
0: 実はスペシャルゲストをお呼びしようかな。
1: 初めてのゲスト。
0: そうです、
1: はい、
0: 牧大さん、
1: 防災士なんですか。
0: よくわかりました。
1: そうなのかなと思いました。楽しみです。
0: だから黒須さんが防災士になられた時には牧大さんの
1: 後輩ということになるわけですね。
0: 受かった場合、受かった場合、その通りだ。
1: 番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
0: 浜田太郎でした。
1: また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989 860-989。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 第1第3土曜日お昼の生放送ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、ジュンと一緒にランチタイムを過ごしませんか？ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
1: 毎週水曜夜9時からは川野田のふっかいい話聞いてね。皆さんのメッセージ大募集、送ってね。月に1回恒例のハワイ旅行、自腹で行ってね。とにかく愉快な番組です。毎週水曜夜9時から聞いてね。
2: FM ふっかちゃんが午後6時をお知らせします。
3: 夢かなエールプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能などさまざまなジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、
4: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする、小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ。

0: 夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢叶ラジオ夢の道。さあ今週のゲストにご登場いただきましょう。この方々です。
1: はじめまして、コロニーのプロデュース担当宮崎春日です。
2: ギター担当の伊藤修吾です。
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: お二人はコロニーというバンドをされているということですが、どんなバンドか教えていただいていいですか？
1: そうですね、去年の2025年の12月に結成したばかりの、
3: できたてだね。
1: そうですね、新しいバンドなんですけど、メンバーが全員同じ音大の同級生というか同期で、
3: 同期なんだ、
1: やってまして、そうですね、5人でやってるバンドですね。
3: なるほど。
0: メンバー5人ということですので、今日収録のお越しの2人の自己紹介と、さらに他のバンドメンバーの紹介をお願いします。
1: はい、私は作詞作曲をしています、宮崎春日です、
2: はい、ギターを担当しております、伊藤修吾です、は
3: い、おお、渋いね声が
0: かっこいい、
3: かっこいい、
0: いや、プロっぽい、
3: 見た目もねめっちゃかっこいいんですよ。
2: おさえます。
3: 2人ともなんか黒ずくめでね、
1: 黒ずく
3: め、学生と思わなかった、しかもジャケットまで着てきてて、
1: あ、そう
3: ね、学生バンドと思わない人たちなんでびっくりしました。
1: あとベースで三浦凛太郎と、そしてドラムが河合賢秀、そしてボーカルが夏という、
3: 女性でした、
1: 女性が、ね、はい、ボーカルでやってますね。
0: 小坂さん、このコロニーについてはどんな印象でしょうか？
3: ね、さすがにデビューして短いんであんまり詳しい内容は僕も知らないんですけど、ただYouTube とかいろいろ見させてもらって、やっぱり音楽大学だけあってちゃんと音楽しっかりしてるし、なんか最近の、なんか時代に合った爽やかな音楽の、バンドのグループだなっていうのが印象です。
2: ありがとうございます、
0: はい、
3: 詳しくは今日教えてください。
0: はい、はい、それではね、まずはねコロリーの曲をリスナーの皆さんに聞いていただきたいと思います。どの曲がいいでしょうか？
1: はい、それじゃあ、ファーストシングルのセルフィーを、聞いていただきたいと思います。この曲は自分をこう好きになるというか、
3: 自己肯定感、
1: 自己肯定感なんですね、はい、そうですね。そういうちょっとこう、今の時代ならではじゃないですけど、そういうものをちょっとこうそっとなんていうんですか、肯定できるような曲にしたくて、作りました。それでは聴いてください、コロニーでセルフィー。

0: お届けしましたのはコノリーでセルフィーでした。いやー、小坂さんいかがでしょうか。
1: うん、やっぱり素敵ですよね、うん、まだ楽曲少ないけど、うん、やっぱりイケてる、うん、なんかお二人時代感覚があってかっこいい、うん、爽やか、
2: うんうん、あります。
1: なんかストレートですごい、僕 MV 見たけど MV もまだまだ素人感が手作りなんだけど、でも可愛いし、だからなんか好感度が持ってるようなそんな感じです。うん、素敵ですよね。
2: ありがとうございます、
3: ありがとうございます。
0: さあ、今週はオルタナティブロックバンドコロニーの宮崎春樹さん、伊藤修吾さんをゲストにお招きしています。宮崎さん、伊藤さんはどのような音楽キャリアがあるんでしょうか。
2: はい、ギターの伊藤です。僕は、はい、実はギタリストとしてではなく、うん、幼少期からドラムに触れていて、うん、でもずいぶん長いこと、うん、4歳から。
1: おー、4歳からやってんだ。
2: そうなんです。で、中学2年生の時に、うん、まあ少しこういろんな音楽を聴いていくにつれて、うん、ドラムにくっつくようなギターが欲しいなみたいな感じで、うん、たしなみとしてギターを始めたのが結構きっかけになり、そのまま進めていって、うん、ちょっと気づけばギターの方で評価をいただくことが多かったので、うん、そのまま活動に、まあ、移っていったと、うん、そんなキャリアで。
0: はい、はい、宮崎さんの方はいかがでしょうか。うん、
3: そうですね、もう自分はちょっと特殊というか、うん、もうちっちゃい頃から家のパソコンで DAW ソフトを、うん、なんか気づいたらなんでか分かんないですけど触ってて、結構自分はもう楽器というより、うん、もう入りが作曲でしたね、もう作曲最初から。
1: なるほど、新しいやっぱり時代なんだね楽器から入らない、最近結構いるからそういう人。
3: あ、そうですね、うん、
0: コロニーはどのように結成されたんですか。
3: そうですね、もう自分がバンドやりたくて、うん、それで、うん、大学の中で、うん、こう徐々にこう声をかけていって、うん、こう自然となんかできてたっていう感じですね、うんうん。
1: あのコロニーっていう名前はどうしてコロニーにしたの。
3: そうですね、こうなんかグループとしてのなんか一体感じゃないですけど、うん、なんか同じ志じゃないですけど、うん、目標を持ってやりたいなみたいなところで、うん、まあ、ちょっと響きも、うん、まあ、なんか柔らかいし、うん、これにしようかなみたいな感じで決めましたね、うんうん。
0: 宮崎さん、そのコロニーのプロデュース担当で全ての作詞作曲されているということですけど、うん、そのバンドのメンバーにプロデューサーがいるというのは珍しいと思うんですけど、うん、伊藤さんは最初どう感じました。
2: そうですね、やっぱり、もう僕もいろんなこう音楽聴いたりとか、うん、まあ、知り合いにバンドマンがたくさんいたりして、うん、プロデューサーがいるっていうのはすごい斬新な印象があって、うんうん、最初はなんか、一強にプロデューサー一強になりかねないんじゃないかなみたいな、
1: うん、
2: そういう自分がプレイヤーである上でもちょっと懸念みたいのは少しあったんですけど、全然今はそんな実感はないかなと、そんな感じですね。
1: うまいバランスできてるんだ。
3: そう、まあ、特にギターの修吾に関しては、うんうん

0: だいぶなんていうんですか、もう全体的に曲とか、うんうん、バンドの方向性とかは、うん、すごい一緒に話し合いながら曲を作ってるんで、まあ、結構プレイヤーにの自由にやらせたいというか、うん、メンバーに自由にやらせたいみたいなところは強いですね、うんうんうん。
1: バンドの他のメンバーはその宮崎さんから声をかけられた時にどう思われたんですかね。伊藤さんなんかメンバーから聞いてたりしますか。
2: 結構こう春日自体が、うん、まあ、うんうん、学内でこう例えばアイドル的な存在になったりとか、うん、そういうタイプではなかったので、でなんか宮崎春日がこう自分でもともと彼のソロプロジェクトなんですけど、うん、やっぱり楽曲のプロジェクトを進めてるらしいみたいな噂が出るだけで、ちょっと得体の知れない人なそれみたいな話はなんかみんなでしてた記憶がありますね。こんな感じです。
3: なんか春日って名前がなんかね、なんかアニメに出てきそうな、
0: そうですね、
3: 名前なのそうなんだ。
1: で、まあ、その作詞作曲宮崎さんがされていて、バンドの曲自体はどのように完成していく手順みたいなのあったりするんですか。うん、
0: そうですね、まあ、もうほとんどのパート自分が最初にもう打ち込みなり、うん、LINE で撮ったりとかで作って、うんうん、それをもうメンバーに投げる形ですね、うんうん。まあ、ギターだけはちょっと結構週5に全部こう投げて一緒に作ってる感じなんですけど、それ以外はもうあらかたもう楽曲のイメージとか、もうほぼちょっとこうあとはメンバーが入れるだけみたいな状態まで自分で持っていってますね。
3: 結構やっぱギターは聴いてるもんね、楽曲の中でね。
0: そうですね、
1: でも一通りそれ演奏っていうか音楽できるんだったら、なんか普通自分も演奏しようかなみたいな感じにならなかったですか
3: ねえ、音大だしね、
1: メンバーとして。
0: そう、でもそれはやっぱなんか音大っていう環境が大きい気がしますね、
1: うん、ああなるほど、
3: やっぱりそれぞれのプロが、
0: う
3: ん、
0: そうですね、周りにやっぱ専化してるそれぞれの楽器がいるので、はい、
3: だからその人はその人の良さがあるからね。
0: そうですね、うん、
3: 面白い。
1: 宮崎さんの方からそれぞれ この、メンバーのリスペクトポイントというか、それぞれの演奏も含めてちょっと教えてもらってもいいですか。自分が演奏するんじゃなくてこの人だみたいなところを教えてください。
0: そうですね、まあ、ギターの修吾に関しては、うん、本当に何ですかね、まあ、演奏は技術とかは本当にジャンルも奏法とかもすごい幅広いというかレンジが広いし、うん、結構こうデモを初見で聴かせた段階で結構もう、うん、あもうこれでいこうみたいなのを結構もうパーンと出してくれるんで、うん、まあ、あとは何ですかね、まあ、プレイヤーとしてじゃないですけど、うん、結構プロダクション全体をこう俯瞰してみるみたいなのをすごいできる人なんで、うん、メンバーとしてもプレイヤーとしてもすごい頼ってる部分はありますね、
2: うんうん、ありがとうございます
0: いや恥ずかしいなんか
3: いやいやいや
0: そうですね、うん、ボーカルは、うん、結構このバンドボーカルを最後まで結構誰にするかって悩んでて、うん、でもすごいなんか人から好かれる声をしてるというか、うん、なんか結構こう明るく入ってきやすい声なので、うん、で結構こう歌い方とかも、うん、まあ、専門で学んでる分幅広いので、うん、この声ならいろんな曲が作れそうだなと思って、うん、そういう感じでボーカルの夏に関しては選びましたね、うん、ベース、うん、三浦凛太郎はどこだろうね、いいところ
2: やばいやばい、
0: うん、でもまあ、ベースが上手いとか、うん、センスがあるとかはもちろんなんですけど、うん、彼は今日来てないのが惜しいですけど、やっぱキャラクターがいい、キャラクターがいいんですよね。
3: 大事だよね。
0: そうなんですね、やっぱキャラクターが好きで来てほしいみたいなところがめっちゃありましたね、最初は。
2: どこいても分かるもんね。
0: そうなん
3: だ、
0: なんかもう目立つというか、なんか、うん、そうですね、存在感があって、でドラム河合賢秀、うんうん、いや彼もやっぱキャラクターがいいですし、彼もともとクラシック の、うん、あのパーカッションとか打楽器をやってて、うん、クラシックの素養もあるし、うん、でロックとか、うん、まあ、ジャズとかも対応できるみたいな、やっぱそこのレンジの幅とかもすごい

0: 自分はもうそんなに楽器でいろんなジャンルを弾けないので、うん、すごいなとも思ってますね、
1: うんうん、2025年の12月結成から、まあ、半年ほどなんですけど、これまではどんな活動されてきたんですか？
0: もう完全に制作メインですね、
2: うんうん、そうですね、
0: 作ってレコーディングしてリリースしてみたいなの、うんうん、もうずっとそればっかりやってますね、うん、はい。
1: なんか活動の中ですごく嬉しかったこととかエピソードありますか？
0: 嬉しかったことある、
3: まあ、あるって
2: やっぱりこういった形でも、うん、たくさんの方にもう周知してやっていただいている状態だったり、やっぱりこうやってもうたくさんご機会をいただいて評価をいただいてるっていうところ、これだけリーチしてるっていうのが、しかもこんだけ短い期間なので、そのレスポンスの良さがかなり嬉しいことになってるかなって感じですね。
0: そうだった、
1: さすがプロデューサーですね。プロデューサーの力ですかね。
3: うちも選ぶときにアーティストさんからも出たいとか言われる方もいるし、うん、いろんなとこ見るんですけど、やっぱ音楽の専門家はやっぱりうちに音大出身とか、あ、僕も芸大なんだけど、そういろんな人が集まって見て最後、うん、この人でいいよねっていうのを決めていくんですよ、うん、その時やっぱりいろんな人が見るからいっぱい見るんで、うん、もう結構似てる方もいっぱいいるじゃないですか。でキャリアもずっと長い人から短い人まで今もうバラバラなんで、本当にもう短い人、コロニーさんみたいな短い人もでも同じ価値で見てあげないと、長いからっていう観点で見ると長い人は勝つに決まってるじゃん、うんうん、ね、だから常に今の段階でどの人がキラッとしてるかなってことをテーマに探そうねって言っていつも探すんですよ、うん、その中ででも引っかかってきたっていうのはすごいことだなと思って、
0: そう、ありがたいですね、うん、
2: ありがたいです。
3: な、可能性がすごいあるなと僕なんか思います。
2: 恐れます、
0: うん、恐れます。
1: いや、3月にはそのセカンドシングルをリリースされたそうですけど、どんな曲なんでしょうか？
0: そうですね、まあ、1曲目とは本当に打って変わってというか、うん、すごいシンプルなサウンドで、うん、なんか電子音とかもほぼ使わずに作りましたし、うんうん、ちょっとそういうなんていうかすごい J-POP に寄せてもいるし、うん、クラシカルに、うん、な曲を作ろうと思って、うん、そうやって制作した曲ですね、うん、
1: はい、それではその曲を聴いてもらいましょう、うん、曲紹介をお願いします。
0: はい、コロニーでタイニーハウス。

0: お届けしましたのはコロニーでタイニーハウスでした、うん、いやー大阪さんいかがでしょうか、
1: ね、やっぱり進歩を感じるよね、
2: うん、そう
1: やっぱり進歩してるよね、うん、どう聞いても、うん、僕はそんな感じがした、
2: うん、
1: あやっぱり良くなって素敵になってるな、さらに磨かれたなという感じ、
0: うんうん、はい、
2: します
0: そんな大阪さんからコロニーに聞いてみたいこととかってありますか、
1: はい、ボーカルが中心になって普通こうリードすること多いじゃない、
3: はい、
1: でボーカルの人の可能性で僕楽曲が2曲目と全然またね歌い方が違ったり素敵なんだけど、そのボーカルの中色を生かしてやるってプロデュースは今考えてる、
3: そうですね、うん、ボーカルの夏は、うんうん、すごい邦楽的な歌い方をするというか、まあ、やっぱ歌謡的な歌い方が強いですけど、うん、やっぱこれまでの曲は結構縦というかリズム感が強い曲ばかりなので、
1: うんうんうんうん、
3: もっとなんか J-POP に寄せるというか、うん、歌謡的な部分に寄せる曲みたいのは、
1: ね、
3: もっとどんどん作っていきたい、
1: ね、なんかそうやってやってた方がなんかね魅力が持ってそうな気が僕したんだけど、結構歌えるじゃんこの人、
3: そうです ね、はい、
1: ねさっきキャラが立ってる人がね結構いるって、はい、聞いたんで、ライブなんかもねどんどんやったらいいと思うんだけど、ライブはまだやってないの、
3: うん、そうですね、まだライブは、うん、もうなんせ曲が
1: まだ少ないから、
3: そうですね、まあ、今年の夏にはみんなでもうライブのする日程だけ決めてそこに向かっていこうみたいな、う
1: ん、でもライブなんかこんだけできるんだったらライブやってカバーがあってもいいんじゃない、そんな感じ、
2: そうです ね、 ね、なんか今ちょうど SNS での運用、うん、まあ、ライブなんかも含めてメディア出すためにちょっと我々でオリジナルでカバーしたりとか、ね、うん、アレンジをもう一回しようかなみたいな、
1: ね、そういうのも全然もうなんか昔だったらなんか人のものを歌ってプロじゃないという人もいたけど、
2: うんうん、
1: 全然僕大丈夫だと思うんだけど、キャラがあればあるほど大丈夫だぜひね、うん、やってみたらおそらくまた違う世界が見えてきて、ファンももっとね強くなってくると思うんで、
3: やりたいですね、
1: うん、
0: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせていただきたいと思います。コロニーが今後叶えたい夢は何でしょうか。
3: はい、私たちが叶えたい夢は、うん、メジャーシーンに進出していきたいですね、うん、自分たちのサウンドを、
1: うん、
3: 日本のポップスのシーンで、うん、多くの人に聞いてもらいたいなと思います、
0: うん、伊藤さんもありますか、
2: うん、はい、まあ概ね同じなんですけど、より具体的なところで言うと、うん、やっぱりこうチャート、それこそなんか、うん、まあ配信アプリ、うん、サブスクでもそうですけど、うん、そういうもうオムニバスにいろんな人が聞いてくれる媒体のやっぱりチャートの上位に必ず入って、
1: うん、
2: 皆さんの耳にぜひもう浸透させたいなっていうのは大きくありますね。
1: アニメのオープニングとか
2: もう全然何でも、
1: ねね、
2: そうですね、
1: いけそうだね、はい、
0: すごい素敵な夢だと思います。大阪さんからエールをお願いします。
1: はい、本当出来たてほやほやのねバンドなんだけど、可能性めちゃめちゃ感じるんで、頑張ってちょっと個性をバーンと出して世の中に広めていってください。応援してます。
3: ありがとうございます。
0: そろそろお別れの時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか。
3: はい、コロニーでは YouTube チャンネルで、うん、ミュージックビデオを、公開しています、うん、各種サブスクでも、各曲配信していますので、ぜひお聞きください。
0: 今後もコロニーの活躍を期待しています。ということで今週のゲストはコロニーのお二人でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 頑張ってください。応援してます。
2: ありがとうございます。
4: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道。

0: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。ターナー先生で SNS、X、Facebook、インスタやっております。ぜひともフォローお願いいたします。さあ、お送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
0: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
2: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなえるプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

井上翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。今週もデスクの九太郎はお休みで、私一人でお送りしてまいります。さあね、もう本当に暑い日もだんだん出てきて、今月はですね、私まあライブの前後にですね、なぜかゴルフのコースに行くという、もう去年から全然やってないんですけど、急に今月2回行くことになりまして、もう急に練習も始めてね、もうなんか全部忘れてるのかなと思ったら、意外

一度あんだけ修行のように猛特訓をしたら割と体が覚えてたみたいで、以前よりスコアは良くなってるんじゃないかなっていうぐらいですが、またちょっと本番前にも練習に行ったり、もう今月来月といろんなライブもたくさんあるし、結構忙しい日々を、送っているところでございます。さあ、そんな私がお送りするこの番組ですが、いつものようにこのコーナーから参ります。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理ショーコでございます。さあ、今日紹介するのはヘルシー料理となります。ね、前はちょっと材料が違ったのでほぼ一緒ですが紹介しますというのは豆腐ハンバーグでございます。前回はね、今見たらね、豚ひき肉で紹介してました。今回は鶏ひき肉で紹介します。まあ、変わんないかでもね、おすすめなので紹介しますね。さあ、木綿豆腐がいいですね、ハンバーグにはね。木綿豆腐、そして鶏ひき肉、もうだいたい目分量でいいです。目分量、まあ、鶏ひき肉が 200g だとしたら、ちっちゃな木綿豆腐1個とかそんな感じですね。で、今回ね、前回と違うのはちょっとコクを出したいのでピザ用チーズを入れます。これが全然違いますね。で、ボウルでやってもいいし、私は洗い物を減らしたいのでポリ袋でこういう時は作ります。で、木綿豆腐でしょ、鶏ひき肉、ピザ用チーズ、そしてお塩、黒胡椒少々で、ハンバーグ、これね、あんまり豚肉のハンバーグよりこねない方がいいです。豚肉の方は割とこう粘りが出るまでこねると言いますけど、こちらはね、あまりこねずに鶏肉の食感が残る方が美味しいので、鶏の時はあまりこねすぎないようにしてください。そしたらそれをもう焼くだけですね。油を引いて、私はね、もうね、油こういう時もね使いたくないんですよ。なのでフライパンでね、油引かなくてもこう焦げつかないようなフライパンならそれでもいいし、そうじゃない場合は油を薄く引いて両面、3分2分ぐらい蓋をして中までしっかり火を通してください。で、ソースは後でね作るんです。これがまた美味しいです。和風ソースということで、お水が 120cc ぐらいで、めんつゆ、みりんが大さじ2、そしてね、ちょっと味噌を隠し味で小さじ1杯入れてください。それにとろみをつけたいので片栗粉、わかりますかね。めんつゆにみりんと味噌少しね、そう考えたら簡単ね。めんつゆにみりんと味噌少しで、お水でね、お水入れないと濃すぎるので、で、片栗粉でとろみをつけて、先ほどの焼いた、火を通すんですね。火を通して、そのソースもね、そしてとろみがついたら、そのハンバーグにかけます。そして、さらに手間暇かけて、誰かにこう、出して差し上げる場合とか、より美味しくなるためには、大葉と大根おろしをトッピングすると、見栄えもいいですし、より美味しくなりますので、ちょっと手間かかりますけど、頑張れる方は、大葉と大根おろしもつけてみてください。では、鶏ひき肉で作る豆腐ハンバーグ、作ってみてください。では、今週の1曲目です。お送りするのは、私、井上翔子で、悪い人。もう一つのビター。

りしているのは私井上翔子で、悪い人もう一つのビターです。井上翔子がお送りしているプレシャスモーメント。さてでは皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちらの曲にリクエストくださったのはラジオネーム翔子ファン in 新潟さんです。いつもありがとうございます。メッセージ紹介します。今年は正月に食べ過ぎたせいかすっかり太ってしまい、もっかダイエット中です。なんかいつもお会いしてますがすごいスリムな感じですよ。若い頃はご飯の量を少し減らすだけで痩せられたのですが、最近はその程度では全くダメです。そうよね、代謝がね落ちてくるのよね。わかるわかる。そこで野菜を先に食べる、間食をしない、偉い、炭水化物を減らす、毎日体重計に乗るなどした結果、わずかずつですが体重が減り始めました。素晴らしい。日々の体重をグラフにメモると徐々に右肩下がりで、このまま続ければ1ヶ月後にはこの値という予測ができて励みになります。ちゃんとしてるね。ちゃんとグラフにメモってる。素晴らしい。私なんて前回人間ドックを受けて以来体重測ってません本当ですよね。どうしましょう。娘にはこのグラフのまま減ると、数年後には体重ゼロで朝起きた時パジャマだけかもねと冷やかされております。いやー仲良しパパと娘仲良しじゃない。こんなことパパに言ってくれる娘ちゃんいないですよ。日頃のねこのなんか仲の良さが出てますね。かわいい。いつもスリムでお美しい翔子さん、全然よ。効果的なダイエット方法を教えてください。どうも私には1日1食は無理なようです。今月24日に聞けたら嬉しい、悪い人リクエストします。聞けますよ、はい。さあ私はね本当にこのオープニングでも紹介しておりますが、いつも九太郎に、なんて言われてるんだっけ、辛気臭い料理と言われておりますが、辛気臭いかもしれませんが、いやいや私は本当に、ね、そういうライブのために体調をちゃんと管理するためにヘルシーな料理、辛気臭いわけではございませんヘルシーな料理を紹介して、そういうのをやっぱりライブ前はね、そうじゃない時はまあチートデーということでね、いろいろ炭水化物も摂るし甘いものもいただきますが、もう大体鏡で私の場合分かるので、自分鏡とこのなんとなくね分かりますよね、自分のシルエットとか服を着た感じとかでね。なのでまあ一生ダイエットはついて回ると思いますが、頑張りたいと思っております。翔子ファイ新潟さんも目標体重に向けて頑張りましょう。ありがとうございます。さあ続いて、こちら親愛なる翔子さん、三重の辺さんでございます。ありがとうございます。ゴールデンウィークが終わりまして、また世の中が動き出しましたね。ヘンさんも7連休をいただいておりましたが、すごい。休み明けの体がしんどいことと言ったらありません。ねえ、そんだけ休んだらね。うん。特に問題なのは、仕事中に、

張感がなかなか持続しないこと。休み中は車の運転と神さんとの会話ぐらいしか緊張することがなかったので、かっこ冗談ですよ。そうですよね、奥様とね、今でも会話するの緊張するわけないですもんね。緩み切った感覚では仕事が全然進まないし、連休前に何やってたか覚えてないしで大変です。何かで一発カツを入れねばと思っておりますが、翔子さんは仕事モードに切り替えるときにやっていること何かありますか？よろしければ教えてください。いやいやいや、あるんですかね、みんな仕事モードに切り替えるときの、あの、モードにもうなってるんだっていうね。だから会社に行ったらもう俺は仕事モードになってると思い込めばできるんじゃないでしょうか。どうですか、私とかそうですよ。なんか自分から何かをして気持ちを仕事に持っていくというよりは、あの、ラジオ局に来たらラジオが始まる、緊張する。ライブの会場に行けばこれからライブだって気持ちになって緊張するという感じでね。みんなそうですよ。無理にね、やらなくても、あの、自然に体がついていくので、あの、徐々にやっていきましょう。大丈夫です。ありがとうございます。さあ、では、ここで一曲、リクエストいただいております。やんちゃん614さんからのリクエストを、私、井上翔子、一人ぼっち。

送りしているのは井上翔子で一人ぼっちです。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。リクエストくださったやんちゃん6143、今日は一人の翔子さんその通りです。翔子さんは今年デビュー37周年ですが、私は今年4月で結婚27周年でした。おめでとうございます。27周年というのは彫刻婚式、彫刻婚式とか言うそうで、置物とか送るのがいいそうで、私はしてません笑い知らなかった。その代わりにお寿司を食べに行きました。あ、こっちの方が絶対喜ぶって、奥様ね。うん。いつもは回る寿司ですが、ちょっと贅沢に回らないお寿司を奮発しました。嫁さんも喜んでました。翔子さんは何か記念日に贅沢するとかありますか？いやー、こちらもいつもご夫婦仲良しで、ね、キュー太郎はいつもケっていう感じで言ってますが素敵。絶対あの彫刻置物よりもあのお寿司の方がいいですよ大正解でした。私はね、もうありがたいことにね、自分の記念日、デビュー記念日だったり、誕生日も毎年ね、ライブやらせてもらってるんですよ。だから自分でやらなくても本当にこうありがたい幸せなそういう機会をね、与えていただいてて。

何よりも嬉しいライブで皆さんと一緒に井上祥子の音楽ワールドをそこでこう味わうことができてるっていうのがもう本当に贅沢なことなので、自分ですることなくありがたいそういう記念日を味わっております。ありがとうございます。皆さんのおかげです。今年もねまたこれからありますので、噛み締めてその日を迎えたいと思っております。また奥様孝行してくださいね。さあそしてこちら、新しい方かな、南十字星太郎さんから、井上祥子様はじめまして、いつもサイレントリスナーです。今週のトークにあった松田聖子の歌声、確かに祥子さん似てる、デビュー当時よ、デビュー当時特に高音クリアーさが最高ですね。いつも車を運転しながら聞いているからメッセージできないですが、井上祥子さんって最初祥子さんと読めなかったです。もうみんな読めないから大丈夫、これからもラジオ楽しみにしてます。ちなみに僕は以前歌を歌うと近藤雅彦になってしまい、学校の音楽の授業で翼をくださいを歌っても近藤雅彦になってました。聞いてみたマッチ モノマネしてる同級生とかいっぱいいましたけどね、マッチっぽくね。でも何歌ってもマッチになっちゃうんだ。やっぱなんか声帯の形とかがね似てるんでしょうね。そう、私もね本当にデビューした頃は聖子さんぽいとか言われてましたが、だんだんねこうデビューしてから中低音の歌い方がこう自分なりのちょっと太い歌い方の声の出し方がこっちの方がいいんじゃないかなっていうのが、デビューしてからどんどん歌を歌っていく中で発見したんですよ。若い頃はその自分の声に気づいてなくて、割とこう中低音があんまりない感じの周波数で歌ってたので、多分聖子さんと似てて、で途中からそういう自分の声の発見、新たな発見があって、ちょっと方向がちょっと違ったというか似てなくなったとは思うんですけどね。でも聖子さんの歌声大好きです、本当に素敵だから、こういう風にね嬉しい、特に高音クリアーさが最高。ありがとう南十字星太郎様、今日も聞いてくれてるかな、またメッセージちょうだいね、ありがとう。では、ここで最後の曲に行きたいと思います。やっぱり最後はね新曲をお届けしちゃおうかな。では聞いてください。井上祥子、友情物語。

半蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。まずはリリース情報。5月26日マキシシングル友情物語リリースです。続いてライブ情報。5月24日井上翔子デビュー37周年記念コンサート渋谷プレジャープレジャー、そして6月は友情物語ツアー、6月6日京都トガトガ、7日名古屋トキシ、13日久留米ドリンカー、14日広島ジューク、27日仙台ペニーレーン、28日米沢アーブ、そして7月19日 FM 東京ホールチェンバーオーケストラコンサートとなっております。最新情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしております。メッセージは翔子アットマークミュージックバード .co.jp、 翔子アットマークミュージックバード .co.jp、 翔子のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子でした。それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
1: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことも考えられますからね。
0: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、このくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
1: はい。正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って、高齢になる親へ

0: 電話をして避難を促したことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
1: なるほど。避難を促すときはただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になると避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
0: はい、ご両親が住んでいる近所の方の連絡先をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切だと思います。
1: そうですね。それ以外に今からできる対策って何かありますか？
0: ご両親が住む自治体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離であっても気象警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなく、お子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいて、もいいかなと思います。合わせて津波や洪水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
1: これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: ラジオの中で世界を旅するあや旅フライデーフライト、トラベルナビゲーターのあやが皆さんを15分間のプチトラベルへとご案内します。あや旅フライデーフライトは毎週金曜午前11時から、再放送は毎週木曜午前8時からです。ボンボアイヤーシ。
1: 県北中が泣いた。
2: 期間限定の復活。
3: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。
4: 笑いあり涙ありの60分。
2: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
4: 教えて〇〇先生
3: リターンズ。
1: 下山隼人はじめました。
5: FM ふっかちゃんが午後7時をお知らせします。
6: ここからは再放送をお送りします。
7: アフロ&
6: マーガレットの
7: 土曜の夜はこんな感じ。

0: 岡谷市の皆様、そしてリスラジオ聴きの全国の皆様、こんばんは。5月16日土曜日午後7時を過ぎました。沖の放送は 88.5MHz FM ふっかちゃん、アフロ&マーガレットの土曜の夜はこんな感じ、略して土曜ゴーン。収録放送でもやります。さあ、メインパーソナリティは私、アフロの A はアバウトの A、 アフロアバウトトールです。よろしくお願いいたします。はい、
1: マーギャリンです。
0: はい、ということでね、
1: おいじゃない、から元気と、うん、全然元気がないよ。
0: いやね、48歳という体をしみじみ感じてますよ。
1: うん、うん、
0: なんだろうね、この疲労感
1: にじみ出てますよ。

0: こっちにも。
1: いやー、昨日コンビニの店員にも言われましたね。
0: 何？
1: 疲労感漂ってますね。
0: そうだよ。テンションダダ引くのおじちゃんよあんた。
1: いや本当にね、ちょっと5月6月は厳しいですね。
0: あの業界的にです。

0: 日こういろんなとこ行ったりとかしながらっていうので余計な仕事も増えてるという状況でね、でっていう疲労感がねこう蓄積された結果もう3日ずっと頭が痛い、
1: うん、
0: 偏頭痛がずっと続く、
1: 疲れだね完全にね、うん、
0: もうそんな中今日収録放送なんで、
1: あそうだそうだすいません、はい、本当にな
0: ぜ収録放送かというとこんな疲れてる中でも釣りに行くっていうね、
1: 遊びに行くんじゃないでしょ一応公務での
0: 一応公務なんです、
1: そうなんですね、
0: これ一応公務なんです、
1: そうです皆さん、そうしないとその何お前遊びに行ってんのに放送やねんだよみたいな感じ言われちゃうじゃん、
0: いや一応ねこれはね11月にある大会があるんですよ日立でですね、
1: はい、
0: それの事前調査なんです、
1: ちょっと私もそれ狙ってますよ、
0: うん、その事前調査に体験しに行くという公務なんです
1: 何の公務だよそれどういうことだよ、
0: いやいやいやいいじゃないですか、です初めてですよ、うん、絶対今頃ですねゲーゲーゲーゲー言ってますよ
1: 船酔いね船酔いのせいにすんじゃないよあんた、ね、
0: だってこの疲労感漂ってる中で船乗ってみーな、
1: はい、ゲーゲー行きますね
0: ゲーゲー行きますよそれ
1: じゃあ行くんじゃないよ
0: でもやっぱりさちょっと初めての体験ってドキドキするじゃない、なんかさ、
1: まあ、この日常と違うからリフレッシュになるんじゃないですか、
0: どうですかね、ゲーゲーゲーゲー言ってますからね、
1: 知らんよそれはもうお薬の力ですよ、ね、じゃ
0: あおだでもねちょっとね趣味として欲しいんですよ釣りというのが、
1: ずっと言ってましたからね、う
0: ん、これはね海じゃなくても僕はよくて、まあ、埼玉ですから海ないですんで、うん、
1: はい、
0: 僕は渓流釣りがしたいと、うん、ずっとね、
1: はい、
0: だそのね渓流釣りするための海釣りみたいな、
1: うん、結構ハードル上がったよね一気に海行っちゃうのっつって、
0: まあなんかいろいろ調べると渓流釣りと海釣り の釣り竿も違うらしいんですけど、
1: そりゃそうじゃない、
0: でもほらスタイル的にはさ
1: 釣り方ですか、
0: 服装とかはさ、
1: はい、
0: 一緒じゃない、長靴とさ手袋とかさ、
1: 大丈夫ですか、我々の釣りの知識動物の森ですよ
0: あなたはね私は一応二十歳の時はバスフィッシングやってましたから、
1: あらあらそう言ってたね、
0: 広島の時でバスフィッシングをね、うん、行って、いろいろこうね買ったやつは売っちゃいましたけど、
1: うんうん、
0: あれ取ったけよかったなって今思えばね、まあ、20年前ですけどさ
1: 私もあとモンハンでの釣りの知識しかないから、
0: うん、何あんたのはゲームしかねえ
1: じゃん、そうですよ
0: そうですよじゃないよ、
1: そうですそれしかないんですよ私、
0: う
1: ん、
0: でもね、まあ、こういう機会でですねもらったので、まあ、ちょっと楽しみというか楽しんでいきたいなと、うん、新しい体験をした上で今後の自分の人生に生かしていきたいなというふうに
1: 48歳、
0: うん、思っておりますね、
1: 決意した
0: 決意したそんな日になるだろうと、その報告はまた後ほどさせていただきたいというふうに思います、
1: ね
0: ね、さあということでね、そんな状況なので今日は1時間の収録放送ということで、
1: すいません本当に、
0: まあ、久々ですね、収録放送がなんか久々って言えるぐらいですから、
1: でも収録放送でも
0: 何が
1: 一発撮りですよ、
0: 一発撮りです、一発撮りです、はいはい、この番組はとりあえず言いますけど、うん、1週間の疲れをくすっと笑い飛ばすバラエティ番組なんで、
1: そうでございます、
0: はい、私自身がね疲労感漂ってますから
1: 本当だよ謝れよ
0: それをですね
1: 謝れ、
0: それをくすっと笑い飛ばしていきたいなというふうに思っています、
1: はい、
0: さあ、今日もですね、8時まで収録放送ですが元気と笑いをお送りしていきたいと、
1: はい、
0: さあそして収録放送今日のねコーナーを紹介していきましょう、
1: ラインナ
0: ップね、はい、まず今日は2本立て、
1: 2本立て、
0: 1個目はいつもの通り勝手に○○のコーナーということで、うん、5月16日は旅の日なんですってね、
1: そう記念日がねあるみたいですよ、
0: あそうなんなんで旅の日なの
1: みたいですよ、
0: うん、なんで旅の日なの
1: みたいですよ
0: あなたそこまで調べてこのテーマにしなさい、
1: 大丈夫ですよすぐ調べますよ、
0: ということで、
1: はい、
0: 旅の日なので、
1: はい、
0: 旅の思い出をトークしましょうということでございます、
1: そうですよ、おじちゃん、
0: そして2つ目はですね、新コーナーでございますね、
1: うん、
0: タイムマシーンガガガーでございますね、
1: なんなんそれ、
0: はい、いやこれはですね前も言いましたけど、
1: はい、
0: 復活モーニングでやってました、はい、
1: うん、
0: あの頃ランランランキングをリスペクトさせていただいて、
1: はいはいはいはいはい、
0: オマージュじゃありません、リスペクトさせていただいて、このコーナーをやっていこうということでね、
1: はい、
0: 今日は2000年を振り返ると、
1: うん、
0: 2000年皆さん何やってましたと、
1: もう覚えてないです、
0: ね、今から26年前でございます、
1: うん、
0: いやいろいろね、私26年ってことは22歳なんですよ、まあ、21歳の年、
1: うん、
0: 大学3年になった年ですかね、
1: うん、
0: まあ、その時のねちょっと記憶を今から呼び起こしていきたいなというふうに思ってますんでね、うん、
1: はい、
0: 皆さんの思い出もちょっといただいてますんで、
1: うん、
0: それをご紹介していきたいというふうに思っております、

0: さあそしてですね、一応 YouTube 収録もやってはいるんですが、はい、もしかしたら放送がうまくいかない可能性もあるということなので、
1: 終わった後に流れるかもしれない。
0: そういうことなんで、はい、同時ではないというところでね、
1: かもしれない、
0: はい、その辺はご了承いただきたいと、
1: はい、
0: でも一本撮りの模様をですね、映像で見ることができますので、
1: 完全に一本撮りです、
0: はい、ラジオの裏側ぜひぜひ確認をしていただけたらありがたいななんて思っております。さあということでね、本日も元気よく1時間の収録放送行ってみたいと思います、
1: うん、
0: まずはファーストナンバー、今日はマーガレットが選んでますね、はい、何の曲でしょうか。
1: 2000年、タイムマシンでね、2000年に
0: 出た出た
1: 行くんですよ。
0: あんだけ文句言っといて結局は一緒になって乗っかってるこの女、はい、
1: そう2000年に流行った曲をねセレクトしてみました。まずは1曲目を2000年に流行った私セレクトしたランキングにも20位以内には入ってると思うんですけども、ここからいきましょう。グレイで戸惑い。

0: ここからは感動と興奮の空間、綺麗な館内でほぼ毎日開催中のボートピア岡部の提供でお送りします。
1: 88.5 メガヘルツ深谷コミュニティ FM、 FM ふっかちゃん、アフロ&マーガレットの土曜の夜はこんな感じということでね。
0: はい、おじちゃん。
1: はい、うん、今日はね、収録放送でお送りをしております。さあ、ここからはですね、勝手に何かをする勝手に〇〇のコーナーでございますが、今日は5月16日旅の日。
0: そうそうそう、
1: はい、調べたんでしょうね。
0: 一瞬で調べました、おじちゃん。
1: はい、なぜ今日は旅の日なんですか、5月16日が。
0: 知りたいでしょ。
1: うん、調べたんじゃないかい。
0: 調べたよ。松尾芭蕉が弟子とともに奥の細道への旅に出発にしたことにちなんでだそうですよ。旅を愛する作家や芸術家たちによって構成されているその団体さんね、日本旅のペンクラブさんっていうのがあるんですけど、そちらが記念日を制定したので、松尾芭蕉絡みですね。
1: なるほどね。
0: はい、その日に、この今日この日に、
1: 今日この日に旅立ってきたと、
0: 出発って言ってた。
1: なるほど。なんかいろんなさ、こうな記念日協会みたいな、
0: 毎日あるからね。
1: そうでしょ、
0: 何でも。
1: ちなみにです、

0: けど、この10日後、
1: はい、
0: 5月27日、 5月27日ですね、11日後、
1: うん、
0: 何の日か知ってますか？
1: 25?
0: 5月27って言ってるじゃない。
1: なの
0: 人の話を聞きなさいな。あなた、
1: なの知らね、
0: はい、
1: わかんないよそんなの。
0: ドラクエの日ですよ。
1: あれ28なかったっけ。
0: いや5月27日がドラゴンクエストの日でございますね。
1: はい、あれ一日待ちでした、
0: はい、
1: これその日にね、はい、多分ね続編出るみたいですよ。
0: まあまあいろいろね、
1: その辺発表が、
0: その辺はですね、
1: はい、
0: まあ、ちょっとねタイミング見ていきたいなと思うんですが。
1: 何が行くんだよ。
0: いやこの話をしたら止まらないでしょ。
1: そうですよ。
0: いや多分ですよ、
1: うん、
0: ドラゴンクエストの日、うん、今回は多分
1: 12だよ。
0: 12が出ますね。
1: 12の発表だと思う。
0: 12が出ますね。
1: だってもう出てたよ。
0: 何が？
1: 堀井さんが確か
0: ポロって言っちゃったんでしょ、
1: うん、
0: でも12とは言ってないらしいけどね。
1: なんかあれなんか画像もなかったっけ、
0: うん、でも12とは言ってないみたいですけど、まあ、12っぽいことを言ったみたいですね、
1: うん、
0: あとはですね僕個人としてはドラクエビルダーズ3が欲しいですね。
1: あそうですか、
0: はい、はいはい。あとは多分ドラクエ4も出てくるでしょうね。
1: なんで？
0: いやいやいや、ここまで来たら天空シリーズだって
1: リメイク、
0: リメイクしてほしいじゃないですか。
1: リメイクね。でもリメイクいっぱいしてじゃん。
0: リメイクいっぱいしてるからいいんですよ、
1: うん、
0: しかもあのドールルック方式でやってほしいですね。
1: あのセブンみたいに、
0: うん、僕個人的にはですね、あの 3HD2D はいいです。
1: あ私どっちでも大丈夫、好きだ。
0: 僕は HD2D よりはドールルック派でしたね。
1: もっと難易度を難しくしてほしい。私は
0: それはあなただけです。あなたがあんだけやり込むからです。
1: いやマップがね、マップを全部オフにしてほしい機能がね追加してほしいなって、はい、マップとかさ、はい、
0: やり込みしすぎてますからね。
1: でもね、だってもっとやりたいけどね、
0: はい、まあまあそういう中で今日は旅の日ということでですね、旅の思い出をトークしちゃおうというところでですね募集をかけさせていただいてありがとうございますね。メッセージいただいてますから。
1: そうですよ、じゃ
0: あ、はい、
1: その前におじちゃん、
0: なんでしょう
1: 今日の収録放送の台本、はい、何枚だと思います？
0: うん、2枚ですね。
1: 1枚減ったんだよ、すごくないおじちゃん。
0: なんでそれを喜んでるのか知りませんけど。
1: 2枚ですよ、1時間の収録放送。
0: 何が？あなたは台本を減らすことに生きがいを感じてる、
1: はい、だって全然あのちょうどいいじゃんその枚数。
0: まあいいですけど、
1: はい、
0: そもそもが何も書いてないから。
1: そうそうそうそう、
0: コーナー名しか書いてないじゃない
1: ですか。そうそうそう、まあいけんだろこれでと思ってるから。
0: まあいけちゃうんですけどね、
1: はい、
0: まあそんな中でですね、なりちゃんからですね旅のメッセージ、旅の思い出のメッセージをいただいてますから、ご紹介していきましょう。アグロさん、マーガレットさん、こんばんは。
1: こんばんみ。
0: 旅の思い出、
1: うん、
0: 10年くらい前に2泊3日で神戸やリニューアルした姫路城を見たり、
1: うん、
0: また3年から4年前は親戚がいる茨城、東京、川崎、うん、そして深谷にもお邪魔させていただきました、
1: はい、
0: 最近ではね2年前に家から歩いて5分の札幌丘珠空港から名古屋に行って、うん、伊勢神宮とリニア鉄道など鉄道館などを見て楽しかったですということで、
1: はい、
0: 今年も1泊だけど親戚がいる川崎に泊まって浅草、横浜と帰りは羽田空港をゆっくり見て歩きたいですということでございますね。いやい、まあね、神戸はね僕実際行ったことないんですよ。
1: 1回だけってことある。
0: 神戸ないんですよね。姫路城はもちろんあるんですけど、
1: なんと全国暗記してた時に行かなかったんだ。
0: 神戸は行かないんです。であのね、僕あのアプリの中でなんかあるんですよ、
1: あの行った履歴でしょ。
0: そうそう、
1: おじちゃんの
0: なんかね経験値とかっていうアプリがあって、でそこに住んだら5点とか、
1: うん、
0: あの泊まったら4点とか、あのとか行ったら5点、あ3点とかって、そういう点数つけてやるやつがあって、でまだ行ってないのが2箇所。
1: 2箇所だけなんだ。
0: 確か2箇所だけだと思います、ね、
1: 前も行ったっけ。
0: そうだから秋田とね、秋田ともう1箇所行ってないんですよ僕。あ滋賀、
1: うん、あ滋賀ね、はいはい、
0: 秋田とね滋賀県には行ってないんです。だから行きたいんですけど。
1: 琵琶湖行っちゃえばいいじゃん。
0: 琵琶湖、あ釣りか。あ釣りか。
1: いや釣りできんの琵琶湖で。
0: バスか
1: できんの。
0: そうでもね、いやこの神戸はちょっとまた神戸はね行ったというか多分通過したという風感じだと思うんですよね、うん、だからね神戸にはちょっと行ってみたいなと思いますね、
1: はい、
0: で伊勢神宮はね僕も毎年行くようにはしてて、
1: お参りね、
0: まあ、そう今年はちょっと行けなくて、この先週もお話ししましたけど東京大神宮にね、代わりに行ってきたということで、このさリニアを体験できるさ、
1: リニアって何、
0: リニアモーターカー。

0: の略でいいんか。
1: そう、今度のね今作ってますけど、
0: うん、バビューン、
1: バビューンです、バビューンです。名古屋東京間が何分かっていう、1時間とかそんな感じで行けるとか、
0: そんな早く、
1: でもそんなにこう速さを感じないらしいからね。まあ、見てればやっぱりうわー早いって思うんでしょうけど、
0: バビューン、
1: バビューンでしょうけど、う
0: ん、
1: 何バビューンってそもそもバビューンって何ってバビューンだけど、やっぱ乗ってる感覚はそんでもないかもしれないですけど、
0: 新幹線と同じような感じ、
1: でも新幹線よりも快適らしいですからね。でも考えちゃったらすごいですよ、時期で走らすんですよ。
0: うーん、
1: あなた時期勉強しました？
0: N 極 S 極、う
1: ん、電磁力ですよ
0: 何
1: 左手のフレミングの法則ですよ。
0: あ、これだけ、これだけ
1: 左手のフレミングの法則、
0: はいはいはい、
1: 電磁波と力と中に
0: 忘れるよ、
1: 電磁力ってやつですよ、
0: 忘れるよおじちゃん。
1: それを使ってですよ、はい、電車を走らすんですよ。
0: すごいね、
1: すごいね、
0: すごいね。
1: ただやっぱりどうなんかね、やっぱいろいろ調べてみたい気がしますよ、その電磁波ってどうなんだろうとかさ、うん、結構あんだけのものがそんだけ高速で動くんだから、
0: おじちゃん理数系だもんな、
1: もう大好きそういうのでそこに B 型が加わるでしょ。
0: うわ気持ち悪いねこれ ね、 もうね、こだわるね、
1: もう気になっちゃったらこれ調べ出しちゃうから、うん、だから手が出ないんですよ、
0: うん、
1: 手を出したくない、
0: うん、
1: だから本当は僕なんか電車の話に行っちゃいますけど、
0: 好きだもんね、うん、
1: 模型作りたいんですよ、
0: うん、
1: 私
0: プラレールじゃない
1: ですよ、
0: じゃなくて
1: 違う、プラレールはあれ小学生とかのあれですから違うです、
0: うん、
1: でもああいう鉄道模型を作りたいんですけど、
0: はい、
1: 作り出しちゃうと多分もう家から出なくなっちゃうんです。
0: 引きこもりね、
1: もう完全なる引きこもりで、
0: はいはい、いいじゃん、おもろいじゃん、
1: う
0: ん、
1: だからもう完全なる引きこもりができるようになってから行こうと思ってるんで、うん、でもあれ金もかかるね。
0: あ、そうなん、
1: うん、多分金もかかるし手もかかるしね、
0: うん、
1: そのこだわりをねちょっとやってって途中で絶対飽きちゃうだろうなと思ってる自分がいるから、
0: で投げ出すんでしょ。
1: そう、だからそれが嫌なんだよ、
0: うん、
1: なんでね、
0: 熱しやすく冷めやすいね。
1: そうで最初に一回でかいのをやり始めちゃうからね、ちっちゃいのをちょこちょこやればいいのにさまあいいやいいや、ということでなりちゃんからのね、旅の思い出はやっぱりね10年くらい前、まあ結構なりちゃん行ってるよね、10年3、4年、そして今年もみたいなね形でね、
0: うん、
1: ぜひぜひね、またいろんな旅してもらっていろんな経験してもらうといいかなというふうに思います。羽田空港もだいぶ変わりましたんでね、ぜひともね羽田
0: 空港、そうだね、
1: 羽田空港の中見るだけでもかなり面白いかなというふうに思います。
0: なんかそう、うん、最先端っていうかさ、
1: うん、あそこはね、うん、第1ターミナル第2ターミナルになってからのちょっと変わりようが半端ないので、
0: うん、
1: ぜひね行ってみたらいいかなというふうに思います。
0: はい。
1: はい、ということで、なりちゃん、ありがとうございました。さあ、でもちょっと話をすると、まあ、さっきね、僕、神戸行ってみていいなっていう話もしましたけど、
0: うん、
1: マーガレットは一体どこに行きたいんでしょうかね。
0: まあ、行きたいっていうよりかは、うん、ちょっと旅の思い出で、
1: うんうん、
0: 旅じゃないですけど、先日、
1: うん、
0: とあるね、うん、出張がありまして。
1: ありましたね。
0: はい。で、はい、まあ、とある先輩にも会ったんですよ、
1: はいはいはい、
0: で私そのとある先輩がこのね我々のラジオよく聞いてた方なんですけども、
1: うんうん、
0: 見た瞬間私は思わず三度見しました。
1: あ、
0: 髪の毛が生えてるんですよ。
1: あ、ドーピングですか
0: どうやらドーピングでふさふさになってて三度見しましたよ私。
1: いや、
0: 髪の毛
1: あの人は、
0: はい、
1: それが嬉しくて、はい、短い方が似合うのに伸ばしてましたからね。
0: 伸ばしてるとちょっと似合わない全然短い方が似合うのにさ。
1: そうだから、あれ短くしちゃって伸びてる方がふさふさってしてる方が、
0: はい、
1: 多分あの人はかっこいいと思うんですけど、
0: うん、
1: なぜかしらいけど伸ばすこととか増えてることイコール伸ばすことになっちゃってるんでちょっと今度また会いますんで。
0: あ、そうですか。
1: あの切った方がいいよ、はい、ちょっとね、
0: そうそう、切った方が
1: いいよってアドバイスしてあげようかなというふうに思ってます、
0: ね、思いました。私も
1: 全然旅の思い出じゃねえじゃねえか
0: 旅の深谷から離れたから、
1: 離れてそこの旅で久々に会った先輩の髪の毛がふさふさだったっていう思い出ですか。どうでもいい内容でございましたね本当に申し訳ございません、は
0: い、
1: 時間取ってしまったという、
0: いいえ、
1: はい、ということでね、はい、今日は5月16日旅の日ということで、
0: うん、
1: 旅の思い出を皆さんと一緒に話させていただきました。以上、勝手に〇〇のコーナーでした。さあ、2曲目いきましょう。今日は2000年に流行った曲という

0: ということで、何これ番外編というふうな感じになってます
1: か。トップ10ではなかったと思うんですよ。
0: トップ10ではなかった。さっきだってグレーだってトップ10じゃなかったでしょ、
1: はい、あ、トップ20以内には入ってたと思うんですよ。
0: 今回のは20以内にも入ってない。
1: 入ってると思います。
0: 入ってるん、じゃあ番外編っておかしい、
1: はい、番外編にしときました、
0: はい、では何の曲でしょうか。
1: モーニング娘。で恋のダンスサイト。

0: さあ 88.5MHz 深谷コミュニティ FM FM ふっかちゃん、アフランド・マーガレットの土曜の夜はこんな感じということで、本日は収録放送でお送りしておりますが、さあここからは新コーナータイムマシーンガガガーのコーナーでございます。
1: 番組間違ってねえっすよね。
0: いやガガガーのコーナーでございますよ。
1: あ、そうですか、
0: はい、いやいいですね、
1: タイムマシーンね。
0: この曲いい、やっぱりいいですね。
1: あ、そうですか、
0: なんかワクワクしますね。
1: ワクワク
0: しますね。
1: よかったね、おじちゃんね。
0: いややっぱりね、私たち世代はこの曲を聴くと、
1: 私これは見てないんだよね。
0: いや見た方がいい、見た方がいいですよ、
1: うん、
0: これね、まあ、バックトゥザフューチャーの曲ですけども、
1: これ3ぐらいまであるんでしょ。
0: 3部作なんです。で
1: 3部作なんです
0: 、うん、で一番基本のベースは1985年なんです。
1: 結構いくね。
0: 85年がベースなんですけど、うん、そこから、それぞれにこう未来行ったり過去行ったりするんですが、
1: 未来と過去も、
0: そうで過去、その未来が2015年だった気がするんですよ。30年後の未来なんです。
1: はあ、車飛んでたんかね。
0: いや、でも車飛んでます。
1: あ、飛んでたんだ。
0: はい、その時は車飛んでたりとか、いろん、あの天気予報がですね、
1: うん、
0: あの3秒後に雨が止むって言ったら本当に止んだりとか。
1: 秘密道具みたいじゃん。
0: そういうね、あの未来になってるんですけど、一回ね、その2015年の時にその特集があったんです。うん、

0: ですよ。そのバックテリアフューチャーの未来と実際はどう違ってたり同じとこがあるのかどうかと、うん、で結構ね全部は全部やっぱ違いましたけど、意外とこう近いとのここになってるみたいなね、そんなね特集があったのをね記憶してますね。さあということでね、今日は過去に戻っていきましょう。
1: 過去ね、
0: 今日は過去に戻って、は
1: い、未来にどう行くのって感じだけどさ、
0: 未来のね
1: 願望だけじゃん。
0: だからタイムマシーン、今までのあの頃のランランランキングだと過去にしか行けないんですよ。
1: そうです。
0: このコーナーは未来にも行けるんだよ。
1: 未来にも行けんの？どう未来に行けるんです
0: 、うん、例えばですよ、はい、2050年と、はいはいはいはい、さあみんなで予想しようぜと。
1: あ、予想ね、
0: うん、こういう風になってるよと、はい、食べ物はこうなってるよとかさ、
1: はいはいはいはい、
0: こんな曲が流行ってたりとか、うん、こんなゲームになってるんじゃないのみたいな。
1: あ、それは楽しいですね。
0: そういうのもね、うん、できちゃうのがこのタイムマシンガガガーのコーナーでございます。
1: 5個多いけどね。
0: はい、さあということで今日はね、今日はタイムスリップ、
1: はい
0: はい、過去にタイムスリップしていきたいと思いますが、今日は2000年でございます、
1: うん、2000年ね、
0: はい、2000年でございますんでね、今から20、うん、6年前でございますね。
1: もう26年前なん。
0: はい、私が先ほども言いましたけども、言ったかな、大学に3年生になった時でございます、はい、まあなぜちょっと1年ずれてるのは、はい、一浪してるからなんです
1: けど。そうですね、
0: はい、一浪してるから。
1: 暗黒期でしたっけ。
0: いや、暗黒期、その時は暗黒期ではございません、
1: はい、
0: 暗黒期はもっと後に来ますけど、
1: もっと後の、はい、広島暗黒期か、
0: 広島暗黒期がありますが、はい、まあ、ここはですね、まあ大学生活を満喫している頃でございまして、うん、ほぼ授業行ってません。
1: ほぼ何してたんですか。
0: ほぼですね、朝9時に、パチンコ屋に並んでました。
1: ギャンブルね、
0: ギャンブルに、
1: ギャンブルね、
0: はい、あの仲間とですね、はい、今日はあそこの角台から2番目が出るよとか。
1: そうですか、はい、
0: そんなね生活を送ってた。
1: 堕落してますね。
0: 低堕落なね、はい、低堕落な23歳でございます。はい、
1: まあ、そんなもんでいいんじゃないですかね。
0: 23歳22歳、はい、うん、そのくらいですね、うん、さあそんな2000年にですね、ちょっと皆さんのね、何をやってたか、そんな話もしながらですね、またその時に何があったのかとかですね、うん、何が流行ったのかみたいなのも一緒になってちょっと話をしていきたいなというふうに思います。2000年
1: か。
0: いやでもあのさ、今日流してるまず曲、まあ、最初のね、違いますよ、あの今日の M の曲ですね、グレイの戸惑いだったり、モーニング娘。の恋のダンスサイトとかさ、
1: はい、
0: いやめちゃくちゃ懐かしいもんね。
1: ちょっとキュンキュンした。
0: しかもさ、このモーニング娘。の恋のダンスサイトなんか踊れちゃうもんね。
1: なんだっけ、
0: アイアイヤーアイアイヤーで踊れちゃう。
1: 手をグー、あれグーするやつ。
0: いやそれは違います。
1: あ、違ったっけ、
0: はい、それは違うんですが。まあそれでもね、踊れちゃう自分が怖いなというふうに思います。
1: 踊ったんだ。
0: ちょっとね、こうやって体が揺れてましたね、うん、はいはい、さあ、まずメッセージからいきましょうかね、うん、茶太郎さんからいただきましたね。はい、アフロさん、マーガレットさん、こんばんは。
1: こんばんみ。
0: 茶太郎さんが2000年、うん、20歳になった年ということで、
1: 年齢バレちゃうじゃん、まあ、大丈夫
0: 大丈夫じゃないですか、
1: うん、
0: あの何十何歳です、うん、成人式を思い出しました。
1: おじちゃんじゃ同じぐらい。
0: 違いますね、私の方、私よりも、8歳ぐらい下ですね。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、当たり前でしょ、2000人8歳じゃないですね、2歳3歳下ですね。
1: あ、
0: はいはい、
1: じゃあ近いもんがありますね、
0: はい、もしかしたら1年ずれてるかもしれませんが、
1: はい、
0: まあ、足利市その時は成人式の日に大雪が降ったと、
1: うん、
0: とても大変だったのを覚えていますということで。
1: 雪ね、
0: はい、そのおかげで振袖に長靴という異様なスタイルになりました。
1: あ、でも深山だってあったよ。
0: 多分それが同じ年じゃないですか。
1: あ、
0: いやなんかね、深谷の場合は大体があの大雪とかではなくてね、大体が大嵐ですね、風が強い日が多い。
1: うーん、
0: 成人式で僕らの時の成人式は今ビッグタートルでやってますけど、
1: 文化会館
0: でしたね。で文化会館で行って、その後に、同窓会はグランドホテルという流れのね、成人式ということでね、
1: うん、
0: 今思い出すとですね、前もこの話したかもしれませんがね、あの女の子でね、色の黒い女の子がいたんですよ。
1: 肌ですか。
0: 肌がね、ちょっとやっぱり黒、
1: 日焼けですか。
0: 日焼けというかね、まあ、うん、日焼けなのかな、もともと黒いのかな、うん、その子がね、あの振袖になるのにものすごくこう顔に化粧を塗ってて、
1: うん、
0: 誰だか分かんなかったっていう思い出があります。
1: あまりにも自分なんだろう、化粧したら顔が違ったみたいな。
0: その黒さを

0: 消すために白くするための化粧をしたら、あの全然誰か分かんなかった
1: 輝いちゃったんだね
0: 怒られた記憶がございますが、さあ、まあ、茶太郎さんは20歳の時ということでございました、うん、さあそんな2000年でございます、
1: はい、
0: そんな2000年皆さんはね覚えてますか。
1: 学生でしたよね、私はもう、はい、
0: この年シドニーオリンピックが開催されてますね。
1: ああ2000年か、そっか、そうだよね、はい、
0: シドニーオリンピック、
1: はい、
0: なので、この時キューちゃんのこと、高橋尚子選手がですね、はい、金メダルを取ったあのね、
1: うん、
0: 言葉がありましたね、覚えてますか。
1: あれなんだっけ、
0: はいはいはいはい、
1: マラソンだよね。
0: そうです、
1: はい、
0: はい、ですね、書いてないですね、どこでですね
1: ちょっと待って、
0: これですね、ないですね。その言葉がねリストには載ってませんけど、
1: はい、
0: なんか楽しんで42キロ走れましたみたいなことがですね、
1: はい、
0: この年のねコメントにありましたね。
1: すごく楽しい42キロでした。
0: そういうコメントがありましたし、
1: はい、
0: まあ、オリンピックネタでいくとで、あとは、田村亮子選手、柔道ですね、やわらちゃんがですね、
1: はい、
0: 金メダル獲得だったんかな、
1: はい、
0: この年がですね確かね、で、最高でも金、最低でも金ということで、ね、
1: これはすごいですよ、おじちゃん、はい、
0: で金メダル獲得ということで、ではそれまで、ね、ずっと記載されてて銀メダルだったのがここの年で金メダル取ったっていうね、
1: すごいですよ。
0: いやこれね、多分日本中盛り上がってた、
1: 湧いた
0: 年だった記憶がありますね、はい、そんなんでね、まだまだね今年いろいろなことがあったんですよ、
1: はい、
0: 実はです、新紙幣2000円札発行もこの年なんです。
1: あれ、
0: はい、2000年だから2000円札という安易な考え、やべ、ちょっと怒られちゃいますけど
1: でもあれですね、もう今
0: 誰一人使ってませんけどね、
1: レアですよ、自販機にも入らないし、
0: そうですよ本当にこれが偽札なんじゃないかとか再だって変わって新札になったけど2000円札は変わらなかったからね、作らなかったからね、結局ね、
1: なんかとある投稿で見ましたけども、うん、この見慣れないから知らない人がいるから、うん、これは偽札ですかっていうふうに、
0: 言うでしょうね、
1: お店でその確認が入ったみたいよあ違うよって言ったけどさ
0: 2000円札今でも持ってれば多分もうあとね、2050年ぐらいにはプレミアムになると思います。
1: 価値
0: かなり価値があると思う、2000円以上の価値はかなり出てくると思うよね、うん、もし持ってる方がいれば大事に取っておいていただきたいなと。年金に使いますから、
1: 年金ね、
0: 年金になりますからね、はいはい、そしてねもう一個あるとすると、まあ、イチロー選手、
1: はいはい、
0: 野球のイチロー選手
1: 引退でした、
0: はい、もう引退してますが、
1: はい、
0: このイチロー選手が野手として初めてこう大リーガーに挑戦したと。
1: あ、その年か。
0: この年なんですね、マリナーズに行って、まあ、大ヒットとか大活躍のね、
1: はい、
0: イチロー選手ということで、このイチロー選手のこれがあったから、
1: うん、
0: 今ね多くの、まあ、大谷翔平選手だってそうだし、
1: うん、
0: まあ、いろんな選手がですねこう海外というか大リーガーにね挑戦していくという年になってますから、うん、
1: はい、
0: 素晴らしいんですよ。こんなね2000年でございました。いや皆さんだいぶ思い出してきたんじゃないですか。
1: 思い出してきた、はい、
0: もっといろいろあるとですね、ディズニーアンバサダーホテルが開業したりとかね。
1: お
0: お、ディズニーランドのところにディズニーアンバサダーホテルがね、うん、できたりとかですね、 BS デジタル放送が開始されたりとか、
1: はい、
0: そんなんがですねこの2000年の、
1: うん、
0: しかもハッピーマンデー制度っていうのが今で言うと
1: 土曜、あ、月曜日が休みな感じ。
0: そうこのハッピーマンデー制度が初めて成人式の日に適用されてる、はい、今までは成人の日って、
1: 日曜
0: 1月の何日って決まってたんだよ、
1: ね、
0: 10日だったっけな、
1: その辺あたりだね。
0: それがハッピーマンデー制度によって第2月曜日って決まったんです。
1: そうだね、なんか、ね、そう休みだね。
0: それが定着して大体今ねこうハッピーマンデーになってきてるわけです。3連休とかっていう風な形のねなったのもこの2000年という年でございました。
1: はい
0: はいはい、さあここまでちょっと出来事をねご紹介しましたね。一曲挟んでからちょっとね、
1: はい、
0: もっと細かいところ、
1: 細い
0: ところにね、
1: はい、
0: 行っていきたいというふうに思います。さあここで1曲ですが、2000に流行った曲第2位ですか。
1: 2位です、一気に飛びました。
0: 第2位ですか、
1: はい、
0: 今まで番外編だったのに、
1: 番外編だったのに、
0: はい、ではねまず第2位聴いてもらいましょう。この曲でございます。はいはい、来ましたよ。これみんな真似して歌ったんじゃないですか。

0: さあ 88.5MHz 深谷コミュニティ FM FM ふっかちゃんアフロ&マーガレットの土曜の夜はこんな感じということで、今日は収録放送でお送りしてますが、今日はねこの新コーナータイムマシンゴーゴーゴーのコーナーをね、
1: なんなんゴーゴーゴー
0: ってゴーゴーゴーのコーですねやってますが、今日はね過去に戻ってます。
1: はい、
0: 過去に戻って2000年にタイムスリップということで、いやーいいですね。なんかやっぱりこう思い出すって脳の活性化にいいから、やっぱり健康番組だねこの番組ね。
1: 思い出したらギャンブルじゃないか。おじ
0: ちゃん、いやいやいや、このああの時ああだったなこうだったなみたいなのをさ、こう思い出していくっていうのはやっぱりねいいことだと思いますね。さあ前半戦はねちょっとねこの2000年の出来事と、はい、あと皆さんのメッセージをご紹介させていただきましたが、まあ、この後半戦はですねもう少しちょっとね深掘りしていきたいなというふうに思っています。
1: はい、
0: さあまずはですねヒット商品からいきましょうか。
1: うん、
0: 何が流行った年か知ってます？
1: 分かんない、覚えてない。
0: いや、あなたは絶対これをね、買ってますよ。
1: 嘘。
0: はい、あなたは絶対これを買ってます。私も買いました。
1: あ、そうなんだ。はい、じゃあゲームかな。
0: そうです。
1: ああそう、
0: プレイステーション2が発売された年なんです。
1: あれ、プレ 2？
0: プレイステーション2でございます。
1: 2なんだね。はい、2と1の差すごいですよ、おじちゃん。
0: そうなんで、これ2000年の3月4日に発売されてまして、
1: はいはいはい、
0: はい、世界累計販売台数なんと1億5500万台以上。
1: すごい、ね、
0: つまりですよ、
1: はい、
0: 日本中の
1: 人口だ、
0: 人口ですよ。1人1個持ってるという。
1: 1人1台で、
0: 1人1台持ってるぐらいですね。
1: すごいね、はい、おじちゃん。
0: もうそのくらいのですね、はい、もう人気商品でございましたね。
1: いやでもすごかったですよ。
0: いや本当にねグラフィックがだいぶ変わったんですよ。
1: 変わった
0: ね、このプレステとプレステ2でだいぶ変わったんですよね。
1: あとなんだっけ、あれなんか見れなかったっけ映画。
0: あ、そう、あのね DVD もあのその頃流行りだしてきて、
1: うん、
0: でそれがこう見れる、このプレステ2で DVD が見れると。
1: そうそうそう、結構それ見てた記憶がある私、
0: うん、だからあの買わなくてよくなったんですよ DVD プレイヤーとか。
1: ああデッキのね。
0: そう、うん、そう、そんな中でやっぱりね、このプレイステーション2が発売されたことでいろんなソフトがやっぱりこうね
1: 出ましたね、
0: はい、出てきたんです。もちろんですね

0: このファイナルファンタジー10とかですね、
1: はい、今でも名作ですよ、はい、
0: まあ、ドラゴンクエスト8とかですね、はい、空と海と大地と呪われし姫君とかですね、
1: はいはいはい、
0: まあ、三国無双とか、
1: はいはい、
0: 新三国無双か、うん、とかね、鬼武者とかですね、
1: いや全部やりましたおじちゃん、
0: はいはい、あとはですね、はい、ギャラップレーサーとかね、そういうねちょっとマルチプレイヤーができるようなね、はい、そんなやつもね、このプレイステーション2があって出てきた
1: けど、画期的でしたね。
0: これがなかったら下手すると今のね
1: 5? 5
0: っていうかですね、まあ、スイッチも含めてなんですが、やっぱりゲームのソフトとかクオリティとかは上がんなかったかもしれないですね。
1: さすがソニーですよ、
0: ね、これあの別にあの任天堂さんをうんぬんかんぬん言うわけじゃないけど、
1: あ、そうそうそう、
0: やっぱりね競争の原理って必要なんですよ。
1: はい
0: はい、今までこうファミコン、スーパーファミコンの任天堂さんが独占してたところに、ね、ソニーさんがこのプレイステーションを出してきて、
1: ぶち込みましたね。
0: そうするとやっぱりいやいや任天堂さんもこれじゃまずいぞというところで、こう開発があってスイッチが出てくるわけですから。
1: あ、はいはい、あ、まあ、DS 飛び越したの今ね、
0: まあ、まあ、DS を飛び越しましたけど、はい、まあ、そういうのが出てきて、
1: すごいよね今ね、
0: やっぱりあの楽しいね、うん、あのゲーム環境を作っていくというね、やっぱこういう競争原理ってのは必要だなと。そういう面でこのプレイステーション2っていうのは素晴らしい。
1: すごいですよ
0: ね、
1: ちゃん。
0: 全員がほぼ持ってた、ね、グラフィックも良くてね、うん、びっくりしたというね、そんなねものでございます。まあ、まだねこの年はね、もっと違うのもいろいろ出てたんですけど、
1: うん、
0: 知りたい、
1: うん、
0: いや知りたいんだ、
1: うん、
0: じゃあねちょっとね電化製品とか言っちゃうかね、
1: うん、
0: 電化製品知りたい、
1: うん、
0: 2000年に流行ったもの、ででん、ドラム型洗濯機。
1: 2000年なんドラム、
0: うん、2000年、
1: そんな前からも出てんだ、
0: はいはい、これがね一度はね1950年ぐらいから製造されてたみたい、
1: うん、
0: だけど、実際的にこう家庭に普及していったのはこの2000年からということでね、ヒートポンプ式の乾燥機機能がついているもの、
1: すごい、
0: はい、これがですね、
1: うん、
0: ドラム型の洗濯機がここからスタートしていくということでございます、うん、でこの辺からですね2000年からやっぱり、ね、電化製品もまた新たにね、
1: はい、
0: ステップアップしてるんですよ。これね語り出したら私止まんないので、そろそろこの辺でやめときますが、
1: はい、
0: なのでちょっと皆さんもね調べてもらうといろんなものがね出てくるかなというふうに思いますよ。さあもうちょっと行きましょうか、
1: うん、
0: ですねこの年ねあるものがもっと流行ってるんです。電化製品ではなくてですね、今では皆さんが普通に買い物するあるお店、
1: 店、
0: はい、あるお店がですねこの辺からやっぱりねもうグググってきてるんですね。わかりますか、
1: 業務スーパー、
0: いや違うんですね、ユニクロなんですよ。
1: あれ、そんあそうだっけ、
0: はい、ユニクロもですねこのくらいからやっぱりユニクロ化が流行ってきてて、激安ショップがこうね、うん、あの増えてきてると、うんいうのがですね、うん、この年なんですね、はいはいはい、なんかねいろんなこうちょっとなんていうのミックスファッションっていうのが流行った時代って書いてありますけど、
1: うん、
0: あの私ファッション語り出すと
1: 語っちゃダメだよ、じゃあ、あなた絶対語んない
0: で、語れないので、
1: はい、
0: あこの辺にしときますが、
1: そうだよ、そうそうそう、
0: はい、も
1: う
0: ユニクロとかもねやっぱりこの激安系のよ、まあ、今では激安というかですね機能機があって安いもの、
1: まあ、女子ではプチプラとかって言いますけどね、いろいろと。
0: プチプラって何ですか。
1: あの、まあ、手頃に買えるやつだよ。
0: ああ、そういうことなんですね。そういうのもね、流行り出したのもこの年でございました。はい、ちなみにですね、流行語ではですね、うん、オッハーとかね。
1: ああ、おーおーおー。
0: はいはい。慎吾ママのオハロックとか、これ流行ったのもこの年でございますね。
1: うん、
0: あと、自己中っていうのもね、この年流行ったと。はい。
1: 自己中、
0: 今これ、死後かもしれませんね、自己中ってね、自己中心的なことですね。
1: ああそっちね、
0: はいはい、はい、なのでこれをこの年はこの辺、
1: うん、
0: 例えば電車で携帯、電車内で携帯電話を話し続けるやつのことを、はい、白く自中っていうらしいよ。
1: それは分かんない、
0: うん、ところ構わず車を止めることを、
1: うん、
0: あの路の虫って書いて路中っていうらしいよ、
1: そうなんだ、
0: うん、夜中にこっそりゴミを置き去る行為、
1: うん、
0: 置き去り虫って書いて置き去り中って書くらしい、
1: そうなんだ、
0: うん、歩きながらタバコを吸うやつを、
1: うん、
0: 一服虫って書いて一服中って書くらしい、
1: 歩きの、まあまあ、そういうやつか、
0: そうで、なんとか中っていうのはなんとか虫っていうのにね当てはめて流行ったのもこの年だと、

0: いうことでございますね。いや、いろいろね、こうやっぱりね、振り返ると面白いね、思い出してくるよ、
1: うん、全部ギャンブル好きだったのに、うん、
0: ギャンブル好きだったけどギャンブル好きだったけど、
1: はい、
0: さあということでね、はい、こんな形で2000年をねタイムスリップしてみました。いかがですかね、
1: はい、
0: なので、ね、皆さんね、今日はちょっと収録放送なんで皆さんのこう会話ができませんが、生放送でねこれやりながらですね、いやあの時ああだったねこうだったねみたいな話もですね、うん、ぜひあのこの番組通してというかこのコーナー通してね、はい、やっていきたいなというふうに思っております。以上ですね、タイムマシーンゴーゴーゴーのコーナーでした。
2: 感動と興奮の空間がそこにある、ボートピア岡部では、249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。
3: ここまでは感動と興奮の空間、綺麗な館内でほぼ毎日開催中のボートピア岡部の提供でお送りしました。
0: さあここで本日ラストの曲でございます。今日は2000年にタイムスリップしておりますんで、2000年に流行った曲第1位、さあ皆さん分かりますかね。これはねやっぱりね、未来、先ほどのね、あの福山雅治の桜坂もそうだったんですが、この未来日記というね、いやー懐かしいね未来日記、その時に作った曲でありますね。サザンオールスターズで津波。

0: さあ1時間の収録放送アフロ&マーガレットで進めてきました。土曜の夜はこんな感じ、いかがでしたでしょうか。エンディングのお時間でございます。
1: いい曲でしたね、おじちゃん。
0: いや、
1: はい、
0: この曲流れてる間ね、
1: はい、
0: この未来日記について、
1: はい、
0: あなたとちょっといろいろ話をしましたけど、
1: はい、結構キュンキュンですよ。
0: そうですよ、
1: 今の世代っていうか今の時代でも。い
0: や、これはね、
1: はい、
0: もう一回やってもね多分流行ると思いますね、
1: はい、
0: 未来日記改めて言うと、多分ね9回かな、6回だかもっとかな、あ、9回か、9回あるんですよ。
1: 何9回
0: って。未来日記っていうその
1: あシリーズね、
0: シリーズで9回やって、
1: ドラクエでいうない
0: ってこと、ね、ないってこと、
1: はいはい、
0: でそれぞれが例えば南原なんちゃんがね脚本したりとか、うっちゃんが脚本したりとかですね、
1: 脚本する人は違うんだ。
0: そう毎回違うんです。
1: あ、
0: 例えばそう優香がやったりとかね、それぞれあって、
1: はい、
0: で最初にその前の日に日記が渡されるわけですよ、
1: うん、
0: で最初の日記の最初の行動と最後の行動だけ書かれてる

0: てるんです、
1: うん、
0: でその書いてあることはちゃんとやんなきゃいけない、
1: うん、
0: だから本意ではないけどもその通りに行動しなきゃいけないみたいなね。
1: でもこの人のこと好きなんだけど振るっていう風な感じでね、
0: そうそうそう、それをこう葛藤の中でやってる中で流れる津波、はい、もう号泣ですよ。
1: 泣いちゃうね。
0: もう号泣です。そんな感じでですね、この未来日記はねかなり流行ったというかですね、
1: すごい ね、
0: あのね、だからこれね今でもやってもいいと思うので、
1: はい、
0: ちょっとねこれドヨコンでやりましょう。
1: ドヨコンでできるこんなバラエティで。
0: このドヨコンを
1: キュンキュン秒でなくなるぞ。いやいやいや、おじちゃん
0: ラジオ版未来日記を、
1: はい、
0: こううまくやってみたいと思いません？なんか、
1: うん、
0: 作れたりする。だからそれをうまく構成して未来日記を、
1: やだよやだよおじちゃん、
0: ちょっと考えてみたいなって、はいね、いつできるか分かりませんがね、こういう形だったらラジオでできるかもしれないみたいなね、うん、そんな形をですね、はい、ちょっと作っていけたらいいなと思ったりもしてます、
1: はい、
0: さあということでね、この番組の SNS の X やっております、
1: うん、
0: 番組情報だったりくだらない内容だったりつぶやいております、アフランドマーガレットで検索していただいて番組ステッカーがアイコンのアカウントがありますのでぜひ皆さんフォローよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: ということで来週はですね一応生放送で予定はしているはいるんですが、ね、ちょっと僕自身がですねあの不確定な行動がちょっとその日入りまして間に合わなかった場合があるんです、
1: うん、
0: その時のための X ですんで
1: どんなためだよ
0: そのための X なので X の方もご確認をぜひよろしくお願いしたいなと。今のところは生放送で行く予定でいます。
1: はい、
0: はい、なのでちょっとで遠出するんで帰ってこれなかったりとかすると遅刻というかね間に合わない可能性も出てきちゃうというところで、うん、その辺 X で情報を確認していただけたらありがたいなというふうに思います。コーナー何やるかについてもですね X の方で告知していきますのでご確認お願いいたします。
1: はい、
0: さあお時間になりましたね、本日の担当は私アフロートールと
1: マーガレットでした。
0: それでは皆さん良い週末をお過ごしください。せー

0: ワクワクデイ。この番組ではチャンネル登録数1万人以前再生回数ランキングを放送中。新しいバンドシンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
1: あ、そうなん。
0: まずうちのおばあちゃんから。
1: ばあちゃん、
0: さすがうちの声元気もらえるわ、
1: は
0: あ、おじいちゃんも言うてました。
1: うん、
0: シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
1: いや、身内ばっかやんけ。
0: いやいや、うちのおとんもやな。
1: はい、よっかんべ。
0: ワクワクデイは毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: プレジデントセッション。深谷市の政財界をはじめとするトップリーダーの方々をお呼びし、 FM ふっかちゃんの社長神山則秀、私自身がトークセッションをお送りしています。毎週月曜日午後6時からの放送です。ぜひお聞きください。
1: リンリンのおしゃべりポケット、私リンリンが日常のちょっとした出来事から深谷のおいしい楽しい話題をポケットからポンポン取り出しておしゃべりします。まるでカフェでおしゃべりしているような時間を一緒に過ごしませんか。放送は第2第4土曜日お昼の12時から、お楽しみに。
2: FM ふっかちゃんが午後8時をお知らせします。
3: ここからは再放送をお送りします。
4: FM88.5 マサヒロのボイスドラマ制作委員会。
5: マサヒロのボイスドラマ制作委員会。

やあみんな、3週間ぶり制作委員会委員長ヒーローです。先週はですね、諸事情により再放送とさせていただきました。今週から本放送とさせていただきますので、どうかよろしくお願いいたします。5月もね、中旬過ぎまして、もうそろそろ5月27日ということで、ある放送が開始になります。5月27日はドラクエの日ということでですね、堀井裕二さんが次回作、新たな作品のお話をするということだったので、まあね、ドラクエ12の話が出るんじゃないのかなっていうふうに期待をしております。まあね、次の本放送の時にはその辺をね、交えながら放送していると思います。5月もね、中旬から下旬になってきますと、やっぱりこうじりじりと暑くなってくるんですよね。特に今度深谷市はもう30度近いなんていう気温がね、連日あるんですけども、本当水分補給はしっかりしていただいてね、大丈夫と思わずに飲んでください。本当に大事なので。さて、この放送はアニメ、ゲームなどの話を中心に30分お届けしております。お聞きの皆様、最後までお付き合いください。それではいつものいきたいと思います。杉山浩一さんの曲の力を借りて、剣と魔法と

ドラゴンが描かれた扉がきっとあなたの目の前にも見えているはず。マサヒロのボイスドラマ制作委員会第184話、ゴールデンウィークが終わって五月病は大丈夫ですかないとお送りいたします。この番組は住まいの困ったことを解決する株式会社タベイの提供でお送り

0: など住まいの困ったことを解決します。電話 048-571-0466 までお気軽にご連絡ください。
1: それでは本日はこちらの曲からスタートしたいと思います。30周年記念のアニメですね。テレビアニメ機動戦艦なでしこオープニングテーマ、松沢由美で You Get Burning。

改めまして制作委員会委員長ヒロです。1週間の締めくくり、週末の夜をいかが過ごされておりましたでしょうか。学生の方は勉強に部活に毎日お疲れ様です。社会人の方は仕事そして家庭のことと毎日お疲れ様です。この番組はそんな頑張った週末の夜を少しでも楽しく過ごしていただけるよう放送しております。この番組は FM88.5MHz FM ふっかちゃんまさひろのボイスドラマ制作委員会となっております。本日もこちら緑が丘のスタジオより放送しております。さて今流しているのは機動戦艦なでしこというですね、テレビアニメのオープニングテーマになります。1996年のアニメになりますが、ちょうど30周年ですね。僕と同い年ぐらいの方、ちょうど中学生ぐらいだったと思うので、見ていた方というのもいらっしゃるのかなと思うんですけども、まあ、直訳するとね、You get burning なので、あなたは燃えることができる、何々できるというような形なんですけども、宇宙間の戦争を題材にした作品なので、あの夢とかね、未来とか、まあ、そういったものに向かって情熱的に進む人を応援する、そんなメッセージが込められたアニソンになっておりますので、今も根強い人気のある楽曲の一つです。本当にね、いくつかねその歌詞のポイントがあるんですけども、あの君らしく誇らしく向かってよっていうね、あのくじけそうな時でも自分らしく夢を信じて、まあ、進もうとする姿勢だったりとか、夢中になった日々が夢のかけらさとかね、ヒロインの艦長が、まあ、主人公に送る、まあ、目線みたいなあの歌詞なんですけども、このなでしこっていう作品は、まあ、その戦争があるんですけども、そのシリアスと、まあ、コメディのねバランスが本当に絶妙というかね、あの見ていた方は多分に笑うところが多かったと思うんです。まあ、特に劇中劇のね、劇ガンガー3ね。まあ、それを元にした友情とか、ちょっと言葉ではね、なかなか全部伝えられないですけども、まあ、基本的には戦争、宇宙間の戦争なので、まあ、戦うことへの葛藤とかなんですね。まあ、戦艦なので、あの、ガンダムのようにロボット対ロボットの戦闘があるんですけども、相手が無人機だと思っていたところに、実は乗っていたのを知った主人公たち

のこのまま戦争を続けていいのかっていう葛藤。はじめはね、知的生命体が攻め込んできていると勘違いしていたんですよ。実は有人機だった、まあ、そういうね、あの望まない戦いに巻き込まれながらも、まあ、その大切な人を守るためにね、まあ、自分の意思で覚悟を決めていくっていう、その主人公アキトの、まあ、心の成長とかね、いいアニメなのでぜひ一度見ていただければなと思っております。で、まあ、この90年代中盤のアニメーションっていうのは、まあ、従来ね、あの例えばマジンガー Z とかコンバトラー V とか歌の中にロボットの名前を叫ぶヒーローソングが多かったんです。だけど90年代エヴァンゲリオンだったりとかスレイヤーズ、まあ、このナデシコもそうですし、あとね僕が好きなのはエルハザードっていうのがあるんですけども、まあ、この辺の作品はね、その従来の楽曲と違ってキャラクターの心情とか、まあ、作品のバックボーンを掘り下げる、まあ、タイアップ系のアニソンに、まあ、進化していったんですよ、まあ、その過渡期でもあるんです。今はそういったアニソンがほぼほぼですよね。ワンピースとかはね、まあ、若干違ったりするんですけども、深夜帯のアニメだったりすると、まあ、基本的にはその作品だったりとか主人公たちのバックボーンだったりとか、まあ、そういったものをね掘り下げる歌詞だったりとか多いと思います。スパイファミリーのミックスナッツだったりとか、呪術廻戦の、まあ、今回のアイドだったりとかもそうですよね。その先駆けみたいなアニソンの作り方だったと思います。で、この歌手の松田由美さんっていうのは、実はこの You Get the Burning っていうのはデビュー曲だったんですよ。で、この曲でデビューを果たして、まあ、長きにわたってね、アニソン界でこう活躍していただいて、本当に彼女のね、透明感のある歌声っていうのは、聴いている人にね、スッとこう感情移入させる、まあ、そんな歌だったと思います。ぜひね、まあ、この You Get the Burning 聴いて、興味を持ったなと思っている方は、なでしこ見ていただければと思うんですけども、絵も綺麗なんですよ。まあ、後藤圭司さんっていう方が描いてらっしゃるんですけども、原作とね、まあ、全然違うテイストになっているんですが、有名なところで言うと、プレイステーションで昔、ダブルキャストっていう、ヤルドラシリーズっていう、アドベンチャー形式の、ドラマーゲームがあったんですよ。ダブルキャストの絵も描いていたのも、この後藤圭司さんですね。さて、まあ、なぜ今回ね、まあ、30周年っていうのもあるんですけども、まあ、なぜこの曲を紹介したのかというところでですね、いつメッセージが届いておりましたので、まあ、こちらを読んでいきたいなと思っております。メッセージありがとうございます。レンレンさんからいただきました。院長こんばんは。今更ながら X を始めて好きな情報を集めやすくなっていますが、先週警報が続いて驚きました。機動戦艦なでしこ、宇宙のステルビアで知られるアニメ監督の佐藤達夫さん、そして宇宙刑事ギャバンの大場健二さん、子供の頃からたくさん楽しませてもらった作品ばかりで、改めて見返したくなりました。心よりご冥福をお祈りします、ということで、曲のリクエストがございました。まあ、この中からですね、You Get the Burning を流したんですけども、この佐藤達夫さんっていうのは、まあ、この宇宙のステレビアの他に戸部勇っていうね、作品もあったんですけども、 TOKIO のハートを磨くっきゃないっていうオープニングで、まあ、ハートを磨くっきゃないっていう曲を知ってれば、おのずとアニメのこう映像が出てくるのではないのかなと思うんですが、土曜日にやってましたね、新選組のね名を持つ小学生たちの物語なんですが、この佐藤達夫さんと今リメイクされておりますが、宇宙刑事ギャバンの初代ギャバン、アバヨナビタですね、大場健二さんが亡くなられました。実は僕、その宇宙刑事ギャバンは世代ではないんですよ。僕生まれる前後ぐらいの作品なので、歌だけは知ってるんですけども、今ねギャバンはリメイクされてだいぶかっこよく仕上がっております。見ていた方、今絶賛見ている方いらっしゃるかなと思うんですけども、昔の

ぱりね、こうなでしこも30周年になってで、ギャバンに至っては、まあ、僕が生まれる前後ぐらいなんで、まあ、40運年ぐらい過ぎてるんですよ。まあ、そうなってくると昔のやっていた監督の方たちはやっぱりご高齢になっておりまして、まあ、それだけ警報が増えているんですけども、まあ、そんな中でもね、本当頑張っている俳優さんたち声優さんたちもたくさんいらっしゃいますし、本当に長く楽しませていただければなと思ってます。本当にドラゴンボールが心配、いつまででもカメハメハを打っていっていただきたい。さて、まあ、ちょっとね、今日はアニメの話というか、まあ、亡くなられたお二方のにまつわる作品のお話みたいな形で、締めくくりたいなと思っております。なのでこの曲を紹介したいと思います。宇宙刑事ギャバンオープニングテーマ、串田明で宇宙刑事ギャバン。

株式会社タベイは創業94年、地域密着で住まいの水回り、リフォームなど住まいの困ったことを解決してきました。水回りのトラブル、給湯器の交換、住宅設備のリフォームのほか、灯油も一貫から配達します。お気軽に電話 048-571-0466 までご連絡ください。

ボイスドラマ制作委員会。本日のボイスドラマはあるストーリーテラーのお話です。あなたは背の高さに対してコンプレックスは抱いておりますでしょうか。今回のお話は見方の変化についてのお話です。それではお聞きください。ボイスドラマ鍵谷元也作、世界一高い場所。

いらっしゃいませ。アリスの不思議な館へようこそ。あなたもすっかり常連様になりましたね。お客様の中にはあなたがここの使用人か何かだと思っている方も多いらしいですよ。冗談です。え、逆に自分以外お客様を見たことがない。これは一本取られてしまいましたね。ですがご安心ください。ちゃんとお客様はいらっしゃいますよ。

ですから今回もあなたにお話しするために物語を用意しています。それでは早速お話を始めましょうか。ただ今回のは不思議というよりはある人の生き方の話になります。そんながっかりした顔をしないでください。人の人生というのは学ぶべきことが多いものですよ。あなたは身長のことで悩んだことはありますか？実は私、今でこそ普通より少し高いくらいですが、小さい頃は同年代の子供たちよりも頭2つ分高くて悩んだものです。今回は私とは真逆の背の低いことに悩んだ人の物語です。そのお客様には祖父がいらっしゃって、その祖父というのが結構有名な方らしかったんです。ロッククライミングというのを知っていますか？ええ、そうです。あの絶壁を登っていくスポーツのことです。その方の祖父は80歳になっても現役でいろいろなところへ出かけていったそうですよ。ロッククライミングにはハーケンやはしごのような道具を使って登るエイドクライミングと、命綱のような安全道具以外のものを使わずに登るフリークライミングというものがあるらしいのですが、その方の祖父はフリークライミングをやっていたそうです。すごいですよね。高齢の方がロッククライミングするだけではなく、さらに体一つで登っていくのですから。しかし必ず1ヶ月に1回は登りに行くというのですから、すごいを通り過ぎて周りは心配で困っていたそうです。そこでその祖父に聞いてみたそうです。どうしてそこまでしてロッククライミングをするのかと。すると答えは一言だったらしいです。高いところに行きたいから。高名な登山家の方みたいですよね。そこに山があるから登ると同じような感じでしょうか。ですがその回答に納得できなかったその方は、さらに祖父に対して理由を聞いたそうです。最初はあまり話してくれませんでしたが、何度も聞いていくうちに少しずつ語ってくれるようになりました。祖父が子供の頃、家は貧乏で食べるものがほとんどなかった時代、栄養失調のためか身長がほとんど伸びなかったそうです。同じ年代の人たちと比べても頭一つ分以上低いことに対してコンプレックスを抱いていたみたいです。いつも見下ろされることが嫌いで、人と一緒にいることを極力避けていたそうですよ。ですがふと公園に立ち寄った時のことです。祖父はあるものを目にしました。それはジャングルジムです。その当時は珍しいものじゃなかったらしいですよ。今は危ないという理由で撤去されているところが多くて探すのが難しいらしいですが、すいません、話がそれましたね。その祖父がジャングルジムを見て何気なく登ってみたそうです。するとそこには今まで見たことがない風景が広がっていた。いつもは見上げていた自分が世界を見下ろしている。周りにいた子供たちもジャングルジムの頂上に登った自分を見上げていたそうです。そこでこう思ったそうです。自分の身長が低いなら高いところに登ればいい。なかなか面白い考えをする方ですよね。ですが本人にとってはまさしく世界が変わるほどの発見だったようですね。そこからはいろいろな高い場所を登ることが趣味になったらしいです。学校や建物の壁、鉄塔なんかも毎日通っては登っていたそうです。いろいろなところに登るうちに自分の身長が低いというコンプレックスは消えていたそうです。というより悩む暇がないほど登ることに没頭していたということですね。人の身長は大きくて20センチ程度の差です。ですが建物や壁に登れば数メートルですからね。鉄塔だと10メートルを越します。20センチの差なんて気にもならないでしょう。私は実に素晴らしい考え方だと思います。人には何かしらコンプレックスがあります。ですがそれを悩むのではなく考え方を変えることで乗り越えていく。なかなか難しいことだとは思いますが素敵だと思いませんか？その方も

祖父の話を聞いて物の見方が変わったそうですよ。その話を聞いてからは祖父についていくようになったらしいです。ただその方はロッククライミングよりも登山の方にはまったようですが、そんな中祖父が亡くなりました。老衰で満足そうな表情だったそうですよ。祖父が亡くなった時にその方にある夢ができたそうです。それは世界一の山エベレストに登ることです。そしてエベレストの頂上に祖父の遺骸を埋めるのだそうです。世界一高い場所に祖父を連れていくのだと嬉しそうに語っていましたよ。どうでしょう、今回は不思議な話ではありませんでしたが、楽しめていただけたでしょうか。世の中にはどうやっても解決できない悩みが存在します。ですが考え方や夢中になるものがあれば乗り越えられる、気にならなくなるという教訓になるような話じゃないでしょうか。もしあなたにも何か悩みがあるとするなら、大胆に考え方を変えてみてはいかがでしょう。これで今回のお話は終わりです。それではまたのお越しをお待ちしております。

エンディングの時間となってしまいました。30分お付き合いいただきありがとうございます。本日はね、なでしこから始まってギャバンに終わるっていうね、あの30周年と40周年の記念の作品を紹介させていただきました。まあ、監督であります佐藤達夫さん、そしてギャバンの俳優さんであります大場健二さん、ご冥福をお祈りいたします。お話がねちょっとだいぶできなかったんですけども、5月27日我らが堀井雄二さんから大切なお話がねあります。ドラゴンクエスト作品の新作発表というのはねもう確定しておりますので、まあ、これが何になるか、12なのか、はたまた天空シリーズのリメイクなのか、僕はね天空シリーズのリメイクでも全然問題ありません。むしろ天空シリーズのリメイクを待ってすらいます。3-1-2の流れでいくと6-4-5なんですけども、さてそれがどうなのか、まあ、あのね天空シリーズ的にはそこまできちんと時系列があるっていうものではないので、ただマスタードラゴンのね話になってくるとまたそれは別の話になってきますので、まあ、はたまたここがね龍族にどう関係してくるのか、5月27日みんなで心して待ちましょう。さていつもの告知をしていきたいと思います。FM ふっかちゃんでは番組の支援していただけるサポーターを募集しております。一口550円の支援を募っておりまして、番組をサポートいただいた方にさまざまな特典がございます。 1. FM ふっかちゃんの全ての番組の過去放送アーカイブが聞けるパスワードの発行、 2. 番組特製ステッカーの発行、こちらはですね6ヶ月連続でサポートいただいた方への特典となっておりますので、ぜひともサポートよろしくお願いいたします。だいぶ早口になってしまいましたね。サポートよろしくお願いいたします。まあ、ゲームの話もねしていこうかなと思ってます。まあそのゲームやってると指って凝るじゃないですか。あの僕ね親指と人差し指の間のところ、まあ、ここがすこぶる痛くなっていつも、まあ、コントローラー持ってたりとかスマホ持ってたりすると親指で手のひらから挟んで人差し指を曲げて親指と人差し指の間に食い込ませていくんですけど、まあ、これがすげえ気持ちいいんですよ。

ペンを持ったりとかパソコンを打ったりとかコントローラー持つに限らずですね、あの手がすごい凝ってる方はこれ気持ちいいと思いますので、ぜひお試しください。さて、そろそろお時間が来てしまいました。ここまでのお相手は制作委員会委員長ヒロがお送りしました。それでは皆さん、また次回、マサヒロのボイスドラマ制作委員会第185話に続く。この番組は住まいの困ったことを解決する株式会社タベイの提供でお送りしました。

0: 毎週木曜日11時からの1時間は生放送、名前で応援、生エール。私足立満が深谷市内で頑張っているお店の方をゲストに招き、店名を鑑定していきます。日本語一音一音の意味を通して使命から使命を紐解く。リスナーさんからのお便りをもとに名前をその場で鑑定するコーナーもあります。お便りお待ちしております。
1: 毎週火曜日午前11時から放送のお菓子のおかしな話をお届けしているザワワです。深谷市内や近隣で買えるおやつの美味しさを食べながらお伝えしています。ほっと一息つけるおやつタイムを一緒に過ごしませんか？再放送は毎週水曜日と土曜日の午前8時からです。ぜひお聞きください。
2: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
3: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
4: こんな感じ？
2: 知識教養番組です。
4: そんな感じ？
2: いえいえ、健康番組です。
4: なんなん？
2: 家族団らん番組です。
4: 嘘だ。
2: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
3: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
2: レボリューション。
5: ここからは今週放送した番組の再放送をお送りします。
6: スターパラダイス、こんばんは。星空案内人のみどりです。なんだか暑いですね。皆様お元気ですか？この番組は星空案内人、星のソムリエの資格を持つ私みどりが、ワインソムリエがワインを選ぶように、皆さんに星や宇宙や天文に関するお話を選んでお伝えしている30分間です。今窓の外に星が見えていたら、眺めながら、お天気が悪くて星が出ていなかったら、空の上の宇宙にたくさん広がっているであろう星々を想像しながら、リラックスしてお聞きくださいね。今日は昼間は青空がとっても綺麗な快晴で、このまま夜までこの晴天が続けば、さぞかし多くの星々が見れることでしょうと期待していますが、どうでしょう。美しい青空、この広い青空に見ることはできませんが、実は星々は夜と変わらずに輝いて存在しています。せっかくの雲のない空、そう思うと何とかして昼間でも星を見上げる方法はないものだろうかと考えたりしています。空が暗くならないとな、気軽に宇宙空間まで行ければな。どなたか良い案はないでしょうかね。ひらめいた方は教えてください。では今週も早速始めましょう。スターパラダイス、この番組は綺麗と安心安全をもって

0: 社会の繁栄に寄与する近代ビル管理株式会社の提供でお送りします。
1: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年、近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。

流星群。今日は流星群についてお話ししましょうね。普段偶然に見える流れ星とは違って、毎年同じ時期にたくさんの流れ星が見られる流星群があります。なぜ群と呼ばれるほどたくさんの流れ星が期待できるのでしょうか。もともと流れ星とは、宇宙にある水星や小惑星から放出された小さいものでミリメートルサイズほどの塵。この塵が高速で地球の大気に突入して発光したものです。ほうき星とも呼ばれる彗星は、汚れた雪玉なんてちょっと不名誉な呼ばれ方をしていますが、太陽の周りをそれぞれの周期で公転していて、太陽に近づくとき、この雪玉が溶けて塵、ダストとしてその公転軌道上に通った跡を残して行きます。また小惑星の場合は、小天体同士の衝突などによって細かな破片がたくさん飛び散って、その軌道上に存在します。これらの軌道上に残された塵、ダストの帯の中を地球が通過する際に、この小さな塵、ダストが地球の大気にたくさんぶつかるため、流れ星としてたくさん見えることになるのです。きらめく美しい流れ星が宇宙の塵、ダストだってちょっと夢破れますね。ロマンチックじゃないですよね。この彗星などが残す塵、ダストの帯はたくさんあって、宇宙にずっと存在していて、太陽の周りを1年かけて1回転する地球は、毎年同じ時期に同じ塵の帯を通過するので、同じ時期に流星群に遭遇するということなのです。その塵の帯を残す元になっている彗星を、母という字を書いて母彗星とか母天体と呼び、多くの流れ星が流れ出てくるように見える中心を放射点と呼びます。その放射点が存在する天空の位置にあるその星座の名前が付けられていて、オリオン座流星群とか双子座流星群とかの名前が付けられているんです。実際にはオリオン座とか双子座から流れ星の元が湧き出てくるわけではないんです。この母彗星が太陽や地球から遠く離れた位置にいるときは、

この塵の帯にはわずかな塵しか残っていないため、大した量の流星は望めませんが、何年かに一回は太陽、地球に近い位置に戻ってくる。その時にはこの軌道上に新たに多くの塵、ダストを残してくれます。そんな時には多くの流星が出現します。流星群の数は小規模なものを含めると実は900以上あります。すごい数。2025年12月時点で IAU 国際天文学連合により公式に確定されている流星群は121個あります。121個、それもすごい。星座は88個しかないのに。例えばオリオン座、121個の確定流星群の一覧表で見てみると、7月22日頃のオリオン座グザイ昼間流星群、9月9日頃のオリオン座パイ6流星群、10月22日頃のこちらが元祖オリオン座流星群、11月28日頃の11月オリオン座流星群、そして12月12日頃のオリオン座海南流星群と、なんと5個も存在します。乙女座では2月4日頃の2月乙女座イプシロン流星群、3月15日頃乙女座エータ流星群、4月18日頃の乙女座アルファ流星群、4月30日頃の乙女座 H 流星群、12月8日頃の12月乙女座ロー流星群、12月9日頃の12月乙女座カイ流星群、そして12月20日頃の12月乙女座シグマ流星群、なんと7個も存在します。この名前についているグザイとかアルファとかエーターとかの言葉はギリシャ文字で、その星座に存在する星に付けられている固定の符号なので、きっとその固定の星付近を放射点として流星群が発生するため、その名前が付けられていると考えられます。メインの星を結んだ星座の形を形作っている星以外にも、星座には実はその領域にものすごくたくさんの星が存在しています。天空は住宅地図のように88分割されています。地球から観測されている恒星は必ずすべてこの88分割の星座のどこかに所属していることになります。星座に含まれる星のうち 6.5 等級よりも明るい星の数を肉眼星数と呼ぶとすると、オリオン座はその肉眼星数は197個、乙女座にも167個もあるんです。この197個や167個すべてにギリシャ文字は付けられないので、その中でも大きく目立っている星を選んで付けてあるようです。星座紹介の本や図鑑などにはオリオン座

や乙女座を形作っているメインの星のみしか掲載されていないことが多いです。ちなみにこの肉眼で確認されている肉眼星数が多い星座ってケンタウルス座276個、白鳥座262個、ヘルクレス座234個、トモ座230個、ウミヘビ座228個、びっくりですね。逆に面積が狭く、肉眼で見える星も少ない星座は、子馬座15個、カメレオン座、彫刻具座20個、テーブルさん座、レクチル座23個、三角座は26個、カラス座は27個、矢座は28個。こんな見方をしてみると、星座もまたいろいろですね。では、流星群に話を戻しましょう。121個の確定流星群のうち、日本で活発な観測が期待できるのはそのうち十数個。有名なのは皆さんもうよくご存知、毎年安定して多くの流星が出現する三大流星群。1月4日頃の四分木座流星群、8月13日頃のペルセウス座流星群、そして12月14日頃の双子座流星群です。もう終わってしまいましたが、4月にはこと座流星群、ゴールデンウィーク中にはハレー彗星を母天体とする水亀座エータ流星群、これは10月にオリオン座流星群として再登場するんでしたよね。水亀座にはもう一つ、7月29日頃にデルタ南流星群があります。別名ジャコビニ流星群として知られているのは10月龍座流星群、11月には牡牛座南流星群と北流星群があり、11月18日頃には獅子座流星群、12月23日頃には子熊座流星群と続きます。どの流星群でもお天気に恵まれないと見れませんし、その時の月の明るさ、出ている場所でも条件の良し悪しに影響を与えます。昨年はお天気が悪い時が多くてほとんど全滅状態でしたね。今年はどうでしょう。ではここで一曲おかけします。ウル、星の中の君、どうぞお聴きください。

さあ2026年これからの流星群はどうでしょうかね。三大流星群の一つ四分儀座流星群はもう終わってしまいましたが、残りの二つ、毎年8月13日頃に極大を迎えるお盆時期のペルセウス座流星群はちょうど新月で、月明かりのない絶好のチャンスだそうです。12月14日頃に極大を迎える冬の寒い時期の双子座流星群も、月が夜9時頃には沈んでしまうため、最高の条件で期待できそうです。10月8日頃の10月龍座流星群ジャコベニ流星群は、条件は良いものの、もともとの流星出現期待数が少なく、10月22日頃のオリオン座流星群は見れても1時間に10個程度、12月23日頃の子熊座流星群はなんと満月で、条件は最悪。お天気と月明かり、こればかりは人間の手ではどうにもできませんね。すべての条件が整うことを流れ星に祈るばかりです。とりあえずお盆時期のペルセウス座流星群

0: 冬の双子座流星群に期待大ですね。このところ日没後の夜7時ごろ、南西の空にすぐに一番星として見つけられるのはマイナス3.9等級もの輝きの宵の明星である金星です。そのすぐ南左側あたりにはこちらもマイナス1.8等級の輝きの木星、この2つがすぐ目につくと思います。金星と木星、実はちょうど星座の双子座があるあたりで今徐々にその距離が近づいて見えつつあります。5月19日から21日にかけては西の低い方にまず金星、そして双子座の目立つ2つの星、カストルとポルックス、そのすぐ横に木星、そしてここに細い月も加わって見事な夕方の空となります。この番組は夜9時からですから、今日はもう沈んでしまっていますので、明日以降に日没後に西の空の開けたところで今回の星と月のコラボ探してみてくださいね。もしかしたら三日月は、照らすという字を書いて地球章と呼びますが、三日月じゃない欠けた部分にうっすらと丸い灰色の影が見える現象が一緒に楽しめるかもしれません。地球章は月の太陽光の当たっていない暗い部分に地球の明るさが反射して見える現象です。これは欠けて見える暗い部分にも確かに月が存在しているという証拠ですよ。
1: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。

この番組では皆さんからの星や宇宙や天文に関する質問やメッセージ、素敵な曲のリクエストなど何でもお待ちしております。 FM ふっかちゃんのホームページからぜひお送りください。先日太陽が西に傾きかけた雲のある空を眺めたら、太陽から少し離れたところに太陽を中心に丸く大きな虹のような輪がキレキレに見えました。雲に太陽の光が7色に反射していて、とても綺麗でした。周りの皆さんは忙しく空を見上げて立ち止まっている人なんて他にはいませんでしたが、

0: こういう自然現象に遭遇するとラッキーな気持ちになるのは私だけ？きっとすぐに消えてしまうこの素敵な天からの贈り物をいつまでも目に焼き付けておきたいとしばらく眺めていた私です。ではまた。スターパラダイス、この番組は綺麗と安心安全をもって社会の繁栄に寄与する近代ビル管理株式会社の提供でお送りしました。
1: ワクワクテイ、この番組ではチャンネル登録数1万人以前再生回数ランキングを放送中。新しいバンドシンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
2: あ、そうな。
1: まずうちのおばあちゃんから。
2: ばあちゃん、
1: さすがうちの声元気もらえるわ。
2: はあ、
1: おじいちゃんも言うてました。
2: うん、
1: シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
2: いや、身内ばっかやんけ。
1: いやいや、うちのおとんもやな。
2: はい、よかんべ。
1: ワクワクテイは毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
3: リンリンのおしゃべりポケット、私リンリンが日常のちょっとした出来事から深谷の美味しい楽しい話題をポケットからポンポン取り出しておしゃべりします。まるでカフェでおしゃべりしているような時間を一緒に過ごしませんか？放送は第2第4土曜日お昼の12時から。お楽しみに。
4: さよなら目が覚め
5: た。第1第3土曜日お昼の生放送ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、純と一緒にランチタイムを過ごしませんか？ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
6: FM ふっかちゃんが午後9時をお知らせします。
1: いきますよ、ワクワクって。

0: さあ始まりました。今日も1時間ダイブということで、パーソナリティ花田でございます。ミキサーダックよろしくお願いします。
1: はい、ベロの下に口内炎ができているミキサーのコールタクです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: パーソナリティもねほぼ多分虫歯だということでね、
1: はい、
0: 月曜日しっかりね、
1: はい、
0: まあ、歯医者行っていきたいと思いますけれどもね、
1: はい、
0: このオープニングナンバー、
1: はい、
0: この曲何でしたかね。
1: 何でしょうね、記憶にない。
0: いやちょっと記憶にございません。
1: いや今日はね、はい、これをおつまみにしたいなということで。
0: なるほどね。フューチャリングみかんね、
1: はい、
0: はいはいはい、なるほど
1: 先週のように、
0: はいはい、
1: よりどりびよりフューチャリングみかん、
0: なるほどなるほど、
1: おつまみということね。
0: いつもフューチャリングしてるね、
1: はい、
0: あなるほどなるほど、
1: はい、
0: 先週の4位ということで、
1: はい、
0: あやっぱこう落ち着くね。
1: そうだね、
0: あなんかこう落ち着くホッとする曲ですけれども、
1: はい、
0: まあ本当にね今日のうん、気温には私は驚きましたね。
1: はい、
0: 14度とかで今。
1: そうですね、
0: 寒いわ。俺こないだ夏もん全部冬もんね、
1: うん、
0: 全部俺しまったとこやで。しもたらこうなんねん。ほんなら来週の金曜日かなんか35度とかいう、
1: うん、
0: 予報出てますが、
1: はい、
0: 恐ろしい話やね。
1: 恐ろしいね、
0: ほんまなんか風邪ひくやこうやってね。まあ先週風邪ひきましたけども、
1: うん、
0: まあ体調はね、
1: はい、
0: まあ、万全というか、
1: うん、
0: まあ、風邪の症状は収まりましたね、
1: うん、
0: よかったね。なんか知らんけど、若干吐きそうやんけど。若干ね、なんかちょっとあれですけれども、いやほんまこの暑い寒いみたいなのが続くとね、
1: うん、
0: やっぱこう体調管理が難しいね。
1: そうだね、
0: うん、今日もちょっとね、
1: うん、
0: ヒートテック引っ張り出してきたもんね。もう冬物のやつ奥にしもたで、ね、奥からヒートテックだけ、
1: うん、
0: そんなあったかいのね、
1: うん、
0: あ引っ張り出してきて。まあヒートテックと、
1: はい、
0: まあ、ちょっと若くて、
1: はい、

0: あのスウェットね、
1: はい、
0: あれ今日は久々に着てきましたけども、はい、あんまりね着ひんでもないやつ、ね、ということで着てきました、ね、まあ本当にちょっと冬の装いというか久々に。
1: あれじゃあ俺おかしいのか、
0: うん、あなたはねなんで半袖やねん。
1: 半袖半ズボン、しかも上なんかシースルーみたいなねメッシュの通気性のいいものを
0: 着て、いや

0: くっそね顔にババババババ雨当たるしやな、うん、結構強いねんで、
1: うん、
0: パラついてるように感じるけど、うん、原付で走ったら加速するやんかフルフェイスちゃうやろう顔にやっぱそれくるで、
1: うん、
0: 結構ね、うん、あのさみだれよバチバチ当たるから
1: あそっか5月だったらさみだれだ
0: 痛いよそうええこと言うね、
1: うん、
0: さすがパーソナリティなんかにあれですけどいやいやっていうだからね、
1: はい、
0: やっぱちょっとまあ顔面痛いと言いつつね、うんまあ、走ってきましたけれども、
1: うんはい、
0: まあ本当この季節ちょっとね、うんいろいろありますけれども
1: いろいろあるね
0: いやまあ本当にねいろいろありますあれなんですよ
1: はい
0: どうぞまあね、うん、あの予想を言う話しましたけども、うん、あのまあ眉毛をね、
1: うん、
0: まあ自分で整えるんですが
1: はい
0: あのちょっと今週ね
1: はい
0: いい感じに整いまして
1: はい
0: あの眉毛カッターみたいなのがあるでしょ
1: ああ
0: そうそう、ね、あれでね、うん、あのじーっとやるんですけど、
1: うん、
0: ちょっとね今週めちゃくちゃうまいこと言って
1: あそうなんだ
0: うんすごいねあのすぐ鏡見ちゃうねあ眉毛なんかいい感じ、うん、なんかあの美容室でね、まあ、あの眉毛剃りまでやってくれる美容室
1: あそういうのもあるね、
0: うん、あるんですけども、うん、ちょっとね、まあ、あのいつも行く本庁の、ね、美容室、
1: うん、
0: あのちょっと眉毛剃りまでやってくれたら、まあ、プラスなんぼかするんやっぱり、
1: うんうん
0: うん、だからいつもきちってたりするけどこの間ちょっと一回、眉毛剃りやってもらったんやけど、
1: はい、
0: あのちょっと僕がねまあ、岸和田出身っていう話をしたせいかねちょっと岸和田ノイズされた眉毛にされて
1: る角度きつめの
0: そうそうそうそうちょっと眉毛なんか薄いしなんかいやいやそんななんか気合い入ってる感じにされたんやけど、うん、いやいやあの岸和田剃りやめてもらって勝手にね、ちょっと深谷剃りにしてもらいたい結構ね、うんパチッとした、
1: うん、
0: キリッとした眉毛にこうされてね
1: へ
0: いやー整ってるちょっとこう、うん、生かしたね、
1: うん、
0: 盗んだバイクで走り出しそうな眉毛にこうされてね、う
1: ん、え今乗ってる原付って盗んだやつじゃない、
0: ね、盗んだやつ中古で買うたんや安いの安かったやね狭山市で買ってね、
1: うん、
0: 結構乗ってるであれ、
1: うん、
0: 6年ぐらい乗ってるもんね、
1: うん、
0: 長いよ中古で7万ぐらいやったかな
1: お
0: そうやね結構安くない、
1: うん、
0: だ中古で7万やで、
1: うん、
0: いいチャリ買えるで
1: そうだね7万ってね
0: だって今なんかこう流行ってるでちょっとロードバイクみたいな ああいうのが流行ってるけどあんな結構びっくりした俺ひっくり返ったもんこの間
1: あそうだよ
0: ロードバイク、まあ、自転車このちょっと何このサドルのさ、
1: うん、
0: サドルの下らへんにこうペットボトル
1: あ引っ掛けるやつがある、ね、
0: そ意識高いチャリのやつおるやんか、うんうん、あれは結構するから20万くだらんぐらい
1: そうそうそうそう
0: 結構するかびっくりしてね
1: あれもやっぱりコレクターとかいるけど
0: あ
1: だって3桁とか行くやつもあるでしょ
0: すごいでしょ、
1: うん、
0: いやあれ俺ちょっとさ思うんやけどさ、
1: うん、
0: なんで買うんかなっていう
1: あの
0: 20万やでだってさ、うん、原付の方が早いやん、
1: うん、
0: そ原付の方がよくないって思う
1: あれなんだろうねああでも今法律厳しくなってるからあれだけど
0: そうやね、
1: うん、
0: 今はもう青切符やからね
1: 青切符だから、
0: うんうん、もうすごい金取られるからね、
1: うん、
0: 皆さん気をつけてください、
1: はい、でも結局だからバイクと同じぐらい出せちゃうってことでしょ
0: いやもうあんのもだってめちゃめちゃ速いで
1: ね、
0: うん、なんかたまに競り合うもんねチャリとね
1: 脇を、
0: まあ、そうそうそうすごい速いなって言ってねでも抜かすのも大変でね、
1: うん
0: うん、なんかあれやけども、まあ、けどいい運動になるというか
1: そうだね
0: 特にこの季節ちょっと晴れた時とかね、
1: うん、
0: あのちょっと山登ってるあのロードバイクのチャリンコの人いらっしゃったりしてね あれちょっと気持ちいいやろな、
1: うん、
0: 原付で山登っても達成感ないやんか
1: 、
0: うん、あのやっての手首ひねるだけやしやっぱチャリやと、
1: うん、
0: このちょっとやっぱ自分の足で登ってきたみたいなね、
1: うん、
0: なんかこうやっぱあの、うん、ヘルメット取ってね、
1: うんうん、
0: 山頂で、
1: うん、
0: こうやっぱ山の下町を見ながらね、
1: うん、
0: スポドリをごくってるね、
1: うん、
0: チャリンコのロードバイクの人やっぱあの見たらかっこいいよね
1: いやスポドリじゃないかもしれない
0: スポドリじゃない何のドリンクやね
1: 焼酎かもしれない
0: 焼酎ですそれ捕まるからね今あかんからね
1: そう
0: だね、えらいことになるけどもいやでもやっぱああいうちょっとねいい運動にもなるし、
1: うん、
0: この時期ねちょっとまあ欲しくなるというか欲しくなるところありますけれども、
1: うん、そうだね、
0: まあ、ちょっと運動不足のところもありますね、
1: はい、
0: なんかまあ、ジムとか行くんやったらさ、
1: うん、
0: ジムでたったたった走るやんか
1: ああペタペタペタランニングマシーンってやつ
0: そうそうそう、うん、俺あんなんするんやったらだって外走った方がよくないと思うんやけど、
1: うん、
0: そこら辺はどうなんかな なんかジム行ってただただ走るやんか、うん、景色変われへんやんか。
1: あ、景色変わんないけどテレビ見ながら走ってる人
0: いる。なるほどね。
1: 音楽聞いたりとか。
0: ああ、なるほど、そういうのが楽
1: しい。あ、でも音楽だったら外でもいいのかなって、まあ、聞けるやんか。こんなこと言ってジムの営業妨害になんないかな。
0: いや、まあまあでもそうやけど、まあまあ他にもあるからね。
1: うん。

0: もう各言う俺もちょっと気になってるからね、ジム
1: あ
0: ね。ただ俺は続けられへんなと思うから。
1: 原付だけ自動で走ってもらって、それに自分の体くくりつけて走る。
0: いろんなもん失うわ。体重のほかにね。いやでもほんまにね、そうこの間ちょうど言ってたけどね、あのジム契約しようと思ったらね、最低1年3ヶ月が一番安いの。長いこと契約させんねん、あれ1ヶ月ちょっとお試しとかさ、
1: そう、
0: まあ、そういうのでちょっとね、履いてみたいなと思うんですけど、すごいですよ、俺がいつも行ってる美容師ね、1年3ヶ月1年半契約したっていう話で
1: ね、
0: をしたから、あれはちょっとびっくりしたね。初手で1年半やで、続かんかったらどないするのそれ。
1: 奥さんにね、許可もらって、
0: ね、1年半デバフかかりながら生活するみたいなさ。えらいことになってますけど、
1: 結局行かずどっかで時間を潰して帰って
0: ね、ほんまかわいそうな、よう俺の話覚えてくれてるね。
1: 覚えてますよ。
0: いや素晴らしいね、
1: はい、
0: あの僕結構人に怒られるんだけどね。その話前言うたやんとかね、むしろあの俺なんか同じ話何回もするっていう、その話前も聞いた。何回も聞いたみたいな、2回目で悪いかっていう。俺もちょっと言い返してで結構同じ話を人にするっていうさ、だからここでもちょっと同じ話をね、しそうな、まあツイキャスでもそうやけどさ、
1: そうだね、
0: なんか同じ話をしちゃう。なんかもうムーで喋ってるから。
1: ムーで喋ってモテ度とかってね。
0: そうツイキャスの方ね、まあ大盛り上がりのね、モテ度ですけど、まあ皆さんよかったらツイキャスね、
1: むなしくあの SE だけがうわーとか
0: って、そうやってるからね、皆さんよかったら聞いてほしいの、まあ来週月火やりますから、
1: はい、
0: でちょっとねまた新たに、感染上がってますけども、来週からまた、ビラ配り、ティッシュ配りまた復活していきたいと思いますけども、そろそろね、まあ今本庄で配ってますやんか、深谷でやったろうかなと。そろそろね、近日、深谷で波風を立てる。感染湧いてますけれども、これがね悲鳴に変わらないので、ね、頑張っていきたいと思いますけど、ひよったーみたいなね、まあまあ悲鳴上がるだけマシですからね。
1: 黄色い線ならいいけどね、
0: 黄色くても何でもいいですよ、もう黒くても何でも、
1: 黒い線
0: うおーとか、ね、俺が言ったら深谷でね、それはそれは嬉しいからね、
1: 漢字の漢と書いて男の
0: 線、男の感性をうおーなんでそんな盛り上がる、俺が深谷で何してみたいな感じになるけどもね、
1: あの地響きの
0: やつ、すごい、もうどうする深谷改札降りたら、
1: うお
0: MVP コール起こったりしてね、まあまあそういう日々がね来たら嬉しいけども、まあまあよろしくお願いします。まあまあ、来週はまた本庄の方で、ビラ配りやりますんで、よろしくお願いしますと、よろしくお願いしますといえばハローでございますね、はい、ということでございまして、今日の1曲目はこの曲です。ハローハローでハロー。

0: さあということでハローハローでハローですね。ハローハローっていうのがバンド名ですよ。でハローね、アルバムの1曲目でございますけども、さあハローハロー、奈良初の3ピースロックバンドでございます。奈良、奈良っていいですね、雰囲気ね。なんか僕奈良いい雰囲気なんか好きですけどね。
1: ちかちゃん
0: 落ち着いて、うん、え、ちかちゃんやったっけ。
1: ちかちゃん、
0: ちかちゃんね。ちかちゃん、ちかちゃん誰やなって思った。せんとくんとか。
1: あ、懐かしいね。
0: せんとくんせいでゆるキャラの走りやからね、
1: うん、あ、聞けよ木下さん。
0: そう、それやばい、ね、だからせんとくんがすごいその見習う点がさ、
1: うん、
0: あってやっぱ最初何やこれ気持ち悪いみたいな。せんとくんね、うん、言われてたけども、うん、なんかやっぱちょっとキモ可愛いっていう、
1: キモ可愛い
0: いやいや風になって、うんうん、すごいな、人気者になったからね、千徳だから、その盛り返したっていう、うん、いやすごいなと思いますけどね。
1: そうですね、
0: 一回悪くて盛り上がるのすごくない。
1: ねえ、
0: だから千徳魂で頑張っていきたいと思いますけども、
1: うん、
0: さあハローハローはですね、恋愛や日常の感情に寄り添う楽曲を武器に2026年現在最も勢いのある若手バンドの一つですということで、まあ結構奈良、まあこう和風なイメージでございますけども、
1: そうだね、
0: 結構ねこのハローハロー僕好きでございましてね、うん、皆さんもね要チェックでございますということで、1曲目ハローハローでハローを聞いてもらいました。
2: YouTube チャンネル登録者数1万人前、新婦再生回数ランキング、

0: さあ行きましょう。 YouTube チャンネル登録者数1万人以前、新婦再生回数ランキングのコーナーです。さあこのコーナーはですね、 YouTube 新婦再生回数ランキングを発表するのですが、うちは独自にチャンネル登録者数1万人以前限定で再生回数ランキングを作成しております。これによりあなたの新しい好きなバンド、シンガーソングライターを発見しようというコーナーです。いや、なんか新しいいいバンドとかおれへんかなとお悩みの方必聴です。さあ今週の集計方法なんですけれども、4月の30日から5月6日までに投稿された楽曲を5月7日から5月13日までにかけて集計しました。つまり投稿されちょうど1週間のタイミングで、再生回数を集計しておりますということでございまして、まあ、今週はですね、まあ、以前ね出てきた、まあシンガーソングライター、そしてバンドの方もちょこちょこ出てるかなというところでございますがね、うん、
1: はい、
0: やっぱりねこのまあいいですね、早速見てみましょう。ちょっとこれさっき言っちゃうとあれなんで ね。はい、ということで今週の1位から5位どんな楽曲なんでしょうか。早速見てみましょう。今週の5位からタクお願いします。
2: ナンバー5。

0: はい、ということで今週の5位は閃光少女でやまないです。チャンネル登録者数972人、再生回数12028回でございました。さあ、閃光少女なんですけれども、島根県松江市発ということで、島根の松江、えらい田舎からね。
1: そうだね、
0: 松江いいとこやで。
1: あの近場で言うと、うん、ヒゲダンとかもそこら辺だよね。
0: そうそうそう、これ
1: 島根だったか鳥取だったか。
0: それ一番怒られるやつ。一番怒られる、あの栃木と茨城どっちやったっけ言ってるもん。それ怒られるやつですけども、まああの島根県と田舎でね。
1: 田舎っていう方も怒られる、
0: 怒られるから。いいとこやで。いや、行ったことあるけどね、うん、本当にあのいいとこでございまして、はいはい、楽しかったですけどもね。はい、松江市初の4ピースギターロックバンドでございまして、2026年3月、だから今年の3月ですね、ファースト EP 変わり映えしない、変わり映えない日々の中でをリリースしたと、今まさに伸びている新世代バンドでございまして、この変わり映えない日々の中での EP の1曲目がですね、このやまないだということでございまして、もうだから今出てきたねバンド、新進気鋭のバンドの最初の EP の一発目ということで、ね、気合の入っている、楽曲でございました。さあ、ということで今週の5位は閃光少女やまないでした。ナンバー

0: さあということでチャンネル登録者数7700人、再生回数が 14,153 回、大東まみでリフレインが、今週の4位でございました。1999年生まれ、大阪府出身のシンガーソングライターです。2024年上京をきっかけに SNS でバズったということで、ね、SNS でバズるやったら上京関係なさそうやけども、まあそういうちょっとタイミングがバズっとね、うん、あったということでございますかね。
1: タイミングもバズったと
0: ね、よかったでございますけどもね、うん、なんかね僕もね上京しましたけども、なかなかねバズっと来ないですけど、
1: くすんじゃった、
0: はい、くすんじゃった、状況関係ないですね。あ、まあ、SNS でバズったということで、まさに現代っぽいね、バッと出方しているということでございます、うん、いい曲でございました。大東まみでリフレインが今週の4位でした。

くとも夢はなくとも、ただそれなりにそれなりの人とそれなりの日々で幸せを感じて、騙して生きれる、それが僕らさ。

0: はい、ということで全部聞いてもらいました。今週の3位、カーニーズで Not the Last Train ということで、チャンネル登録者数5390人、再生回数29347回でございました。結構ねこのしんみりくる楽曲ですけども、それもそのはず、キャッチコピーはですね、うん、都市の片隅から生まれた音楽が誰かの夜や帰り道にそっと重なりますようにっていうね、素敵なね、
1: いい
0: キャッチコピーでございます。まさにそんな感じでね、うん、都市の片隅から生まれた音楽をテーマに活動する

0: 日本のソロアーティストということで、あ、
1: ソロアーティストなんだね、
0: なんかそんな感じしますね。
1: ね、あの、このアップライトピアノのね、音がすごいいいなって今話してたんです、
0: は
1: い、
0: 言ってたね、ピアノのね、うん、
1: ちょっとあったかみのある、うん、グランドピアノはさ、きらびやかだけど、うん、アップライトピアノってちょっと音がしんみりするというか、う
0: ん、そこちょっと分かれへん、そのピアノ当てるみたいな、それあれがピアノ聞きみたいな、聞きピアノみたいな、
1: そんなこと言って外れたら面白いけどね、
0: がっつりグランドピアノいやでも本当にこう寄り添われたというかね、うんうん、なんかこう耳障りのいい音楽でございました、うんうん、さあ今週の3位はカーニーズ、ノットザラストトレインでございました。ナンバー

0: はい、ということで今週の2位はアイビーでセプタムです。チャンネル登録者数4210人、再生回数6万5031回でございました。さあアイビー、宅録からスタートし2025年から、今年にかけて急成長したということで、香港そしてバンコクなど海外ライブも、実施したということでございまして、すごいですね、海外ライブ
1: すごいね。
0: 日本でもなかなかでけえのにね、
1: うん、
0: 海外で香港やで、バンコクやで、がっつりだから海外で、ね、行ってますけどすごいですね。まあこう世界観が独特というかね、
1: うん、
0: うん、なんか歌詞も独特な歌詞もありまして、
1: うん、
0: まあ気になる存在でございます。
1: そうです ね。
0: さあ今週の2位はアイビーでセプタムでした。今週の1位は誰なんでしょうか、聞いてみましょう。こちら
2: ナンバーワン。

0: さあということで今週の1位、いや可愛い曲ですけども、武田春和で、ブランドユーミーでございます。チャンネル登録者数973人、再生回数なんと188845回でございます。今頃ですね、通知が鳴り止まない、そういう状況で、あることが想像されます、武田春和さんでございます。武田春和さんはですね、女子高生ミスコン2024覇者グランプリです、はい、日本一可愛い女子高生として注目されたということでね、日本一可愛い女子高生、今なんかそんなええのって思うけどね、なんかルッキズム的ななんか知らんけどね、なんかいろいろありますけども、ね、まあ可愛いということなんでしょう。素晴らしいでございますね、はい。2026年から本格的にアーティスト活動を開始したタレントでございます。すごいですね、今年からね、今年から、アーティスト活動を始めてですね、このバズりっぷりということで、ね、羨ましいね。
1: 今年になって、まだ5月もうじき6月ですけど、ま、この半年間で、
0: ね、めちゃくちゃなってるやんこれね、
1: 多分3回ぐらい、ね、3回ぐらい流してんじゃないかな、
0: ほんまにえらいことになってますけど、アベマ今日好きになりました、ニュージーランド編ね、
1: はあは
0: あ、出演したということで、
1: はいはいはい、
0: すごい。でも高校生の、まあ、恋愛バラエティみたいなもんやな、
1: うん、
0: ね、ニュージーランド編やで、この前でも言ったけど、
1: うん、
0: 勉強せえつんねほんまに高校生ほんま今日好きになりました、ニュージーランド編
1: 勉強しなくてもお金が入ってきちゃう、
0: 岸和田行け、岸和田へ岸和田へ、岸和田やれそんなものはニュージーランドみたいなとこ行ってな、うん、ほんまやれよ岸和田かどっかでほんまに眉毛剃られんでほんまアベマの男子陣全員なんちゅう眉毛したらそんなもの男たるもの言うて
1: 歯食いしばれ、
0: 歯食いしばれ、そんなもん岸和田行けよお前まあ文句って悲願でますけども、はいね、人気が爆発したと、いうことで、
1: 技術は爆発だ
0: ね、いやそう岡本太郎と一緒に生徒で、うんうん、岡本太郎まだちゃうからね、
1: うん、
0: はい、ということでございます、まあ、武田春和さんね、本当に、まあ、可愛らしい、声でございますしね、まあ、今後どんどん注目されていくんかなというふうに思いますね、はい、ということで今週の1位から5位皆さんいかがだったでしょうか、
1: うん、
0: 気になる方、ね、タイトルあ忘れちゃったわという方はですね、
1: うん、
0: 僕のインスタ、ね、花田修太で検索してほしいなというふうに思います、はい、ということで、はい、今日は時間若干押し気味なんでね、曲をね、
1: はい、
0: 2曲目流していきたいと思います。さあシギジュニア行こうか。

0: さあということで僕の推し石木ジュニアで裏表聞いてもらってますけども、まあ、これはですね再結成されてからの楽曲ということでね、ちょっとね大人の雰囲気の石木ジュニア
1: で、そうですね、
0: うん、なんかこう底抜けなね明るくねいや前向いていこうぜっていうね、うん、楽曲が多い石木ジュニアですけどもまあねこの裏表に関してはちょっとね、うん、まあ、大人のね、まあ、歌詞もそうですけどもね、うん、楽曲に関してはちょっとこう大人びたというか、うん、そういう楽曲でございました。まあ、それもいいんだよねということで、
1: 人間裏表があります、
0: そういう意味じゃない、
1: そういう意味じゃない、
0: まあまあいろいろある。さあ推しといえばですねメッセージいただいております、うん、ラジオネームのんちゃん、
1: はい、
0: 若くてなかなかガサガサだったねということで今日はね結構エツに行ってたんやけどね結構決まったなと思った
1: 。喉にエタノール入れちゃったかって
0: 喉に入れたらえらいことだよほんまに。さて本日は藤沢まで推しのイベントへ行ってきましたというか神奈川まで、
1: うん、
0: 高崎線で2時間ちょい、あ結構遠いね。
1: そうだね、
0: 2時間というので、うん、荷物がいっぱいあるしということで、お腹も空いちゃって電車の中でパンが食べたかったので、うん、帰りはグリーン車に乗ってしまいましたということでプラス1000円ぐらいかな、東京からやったら、
1: ね、1000
0: 円ぐらいしたわ。
1: 東京
0: 多分
1: 上の東京が1000円ぐらい、う
0: ん、なんかそんなもんやったのね、
1: うん
0: うん、なんかグリーン車って特別感あって好きですと、
1: うん、
0: 車窓の、景色も、うん、なんだかいつもと違って見えましたと、お二人は高崎線のグリーン車、乗りますかと、電車内で何してますかということで、乗りますか。
1: 乗ります。
0: あ乗るんや。
1: 乗ります。最近ね、人がダメになったの。
0: 人がダメになった最近。
1: あそう、
0: あれ どっから。でもささすがにさ熊谷から深谷まで乗れへんやろ。

0: あ、そう、そんな。
1: なんかどこから、結構さ、やっぱ長時間乗るタイミングでさ、うん、乗れん。どっからぐらい？
0: 深谷内市は籠原駅から、うん、東京方面とか、うん、それ以上行くときは、うん、もう東京あたりからはもう、グリーン車かな、うん、まあ、そうや
1: ね。乗るよね。
0: あのね、グリーン車って、すごい、あの発見があって、うん、あの、音が静かなんですよ、他の車両に比べて。走行音がほとんどない。
1: あー、なるほど。確かになんかそんなイメージある。
0: もう分かりやすく言うとノイズキャンセリング。
1: 確かに、うん、椅子のクッションかな、なんやろな、うん、確かに、
0: あの作りが違うんじゃないかな、吸音材みたいなの入れてんじゃないかな。
1: あ、そう
0: そう、
1: ほんま、さすがグリーン車やね、うん、なんかあのチケットをさ、うん、上のところにピーってやるやん。
0: そうそうそう、
1: あれすごいよね、
0: あれ、うん、なんだっけな、赤のところをタッチすると緑なんだよ
1: ね、駅員がこう確認してきてね。
0: そうそう、
1: 最初それ知らんくてね、
0: うん、
1: あの乗って、うん、アホな感じで、うん、乗ってたら、うん、あの駅員さんが来てね、うん、あれなんかピーしてもらっていいですかって言ってね、うん、あーってピーしてね、うん、乗りましたけどさあ電車の中で何してますかという話ですけども、
0: はい、
1: ああ、まあ僕は本読んでるんです、基本ね。
0: はい。
1: ああ、まあ本読んでる、まあオーディブルの時もありますけど。まあ基本ね。
0: はい。
1: で、まあ途中から寝てみたいな。ああ、ぐらいですけど。何してますか？
0: 私は基本寝てるか、祭りの動画を見てるか。
1: 祭りの動画
0: を見、はい、
1: 家で見たらええやつ。
0: いや、
1: まあ読者
0: 音漏れあんまり気にしなくていいからさ。
1: ああ、なるほどね。
0: で、あと、うん、その時間帯を見計らって、うん、その座れてる状況の中で、うん、ワクワクグッデーの X を更新すると。
1: ああ、いいことだね。俺もそう言うたらよかった。のんきに本読んでる場合じゃない。ああ、なるほどね。まあちょっとこう、ただ乗ってるだけやったらもったいないっていう神経働くんで、うん、なんかやらんともったいないみたいなね。うん、なんかだから逆にね、なんかこう有効活用しようという意識が、
0: うん、
1: 逆に芽生えてね。
0: そうだね、
1: ちょっとこういい、まあ、時間というか、
0: うん、
1: 結構藤沢から2時間やとね、うん、さあ2時間どっぷり腰、ね、つけて何しようかなみたいな、
0: うん、
1: ちょっとこうワクワクするけどね、
0: うん
1: うん、普段見られへんこう景色を見て、
0: うん、
1: 藤沢からやったらね、ちょっといい景色見れそうなね、
0: うん、
1: 感じでございますけども。
0: そうです ね、
1: ちょっとなんか熊谷越えたあたりぐらいからあらが帰ってきたなって感じするよね。ああ、なんかすごい一気に、
0: うん、
1: あ、もう熊谷まで帰ってきたん
0: だ。そう
1: そんなイメージあるけど。
0: あるあるある。
1: さあ続きまして、ラジオネーム深谷の長州力。
0: はい。
1: おお、直球できた。本日は新潟からこんばんは。
0: はい。
1: あ、新潟や。どうもシルエットだけジャムおじさんです。
0: あ、面白いね。
1: 帽子をかぶると自分の影がジャムおじさんに似ていることが発覚しましたと。これはまさに、バタコ美味しいパンが焼けたよと言ってしまう前にどうか天国へ連れて行ってください。それはそうと、本日は子供たちの小学校の運動会でした。
0: うんうん、
1: いつも思うけどさ、
0: うん、
1: それはそうとか、急転直下すぎて、前後、急に180度ぐらいだよ、ね。一気に、それはそうと、って言ってね。そうですか、子供の小学校の運動会。
0: うんうん、
1: あ、この時期なんや。5月、ね。そっか、そんな時期か。
0: そう。
1: 最近そうか。
0: 暑すぎちゃってね。
1: そっかそっか、5月ね。
0: うん、
1: なんか、5月の運動会もさ、
0: うん、
1: なんかこう、なんていうか、なんかあんま友達と仲良くなりきれてないところで運動会するのちょっとあれじゃない、うん、なんか俺ちょっとすげえ、え？みたいな、
0: うん。
1: ちょっともうちょっとこう、温まってから運動会したいけど、なんかこう、そういうの大事やんか。リレーとかだってさ、うん、誰がどうするとか決め事あるやん、いろいろ。まだなんかやっぱりあんまいじれる空気ちゃう中でさ、
0: うん、
1: なんか決めるのもなんか難しいしさ、
0: うん、
1: ちょっと早すぎるというか、暑いの分かるけど、
0: うん、
1: 教室内まだ冷たい。ちょっとこの若干気まずい中、
0: うん、
1: だって運動会この時期やろ、
0: うん、
1: 5月の夏やろ、
0: そうそうそう、
1: だって4月の末ぐらいから運動会のリレーとか決めなあかんじゃん。
0: そう、
1: そんな早いわ、そんなまだ、ま、仲良くなってないの、そんな先に言われても、
0: うん、
1: 難しいね、それ。騎馬隊どうするとか、下の3人どうするとか決めなあかんやん、
0: うん、
1: それちょっとな、もうちょっと後ろ倒ししてほしいけども。あ、難しいとこありますけど、
0: うん、
1: 子供たち頑張っていましてねと、
0: うん、
1: 我々 PTA 軍団はというと、もちろんありますよ、ありがとう。ああ、縄をぶん取り合うあれが、そうです、綱引き。あったあった、大人がね、
0: うん、
1: やって、
0: うん、
1: 砂ぼこりえぐいのよ、ね、
0: そうそうそう、
1: 大人が。今回もまた開始早々に足をつり、最悪な幕開けとともに生まれたての小鹿ごとく足をプルプルされながら、縄にぶら下がっていましたということで、うん、足引っ張ってますけども、ぶら下がったら邪魔やろね。 結果を見事に勝利を。

0: やってやりましたよという縄にぶら下がった長州力のおかげですよということで、うん、全力でデバフをかけるという長州力、きっと明日は筋肉痛です、どうかどうか天国連れて行ってくださいということで、あるよね、頑張ってお父さんが怪我するやつね、
1: うんうん、足をつ
0: る、えらいことやで、ね、ほんま怪我せんようにね、腰とかね、うん、絶対こけたりするから ねお父さんとか気合入ってね、
1: ほんまちょっとね、リレーとかでも思いっきりずっこけない、う
0: ん、ちょっと5月あたりからね、うん、あれなんかお父さん今日ちょっとあの街走ってくるわって、ね、徐々にこうピッチ上げ始めるんやけどもね、まああんまりね、そうそううまいこといきます、はい、さあラジオネーム花見、
1: はい、
0: シュートたっくんこんばんは、今日も楽しみです、
1: はい、どうも、
0: さあレチノールめっちゃ気になってましたと気になってきましたレチノールほんまに、いや、アンチエイジングね、うん、今若い方聞いてるか分かりませんけども、うん、まあ日焼け止めと、
1: うん、
0: もう次レチノール、
1: うん、
0: これでいいと、
1: うん、
0: まあ3つ目もし挙げるとすれば、はい、まあビタミン C ですね、これ塗る方ね、
1: あ塗る方、
0: 飲む方じゃないよ、
1: うん
0: うん、まあ飲むのでもいいやけど、やっぱり肌にダイレクトに来るのはあれ、うん、まあ日焼け止めがはっきり言ってアンチエイジングの8割ですね10割レチノールほんまよ、でもレチノールはね毎日塗るのもちょっとあれ、ああ週3で、
1: うん、
0: ああたっくんよう聞いとかな、
1: もう右から左です
0: ね、ほんまにね、あれですけど、ちょっと刺激がある人がおるんでね、
1: うん、
0: レチノールは、
1: うん、
0: あもう毎日塗るとあれですから、
1: はい、
0: ああ
1: エタノールでライターでシュッと、
0: あの病院とか、うん、あの可燃性物質とかレチノールほんまにねいいですけども、うん、めっちゃ気になって今更ながら取り組みますと、うん、レチノール入りのおすすめの美容液やクリームを教えてって、同じく毎日 AI が相棒ですということでAI に聞いてね、
1: うんうん、
0: まあ美容液とか、うん、まあ、クリームいろいろね、レチノールでもいろいろあります、ピンキリですからね、
1: うん、
0: まあ、安くてもいっぱいあるし高いのもいっぱいあるし、
1: うん
0: うん、まあ、自分に合うのをね選んでもらいたいなというふうに思います、同じくね、毎日 AI が相棒ですといい時代です、楽しいと、先週のお気に入りは4位のおつまみ、
1: ほら
0: 軽やかでポップで可愛くて癒された今週の楽曲も楽しみ、花見と合うね、
1: ね、
0: 以前から
1: ね、
0: ね、タイミングが合うけども、
1: うん、
0: さあということで、もう一通読みますか、
1: うん、
0: チャタローラブ、
1: うん、
0: 花田修太さん、コールタックさん、こんばんわんこわんわんと、
1: わ
0: んわんわん、
1: ドン、
0: アーティストつながりで、初個展の DM が来ましたので、うん、できましたのでお送りしますと、宣伝になってしまうので詳細は割愛でいやいや宣伝してもらっていいんですよ
1: すごいポスターまで、
0: うん、ぜひごなんて読むのこれ、
1: ご高覧ください、
0: ご高覧ください、すごいね、
1: こんなね
0: 上品な言葉使えへんからね、これうわすごい、
1: すごいでしょ、
0: 深谷のゴッホやんかえこのなんかこのね、いやこれリアルガチで、
1: うん、
0: ちょっとこう抽象画っぽいね、
1: うん、
0: 絵がちょっと僕好きなんですよ、具象っていうよりはこう抽象的な、
1: うん、
0: なんか僕ほんま好きな感じの絵ですわ、
1: うん、
0: これほんまマジで冗談抜きで、
1: うん、
0: ね、もういい曲かかってますけどこれはね、
1: はい、
0: クオート欲しいインスタグラムハニーを聞きながらね、
1: うん、
0: メッセージ読みますけども、いやいい絵ですね、
1: ね、
0: ほんまにちょっと抽象が僕好きな感じでございます、
1: すごいね、
0: うん、さあ続きまして、ラジオネームササ、
1: はい、
0: 花さん、たっくん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。久しぶりにワクワクって聞いております。おかえり。待ってたよ、君を、本当に。待ってたからね。ね、たっくん。はい。最近はバイトで締め作業まで任せてもらえるようになり、あ、信用されてるね。
1: うん。
0: あの、鍵とかね、教えてもらえる。実はね。あ、実は鍵、あれ、締めの鍵これやからとかね。
1: うん。
0: あの、次のステップ、レジの鍵ね。あ、レジ締めの鍵教えてもらったらもう、ね、もう全部任せられたみたいな。信用されてる、
1: うん、
0: ワクワクグッデイが終わると同時にバイトも終わりますと、あお疲れさんっす、ね、うん、お金を稼ぐことの大変さを痛感しつつ自分で使えるお金が増えることがめっちゃ嬉しくて、ライブにバンバン申し込んで片っ端から外れていますということで、片っ端から外れるということで、あなかなかね人気あるライブでございますね、
1: はい、
0: うん、そこでお二人おすすめの、願掛けやパワースポットがあれば聞いてみたいですということでございます、まああの運ね、
1: うん、
0: 運、うん、まあいろいろありますけども、ね、
1: うん、
0: まあ運は、
1: うん、
0: 貯めるものということで、
1: うん、
0: まあ人が喜ぶことをして運を貯めましょうということですよ、うん、あとね、
1: はい、
0: まあ運がいいって思ってたら運が良くなるんですよ、うん、これリアルガチやからね
1: さっきからリアルガチって
0: あの出川さんじゃないマジでこれほんまにおすすめなんよ、うん、運がいいって思ってください、そうしたらね、うん、あの全部運ほんまにね、だって、
1: うん、
0: ちょっとこけるやろ、
1: うん、
0: ああこれ運いいって思ったら、
1: うん、
0: こけたことによるメリットを考え出す。

0: ですよ。じゃあほんまにそうな全部マジで、うん、うわ最悪やなって思うこと起こるでしょ、うん、で運がいいって思うんですよ、うん、そうだ脳が勝手に、うん、あなんで運がいいんかなってあのポジティブシンキングってあるでしょよく、うん、いや自分にとってあのプラスに考えようプラスに考えようそんなことできません、うん、はっきり言って絶対できない、
1: うん、
0: これでもねコツがあるんですよ、はい、どうしたらいいか、うん、運がいいって思うことなんですこれマジで皆さんやってみてくださいなんで運がいいか考えるんですよ、うん、これたとまあそう思えないですよ最初は、
1: うん、
0: バンバン申し込んで片っ端から外れてると、うん、これ運がいいって思うんですよ運悪い運がいいわけないと思うけど、
1: うん、
0: これ運がいいそうすると当たった時喜びが増すこれでねいや僕ほんま運がいいって思うことにしてるんです、うん、そうするとすぐ出てくるねあの脳がね、うん、そういう脳になるんです、
1: はい、
0: あの脳って考え方って癖あるから人それぞれ、
1: うん、
0: だからね運がいいって思うとね、うん、ほんまにポジティブシンキングの癖になるんだよマジでリアルガチ最後に言うけど、はい、ほんまやで、
1: はい、
0: だからおすすめ、
1: はい、
0: これねだからパワースポットは運がいいって思うこと
1: 願掛け
0: リアルパワースあとあの神社行ってお参り
1: それだけその場所を教えてくれって感じ
0: それ場所いやこれはねあの近くの神社、は
1: い、いや俺ね、はい、ありますよ
0: ある
1: どこ花田修太のビラ配りに来ること
0: ああええこと言うそれなそれしかないそれ言うの忘れたねそれこと言ったらそれはもう運をね、
1: うん、
0: あの使うためるっていろいろ言いますけどねまあ言うことでほんまええこと言うね最後ね、
1: うんうん、
0: 涙出てきましたねええということで、ございましてまあ当たった時嬉しいですよこれで
1: ねそうだね
0: うん、うん、いやでもいいですねバイトで、自分で稼いだ金を使うっていうね
1: うん、
0: まあ自分の金を使うってまたね
1: うん
0: まだ喜びもし人しようっていうかね
1: そうだね、
0: うん、さあ、今聞いてもらってるこれクォート星ですけどもね、うんまあ、1回流しましたけどもね、
1: はい、
0: 2020年東京で結成された3ピースロックバンドでございまして、
1: うん、
0: アコギ主体のサウンドそして高速ラップ鉄壁のリズム体というね、うん、唯一無二のスタイルを持つ現在進行形で評価が高まっているバンドということでございます、
1: はい、
0: 結構ね高速ラップこの曲ではなかなか出てないけど ね,
1: そうだね
0: すごいのベラベラベラってあるね、うん、ラップが
1: ベルベル
0: いやあれほんますごいなって思うんですようん、なかなかね、
1: はい、
0: 僕も、まあ、ラップ結構憧れるとこありますけど、
1: うん、
0: なかなかね、まあ、できないもんはできないでございます、はい、さあということでございまして今日も、まあ、1時間やってきましたけども、
1: はい
0: まあ、ちらっと言いました、
1: うん、
0: 月曜日ね、
1: うん
0: またあれをしてね
1: あれをして
0: 申請
1: 、うん、
0: ビラ配りの申請しまして今週の金曜日朝行こうと、
1: うん、
0: 朝やで
1: 朝
0: 今度こそやるよ、
1: うん、
0: あの風邪ひいたからね、うん、前回はああ今週の金曜日朝、
1: はい、
0: ビラ配り来週の月曜も朝、
1: はい、
0: ビラ配りやるからね、
1: はい、
0: ティッシュ、
1: うん、
0: いっぱい余ってんね、
1: うん、
0: ほんでもう一回 A ロットでいきます
1: A ロットで
0: もう一回 A ロット、
1: うん、
0: 次で A ロット最後、
1: うん
0: うん、A ロット皆さん、まあ、ビラ持ってる方ね、まあ、そのまま持っといてもろて、
1: うん、
0: もう一回ねだって誰も名乗り上げへんねんでこんだけタダでやろう言うてんのに、
1: うん、
0: ね、うん、ということで、まあ、聞いてない可能性もあるということでございます、はい、まあいろいろやや言うてますけれども、
1: はい、
0: まあ、本当に
1: 社太郎さんのメッセージ一つ
0: あほんまですかあちょっとタックじゃあ呼んでもらっていいですか、うん、
1: はい、先ほどのね、
0: はい、
1: 個展のポスターの裏面もね、
0: はい、
1: 画像添付してもらってて
0: こっち来てへんわ、
1: はい、ちなみに中田亮さんの塗り絵コンテストでグランプリ賞を受賞した作品も展示予定ですって
0: すごくない
1: すごい
0: リアルガチや
1: 今日出川が
0: いやいやほんまに
1: 出川さん
0: そう、
1: ね、
0: 最優秀何賞
1: ね、グランプリ賞
0: グランプリ
1: 中田亮さんが毎月やってる塗り絵のやつで賞を受賞したの、
0: うわそれええな、
1: うん、
0: 俺も何かやろうかな
1: それも、
0: 展示予定です何中田亮さんの何
1: 塗り
0: 絵コンテ
1: ストそう塗り絵コンテスト毎月なんかカレンダー
0: あなた柊太塗り絵コンテストじゃあ、
1: うん、
0: やっていい
1: いいんじゃない
0: グランプリね
1: はい、
0: ゼロまでってどうする誰も消えてないのほんま言ってますけどもね、すごいじゃないですか、
1: はい、
0: でもなかなかやっぱり、
1: うん、
0: いやでもちょっと絵初めて見させてもらって、
1: うん、
0: ちょっとこう結構簡単しましたね、
1: うん、
0: すごいなって思いましたやっぱこう手に職というかね、
1: うん、
0: なんかこうあるのすごいなって思いましたね、うん、さあということで皆さんまた 頑張っていきたいと思いますのでね、
1: は
0: い、
1: 来週コールタックは間に合うのかということで、
0: はい、そうございます、タックンが間に合えへん可能性もあるということで、はい、どうなのかまた来週皆さん会いましょう。グッバイ。
2: ウィークデーフッカモーニング、月曜日パーソナリティのみっこです。家事の合間にお仕事しながら運転中など日常の一コマに聞いて知って得する情報とあなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集、送ってくれたら嬉しい。
3: ふっかゴーゴー月曜日午後2時から生放送、コンコン狐夫人のまかしぎ。難しい経典を読まなくても悟りの言葉はすぐそばにある。心理学や潜在意識の視点などから歌詞を紹介していくコーナーです。あさてコーナーの始まり始まり。
4: 毎月1回放送の深谷市長の部屋。
5: 私深谷市長の小島進が自ら深谷市の情報をお伝えする番組です。
4: アシスタントは島野美智子です。放送は毎月第4月曜日お昼12時から、再放送は毎週月曜日お昼12時からです。
5: 皆さん聞いてくださいね。
4: FM ふっかちゃんが午後10時をお知らせします。
6: ここからは再放送をお送りします。
7: FM 丸丸高校6回の表の攻撃は8番ライト下山くん、8番ライト下山くん。
8: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。月曜夜の居酒屋トーク担当は私田部井徹と
1: 下山隼人が
8: お送りをさせていただきます。さあ本日準レギュラーの先生まず紹介していきましょう。まずはボートピア岡部の大野孝則先生です。よろしくお願いします。
9: はい、よろしくお願いします。
8: はい、そして、美容室ピースの、太郎先生です。よろしくお願いします。
10: はい、お願いします。
8: はい、ということで今日は同級生トリオでね、
1: そうですね、
8: お送りしていくという感じですね。なかなかのない組み合わせじゃないですか。
9: そうですよね、
1: うん、そうだね、
8: うん、あんま乗り気じゃないですね
1: いやいやいや大変あの遅参してどうもすいませんで
9: したさっき電話した時ね、うん、はい下山です、はいはいはい失礼しますっていう電話でしたね、
1: はい、お客の前だったんだよ遅れてんの分かってたの
10: 取り調べ中かと思った
8: 何かやっちゃったんじゃないかってさあということでね、今回はゴールデンウィーク明けの放送ということですので、はい、皆さんゴールデンウィークいかがでしたでしょうかね。
1: そうですね、もう毎日同じ生活、野球野球野球真っ黒になりますよ。
8: なんか昔そんな話してましたよね。なんか
1: そうですね、
8: あのその後に銭湯か風呂に行ったら、はい、なんか靴下履いてるかって言われた
1: そうなんです、日焼けがね、
8: そう
1: 日焼けがマジで。
8: 2人はどうでしたか。
9: 僕は、あ、私はですね、私もですね、体育館体育館体育館でした
1: バスケ
9: バスケ、
1: あ、子供の、
9: そう、子供、次男さんは高校生だったんですけど、2人とも同じ高校で同じバスケ部入ったんで、
1: あ、
9: もうずっとそういう、それで大会が2日間、うん、あと遠征が2日間、うん、1日だけ休みだったんですけど、その時はお風呂行ってきました。
1: あ、そうなるよね、
9: うんうん、
1: 俺も最後もあれ、ね、俺も最後あれだもん、もう日曜の夜にさすがにマッサージ行ったもん。
8: あ
9: そうなるよね、
1: うん、
8: さあ太郎先生は。
10: 僕はもうゴールデンウィークなく、
9: うん、
10: 火曜だけ、
8: うん、あ、そうなの、
10: うん、
8: お店って休みなく、いや、ずっ
10: とほら世間が休みの時は稼ぎ時だから、
8: うん、あ、でも逆に人来なくないんですか。だってみんなで出かけちゃったりとかなんとかで、
10: 予約は埋まりましたね。
8: あ、そうなんだ、
10: 埋まるんだ。でも火曜日はでもゴルフ一日中、うん、 仲間と行きました。
11: お
8: へ、まあ、結構
11: 同級生軍だ。
10: そうそうそう、あ、ずっと酒飲んでたけど、
9: いいことだと

0: ビリだった7人中117最悪だった
1: 117
2: さて、まあまあ、皆さんね意外とこう充実したゴールデンウィークを過ごしたんじゃないかなと、はい、結構お風呂とかも行きましたけど混んでて入れなかったりとか、あ結構どこもかしこもなんか天気も良かったしね、はい、バーベキューやったりとかっていろんな

0: ただいてはいるんですが、はい、あ帰ってきたねっていう声がね、あ結構聞かれますよね。
1: いやぶっちゃけ、うん、下山さんが今日遅刻してきて、うん、下セレだけ決めた、うん、あの3分だけが打ち合わせだったでしょ、う
0: ん、まあ大体そんなもんですよ。
1: 何も喋ってないよ今日。
2: だから言ってじゃん、前から打ち合わせなんかないんだよ。いきなり本番なんだよ。
1: そうだね、だ
2: それも狂ってるから。
0: まあ、今日の話す内容はですね、まあ、太郎先生がどうしても話したいというのが、ね、あったので、
3: でもね、さっきね大野君の話して、うん、やっぱさ楽しく行こうぜって、うん、
0: なった
3: なった。
0: あ、そう、その話も聞いてないんで。
2: これは何の話かも分かりません。
0: まあ、あのこの後の、ね、居酒屋トークのコーナーで、まあ、その辺も、ね、含めてちょっと話をしていきたいなというふうに思います。そして最後はですね、いつも通り下セレと下山隼人のどんと来いでございますが、今日の、お題はですね、海、茂雄先生が、ね、決めたんですが、海という曲名や歌詞の中に入っている曲というのが今回お題でございました。
1: 茂雄先生には全く似合わない言葉ですね。
0: そうなんですよね、あの人によくわかんないね。
2: しかもさ、今さ、まあ、5月だよ。
0: 本当だよ、
2: もう海出しちゃったらさ。そういうとこだよね。本当さ、思いつき。
0: そうね、
1: ああそうね、
2: どうするん真夏。
0: まあその頃までにこの放送がやってるかどうか、
2: まあ、そうです、
0: 番組がやってるかどうかってのもありますけどね。
1: はい、
0: はい、ということでそんな流れでですね、今日も進めていきたいと思います。原曲さあスタートしていきましょう。では下さん、タイトルコールお願いいたします。
2: はい、今日も原曲いかせていただきます。教えて〇〇先生
4: リターンズ。
0: この番組は〇〇先生準レギュラーズの提供でお送りいたします。
5: 感動と興奮の空間がそこにある。ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。
6: 髪の毛を切った後思い通りになっていた。何度も鏡に映った自分に笑いかける。思い通りになってよかったねって。明るい雰囲気、確かな技術で自分を明るくしてくれる美容室ピース。深谷郵便局の隣、美容室ピースで思い通りのヘアスタイルに。明日がきっと明るくなれる。
2: 教えて〇〇先生。
0: 88.5MHz 深谷コミュニティ FM、 FM ふっかちゃん、月曜夜の居酒屋トーク、教えて〇〇先生リターンズ、お送りしております。さあここからはですね、下セレの曲の正解発表ということでございます。オープニングでも言いましたが、今回のお題は海という字が曲名や歌詞に入っている曲ということで、茂雄先生がねこのテーマを選んでいただきました。さあその中で、さあ下さんが何を選んでくるのか。
2: まあ、海ね。
0: 海でございます、
2: うん。まあ海って言えばね、皆さん、サザンですとかチューブですとか、
1: はい、
2: まあ、もちろん私の青春時代も、まあ、そういう音楽は聴きましたよ、
0: うん。
2: ただやっぱり、ね、衝撃的にこう頭にガツンとこう残ってる歌を思い出しましたんで、うん、皆さんこれだと思うんですけど、それを選びたいと思います。
1: そんなにいい歌なんですか。
2: いい、っていうかもう海って言ったら多分7割5分これなんじゃない
1: ですか。マジですか。、うん、すごい楽しみなんですけど。
0: っていうことはみんなが知ってる曲っていうことです
2: か。知ってますね。まあまあ一つ言うと加山雄三さんの海よとか、それも有名ですよ。
1: はい、
2: それよりも有名です。
1: マジですか。
2: もう逆に当ててくれって感じ。今日もボーナス問題。
0: お、ではでは志望さん、正解発表何でしょうか。
2: 三人祭りの中夏パーティ
3: ー。全然知らねえと思う。
2: 嘘でしょ。海っつったらこれでしょ。
1: それ最近のアイドルかなんかなんですか。
2: いやいや、もう俺たちのもう全盛期ですよ、アイドルって言ったら。
1: あ、アイドルなんですか。
2: アイドル。
1: マジで。
2: あややとか。
1: お
2: う、3人いるんですよ。
1: おう、
2: だからかごちゃんとか。
1: おう、
0: モーニング娘。

0: だなんて言ったらいいんですかね、いわゆるこうその当時のね、
1: ミニモニとか、
0: ミニモニとか、ああいうのと一緒、は
2: あ、なんかいろいろこう
0: くっついてて、で3人いて、そう3人いて、もう夏って言えば中夏パーティーいやいやいやいやいや
3: 聞いたことないよ
0: いや招き猫に聞けば分かるけど、うん、夏になったらほとんどこれだって聞いてますよ。
1: あのモニターにこう出てくるの、
0: モニターに出てくるの
2: 外に流れてる曲もこれがずっと、
0: もう間違いないと思う、
3: 絶対当たんねえと思うこれ。
0: そうでしょ、今日ボーナス問題だ
2: よ。さあこの曲当たる人いるんでしょうか。では志保さん曲紹介お願いいたします。
0: はい、三人祭りの中夏パーティー。

0: ました。88.5MHz 深谷コミュニティ FM、FM ふっかちゃん。月曜夜の居酒屋トーク、教えて〇〇先生リターンズ、お送りしております。さあ、ここからはですね、居酒屋トークということのコーナーでございますんで、テーマも何もありません。
1: はい、
0: 本当にね、居酒屋で一杯やってる、その中で喋ってるような感じでですね、うん、ちょっと雑談タイムということでございます。う
2: ん、そうだよね。うん、いやね、本当4月から、本当野球のことしかなくなっちゃって、
0: うん、
2: 1年前までだったらちょっとねシャバに出てましたんで、私も野球をちょっと休憩してましたから、いろいろな話題とかいろいろな、なんて言ったら遊び方、あ、これが一般人だなっていうような遊び方をしたんですけど、もう完全に今も野球漬けなんで。
1: だって楽しみじゃん。
2: まあそうなんだけど、それぐらいしか話題がもうないんだよね、うん、
1: あれ
2: な、
1: あれ優勝したんだっけ
2: 高校は。あ、そうですね、関東大会、うん、優勝ですね。
1: すごい。
2: あ、関東大会じゃない、県大会優勝で、この関東大会です。
3: あ、はいはい、いつから関東大会なの？
2: 16です。
3: あ、じゃあ放送後だ。も
0: う、うん、そうだね、18がこれ放送日なので、うん、
3: 放送前か、
0: はい、じゃあ放送前には、ね、あの試合がやってるというところですね。
2: そうですね、
0: うんうんうん、逆にこの夏の高校、俺も全然野球ね、あんまり詳しくないんですけど、
2: はい、
0: 予選っていつから？
2: 夏はでも7月ですよね。7月から
0: だね。あ、そうなんだっけ、うん、その
2: 夏休み入るちょっと前ぐらいから始まるんですよ、埼玉県予選は。
3: この春季大会っていうのは関東大会までしかなくて、
2: うん、
3: その夏の甲子園の大会予選のシード決めをするようなイメージ。あー、
0: なるほどね。
3: 多分どこの県も、あるいはなんつうの、野球だけに限らず他の競技も全部関東大会までしかないんですよ、
0: へー、
3: 高校は。
2: だからこれがね、物申したいんですけど、
0: うん、
2: 例えば関東大会、春の関東大会を取ったら甲子園枠を一つ上げますよとか、
3: うんうんうん、
2: そう、うん、そういうのがあればこれも意義ある大会になるんですけども、うんうん、どうしてもここってあの夏の大会に向けて選手を発掘しようっていうような感じで、あの、なんですか、うんうん、ガチなのかガチじゃないのか
0: 微妙なラインなんだね。
2: 微妙なライン、
0: そこの高校によって、うん、戦略が違う感じ。
2: そうですね、まあ、でも正直な話、まあ、大学の進路とかにも、
3: あ、そうだよね、
2: 影響してくると思うんですね。メンバー外、メンバー内、
3: まあ、練習試合と違って公式戦はね、そうそうそう、本気度が違うもんね、うん、
0: 前回の話に

0: なかったけど、そのドラフトとかの関係でこう目に留まるか止まらないかみたいなところも出てきますよね。というところなんですね。あ、意外とそう、もっとイメージなんだけど、なんか6月ぐらいから予選やってたようなイメージがあって、でも夏休み入ったらすぐ甲子園が始まってるっていうイメージがすごく強かったんだけど、
1: 7月
2: そうだ ね,
1: ね、僕は応援団だったので、
0: あ、そっかそっか、
1: 覚えてますけど、7月入ってからかな。
2: あの夏休み入る前にこう負けてしまった時のあの惨めさとかね、
1: うん、あ、
2: そういうのあるんですよ。
0: なるほどね、
2: やっぱ1回戦は必ず勝とうでと。
0: あ、
2: う
0: ん、
3: でも浦学優勝したってことはシード
2: 第1シード、
1: ね、だね。いいピッチャーいっぱいいるんでしょ。
2: そうですね、放送で言うわけにもいきませんけども、今まではね、はい、なんていうか第三者的な感じで、
1: そうだ、ね、
2: どこが優勝するとか、よく予想もしましたよね。
0: してたね。
2: もう今こう感情入ってきちゃいますからね、
1: はいはいはい、
3: 入れていいんじゃない、
2: うん、まあ本当言えないと思いますけども、浦和学院だと思いますよ。
1: 何気に込みは私下山さんとお酒飲むからね、その話深くできちゃうかも。
0: なるほどね、
1: はい、
0: でもそういう見方があると、うん、ちょっと楽しみじゃない、
1: うん、
0: なんか
1: 知ってるこのね、お子さん、人のお子さんがいるだけでもね。そうそうそうそう、
3: あれ話しちゃっていい、高部君ち
0: と、うん、前回話してました
2: 、
1: うん、
2: しました、
0: うん、
3: あれも楽しみだもんね、
2: う
3: ん、
2: そうですね。でも中学野球も始まって、
1: うん、
2: まあ、もう地獄の日々を今過ごしてますけども、
1: 弟君が、
2: そうですね、やっぱホルムズ海峡の関係で、ね、あれが関係してるかな。
1: もう練習場にホルムズ海峡を渡っていくかどうか、
2: もう基本的にどこでも行けるような軍隊の精神を持ってますから、
3: ね、急にそっちになった
2: ホルムズ海峡のせいでこう影響が出てるのは何っていう話をしようと思ったのに、ずいぶん前の
0: 野球の話がちょっと
2: 長すぎるよ。
1: すっげえ90度ぐらい曲がった変化球が
3: 急に来たと思った、
0: うん、さあ、そのね、今日本当はね、このホルムズ海峡の話をね、太郎さんがちょっとしたいなという話があったので、まだ残りわずかありますので、はい、少し話していただいても大丈夫ですよ。これまであんまり喋ってないから。
3: 皆さん何不足になってる？田部君とか一番ね、
0: 僕のところはもう一番のメインの塩ビパイプがもう入らないという状況なので、う
2: ん、タロちゃんとこ、
3: カラー剤塗るためのグローブ、
1: うん、
2: もう手袋、うん、
3: 手袋、
2: お
1: ー、うちはまあ、ボートピアだけど別業態で日用品の卸やってるんで、
2: う
1: ん、ポリ袋、ゴミ袋、 あと今言った使い捨ての、要は介護施設に使い捨ての手袋とか、あとはニトリの手袋も卸してるんで、それが入ってこない。あとラップ、
0: うん、
1: これやっぱ来ちゃってますね、はい。
0: だからあれでもね、塗装業もう全部もう、ね、全熱っつってました
2: も
1: ん
2: ね。だうちなんかも完全にもう寝不足ですよ。本当に。もう寝不足。
0: そうですよね。
1: そんなに忙しそうには思えないんです
2: か。完全に野球の方で、ね。早いんだよ。
1: そか、早い
2: か。はい。3時半とかに起きちゃったりしてさ、っつんだよ。もうちょい寝れるんだけど、時の緊張感で起きちゃって。グローブなんか磨いちゃったりし
1: てさ、それは弟の方の
2: 弟の方
0: だから、そのなくさがね、なくてっていう状況の中で、だってポテトチップスの 色も今度白黒、
3: 白黒になったって、ね、
0: 白黒っていうことなんで、
3: ネタ X って
2: どういうこと、
1: カルビーがさ、
2: 入れ物が
0: そう、印刷するインクがないん
1: で、うん、そう、
2: 白黒、
1: う
2: ん、
1: そう、
0: 白黒のポテトチップス。
2: だったらもう字だけでいいじゃん、ね。字だけでいいじゃん。
1: ちょっと期間限定ものっぽくてなんか面白い気がするけどね。
0: いいじゃん。逆になんかね、珍しさでみんな買うんじゃないかっていうような話もしてましたけど。うん、ただいつまで続くかちょっと読めないんですよ。
1: ね、そうね、う
3: ん。これ連鎖倒産起きるよ。
0: あ、起きると思います。
3: このまま行くと、
0: うん、起きると思います。
3: やばいと思う。
0: 正直コロナの時よりもやばいと思います。
3: うん。
0: うん、なのでちょっとね。個人的にはその金融的な補填というかね、
2: はい、
0: もうコロナの時にやってくれたじゃないですか、うん、政府が、はいはい、あれをやってくれないと、あれ
3: やるべき持続化給付金、
0: うんうん、ちょっと厳しいと、
2: あったね、
3: うん、
0: ちょっと厳しくなってくる建設業はいっぱいあるかなというふうに、
3: これね、俺言いたくて、エンジンかかってきちゃったけど、
0: うん、
3: 持続化給付金絶対求めた方がいい、だってこれって、
0: うん、
3: ホルムズ海峡をイランは日本通っていいよっつってんのを、うん、

0: 拒否してんのって政府判断だから、
1: うん、なんで拒否してんの、
0: トランプに
1: 気遣ってんじゃん、あ、気遣ってるってことね、うん、
0: でもそれでさそうなってんだから、うん、持続化給付金を求めていいと思うんですよね、みんなで、
2: うんうん、だからちょっとねその辺がないと本当に体力のない、まあ、一人親方と言われるね、うん、ところは本当にもう苦しくなってるんじゃないかなというふうには思ってますね、
3: うん、だそのうちは雑貨の方だけど、うん、そのポリ袋とか何でもそれ作ってるメーカーは、うん、もうコロナで痛い目あってるんで、要は注目したらじゃんじゃん出したら大欠品を起こしちゃった、うん、だからもう出荷規制してて10注文したら3ぐらいしか入ってこなくなってるっていう、ただそれでもまだ欠品させてないから、うん、なんとかそこの分類は回ってるけど、まあみんな不安しかない、ね、ね、
1: でもさそれになる前からさ何でもなんとか不足じゃなかった、なんかさ車もさ、うん、なかなか入ってこねえしさ、
0: 半導体のとかね、
1: 半導体、ね、今いまだに半導体が俺はどういうもんなのかも分かってねえけど、うん、なんなんその半導体がね日本はダメなんかよ、劣ってるってことでしょ、
3: うん、
1: 中国よりも
0: 確かに台湾がすごいシェアなんだよ
3: ね、台湾すごいね、うん、
2: 半導体 の、まあその技術的なものというか、まあ、がやっぱり台湾が一番すごくて、
1: それ ね遅れたってこと、日本が、
2: うん、遅れたんでしょうね、なんかねいろいろあったみたい、その時にな
0: んか火事もあったよね、
2: うん、そうそう、
0: 半導体作ってるところが日本の、
2: ちょっとその辺の戦略が遅れた結果、うん、台湾の方がすごくなっちゃったと、でシェアがもうすごいという、
1: そうでしょ、あの昔さ、あの1番じゃなきゃダメですか、2番じゃなきゃ、ね、ああいうのとか影響してるんかね、
2: は
1: い、
2: あ、可能性はなきにしもあらずなんじゃないかなとは思いますけどね、
0: 懐かしいねそれね、蓮舫が言った言葉で
3: そうね、
2: あえて言わなかったのにね、
1: でも最近聞いた言葉で、あの負けたことで得るものなんて一つもねえっていうのを俺は聞いたことあるんだけど全て勝てと
2: あ、それは監督からですか、はい、ということでね、はい、今日の居酒屋トーク、まあ、野球の話からね、このナクサの問題、ホルムズ海峡の問題ということでね、急にこう
0: 真面目になっちゃった
2: ね、まあ、うん、右左すごくブレた話だったけど、まあまあ、だからこそこう居酒屋トークなのかなというふうに思いますんでね、皆さんいかがだったでしょうか、
1: おつきあないか
2: はい、ということで以上居酒屋トークのコーナーでした。
4: 感動と興奮の空間がそこにある、ボートピア岡部では、249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。
1: 下山隼人のどんと来い。

0: はい、ということで下山隼人のどんとこいスタートしていきます。さあ今日のお題は海という字が曲名ないしは歌詞に入っている曲ということでね、はい、皆さんが当てに行くということでございました。
1: 今日3人ぐらい当たっちゃうんじゃないですかね。いや、
0: まあ、3人祭りだけでね。
2: あ、なるほどね。
3: 食べちゃうまいね。
0: まあ、下さんが選んだ今回の曲は3人祭りのチュ夏パーティーでございますね、うん、もう何も言えなくなってますよね2人がね。
1: いや俺本当俺は同級生じゃん、
3: うん、
1: めちゃめちゃハマってたと思ってたよ。
3: まあ、モーニング娘。は確かに、うん、あの時代は確かに中心だったよね、
1: うん
4: うん、あややってモーニング娘。じゃないよね。
1: 違う違う、うん、
3: ハロープロジェクトだっけ、
4: うん、詳しいね。
1: いや、 いやね俺もね、うん、全くあややとかもうモー娘。も全く興味なかったの、うん、それが先輩に言われてチケットがあるから一緒にライブ行くぞと、うん、で人生初めてのライブが松浦あやだったのね。でそれ行ったらねもう当時の走りのあのリュック背負って男の人がもうこうピカピカのこう棒持ってあのなんつうのこのダンス
4: オタクダンスみたいな、
1: オタクダンスみたいなのを目の前で見たんだよ、
3: うん、
1: でその時にあややがもう会場全員の男を手のひらの上で転がしてるトーク。この十何歳がこの30歳40歳20歳のこのおっちゃんたちを手のひらで転がすようなトークし

0: って、うん、全員が、あやっていう、あれを見たときに、もうマジ松浦あや、こいつ、どっかの社長になれると思った、宗教も開けると思った。
1: すげえ。
2: ハヤトはね、それ、キュンとしなかったの。
0: で、俺は、ファンでもなんでもなかったんだけど、うん、行くのに前の日に、歌ぐらい聴いてけっつって、うん、先輩から渡された CD を聴いてたのね、
1: うんうん、
0: そしたら冷静に考えて歌だけ聴いていいじゃねえかと、いい歌歌ってんじゃねえかと、
1: うん、
0: で、まあ、そんな つもりで行ったら、とんでもないカリスマだったからぶったまげた。
1: その後ファンになったんですか。
0: いや俺は昔流行った松浦彩の T シャツを、
1: うん、
0: あのピチ T のように着て帰ったよ。ちゃんと1位になったよ。
1: しっかりハマって、
0: ハマって。宇都宮ね、文化会
1: 館。先輩はその時どういう格好とで。
0: あ、もう最初からグッズ持ってた。
1: ああ、バツいんだね。
0: うん。で、俺はもう本当の普通の、むしろなんていうの、やんちゃな方だったと思うから、
1: うん、
0: その俺が牙を抜かれ、最後松浦屋の T シャツをチビ T のように着てかあの帰ったという。それぐらい影響力あったよ、あの人。
1: 高崎線の中でもそんな格好で、ね、
2: 想像できちゃうよね。
3: はい、ということでね、そんな三人娘の曲がですね、はい、今日は来るのかどうかということで、はい、今日準レギュラーのお二人もね、はい、あの予想してもらってますんでね、はい、途中であのご紹介の方をお願いできればと思います、
1: はい、
3: では早速行ってみたいと思いますが、まずは同じ曲が来てるから、こっから行きたいなというふうに思います。
0: ほらもう来た。
1: 一番手でその入りだったらないでしょう、ね。
3: さあまずはラジオネームふかにゃんさんからいただきました。田部井さん、しもさん、高取先生、太郎先生、こんばんは。
1: こんばんは。
3: ということで、復活した〇〇先生、エンジンかかってきた感じですねと。
0: ありがとうございます。
3: しもせれも深く考えたり浅めにしたり直感でと読めないのがまた面白いと。
1: うん。
3: 今回は海でゆっくり考えてなんて言われると、うん、テーマ発表で即浮かんだものにしたくなったと、うん、ということでこの曲というふうに来てますね。そしてもう一つ、ラジオネーム馬四郎さんからいただきました。
1: はい、
3: はい、こんばんはと。先週は競馬のアドバイスありがとうございましたと。副賞で NHK マイル、うん、ローベルクランツ勝負ということで、
0: はいはい、
3: 見事4着で外れた。センスがなさすぎる。
0: だからファールチップなんだよ。4着なんつうのは。
3: でも諦めずに予想していきます。さあ今回でございますが、天気晴れ、両馬場、たたき2走、
0: うん、
3: 調教半路いっぱい、一番人気と予想ということで、はい、
0: はいはいはい、一番人気ね、
3: はい、
0: ふさわしいね、
3: はい、ではこの2人が選んだ曲聞いてみましょう。
4: 海に抱かれて、
0: ほらほら、さっきまさか言った曲がそれよりも有名な曲だった。
2: まあ絶対これ選ぶと思ったよ、
1: ね、うん、ファールチップじゃん、そんな
0: に。でも
4: 燃える夢を元。
3: はい、ということで加山雄三さんの海その愛でございます ね。
2: 絶対選びそうだもんね。
0: いやだからそれよりも有名な曲を俺は選ぶ。これかこれか、あれがもう7割5分なんだって。
1: さっきふかにゃんさん言ったけど、うん、その深く考えたの、それとも浅く考えたの、海のように深く考えたの、それとも、
0: うん、
1: どうなんですか。
0: いやパンチ力ね。
1: パンチ力です
0: か。海ってなった時に急にまだ5月なのに海ってなったら、あーなんかこうもう全てを忘れたい夏じゃない、
1: うん、
0: そんな時にこう浜辺でこうはしゃぎたいなって言った時に中夏パンチだった。
2: すげえ、どういう、
0: 夏の海がまた戻りたいじゃん。メルヘンチックなんてさ、もう俺ら50よ、ね、
1: 悩み吹き飛ぶよね、
0: うんうん、
3: さあということでふっかにゃんさん、そして馬四郎さんが選んだ加山雄三の海その愛、しも、うん、さんどうでしょう。
0: 浅い。
3: 先週自分で浅いって言ったんですね。残念ということでございますね。はい、はい、あのふっかにゃんさんは今回は直球ストレートで海で勝負というふうにいただいてますが、残念ということでございました。さあ続いていきましょうか。 続いては初投稿でございます。

0: ますね。はい、ラジオネームチャタローラブさんからいただきました。
1: いやすごいね、どんどん増えていくね。これで何12万人目
0: 一人一番になってる計算上
2: そうだね、うん、
0: さあ皆さんはじめまして、こんばんはと、下野の国からやってきた、シーモことチャタローラブと申しますと。
2: お、
0: うん、さて下陸下線についてですがとこれまだこの
1: 失礼極まりない
3: 浸透していないって
0: 、うん、まあ下瀬ということで、はい、まあ、この曲直接海とは書いてないんですが、なんか連想させるワードがあったので選曲させてもらったということだったんですね、うん、だから、
1: まあまあ、申し訳ないんですけど、うん、私初めての人に一つもすごい感謝します、うん、で本当ありがとうって気持ちあるんですけど、もうその時点で残念です
3: 大事にしようよ、
1: 大事、いや大事ですけど、だって一言も入ってないって言われたらだってもうないんじゃない、
0: まあ、ルールからちょっと逸脱しちゃったからね、
3: まあまあね、
0: まあまあ、でも
1: おもろいね、
0: でもせっかく送ってきていただいたんで、はい、
1: 全然もうウェルカムです、
0: はい、ではちょっと聞いてみたいと思います、はい。

0: あ、番組間違ってない。
1: でもハヤト好きそうじゃない。
0: 知ってる？バナナ？
2: まあ、バナナと海がちょっと連想されたということですか。
0: いや、これ、これ本当放送局間違ったんじゃないんですか。
2: さあ、はい、茶太郎さんが選んだ曲はですね、はい、灰田翔子の飛んでったバナナというね、はい、まあ、同様の曲でございますね。これはあれですよね、多分 NHK の、
3: そうね、
2: お母さんと一緒とかにね、うん、流れてた、うん、
3: 全然刺さってないですね。
2: 全然刺さってない。
0: いやいやいや、
3: 今しばらくしてる。
0: いやいや、ありがたいよ、ありがたいよ。俺はありがたいよ。
2: はい。
3: 顔が全然笑ってません。
2: 笑ってない。
0: 笑ってはないよ。
2: でも一応ちょっとね、やっぱ確認したいなというふうにありますんで、はい、確認させてください。
0: はい。
2: チャトローラブさんが
0: 残念。
3: 食い気味に。
2: はい、ということでね。
0: いや、嬉しいですよ。これに懲りずにね。
2: ぜひぜひね、うん。この残念が聞きたくて投稿してくれる人もいますからね。
3: はいはいはい。
2: ということで、来週というか次回もですね、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。
3: こうやり
2: と
3: りをね、してほしいですよね。
2: そうそうそうそう。うん、ね。さあ、続いていきましょうか。続いては、ラジオネームポメロンさんからいただきましたね、はい、皆さんこんばんはということで、久しぶりの残念ありがとうございますと。なんか心地よかったですと。
3: M だ M だ。
2: まあ先週の下さんの選曲春、はい、スプリング、はい、新しい方向性を感じて選曲にすごく悩んでいますということで、
0: あの一曲でもうドツボにハマっちゃったのかな、
2: うん、それでまあ、ちょっとその中で海が入ってるワードということで、めっちゃ調べて、うん、はい、めっちゃ調べてこの曲でいきますと。お、
0: じゃあ出てきたんじゃない。
2: 出てくるか。では聞いてみましょう。

0: はい、
1: これザードでしょ、
0: はい、
2: ザードだ、
0: ザードの突然でございますね。
1: いやこれがフィールドオブビューじゃないところに息を感じるよね、
0: うん、はい、そういう風に書いてあるんです。あえてフィールドオブビューではなくて、うん、ザードでいきますという風に
1: ね、うん、もうザードの方が夏っぽいもんね、
3: う
1: ん、
3: そうね、確かに、
1: うん、
0: ちなみにですね、僕もこれ海入ってるんかなと思って調べたら、うん、ちゃんとね海入ってたので、うん、
1: どの辺どの辺、
0: ですね、ちょっと待ってくださいね。
1: 突然海からの手紙じゃないよね。
0: あのね、ここがそうですね、はい、じゃあちょっと聞いてみましょうかね、はい、

0: いや、ここまで調べて海という字を探してくれてるっていうのはすごいことだなと、はい、素晴らしいですよ、
1: はい、
0: はい、ということで、はい、ではポメロンさんが選んだ、ザード突然、しもさんどうでしょう。
1: 保留で、
0: 保留でということでございます。
1: ちょっとね、このザードにね惹かれたね。
2: おう、うん、ザード好きだもんね。
1: 好き、
2: うん、
1: もうほんとああいう女性好き。透明感
2: 透明感あってね、
1: そう、もう透明感、色白で、なんていうんかな、この吉瀬美智子もそうだけど、
2: あ、ちょっとクール系が好きなんだ。
1: そうなのね、透明感って言えばいいか、ニベアの CM 出てきそうな。
2: 好きそう、
1: 好き、大好き。
0: はい、ということで保留ということでね、また最後にちょっと発表させていただきます。さあ、ここまで前半戦お送りしてきました、CM 挟んで後半戦といきたいと思います。
3: 髪の毛を切った後、思い通りになっていた。何度も鏡に映った自分に笑いかける。思い通りになってよかったねって。明るい雰囲気、確かな技術で自分を明るくしてくれる美容室ピース。深谷郵便局の隣、美容室ピースで思い通りのヘアスタイルに。明日がきっと明るくなれる。
1: 教えて〇〇先生。
0: 88.5 メガヘルツ深谷コミュニティ FM、 FM ふっかちゃん、月曜夜の居酒屋トーク、教えて〇〇先生リターンズ、下山隼人のどんとこい、お送りしております。さあ、今日のお題は海という字が曲名や歌詞の中に入っている曲ということで、下さんが選んだのは3人娘のチュ夏パーティーということでございました。さあ、前半戦お送りしてきましたが、今保留が1と、
2: うん、
0: はい、保留は
2: 厳しめですね今日。
1: うーん、やっぱ響かないとね。
4: なかなか海って言葉入ってる歌詞ないですよね、
0: うん、ないし、多分曲もなかなかないんじゃないかなと思ってて、意外とね、今回のお題っていうか難しい、うん、選曲が難しいかな。
1: だからB'zのオーシャンとかありなんか
0: な。ああ、そうそうそう、ね、C とかオーシャンも OK とは言ってたけど、
2: うん、あ、そうなのね。
0: そう、でもなかなかやっぱりね、難しかったんじゃないかなというふうに思っております。さあ、ここからはですね、準レギュラーの先生お二人の方に行きたいと思うんです。後半戦スタートですが、は
1: い、まあ長い付き合いだからね、うん、俺の気持ちなんて分かってると思うから。
4: 相当寄り添ってますよ、うん、
0: まず先週、
2: 俺忘れてた、俺が当てるんか。
0: そうです、そうです、そうそうそう、あなたが選んじゃダメですよ。
2: なんだ、俺好きな歌選んじゃった。自分が、あ、そう、じゃあ違ったな、あれ。
0: 今日、先週は茂雄先生がもうギリギリまで行ったけど結局残念ということでね、2人とも残念でございましたので、今週はね、どうにか頑張っていただきたい。さあ、まずは太郎先生が選んだ、はい、ちゃんと理由も言ってくださいね。さっき自分が好きだからって言ったけど、
2: うん、僕カラオケであれよく歌うんで、
0: はい、ではまず太郎先生が選んだ曲から聞いてみましょう。
1: いや、これはね、
2: 好きでしょ、
1: うん、まあこれ

0: はい、ということで太郎先生が選んだ曲は、まあ、浦島太郎の海の声ということでございます。
1: 美人じゃない方ね、
0: うんうん、はい、さあ選んだ理由ということで。
2: 好きなんですよね絶対歌いますね。
0: あなたが好きな曲を選んでダメだ。
1: でもこれ難しいよね、歌う、うん、なんかこう子供がね好きだったんですよ、うん、
3: あ結構子供も一緒にカラオケとか行った時子供も歌ったりするかもしれないね、
1: うんうん、難しいこれ、
0: うん、はい、ではまずは太郎先生が選んだ桐谷健太の、はいはいはい、海の声ということで、はい、下さんどうでしょう。
1: 浅い、
0: は
1: いま
0: あね、新しい今日のワードは、うん、浅い残念ということでございます、う
1: ん、ね、いい歌だけどね、
0: うんうん、まあ、まだもう一回来週チャンスがありますから、はいはいはいはい、来週チャンスがあるのね、はいはい、来週とか次回ね、ぜひともよろしく。
2: 当てに行くんだ、
0: 当てに行かないと、当てに行かない
3: と、下山隼人にこう乗り移って感じで、
0: そうそうそう。さあ続いて大野先生が選んだ選曲いきたいと思いますね。まあ大野先生と下さんは長いですから、付き合いが長いですからね、
1: まあ、飲んでる時にちょっとね口ずさんじゃってたかもしれないし自分があ
0: このね夏

0: 中夏パーティーよね。
1: いや、あの海って聞いて、うん、初め出た曲があったんですけど、うん、それ舞台は海なんですけど、うん、海って言葉全然入ってなくて、うん、これでこれじゃ下山さんはの方には行かないと。じゃあ盛り上がろうというところで、
2: ほらほらほら、
0: この曲にしたということでね。
2: じゃあ当たりじゃんもん。
0: はい。
2: もう当たりじゃん。
0: ではでは大野先生が選んだ曲聞いてみましょう。はい。

0: はい、リップスライムの楽園ベイベーでございますね。
1: 俺がいつ聞いたこんなの俺がいつラップ言う。
2: ハヤトはねこんなおしゃれな歌はね好みじゃないと思う。
3: ぶっちゃけ
2: おしゃれすぎて、
3: タロちゃんと同じでハヤトに寄り添ってはないね。
0: ちなみに大野先生がその海が入ってなかったって言ってた一番最初に浮かんだ曲って何だったんですか。
3: あのね、歌ってる人は決まってないんでしょうけど、うん、月の砂漠ですね。
1: だからそういうさ、なんつう、小学校の時になんか配られたみんなの歌の本から選ぶとかじゃない。さっきのあの、ね、バナナと本棒だっけ、なんだっけ。
0: 飛んでったバナナです、ね、
1: 飛んでったバナナ。
0: さあということで、大野先生が選んだリップスライムの楽園ベイベー、はい、下さんどうでしょう。
1: 県外です。
3: 厳しいね。
0: 新しいよ、うん、さらにさらに先、うん、県外と。
1: だってラップってドラゴンアッシュしか聞いたことない
3: よ。確かに昔言ってたね。
0: 残念ということでね、今週も準レギュラー2人残念でございました。
2: はい、
0: 次回もまだもう1回やるから、うん、2人ともねチャンスがありますんで、うん、ぜひとも。
1: 俺のどこを見て付き合ってるのかね。
3: いやでも多分ずっとお前を見ても、うん、下田先生を見ても、うん、あの中なんだっけ、
0: 夏パーティー、
3: 夏パーティー出てこない。
2: 絶対無理。
1: そうか。
0: ではでは戻りましょうか、はい、リスナーの皆さん残りがあと2つでございます。はい、まずは今日はこの方からいきましょう。ジェントルマン太郎さんでございます。こんばんは、太郎ですと。いやー悔しい、惜しいっていう先週ね、
1: うんうん、
0: 下さんが深く言ってれば当たってたというね、
1: かかしね、
0: かかしでございますが、うんうん、これからの選曲で浅い深いを考慮に入れなくてはならない。でもそうなると余計当たらないと感じていますと、
1: うん、
0: 特にテーマが海、
1: うん、
0: よくわからん、
1: うん、
0: 意外と直球で来るのではと予想して、はい、この曲でといただいています。
1: 直球ですよ。
0: ではジェントルマン太郎さんが選んだ曲聴いてみましょう。
1: センスあるなこの人は。
4: もうここでわかるんだね、しんごさんね。
3: 今食べたね。
1: もう言ったじゃん、十分。やっぱサザン。あんなうーうー言ってんの、うん、それしかない。
0: さあジェントルマン太郎さんが選んだ曲はチューブのシーズンインザサンということでございます。
1: 基本だよね、
2: うんうん、これ来るな、
0: うん、これ基本。さあさあでは聞いてみましょうか。下さんどうでしょう。
1: 保留で。
0: 保留で。
2: 保留なんだ。
0: 保留ということで。
2: 厳しいね。
0: いやいやいや、
1: 一瞬ね、
2: あのすごいノリノリだったのに、
1: 一瞬ねゴスペラーズじゃないよねっていう。俺自信満々でいいんだよねって、だから歌うのもどうしようかなって思った。
3: 一瞬だけ襲った
1: 。そうそう、
0: そういうことね。
1: 合ってるよね。
2: 俺もゴスペラーズかなって思っちゃった。
1: 合ってるよねと思
0: った。さあ保留ということでね、最後にまた発表していきたいと思います、はい、さあ本日最後でございますね、最後は今日はこの方でいきたいと思います。ラジオネームもっちるさんからいただきました。
1: はい、
0: こんばんはということで、
1: こんばんは。
0: 先週の放送懐かしかったなと感じていますと。オープニングの曲や、内容のないトーク、これぞ丸々先生っていう感じがして楽しかったですと。
1: もう聞き流しておいてもらえばいいんですよね。正直そっちの方が俺も言いたいこと言えるんだよ。

0: なんかさ、久しぶりすぎちゃってさ、なんか聞いちゃってんじゃねえかっていう。
1: あるかもね、あるかもね。
0: 昔はさ、もう誰も聞いてねえんべと、うん、もうみんな飽きたろうと思って好きなこと言ってたからさ、うん、ちょっとそこら辺のね、
2: ね、かしこまっちゃうっていう
0: ね。そう、かしこまっちゃってんだよ、まだ、
1: う
0: ん
1: うん。さあ、ということで、そんな中、海がタイトルや歌詞に入ってるっていうのは意外と難しいということで、もうわからないので、今回は私が聞きたい曲を選曲させていただきます。
0: 残念早い早い趣旨を、ね、
1: いや
0: 当たってたとしてももう残念だ悪いけど。
1: ではもっちるさんが選んだ曲聞いてみましょう。
0: ああこれね、世代ね、
3: あれわかんない。これ
0: えジュリマリでしょ、クジラ。
3: そっか、
1: うん、そうですね、ジュリー&マリーのクジラ12号ということでございます、うん、はい、ということで
0: これどの辺が海なの。
1: これはですね、ちょっと僕の方も調べさせていただいたんですが、はい、一番最後の方に、はい、これもですね、あのよくよく海と、うん、海岸って出てるんです。
0: 当てる気ねえじゃん。
1: ですね、ちょっとお待ちくださいね、はい、海岸じゃなかったですね、ごめんなさい、うん、僕の勘違いでしたね、
2: はい、
1: ではちょっと行ってみたいと思いますね、はいはい。

0: ここですね。
1: はいはいはいはい
2: はい。あ、そうねそうね。
0: はいはい。さあ、エモッティルさんが選んだジュディ&マリーのクジラ12号、下さんどうでしょう。
2: 残念。
0: 残念。でもまあ残念だからいいです。朝より上ですかね。
2: まあでも残念の方が下だね。
3: 県外は？県外は？
2: 県外なんて聞いてねえから。
3: じゃあ一番下？
2: うん、一番県外は、は
4: い。もう俺登るしかない。
0: はい、ということで残念ということになりました。さあ、ちなみにですね、はい、あの僕もちょっと選んでみたん
2: で、ああいいですね、いいです
0: ね、いいですね、
2: いいですね、聞きたいですね。
0: 僕もですね、ちょっといろいろ多分下さんこれかなと思いつつ、はい、外れてるんですけど、うんうん、あの僕が選んだ曲をちょっと聞いてみたいと思いますね。
2: はい、え？
3: わかるんだ。
2: わかるよ。
3: え、まだわかんない俺。
0: はい、僕が選んだのはディーンの方の瞳そらさないでですね。
4: はいはいはい。
0: ちょっとね、海ってイメージがした時に、僕らの世代のはあのポカリスエットの CM が
2: あったね。
0: 意識さえのもうイメージ、
2: 意識さえいたね、
0: 意識さえのイメージがすごくて、でそこからこの曲という感じでね。
2: はいはい、俺は宮沢りえのポカリスエットの CM ね。
0: そっちですか。
2: 心は情熱さ、おいおいおいおいおいみたいな。あれ誰が歌ってたんだろう。
4: あれ誰だろうね。
2: うん、あったよね、
0: ま
2: あ、
0: ちょっと後で調べましょうかね。はい、はい、では僕が選んだですね、ディーンの瞳そらさないで、下さんどうでしょう。
2: ていうか海あるの。
0: あ、いや、ありますよ一応。
2: 選んだ、どの辺どの辺、
0: ちょっと待ってくださいね。
2: 瞳そらさないで、青い夏の、まだだよね、ときめきの中でサーマディ心のれよ、独り占め知らんで抱き寄せた熱い語ないじゃん。
0: いや、一番にはないんですよ。一番じゃないです
3: よ。すごいね、シーミナイで歌えるんだ。
2: なんとなく、なんてい
4: うの、よく出てる
2: ね。なんていうか分かんないけど、そうしよう、だから海に来た。
4: あ、ここ？
2: ここか。
4: やっぱ歌詞に海って難しいね。
0: そう、そうなんですよ。
4: うん、
0: 逆にね、曲目の海も難しいなと思って、うん、あまりにも海すぎちゃうっていう
2: かね。うん、そう。

0: そうそうそう、
1: だから多分選んでこないだろうなとかね、いろいろちょっと考えたりすると、
2: うんうん、だからちょうどいいとこでしょ、
1: うん、
0: そうだね、
1: 絶対当たんないけど、
2: ね、夏の海は
0: まあ、だからサビの部分ではだから出てこねえな
1: あ、まあ、さあ僕のねちょっと、はい、
0: あ、そうですね、
1: ジャッジ聞いてもいいですか、
2: はい
1: はいはい、ではディーンの瞳そらさないで、はい、下さんどうでしょう、
2: 保留で、
0: おすごいね、
3: おいいじゃん、
1: イエーイさあ保留ということでございました。さあここからはですね、保留組の皆さんのね再ジャッジをしていきたいなというふうに思います、はい、まずはポメロンさんが選びましたザードの突然、
0: うん、
1: 下さんどうでしょう、
2: 残念
1: 残念ということでございます。さあ続いていきましょうかね、続いてはジェントルマン太郎さんが選んだチューブのシーズンインザさん、下さんどうでしょう、
2: 浅い
1: 浅い
0: ちょっと俺これあ
1: 浅い、
2: そうか浅い、
1: うん、あまだ、うん、ステッカーまであとちょっとというところでございましたね、うんうん、
2: 浅い、
1: はい、さあそして僕が選んだディーンの瞳そらさないで、はい、下さんどうでしょう、
2: ステッカーにはなりませんけど今回選ばせてもらうとしたらこのディーンですね、
1: イエーイ、
0: すごいね、
3: 身内でこれやらせ、
2: いや、いやセンスがなさすぎる、あまりにも浅すぎるのと、
3: チームあるかと思ったな、
1: イエーイまあ、たまにはこう僕もね参戦するのもありかな
0: と、そうね、
2: いいな、まあ、なんか一番聴きたくなったね、
1: おお、
0: 海の曲でね、
1: ちょっと嬉しいです、
2: まあ、海、まあね、あ海約束だから海
0: 海の曲じゃないな、
2: なんか聴きたくなっちゃっただからステッカーもくれられない
1: なるほど、ということでね、今回は私ゲットということでございます、はいはい、皆さんリスナーの皆さん申し訳ございません、はい、ということでね、次回ということで、うん、次回の放送は6月1日になります、うん、その6月1日の今度テーマというかですね、お題は太郎先生の方でですね、はいはい、決めていただきたい、
3: もう決ま
1: った、はい、決めていただきたい、
3: はい、
1: さあ
3: 言っちゃっていいですか、
1: はい、お願いいたします、
3: 梅雨入りするんで、はい、雨、
2: お題と歌詞に、
3: あ、そうだ、お題と歌詞、
2: レインも、
3: レインも OK、
1: あー、なるほど、
2: スコールも、
3: スコールある、そういう歌、
1: あ、あるあるある、ね、スコールはあるね、う
3: ん、あ、じゃあいいや、それで、
1: うん、なるほど、じゃあ雨という雨だったり
3: レインとか、
1: ね、レイン、スコールみたいな、うん、この雨に関わる文字でいいですかね、
3: は
1: い、
3: そうですね、
1: はい、こちらが入っている曲名か歌詞に入っている曲ということでございます、これ結構あるんじゃないかな、
3: あると思う、
2: これは広がったね、海よりなんか広がった気がするな、
1: 広がった広がった、
0: うん、でも時期的にね、いきなり海やるよりは、
2: いやだからそうなの、まあね、普通雨が先だろ
3: まあね、そうだよね、そう
2: アホなんだよやってることが
3: そうだよね、
1: はい、ということで改めて、来週のお題というか次回のお題はですね、曲名に雨が入ってたり歌詞に雨が入っている曲ということでございます。レインでもスコールでも雨にまつわる言葉が入ってれば OK と、
3: ウォーターはダメだよ、
1: ウォーターはダメ、ウォーターはダメだけど雨にまつわる言葉が入ってれば OK ということでね、はい、ぜひこの辺に入ってるっていうのがねちょっと書いてくれると僕も選びやすいなというふうに思いますんで、うん、ぜひそう書いてくれるとありがたいなというふうに思います。さあということで、ここからはリスナーの皆さんが選んできてくれた曲の中から1曲ということになりますが、これはもう私が選んだ曲でよろしいんでしょうかね。
2: そうですね、ちょっとディーン自体が久しぶりすぎて聞きたいですね、う
1: ん、ではでは下さん曲紹介お願いいたします、
2: はい、はい、ディーンの瞳そらさないで、

0: 1時間にわたってお送りしてきました月曜夜の居酒屋トーク教えて〇〇先生リターンズ、エンディングのお時間というふうになりました。さあということでね、まあ、今回個人的にちょっと下さんの顔を見たりなんだりすると、うん、今回の下セレはちょっと消化不良のような感じが見受けられますが
1: ちょっとね、うん、なんていうかみんなが俺についてきてないっていうこの2年半で、うん、なんていうか俺が進化しちゃったのか
2: だいぶおかしいも
1: ん。なんか俺のこうなんつう刺さる歌っていうのがまだわかんねえかなっていう。
0: いや多分前回の放送は、うん、みんなが昭和にブワッて寄った中で、うん、春スプリングがポンって出てきたんで、うん、今回みんなちょっと迷子になってる気がしますよね。
3: あ、そうね、そうね。
1: まあ、また俺が昭和に行くんではないだろうか、うん、
0: それとも、うん、そのまま平成の方の流れで行くのかどうかっていうところで、うん、なんかリスナーの皆さんの迷いが感じられたなという。
1: そうなんだよね。例えば昔はねもう熟女好きだったのが急に若いのが好きになっちゃったりとかって、まあ、いろいろ皆さん好みとかがいろいろ変わりますからね私も昭和からちょっとまた、ね、うん、平成になってきちゃったのかなと。好きなものが
3: この2年間で
1: この2年半でね、
0: まあ、食べ物の好みも変わりますからね。
1: 変わります
0: から大人になればなるほど、
1: ね、そうそう。白菜で言えばね、葉っぱが好きだったのが茎が好きになって
3: わかります
1: ね。わかりますよね。わかりますよね、
0: はい、うん、レバーが食べられなかったのがもうでもレバー好きになったりとかねはい、ということでね、そんなことを考えながらちょっと選曲していただけると、うん、すごくまた楽しい、あのひとときになるんではないかなと思いますね。
1: あとね、なんかねリスナーさんがねちょっとねわがままになってきてますあの全然お題とは関係ないんですけど、でも枕言葉でも残念なんですよ
2: 厳しくなってる
0: の。そうですね、必ずそのルールだけはね持っとっていただきたい
1: 完全に。そしたらもう自分の好きな歌ぶっこんでくるコーナーになります
3: それでさせりゃ儲けもんだ
1: った、ね、そうそうそうそう
0: ということで、必ずこのね次回のお題であります雨ね、うん、レインスコールっていって雨に関わる言葉が入っている曲名か歌詞に入っているものというのを、これだけは必ず守っていただいた上で、はい、守っていただいた上で下さんが何の曲を選んでくるかっていうのをですね、ぜひ皆さん選んできていただきたいなというふうに思います。はい、次回の放送は6月の1日の月曜日の放送ということになります。準レギュラーの先生は太郎先生が引き続き、はい、そしてもう一人は福島茂雄先生ということになります。この2人の組み合わせもなかなかない組み合わせだと思いますんでね、ぜひともお聞きいただければと思います。そしてその次の放送は大野先生と郷先生という組み合わせの放送で、最後は全員集合でおしまいというふうな流れで来ますんでね、残りだからあと3回しかありませんので、
1: はい、まあね期間限定だから頑張れるっていうのもね、
0: そうですよね、
1: ありますけども、
0: はい、だから残り3回で皆さん絶対に当てに来ていただきたい、ステッカーをねゲットしていただきたいというふうに思います。
1: そうですね、
0: はい、ということでね、お時間になってきましたね。皆さん次回の放送もぜひ楽しみにしていただければと思います。それでは今週始まる1週間、皆さん元気に過ごしていきましょう。おやすみなさい。
1: Good night。
0: この番組は〇〇先生準レギュラーズの提供でお送りしました。

0: バーベキューで焼きたいものは
1: 豚タン、
2: 伊勢エビ、
0: ピーマン、
3: 豚足。また来週。
4: ウィークデーフッカモーニング、月曜日パーソナリティのみっこです。家事の合間に、お仕事しながら、運転中など、日常の一コマに聞いて知って得する情報と、あなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集、送ってくれたら嬉しい。
5: FM ふっかちゃんが午後11時をお知らせします。
6: プロトタイプからオリジナルへ。

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。
1: 次世代向けラジオ番組プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの杉山美優です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。また番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を配信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。はい、ということで今回はパーソナリティの私杉山美優が一人語りまたしていきたいと思います。いやもうね、前回私が一人語りした時は、まあ、自己紹介兼ねて過去の生い立ちをお話ししたんですけど、後半のあの悩みを皆さんに相談する回、もういてたら泣いてしまうというね事件があったんですけども、はい、でもなんかこうそこで自分をこう振り返って、今自分が何に悩んでるのかっていうのをまあ整理しながら皆さんにお届けできたから、まあ、よかったなと思います。まあ、今回はですね、ちょっと何を話そうかなと悩んだわけですよ。で今回話したいことは、まあ、自分の夢、だから前回は過去の話とか現状の話をしたので、これからどうするかっていう話をここでしていって、あとはですね、あの後半は就活とか若者のキャリアっていうのについて、まあ、今回話すようで勉強したんですけど、面白いデータをたくさん見つけたんですよね。そうなので、まあ、私も就活生であるという当事者ながら、まあ、同世代よりも今こうインターンシップとかいろんな仕事で働いてる時間がまあちょっと長かったりするのと、まあ、あとは実際自分が今高校のキャリアの先生をやっていたりするので、まあ、キャリアについてたくさん向き合っている、まあ、そんな私がこのデータを見て思ったことを皆さんと一緒に考えていけたらいいなと思います。はい、では早速音楽を流したいなと思うんですけども、ミセスグリーンアップルさんのナハトムジークという曲です。ドイツ語で夜の音楽という意味の曲なんですけど、まあ、その通り夜の静けさだったりとか繊細さがすごくある曲で、寝る前に聴いてほしい一曲でもあります。これはいつも聴いているスクールオブロックという番組でもミセスの藤沢さんが語っていたのですが、この歌詞にもある通り、まあ、生きるってすごく矛盾と戦い続けることだと思うし、まあ、愛されたいのにでも自分を愛せないとか、積み上げたものが全部無駄に感じちゃったりとか、まあ、人生ってそんな連続なんだなと思います。寝る前にこの曲を聴いて、でも矛盾を受け入れて不器用ながらに自分を愛していこうと思える曲です。歌詞に注目して聴いてみてください。ミセスグリーンアップルでナハトムジーク。

0: ただいまお送りしたのはミセスグリーンアップルでナハトムジークでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
0: はい、前半ではですね、私の夢についてお話ししていこうかなと思うんですが、まあ、とはいえキャリアについては後半でも話しますし、自分のこう職業の夢みたいなのは前回の一人会でもお話ししたので、まあ、私が今こう夢を見ているというか、こういう職業になりたいなってものの一つに、まあ、ラジオに関する仕事に就きたいっていうのがあるんですけど、まあ、そのラジオについて今回はお話しできたらいいなと思っています。はい、まあね、これを聞いてくださる方はきっとラジオが好きな方というか、普段からねラジオを聞いてる方が多いと思うので、まあ、共感してくださるところも多いのかなと思いますので、ちょっとのんびりね話していこうかななんて思います。うん、てかあれですよね、今その音声コンテンツがすごい注目されているのって皆さん知ってます？そうで、なんか結構、まあ、テレビ離れとか若者言われていて、結構こうマスメディアから離れてしまっているんじゃないかみたいなのが、まあ、結構ある、まあ、一方でラジオとかそれこそポッドキャストと呼ばれるものが今ねすごく来ているそうなんです。でその中のポッドキャストの普及率のお話をすると、実はポッドキャスト日本だとまだ、まあ、一応 18% ぐらい普及率あるんじゃないかと言われているんですが、アメリカだともう 40% 以上あると言われています。でこの 40% って数字は日本でいうとインスタグラムとかと同じぐらいなんだそうです。だからアメリカに行くと

スタを使う感覚でみんなポッドキャストをまあ聞いたり配信しているっていうことなんですよ。で結構アメリカで面白い話があって、あのプレゼンをされた後、すごく有名な社長さんとか起業家さんがプレゼンされた後は、はいここからポッドキャストに流します、あとは聞いといてくださいっていう流れを作ることが多いそうなんですよね。これめちゃめちゃ面白いなと思って、うん、で大体アメリカの流行りっていうものは数年遅れて日本に来ると言われているじゃないですか。だから近いうちにもう日本のプレゼンもなんか、はいこの後はポッドキャストで流しますっていう世界が来る可能性が高いってことなんですよね。そうやっぱここまで来てるんだっていう驚きもありましたし、あとは昨今 AI もすごく発達しているじゃないですか。そうなので、あの、まあ、アメリカとかでも結構もう AI がラジオとかポッドキャストをやるっていうのがある世界で、で日本でも例えばポッドキャストを配信する、でそれを AI がこう英語とかいろんな言語に翻訳してこう配信してくれるっていうサービスもあるので、なんかまあ個人的にこうね、私も喋っているので AI が代わりにこう話すようになっちゃったらちょっと寂しいなという気持ちもある一方で、でもなんかこうそこまで技術が発展して、でこう話しているものがその国内その言語だけじゃなくてどんどんいろんなところに聞いてもらえるようになるっていうのは、まあ寂しいけども、うん、ちょっとこの音声業界の世界が変わっていく、広がっていくっていう意味では可能性としてすごく未来が明るいなと思いました。うん、そう皆さん聞くんですかねポッドキャストとかラジオ。まあ、私はあの普通にラジオがもともと好きだったので聞いているんですけど、でも同級生とかと、まあ、ラジオ聞いてるっていう話をすると、まあ、そもそも家にあのラジオを聞ける機会がないって答える人が多いんですよね。実は私もそうで、うん、家にそのよくなんていうのかな、写真とかで見るような四角いあのラジオがあるわけじゃなくて、全然スマホとかで聞いてたんですよね。で当時、まあ、聞いていた番組がオールネットニッポンだったんですけど、それはそのネットで聞けるのの他にもなんかこう生放送みたいのをしていたので、普通にこうなんていうか YouTube の生放送を見るみたいな感覚、映像付きのコンテンツを普通に見れてたんですよね。そうだからなんか結構そういう感じで入ってくる子も多いので、なんかこうラジオが四角いあの自分でこうつまみをこう上げてチューニングをして聞いているあのラジオからだいぶ進化してくれたので、そう聞くようになるハードルがまず低くなってるっていうのはでもあるのかなと思います。それで周りの子も結構うん聞いてる子は多いですね。はい。で、まあ、そもそもあの私がなんでラジオを興味を持ったかというと、まあ、さっきもお話ししたんですけど、ラジオをスマホで聞き始めたんですよね。 そうでそれがあのオールナイトニッポンだったので、まあ、深夜だったわけですよ。でも友達とですねもう深夜だったので起こし合って、ここの会話あのハガキ募集してるよみたいなのがあると、みんなで一生懸命こう、まあハガキと言いつつ今はもう募集はメールなんでメールで送ってたわけですけど、こうメールを一生懸命変えて送るみたいなことをねずっとしていました。で、まあ、そこで私ラジオの魅力をすごく感じてて、で何かっていうと、なんかこうラジオブースの中に自分もいるみたいな感覚になれるんですよ、ラジオって。で逆になんかこうテレビとかってもうキラキラした世界で余白がなくて、もう完全体というか、もうはい完成しましたっていうものをガツンと私たちにぶつけてくる感じがするんですよね。でそれが別になんか悪いって言ってるわけではなくて、なんかこう私には合わなかったというか、なんかこう別世界のステージを見せられてるみたいな感じ、そうだったんですよね。でやっぱりこうラジオと違って編集もがっつり入ってくるわけじゃないですか。でこう制作の意図もすごく見えてしまうものが多いので、ちょっと冷めちゃったりしたんですよ。そうでもなんかこうラジオってさっきもお話ししたんですけど、この自分もブースの中にいるみたいで、なんかこう話してくれている人が自分に向かって話しかけてくれるみたいな感覚になれるので、なんか私はすごくね好きでした。うん。でまあ当時私がラジオを聞き始めたのがコロナ禍だったんですよ。そうでなかなか友達とも会えずに、学校も半年ぐらいかな、結構お休みになっちゃって、お休みといってもなんかこう時差登校みたいな感じで、行ってもこう半分しか埋まってない、教室に半分しか人が埋まってなかったりとか、もう給食中も一言も喋ってはいけませんみたいな、昼休みももう話してはいけないので机の上で自習にしてくださいみたいな、なんかそんな

生活を送っていたんですよね。だから人と話したいみたいな、人の話を聞きたいみたいなのがすごくまああったから、その自分の心情にラジオが乗ってくれたっていうのもあるとは思うんですけど、でもなんかこう自分の性格もすごく根が明るいタイプではなかったので、ラジオというものがすごく自分の中でこう救ってくれたものみたいな感覚になっているんですよね。でまあそんな感じで進んでいって、でまあ私も受験生になるわけですよ。高3ですね。受験生になって、でやっぱりこう受験になってくると、なかなかテレビを見たりとか、それこそ映画を見たりってことができなくなってくると思うんですよ。勉強しなきゃいけないってなるんですけど、私本当にその勉強が嫌いだったんですよね。まあできれば勉強したくないみたいな感じで、なんか何かと言い訳つけて勉強していなかったんですけど、まあその時にハマっていた、まあポッドキャストみたいなもの、なんか YouTube でこうトークだけをダラダラ流す、でもう本当にあの映像なしイラストだけみたいな結構あったんですけど、それを聞いて勉強していたんですよ。でもその人の話が私はすごく面白くて、それを聞きながら勉強するっていうのがなんか一個趣味みたいになっていてもうね、完全にそれが趣味になっているのでね、もう耳が完全にあの働いちゃってるので全然内容覚えてなかったりはしたんですけど、そう。でもなんかそんな感じですごく受験生の時は特に自分の中で生活の一部、音声メディアが生活の一部になってて、今なんてもう帰ったらずっと何かしら流してますから本当にお風呂とね以外、もうご飯食べてる時も流してるかってぐらい、もうなんかラジオかポッドキャストかっていうのを流して生活しているので、そうなんかね、私にとってすごくこう自分の中の中心になるものになってきたなと思います。はい。でなんかこうそこから自分もなんだろうな、例えば受験が終わってそのトークとかですごく辛かった時に支えてもらったりとか、自分がこう大学に入ってうまくいかなかった時にその、ね、応援してくれるようなラジオとかポッドキャストを聞いて、あ明日も頑張ろうっていう風になんかこう自分の生活をすごく支えてくれたんですよね。まあ、なのでそこからなんか自分もあの自分が作った作品で誰かの人生を変えたりとか、誰かの選択肢を増やせるような作品を作りたいななんて思い始めたわけですよ。実はそういった作品との出会いは本当にたくさんありまして、まあ、一番好きな作品がですね、約10年ぐらい前に TBS でやっていたコウノドリというドラマなんです。まあ、簡単に言うと主人公が綾野剛が演じる、まあ、産婦人科医で、その病院を舞台に様々な命の誕生ストーリーがあるみたいなヒューマンドラマなんですけど、私がそれを当時見たのが中学生の時で、ちょうどその作品の中で、まあ、中学生で子供を授かるっていう話があったんですよね。でなんか急に命っていうものが身近に感じて、もちろんそのドラマの技術としてもすごくリアルだったんです。でこう前はその毎回命と真正面から向き合っていく作品で、ほんと毎回感動で息できないくらい泣いちゃって、そうで、まあ、そこから心を打たれてですね、私もお医者さんか助産師になりたいなと思ったんです。で、まあ、あの中学私は受験をしたので中高一貫校に入ったんですよね。でもそれを思ったのが中学生の時だったので、まあ、このまま高校に一貫校で進まんでその看護科に行きたいなと思ってこっそり調べてた時期があったんですよね。そうでもまあ私の頭だと、まあ、普通に高校じゃあ通って医学部目指すって言ってもなかなか無理だと思ったし、で看護科に行っても自分が命と向き合い続けなきゃいけないっていうのを考えた時に、まあ、私は無理かなっていう恐怖とあってですね、まあ、諦めちゃったわけですよ。でもこう当時得意だった映像編集とか、まあ、ずっと好きだったラジオってものを使って、まあ、自分が作った作品で誰かの人生を変えたいなっていう風に、まあ、そこで初めて思ったような気がします。なので、まあ、これを振り返ってみると、ここが自分の始まりだったような気がします。でそのきっかけとなった大好きな作品コウノドリの主題歌をここで皆さんにお聞きいただければなと思います。まあ、曲名はあなたがここにいて抱きしめることができるならという曲です。まあ、主題歌っていうこともあって、この曲のテーマは親から子へ思いを歌っている曲ではあるんですが、まあ、歌詞にもある自分以上に大切な人へ歌っている曲でもあると思いました。まあ、家族とかパートナーとか親友とか学校とか職場の人とか、もちろんお子さんでもいいですね。はい、周りの人の周りにいる大切な人を思い浮かべながら聞いてみてください。ミワであなたがここにいて抱きしめることができるなら。

0: ただいまお送りした曲はミワであなたがここにいて抱きしめることができるならです。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

はい、ここからは後半になります。後半はですね、キャリアのお話をしていこうかなと思います。はい、で、まあ、ざっくりしすぎやろうといった突っ込みまくるかと思うんですけども、なんで私がこのキャリアについてここでお話ししたいかと言いますとですね、実はきっかけがあって、そのきっかけは最近ですね、高校でキャリアの先生を始めたんです。そうで、このなんでやるようになったかっていうと、私がちょうど高校生の時に活動してた学生団体があったんですけど、そこでお世話になっていた方に、ちょっとみゆちゃん、なんかインスタでいろいろやってるの見てるよ、ぜひ高校でキャリアの先生をやってくれないかっていうふうにおっしゃっていただいて、でもすごいと思って、で、まあ、当時1回ぐらい学校の先生やってみたいなみたいな思ってたんでちょっとこう、やりますやりますみたいな軽い気持ちで答えたんですよね。そう、でもそこから、いや、もちろん授業研究をしなきゃいけないわけじゃないですか。どんな授業を展開してどんな書類を作ろうかなみたいなのを考えていくときに、すごくキャリアについて勉強したんですね。いや、すごく面白いなと思ったし、実際自分が高校生と関わってみて思ってたイメージと全然違わかったんですよね。そうなので、なんかそこら辺も入れつつですね、あとはオープニングでもお話ししたんですけど、面白いデータをたくさん見つけましたので、そこら辺も触れながらお話できたらいいなと思います。で、そこで感じた、その高校生との、会話の中で感じたギャップだったんですけど、みんな意外と自分の夢を考えている人が多いなっていった印象を持ちました。そうで、なんか大学になって大学生になると、逆にこう、みんなやることがないとか、やりたいことがないみたいなみんな言ってるので、なんか確かにやること見つかんないよねみたいな会話を常にしてるわけですよ。なので、もう高校生だったらもっとないかなみたいな、なんかそういうイメージがあったんですよね。まあ、みんな部活で忙しいだろうし、そんなキャリアについて考えていないだろうと思って、まあ、こうキャリアの授業を30分ぐらいさせていただいて、で、終わった後こう質疑応答でみんな来ていいよみたいな時間があったんですよ。そしたら、ありがたいことに結構こう示していただいて、みゆ先生お話ししたいですって言ってたくさん来てくれたのでですね、話してたんですよ。そしたら、なんか僕ってこういうことをやりたいんだけど、でもそれがお仕事につながるイメージがつかないんですよね、どんな職業があるんですかみたいな質問をしてくれたりとか、私これとこれに興味があって、この2つを掛け合わせた職業になりたいんだけど、どうしたらいいと思いますかとか、なんかそう具体的な質問がすごく多かったりとか、あとは、まあ、私が結構こうラジオ業界というかメディア系に行きたいっていう話をしたら、いや、メディア系って結構コネとか必要だと思うんですけど、どうしたらなれるんですかねみたいな、そこまでなんかみんな解像度高く頑張ってる子が多いんだなと思って、すごく感動したんですよね。そうで、なんか私がこの先生やっていいのかなぐらいみんな考えてたので、さすがに勉強しなきゃと思って、まあ、さらに勉強していきました。まあ、そこから、まあ、ちょっと私なりにですね、いろいろ調べて皆さんにも共有しつつですね、一緒に考えていけたらいいなと思います。はい、で、まあ、一つ目の面白いデータなんですけど、大学生が企業を選ぶ時のポイントって、まあ、何ですかっていう質問をですね、したアンケートの結果を見たんですよね。そしたら26年卒、なんか本当に最近ですね、の子たちの1位は安定している会社と答えていたんですよね。そうでか、思ったより給料のいい会社とかお休みが多い会社っていうのは低くて、やっぱりダントツ安定してる会社が来てるんですよね。そう、でもこれなんでかなと考えたんですけど、グラフを見るとちょうどコロナが流行

り始めくらいから安定してる会社が伸びてきてて、で一方給料のいい会社とか休暇が多い会社っていうのも減ってったんですよね。まあ、なのであのコロナの影響もあると思うんですけど、うん、でも意外とこう安定してる会社っていうのが、まあ、ずっと高めではあるんですよ。なんかそこをね驚きました。でまあとはいえ安定してる会社って何って感じじゃないですか。なのでもう一つ、深掘りしてデータを調べたらですね、学生が企業に対して安定性を感じるポイントは福利厚生が充実しているっていうのが1位でした。でその中でも交通費ですね、なんかそういったこう手当が出るっていうのが高かったです。まあ、そこから安心して働ける環境があるとかっていうのは続くので、意外とこの安定っていうと、まあ、こう大手の会社とかある程度こうお金が安定している会社っていうイメージが私の中ではあったんですけど、でもみんなこう福利厚生が充実しているってことに対して安定性を感じる、でつまりそれが求められているということは、まあ、福利厚生が充実していて安心して働ける環境であるかどうかが企業選択のポイントになっているということですね。意外でした、この情報。あとは私前回の一人会かなでもお話ししたかもしれないんですけど、会社で長く働きたいかどうかっていう話をしたと思うんですよね。で最近の学生の、まあ、こう状況というかインスタグラムとか、まあ、それこそ友達の会話でもよく聞くのは、まあ、入って合わんかったら 1,2 年で辞めてもいいんじゃないかみたいな、なんかそういう風潮って今あるじゃないですか。そうだからあまり考えすぎるなみたいなのがあると思うんですけど、そうなので、まあ、入社した会社で10年以上働きたいと考える学生、まあ、はいかいいかみたいな、これアンケートなんですけど、なんで私そんなにいないんじゃないかな、いても 1,2 割くらいかなと思ったんですよね。そしたら思ったより高くて、入社した会社で10年以上働きたい学生は4割強ということです。意外と多かったですね。なんかやっぱり今キャリアの選択肢も増えてきたし、なんかそういった SNS での風潮もあるから、なんかこう一個の会社で長くいるというよりはコロコロ変えてって自分のスキルとか実力を試すみたいな、なんかそういう傾向にあるのかなと思ったんですけど、意外といました。あとは定年まで働きたいかどうかという質問には 22.4% ということですね。うん、定年でも昔はそっか、みんな定年まで働くっていう認識でしたもんね。それこそまあこのデータ見て親にも聞いたんですよね。このデータ見てどう思ったって聞いたら、定年まで働きたいってみんな思わないのみたいな。なんかあんなに就活ね、周りの子も頑張ってるのにって言ってたんですよね。で聞いたらやっぱり親世代、それこそまあおじいちゃんおばあちゃんの世代は定年まで働くことが基本だって言ってたので、なんかそこで逆に親はびっくりしたって言ってました。そんなに少ないんだっていうふうに言っていましたね。うん、はい。であとは、キャリアをいつ考え始めましたかみたいなデータも面白くて、大学2年生の時点でキャリアの方向性が決まっていますかっていうこのアンケートの結果で、決まっていると答えた人は 36.8%、まあ、約 35% ぐらいか、うん、ということです。で、まあ、キャリアの方向性が決まっていると答えた、まあ、35% ぐらいの人にいつ頃意識し始めましたかと聞いたら、高校生がなんと最多だったそうです。で、まあ、理由としては学校教育などで高校生からキャリアについて考える機会が増えてきたためということです。そうなので、まあ、私が思った通りというか、本当に自分が授業しに行って感覚としてあるのと同じで、ね、やっぱ高校生からみんなキャリアについて考え始めているんですね。うん、早いと小学生からっていうのもいますね、 4.2% いやもう小学生の時なんか遊んでましたけどね。でもまあ、ね、4% の人はもうキャリアが決まっているというか、今思っているキャリアと同じようなものを思って考え始めていたということですね。あと他にも興味深いデータがあって、学生の就職活動における AI の利用状況っていうデータがあったんですよね。でこれマイナビの情報から取っているんですけども、学生がその就職活動で AI を使ったことがありますかと質問に対して、使ったことがあると答えたのが 66.6% ということです。なので6割以上の学生が、まあ、AI を使っているということです。でその中でもじゃあ何

使っていますかというのを複数回答で聞いたところ、まあ ES の作成とか、あと間違いがないかっていうことに使っている。まああと多いので言うと、自己分析とか面接対策とか、なんかそういったものにも使っているということです。で、私も実はこう就活において AI ものすごく使っていて、でどうやって使っているかというと、いや正直まだ、大学3年生になったばかりなので ES を書かないんですよね。まあ、インターンシップのこう応募の動機みたいなとかは結構書いたりはするものの、まあ、よく言われるエントリーシートと言われる書いてないんですよ。なので、まあ、何作ってるかというと、自己分析とか結構使ってますね。その自分が今思っていることとか好きなこととかをバーって箇条書きで書いて、じゃそれを文章にしてくださいとか、この人ってどんな性格だと思うみたいな投げて聞いてみたりとか、あとは意外とこの面接対策っていうのもやっていて、普通の AI のチャットサービスっていうんですかね、アプリでもこう面接対策みたいなことはできるんですけども、今すごくって AI で面接をしてくれるっていうこのサービスがあったりするんですよ。お金が、まあ、もちろんかかるものもあるんですけども、こう自分が普通に面接みたいに話すだけ でそれを AI 側が、まあ、情報としてこう文字化して、そこから質問をどんどん掘り下げていくっていうのをやってくれるんですよね。そうなので、まあ、イメージ普通にこう AI にお願いすると、質問来ました、カタカタカタと打ちます、でそれについてこう質問が来てみたいなイメージなんですけど、まあ、そのサービスとかは、音声で質問されて、音声で喋って返すとものの数秒で自分の話したことに対しての深掘りが来るっていう、その本当のリアルな面接みたいなことをしてくれるサービスがあって、それとかは結構利用したりはしています。あと結構このデータの中でパーセントとしては少ないんですけど、企業仕事検索ですね、これが 10% 前後とすごく少ないんですけども、私は実はここにすごく使っていて、でどう使っているかというと、2つ企業を比べたい時とかに使っているんですよね。例えば A 社と B 社ありますってなったら、 AI に私今就職活動していて A 社と B 社すごく悩んでいるんだけど、それぞれのいいところと業界としてのこう優位性みたいなのってなんだろうみたいな、まあいろんな質問するわけですよね。そうするともう比較して表みたいにしてこう渡してくれるので、すごく見やすかったりとか、あとはノートブック LM っていうのにどんどんいろんなサイトを入れていって、もう最強のその企業の辞書みたいのを作るんですよ。でそれで自分でこうなんていうか志望動機みたいなを書いたりはしています。うんって感じですね。でまあそのとはいえ AI を使うことっていいのか悪いのかみたいな論争ってあるじゃないですか。で逆にその企業側はどう思っているのか、これ気になりません？私もずっと気になってたんですけど、はい、これもですねマイナビからデータがありまして、生成 AI を学生が使用している実感がありますかと聞いたところですね、実感があると回答した企業は 30.6% と前年より大きく増えました。前年よりも 18.3 ポイント増ということです。なのでもうどんどん年を重ねるごとに、まあ、企業側としても AI をみんな使っているなと思っているわけですよね。でそれに対してどう思うかって聞いたところ、使い方を慎重に検討した上で活用してほしいと思うと答えたのが 64.1% だったんですよ。で学生が就職活動において生成系 AI を活用することへの対策必要と思いますかっていうふうに聞いたら、必要感じてないと答える企業は 40.6% ということで、なので意外と肯定的なんですよね。これ驚いて、なんか人間が書いてないとかその人が書いてない ES を読みたくないだろうみたいなイメージがあったんですよね。なんかこう勝手に AI だと思われたら突っぱねられるんじゃないかみたいなこう思いがあったんですけど、意外と全然いいですよ、活用してください、全然我々の対策しませんしっていう感じが、ね、このデータだと見えるわけですね。これすごく意外でした。でまあ、対策一応、まあ、対策すると答えた人はどんな対策をしていますかという質問のダントツ1位は、面接での質問内容を工夫する、エントリーシートの内容とは異なる質問をしたりとか、とても深掘りをするなどということなので、まあ要は生成 AI を使っていては答えられないだろうみたいな角度の質問とかをするということですね。それで対策をしているそうです。これもね面白かったですね。

0: んで、まあ、私はこれからも積極的に AI を使って就活とか、まあ、業界への理解みたいなのを深めていこうかなと思うんですけど、なんかそれ間違えてないというか、記号学としてもいいっていう風に言ってくださるのはすごく嬉しいというか、うん、だなと思いました。はい。であとですね、私ちょっとこの悲しい情報も一個あって、それが何かというと、27年度卒業生がキャリアを形成していく活動だったり就職活動に向けて貯金をしていますかという質問ですね、アンケートがありまして、答えとしては貯金をしているが 33.8%、まあ、したいけどできていないという学生が 45.9% だったんですよ。で、何に備えて貯金をしていますかって聞いたら、交通費が 64.4%、 アルバイトができない時期の生活費が 56.0% ということで、いや、なんかこれを見ると本当に切実だなと思っていて、就活したいのにお金がないからできないとかっていう、なんかすごくこう金銭的な問題でキャリアを狭められてしまっているという状況がこのデータからすごく見えるので、なんかね、こう、なんと言ったらいいかわからないですけども、ちょっとこうどうにかこの状況はしたいなと思うデータが出てきましたね。うん、具体的にどれぐらいの金額がかかってくるかといったデータも見つけましたので、ちょっとそれもねご紹介したいなと思うんですけども、26年度卒業生は10万円以上費用にかかっているということです。で、ちなみにこのデータすごく興味深くて、場所によっても全然金額が違うんですよ。地方に行くと高くなっていくっていう傾向もあったりするので、そう、いや10万かって思いますし、地方に行くとそれ以上になってくるので、でしかもその内訳を見ると、交通費とか宿泊費の他にもスーツとか書籍とか、なんかそういったものもかかってくるということなので、10万円って言ったらね、アルバイト1ヶ月不要ギリギリで働いてようやく稼げるぐらいの金額じゃないですか。その分の金額を就活に回さなきゃいけないっていうのを考えた時に、まあ、回せる人はいいけど、じゃあこう生活でいっぱいなんですよっていう人は就活にお金をかけられない、じゃあ遠くの企業を受けられないとかってなると、自分の好きな会社に行けないみたいな制約も生まれちゃうだろうし、書籍が買えないってなれば就活とか企業研究に対してお金を払えないってことになってしまうので、ちょっとここは何かね、まあ自分が政治家じゃないので何かできることはね、すぐにできることはないんですけど、ここはちょっとこうなんていうのかな、見て見ぬふりをしてはいけない部分だなっていうのは非常に自分の中でも思いました。はい。で、まあ、そんな中でですね、今の就活の状況は、まあ、複数社受けるのではなくて、自分の行きたい会社1社に決めてそこに向かっていくっていうのが、まあ、26年の新定番ということになってきまして、まあ、よくピンポイント就活ですね。なので、まあデータの中でもあった通り、早期から自分のキャリアを考えてインターンシップに行ったりとか、まあ、就活にお金もかけるっていうのもあったと思うんですけども、そう、遠くに行ってね、自分でこう職場どんなところか、見てから考えるみたいな、なんかそういう風に深く深く企業を理解して自分が行きたいところに本気で挑むっていうのが今の流れということですね。うん、なんか非常に面白かったです。なんか私もなかなかこういった番組とか、それこそ先生やるって機会がなければ、キャリアってものに対してこう学問的にというかデータから見ることがなかったので、ね、ちょっとこれを見て、またさらにキャリアについて考えていきたいなと思いました。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

はい、そろそろエンディングに行くんですけども、まだ少しお時間があるので、最近私が感じていることを皆さんに最後共有したいなと思います。最近私はですね、遠回りの大切さみたいなものを言われることが多くなりました。でそれこそ、まあ、プロと出張版ということで、いろんな社長さんにですね、ポッドキャストでインタビューをしに行ったりとか、あとセミナーに参加したりしてもですね、学生のうちとか若いうちは効率を重視するな、いろんなものと触れてみた方がいいよみたいに言われるんですよ。そうで、まあここで言う遠回りっていうのは、さっきも言った通り、まあいろんなものに触れてみる、自分のやりたいこととか目標から

0: 逆算した行動以外のことを、まあ、するっていう風に定義するんですけど、もうすると、まあ、一見その目標を達成するにはすごく無駄なことのように感じてしまうと思うんですよね。そう、でもやっぱり遠回りすることっていうのはいいよと言われるわけですよ。なのでこれからは興味がないことっていうのをする時間をあえて作ろうと思っていて、でうちの会社はその毎週その黙々タイムっていうのがあって、その毎週木曜日の早朝に黙々と勉強しようっていう時間があるんですよ。でそこは自分の、まあ、こう好きなことだけじゃなくて、自分が知らなかった領域とか勉強しなきゃいけないだろうっていう領域をこうみんなで話して、じゃあそれをやろうって決めて勉強するっていうのが1時間ぐらいあるんですよ。でそこで初めて私あの土木業界っていうのについて深掘りしてみようっていうのをやって、でそれをスライドにまとめて先輩方に発表するってした時に、なんか初めて知ることばかりで全部が新鮮だったんですよ。私はその土木業界っていうもの、そもそもそういった業界があるっていうのは全然認識していなかったというか、まあ、確かに私がこう普通に生活しているということはそういった業界があるからこそなんですけど、でもなんかこうやっぱりさ、自分が興味がなかったことって意識しないと見えてこないじゃないですか。なんかそれを可視化してでさらに深掘りするっていうのがなんかすごく自分の中で視野が広がったなっていう気がしたんですよ。でそのワクワクってなんかきっと他に変えられないし、自分がその街を歩いてる時に大人になったなみたいな、あこれもこういう経緯で作られたのかなとか、なんかこういう助成金がそういえばあったなみたいな考えながら歩けるっていうのが、自分がすごくこう背伸びした感覚になって、でそれってたくさん積み重ねていくと世の中を見ていてもっと楽しくなると思うし、自分自身のこうなんていうのかな、自信にもつながっていくと思うので、なんかそういった積み重ねをこれからの財産として続けていこうかなと思いました。やっぱりこうキャリアっていうものを気にしすぎてこうしなきゃいけないとか逆算して、じゃあこの時間までにこれをしなきゃいけないみたいな、常に焦りと戦いながらやって、一貫性みたいなものをすごく意識しなきゃいけないと思ってしまいがちだけど、でもなんかそんなことなくて、一見興味がなかったなと思うこともやっぱり自分の中で調べて自分のものにするってことで自信につながるから大切だなと思いました。でいろいろ昨日の夜考えてたんですけど、木で例えると分かりやすいなと思っていて、こう目標とか自分の夢に向かって枝をまっすぐ伸ばす必要はあるけども、でもたくさん葉っぱがないと、まあ、栄養ができないじゃないですか。だからいろんな方向に、まあ、その大きい枝はあるにしても小さめの枝をいっぱいいろんな方向に広げてて、そこにたくさん葉っぱをつけていくことによっていつか大きな木になっていくのかなというふうに思いました。本当に今 SNS とかですごくこう成功している人の投稿とか流れてくるじゃないですか。でもそれって本当かどうかわからないのに、でもこうすごく誇張した内容を使って、いやこれぐらいお金を稼ぐにはこうするべきだとか、こういった仕事は間違ってるんだみたいな極端な情報がすごく流れてきちゃうじゃないですか。そうだからすごく良くないなと思いますし、それこそ昔は SNS がなかった時代は身近な人からのアドバイスとかだったので、それってやっぱり信用もあるし極端な言い方もしないじゃないですか。でも今はさっきも言った通りそういう極端な情報にすごく触れる機会が多いので、自分ってこれで本当にいいのだろうかとか、自分が選んだ選択肢って間違いだったんじゃないかみたいな考えになってしまうのって、なんか仕方ないことなのかなとも思っちゃうわけですよね。なのでなんかそうは思わずに自分をしっかりと持って、本当に、まあ、自分がやりたいことをやるのはもちろんなんですけど、それ以外の一見興味がなかったことだったりとか、今まで気に留めたこともなかったような新しい分野とも触れ合ってですね、視野を広げていけるようになっていけばいいなと思いました。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルで

プロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間です。ということで今回はですね、私杉山美優が一人語りをしてきました。いやもう難しいですね、一人で話すのって。でもなんかこう皆さんに伝えたいことは伝えられたかなと思いますし、やっぱこの放送を通じて自分自身もキャリアについて向き合うことができたので

0: ですごく貴重な経験だったなというふうに思います。やっぱりこう総じて言えるのは、やっぱり若いうちはいろんなことを経験していって、いろんな自分の視野を広げていって、そこからですね、自分のやりたいことに向かってこういっぱい枝を伸ばしていけたらいいなというふうに思いました。私自身もすごくこうキャリアの番組をやっているものの、毎日悩んでは泣いてを繰り返していますので、聞いている皆さんと一緒にこれからこのプロと番組を通じて頑張っていけたらいいなと思いますので、引き続きですねプロとお付き合いいただけると嬉しいです。それでは来週お会いしましょう。ありがとうございました。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。ここまでのお相手は杉山美優でした。
1: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ。

どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイティーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

キャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。そして今日は先週に引き続き、ゲストにリリーズの直美さんをお招きいたしまして、後ほど登場していただきますので、どうぞお楽しみにしてください。さてミュージックレストランラドンナ原宿では出演者大募集中です。通常の、ね、ライブの他にもディナーショーやピアノ発表会、ダンスの発表会などにもご利用いただけますし、まあ、結婚式の、ね、二次会とかにもステージがありますので、まあ楽器もありますし、そんなステージを使いたいという方には大好評いただいておりますので、ぜひお気軽にラドンナ原宿までお問い合わせください。さあ、まあ、5月も最終週になってきましたけれども、最近のね私の近況というか、まあそんなの聞いてもしょうがないのかな、でもまあ皆さんも思い当たることはありそうなのでちょっと話すると、最近ねなかなか仕事がはかどらないというか、もうとにかく時間が足りなくて足りなくて、もう先週の最後の方にもねそんなお話ししたんですけれども、全然時間が足りないんですよ。で時間が足りないのかなと思いつつも、多分ね自分のあの効率というか能力というかがきっと年齢のこともありですね、処理能力が下がってきてるんだと思うんですよね。だから時間は同じだけあるのに作業効率が悪くなってるから、忙しくて忙しくて全然時間が足りないっていうようなことがね一つ考えられるのと、もう一つねなんでだろうと思ったのは、夜ね昔みたいに、昔って言ったって 4,5 年ぐらい前まで、いや違うな、コロナ前までは全然徹夜しててもなんか朝まで、でも仕事が終わるまでとにかく朝までかかろうがなんだろうが仕事が終わるまで仕事してたんですよ。それがねここ最近もう眠気の方が、あるいは疲れの方が強くなっちゃって、仕事残ってるのにとりあえず寝ようって、でまあ、起きたらまたやろうっていうような日が続くので、そうするとどうしても仕事が追いつかないという現象があって、これねコロナのせいにしちゃいけないかもしれないけど、まあ、時期的に、まあ、年齢的にちょうどそんな時期だったのかもしれないんですけど、コロナ以降すごい疲れやすいっていうか眠気がすごい、そんなこと皆さんありませんかって、まあお聞きの方々も同じような年齢の方なので、まあまあ何が理由かは分かりませんけれども、まあそんなことが近況というかですかね。でまあよくよく考えてみると、コロナ前までいろいろそのまあ僕一人で飲むことって基本的にないんですよ。家とかでもお酒飲まないし、だけどお誘いいただいたら誰かと一緒にっていうので、まあよく、まあ多いのはいわゆる歌手の方々とか、そういう芸能関係の方とかが多い。昔はね、コンピューター関係の人とばっかりだったんですけど、この15年やっぱり芸能関係の方が多くて、特にね、伊藤咲子さんとか、安倍静江さんとか飲みに行くと、まああの、朝まで咲子っていうようなね、代名詞がついてたぐらいに、全然終わらないんですよ。朝5時ぐらいまで普通に飲んでるんです、あの2人は。で途中でこうもう12時過ぎたから帰ろうかなって言って、1回店出てももう1軒もう1軒ってなってですね、全然終わらない。まあまあで大体いつも5時まで飲んでるっていう感じだった。であとね、相崎真也さんもライブの打ち上げっていうと、まあ大体食事のお店に行くんですけれど、ライブ終わってから、まあ終わってからだからもう夜の10時とか11時、まあ、12時ってことはない。

な夜の10時ぐらいから食事するんですけど、まあ、そこで飲み始めるとなかなかねもう2時3時まで普通に飲んでます、飲んでますじゃない、飲んでました。なんだけどこのね3人ともというか他の方もそうなんですけど、最近はねそんなにね12時

ぐらい上、10個も上じゃないか、まあ8歳ぐらい上だから、多分まあまあ、そういう疲れなのか、今の僕の現象が多分 3,4 年前に起きてるんですよね、多分年齢的に。なので飲みに行かなくなった。で、僕最近はフィンガーファイブのアキラが、アキラさんは付き合いでどうしても行かざるを得ないって言うと変ですけど、行くじゃないですか。まあまあでも1時とかかなまでは飲んでますかね。それぐらいですね、その12時過ぎて飲んでるっていうようなのは。あ、唯一あるのはラドンナのスタッフとかだと、まあまだ若いですよ、20代が多いので、もう全然終わらないのでなるべく行かないようにしてます。そんなこんなの近況でございました。あとその飲みの話のついでにですけど、実はね、僕ザ・グッバイの曽我康久さんと YouTube 番組作ろうって言われて、曽我康久さんからね、で過去3回ぐらい YouTube 動画撮ってるんですよ。なんですけど結局今のところ1本もアップできていない。で、理由はというと、最初の2本ぐらいは話がマニアックすぎて曽我さんのファンが聞いてもわからないって、まあ結構楽器の話とかね、その音楽のマニアックな話をしてるんです。あと子供の頃どうだったかみたいなネタが曽我さん好きで、子供の頃の話をするんですけど、それって曽我さんのファンからするとちょっと時代が10歳ぐらい若いファンの方だから内容がわからないだろうっていうことで、結局1本目2本目はポツりました。で、3本目撮ったんですけど、3本目は結果的に周りの曽我さんのスタッフから、ヒロさん滑舌が悪くて何言ってるかわかんないみたいな話になってですね、それもボツりました。あ、だからちょっと喋りを丁寧に喋るようにしよう、このラジオですね。ということで、曽我さんとの番組はいつになったら、番組というか YouTube はいつになったら始まるんだろうかっていう状況です。あ、でもこのラジオで曽我さんと2人で話してるのを聞いていただいてる方は、俺やっぱり滑舌悪いのかな、曽我さんの時ゆっくり喋るようにしよう。あ、それでなんで飲みの話からこの YouTube 番組の話になったかっていうと、結局3本撮って、まあ、撮った後には飲み会をしてるんですよ。なので結局過去の3回の YouTube 動画の収録のためにスタジオ入ったんですけど、飲み会で終わったという、そんな結末になりました。まあそんな話題でした。で、そうそう、前置き長くなってきちゃいましたけど、後でゲストの方登場するので前置き早めにって言われてたの忘れてました。それでは、こんな話題が出たので、曽我さんの曲を聴いていただこうかな。今日の1曲目は、まあ、曽我さんの曲というよりかはザ・グッバイの曲で、これなんだろう、デビュー曲にもなりそうだった曲らしいんですけど、いきさつわかりませんが、野村さんがメインで歌ってますかね、 Take Off という曲なんですけど、結構ロックな、まあ、昭和のロックなのかな、まあ、ジャパニーズロックというか、結構ギターもかっこいい感じで、YouTube とかでもライブの動画とか上がってると思うんで、ぜひ見ていただきたいんですけれども、さあ、それでは今日の1曲目、ザ・グッバイで Take Off をお聴きください。

0: ザ・グッバイでテイクオフをお聞きいただきました。さあ、それでは皆様お待ちかねのゲストをお招きしたいと思います。ザ・リリーズのナオミさんに今週も来ていただきましたので、バトンタッチします。よろしくお願いします。
1: いつもキャプテンズレディオをお聞きの皆さん、ありがとうございます。リリーズのナオミです。お便りだけ読ませていただこうと思って、スタジオの方にやってまいりました。では早速読ませていただきます。グリーン D さんからいただいております。ナオミさん、5月はラドンナライブ、夢コンサートなど何回もお会いできて最高の月になりました。そして6月のデビュー51周年ライブも昼夜参加しますよということですけどね。いやー、これ頑張らなきゃですね。ありがとうございます。何でも昼の部はリリーズファミリーコンサートとか、あの伝説の家族揃って歌合戦が見られるということですね。ますます楽しみ。頑張れ豚さんチームに負けるな。豚さんチームってどのチームだよくわかりませんけれども、家族の中で唯一歌が下手なグリーン D さんからいただきました。ありがとうございます。これね、今からファミリーコンサートをいろいろとね、あのアイデアを練っているんですけれども、とにかく来ていただいた皆さんがもう本当にあったかい気持ちになるような楽しいコンサートにしたいと思っております。頑張ります。続いてのお便りはペンネーム双子の弟さんよりいただきました。6月にはナオミさん、マユミさんのふるさと北海道での夢スター歌謡祭がありますね。2年前の8月、旭川、そして岩見沢公園で、ナオミさんからのフェイスブックの投稿にコメントをしましたら、面識のない方からリアクションがありました。その方もコメントを投稿されていて、双子の妹さんでした。多くのコメントの中で、私だけにリアクションをしていただいて、双子の不思議なご縁を感じました。ねえ、やっぱり双子っていうと、なんか他の人と違う不思議な、なんかなんだ、シンパシーみたいなのを感じるようなところがあるんではないでしょうかね。はい、いつも本当に真心からの、応援をいただきましてありがとうございます。双子の弟さん、ありがとうございました。続いてのお便りはみっちゃんさんからいただきました。ナオミさん、友の会の名古屋バスツアー夢スター歌謡祭東海公演お疲れ様でした。地元で何度も会えて嬉しかったです。ありがとうございました。いやー、みっちゃん、私の方こそすごく嬉しかったです。いつもありがとうございます。リクエストは先日のラドンナ原宿でかなちゃんとも歌われた情熱の花リリースバージョンをお願いします。6月27日から6月29日までの長島温泉リリースショーでもまた聞けますね。楽しみにしています。ということで、ラジオネームみっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。

ございます。さあそれでは今日はみっちゃんさんからリクエストいただきましたリリーズバージョン情熱な花をお聴きいただきながらお別れしたいと思います。またこのスタジオにもね遊びに来ますので皆さんどんどんお便りリクエストお待ちしております。リリーズの直美でした。チャオ。

リリーズザ・ピーナッツを歌うの CD から情熱の花をお聴きいただきました。そしてナオミさんありがとうございました。それでは、続きまして曲をご紹介してまいりたいと思います。ラドンナ原宿で7月の5日にライブが行われる、ジェイムス西田さんが所属していました、所属と言っていいのかな、フル時計というグループ、フォークデュオですね、にいたジェイムス西田さんが7月5日にラドンナ原宿で、デビュー50周年記念コンサートを行います。この時ね、結構ゲストがね、バズの東郷正和さんとか、堀江純さんも来ていただけるということで、すでに告知始まってますのでね、ラドンナ原宿のホームページ見て、7月5日ジェームス西田デビュー50周年記念コンサート、告知されてますので、ご予約お早めにお願いいたします。フル時計がデビューしたのが1976年の3月ですかね、なのでちょうど50年経ったということで、これも楽しいコンサートになると思いますが、このジェームス西田さん、一昨年かな、大病されまして、ちょっと長期間の、ね、入院をされていたんですけども、見事に復活されましたね。病気になる前はよく日本歌手協会のコンサートとかでね、ご一緒する機会が多かったんですよ。もちろんラドンナ原宿にも何度も出ていただいてはいたんですけれども、病気を克服して、復活のライブというような状況でもありますかね。50周年、おめでとうございます。それではそのジェームス西田さんのユニットですね、1976年デビューのフル時計の曲から、ロードショーデビュー曲ですね、お聴きいただきます。どうぞ。

古時計でロードショーをお聞きいただきました。これは女性の気持ちっていうか女性が歌ってる詩なのかな、まあ、男性もまあ男性もありえなくはないけど、まあ、女性なんでしょうね。あなたについていこうと決めたとかって言ってるから女性の気持ちを歌ってるんでしょうかね。ただねこの曲の気になるのはあなたと私に続く物語だけが今は大事ですっていう締めくくりになってるんですよ。だからまあ映画館に行ったら多分まあ彼氏がね違う女性と一緒に手をつないで入っていったという状況なんでしょうけど、まあこれ別にここで別れがあったわけじゃなくてこれからの2人のことがまあ気になるというか大事だって歌ってるから、まあ、別にあの別れたわけではないんだろうかなっていうのが気になってるのと、あとまあ映画館に入っていく扉が赤いって言ってるのは昔の映画館って確かに入り口のあの防音扉っていうかなんか必ず

まず赤でしたよね。最近こういう映画館ほんとなくなっちゃいましたけど、まあどっかにあったら皆さん教えてください。お便りお待ちしております。それとジェームスさんに聞いても分かんないのか、これ作詞家の方に聞かなきゃいけないのかな。この物語の続きの曲もあるのかな。この二人はどうなったんでしょう、ちょっと気になります。さあそんなお話をしているうちに今日の放送の終わりの時間が近づいてきましたね。ジェームス西田さんのライブにゲストとして来られる堀江純さんなんですけれども、実は、今年の12月、長島リゾート湯浴の島に歌謡ショーで出演されます。12月の、ね、18日から22日だから5日間ですかね。まあ、私キャスティングに絡んでるので、おそらくこの5日間長島温泉行ってることになるとは思うんですけれども、こちらの方もぜひ、お近くの方、近くじゃなくても長島リゾート湯浴の島堀江純賞にもお越しいただけると、まあ、今回長島リゾート堀江純さん初出場というか初登場ですのでね、こちらもお楽しみにしてください。というわけで今日のお別れの曲は、堀江純さんの曲を聴いていただきながらお別れしたいと思います。それでは堀江純さんでメモリーグラスをお聴きいただきながら今日はお別れとなります。キャプテンズレディオアットラドンナ、それではまた来週お会いしましょう。ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンがお送り出しました。

0: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは、わっち。
0: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
1: はい。
0: 今夜は私、キーボード稲葉はじめと
1: ドラムの横山雄介が来ております。
0: はい。このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組ということで、これ台本から消えましたね、リハーサルスタジオからっていうところが。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、私が前一回ぐちぐち言ったことがあるんですよ。
1: あ、リハーサルスタジオじゃないぞって。
0: もうほぼリハーサルスタジオじゃないねなんて言ってたら、
1: まあそうっすね、
0: 消えました。
1: 10回に1回ぐらいですかね、
0: はい、消えました。
1: 今日は
0: 控え室です。
1: そう、控え室です。楽屋
0: です。ここはですね、
1: はい、
0: 水道橋
1: そうです、
0: はい、
1: 水道橋の、
0: はい、
1: 東京ドームの近く、
0: はい、これ なんてホール名だっけ、
1: はい、そのホール名変わったんですよね。
0: なんてホール、すぐ出ますよホール名。カナデビア、
1: カナデビアホール、
0: カナデビアホールの、地下神殿の奥の方にある、
1: はい、
0: 地下室でお届けしているということでございます。
1: はい。
0: ライブがあるんですね、これね。
1: そうです。
0: はい。ということで、そこからお届けしておりますが、
1: はい。
0: ツアーも終わり、ファンクラブツアーも終わり、うん、なんですかね、最近はイベントとかがちょこちょこ出させてもらっている。
1: そうですね。で、やろうとして、まあ、それのできなかったりとかね、ありましたね。
0: ありましたね、ベース
1: ね。
0: はい。これもそういう一環でね、
1: はい。
0: まあ、横谷の、マウントを、横谷がマウントを取ろうとしている。
1: いや、あのね、
0: バンド
1: 気づいたんですよ。
0: アンドロップ、
1: あんなにも後輩として接してくれる後輩いない。
0: なんかいやいや、すごい溜めてたけど大したこと言えないよ、言ってないんですけどなんかあの X でも伊藤くんが、
1: そう、
0: 高校の時ではなんか そんな関係性は気づけなかったみたいなことで、すごい怖かったってことでしょ。
1: 高校の時では考えられないぐらい優しいって
0: みたいなこと言ってたよね。
1: どんだけ怖かったんだっていうことじゃないですか。
0: だからその本人は自覚なくてもやっぱりやっちゃってたんだね。
1: いや、これね、違うんですよ。伊藤くんの感じわかるでしょ。
0: わかる。
1: 伊藤くんが怖かったの、俺は上手かったし
0: お互い怖い怖い言い合
1: って、ね、部活のね、あの後輩として入ってきた時に、
0: はい、
1: なんか上手いしかっこいいし、
0: うん、
1: 髪長いし、うん、怖かったんです。
0: 横山はでも 900S って今言ってたんで、ね、
1: まだですね
0: 首
1: それ大学生になったそれは大学デビューなんで、はい、違います。
0: じゃあお互い怖がってたのか。
1: そうなんです。今ではもうそんな怖がんないですけど、
0: まあ、じゃあ今日ね、はい、そこはこの後話して明らかにしていきましょう。
1: いいです、もうその長くなると思う。どっちも認めないと思うんで、ね、どっちも怖かったです、
0: まあ、いや、わかりました。もう曲をかけますけど、
1: はい、
0: お互い怖いってことはさ、
1: はい、
0: 普通はまあなかなかないですよ。一方的に怖い
1: どっちも。そうなんですよ。
0: っていうことから連想した曲を
1: ちょっと
0: かけさせていただこうと思います。聞いてください。横山と伊藤くんはどうかしている。

0: 聞いてもらったのは、横谷と伊藤くんで、参加している。
1: いや、あの音源にアキコは参加してないと思いますよ。
0: あ、そうなの、ね、参加しない、はい、
1: 参加しない。
0: ロッキン出ただけですか、
1: ね、そうです。ロッキンに出てもらいました。
0: そうなんですよ。はい、アンドロップのね、伊藤アキコくんは、はい、横谷が、ロッキンをボイコットした。
1: 違う、出たかったですよ。
0: ボイコットしたので、
1: ちょっと、体調が悪い。
0: トラで、出ていただいて、はい、トラっていうのはないの、
1: トラっていうの
0: は、トラっていうのに出ていただきましたけど、ね、はい、そういう縁もあるんでね、この後楽しみですね。
1: は
0: い、
1: 楽しみです。
0: はい。それは、さておき。
1: はい、
0: この番組はメールでワンサカしていく、番組です。
1: ワンサカしていく、
0: ワンサカしていく番組です。
1: 初めて聞きましたね。
0: ということでですね、はい、メールのテーマはこちらとなっております。
2: 人生最終日に食べたい最後の晩餐、
0: はい、はい、です。これはもう発表されたので。
1: いや、そうです。
0: あの、人生最終日の僕よという新曲が5月の22日に出ますよね。リリースで、
1: はい、配信リリースされます。
0: そこから撮ってますね。
1: 撮ってますけど、はい、まあ、皆さんの本当に知っている美味しいものを知りたいっていう思いから。
0: 確かに先週とかも、はい、僕小野くんと喋ってたんですけど、なんか美味しそうな海外料理いっぱい出てきました。
1: いいんですよね、はい、なんか結構皆さんいろんな種類のものを送ってくださって。
0: じゃあありますか、メール。
1: はい、
0: はい、
1: もうこれもなかなかいいグルメな、ラジオネーム七七さん、
0: はい、
1: 人生最終日というか、
0: うん、
1: 老後に彼女と南極に行きたいねと話をしています、
0: うん、
1: 南極でカップ麺をすすりながらペンギンたちを眺めていたいです。
0: なるほど。
1: 味はカレーヌードルがいいです。
0: なるほど。
1: ということで、
0: はい、
1: 南極でカレーヌードルって食べた人いるんですかね。
0: 南極、お湯持ってけんのか、一応持ってけんのか、方法あんのかな。
1: 小学生ありますかね、
0: カレーヌードル。でも なんだっけ、日清のカップヌードルはその宇宙にも行ったみたいな触れ書きじゃない。
1: あったかもしれない。
0: だからそういうやつも過激な場所でも、
1: 過酷な環境ね。
0: そう、過酷
1: 過激な環境ではない
0: 環境でも食べれるって意味ではいい、はい、カレーヌードル派ね、この人は。
1: あ、はじめさん何ヌードル。
0: 私はもうぶっちぎりシーフードヌードル派なんで。
1: やっぱそのやっぱあのレギュラー3つが美味しいんですか。
0: 美味しい。
1: 最近ありますよね。
0: あとあれが美味しい、トムヤムクンヌードル。
1: 美味しいんだ。
0: 美味しいっす。あれ
1: 季節限定。
0: いや、あれね、レギュラーになった上に、
1: おお、すごい、
0: 季節限定でビッグも出ました。
1: ああ、それは相当人気なんじゃないですか。
0: 美味しいんですよ。辛いの僕そんな得意じゃないけど美味しいんですけど。
1: あ、辛いんですか、トムヤムクンって。
0: え、
1: トムヤム

0: あんまり知らない。
1: 君の母国の
0: 違うんだって
1: 料理じゃない。
0: あなたは南米も私の母国って言うし、
1: 暑いところで赤道直下全部横への母国
0: アジアも私の母国、アジアはだけど、
1: うん、でもあのこれマジレスすると、はい、ちょっとこれ人生最終日多分老後でしょ。
0: 老後
1: はちょっと心臓に良くないんじゃないかな、寒いのは。
0: あそこが、うん、でもそこでだからカップヌードル食べてればちょうどいいんじゃない。
1: 何言ってるんですか、その温度差が一番やばいんですか。
0: やばいのか、サウナみたいなことよくないんです
1: か。気をつけた方がいいと思うんで、うん、あんまりおすすめはできないんですけど、
0: まあ、だから南極じゃなくても、
1: うん、カップヌードル食べて
0: 、うん、でいいと
1: 最後に終えると。いや、いいと思いますこれ、
0: はい、
1: はい、いいですね。じゃ
0: 続きましてラジオネーム、うん、ベニマルさん、
1: はい、
0: 家の近所によく来ていたキッチンカーの焼き鳥屋さん、そこの焼き鳥がとんでもなく美味しくて断るごとに通っていました、
1: うん、
0: 店主のおっちゃんがとても気さくで何度も通ううちに私の好みを覚えてくれて、
1: お
0: 皮ね、塩ね、よく焼きにするねと私が頼まなくても好みの味に美味しく仕上げてくれたり、
1: はい、
0: ギャルの娘が買いに行くとおじさんギャル好きだからおまけするよと一本おまけしてくれたりと、うん、家族みんなで大好きでした。
1: ギャルすげえ、うん、
0: 家族みんなで酒を飲みながら宴会がしたい、
1: うん、
0: と思っているのですが、
1: うん、
0: 実は1年ほど前からばったり姿を見かけなくなり、
1: あららららら、
0: SNS も更新されないままずっと心配しています。どこかで元気に焼き鳥焼いてたらいいなと、いつもお店が出ていた場所の前を通るたびに思います、
1: うん、
0: ということで、
1: ギャル嫌いになっちゃったんじゃない。
0: ギャルのせいなの。一本くれるぐらい好きだったんだよ。
1: 皮塩よく焼きは最高だと思うよ、
0: はい、あ確かに
1: パリパリでしょ。
0: パリパリです。
1: 最高じゃない。
0: 皮塩よく焼き食べたいな今。
1: よくドラム叩いた後でも最高かも
0: ね。やっぱり塩分ですよね。
1: そう塩分、
0: だんだん暑くなってくるのでちょっとフェスっぽいシーズンじゃないですか。
1: なってきたね、うん、
0: やっぱ外で食べる焼き鳥とかね、
1: あの串物ね、
0: まあ、だから塩分です。
1: 塩分だね、
0: うん、外で食べる塩分。
1: いや焼き鳥をでも人生最後に持ってくるのはちょっとオツだなとは、
0: はい、大人です。
1: 僕もね近所にお気に入りの、まあ、焼き鳥屋さんっていうかお肉屋さんで、
0: はあ、まあそれが一番いいじゃん。
1: 鳥専門のお肉屋さんで焼き鳥を売ってるんだけど、 そこのねハツがうまい。
0: ハツちょっとい
1: つ買ってきて、え何
0: 買っていつ買ってきてくれる。
1: いや別に言ったら買ってこれるけど。
0: あ本当、
1: ハツが本当美味しくて、
0: いや今日お願いしなかったな。
1: すごいね、ハツとレバーとモモかいつも食べてんだけど。
0: そういうお店ってさ、
1: うん、
0: このキッチンカーみたいにさ、
1: うん、
0: よく焼きとか言えんの。
1: 言える雰囲気じゃない殺伐感はある。俺が言ってるとこは、
0: えそうだ、
1: うん、なんか怖い。ペイペイでって言うと見せてください。ああはい、
0: それはそうでしょ、見せてあげなきゃいけないんですよ。
1: そうやるんだけど、まあすごい、あのでも美味しいんですよ。僕も焼き鶏肉好きなんでね。
0: 焼き鶏肉はいいですよ、
1: うん、好きな部位は。
0: いや私もね、
1: ぼんじりですか。
0: 初なんです、ぼんじり。その太ってた人はみんなぼんじりが好きって思ってるだろ、
1: うん、
0: その通りだよ。だけど、
1: うん、
0: 初がいい、
1: ね、初いいよね。
0: 初いいです、
1: うん、わかる。鶏初ってなんで美味しいんだろうね。
0: 心臓、あれ
1: 個人的に牛ハツより好きかも。
0: 牛でもハツっていうか、
1: あるある、ハツあるけどさ、
0: 確かに、
1: うん、鶏ハツ美味しいのに。
0: なんかホルモンしすぎてないし、肉っぽすぎてもないし、脂っこくないし、
1: ちょっとあのグロかったらごめんねなんだけど、
0: はい、
1: 多分新鮮すぎるか分かんないけど、血管の穴が残ってる、
0: はあ、すご
1: そのきっと太いから大動脈だろうなみたいな穴が通ってるの、まだだから、で血管の周りコリコリしてて、
0: へえ、
1: すんごい美味しくて。
0: 初、じゃあ早く買ってきてください。
1: わかりました。今日はちょっと言ってくんないといけないんで。
0: そうですね。じゃあ、で今度あれだ、うん、土曜日お願いします。
1: ガチじゃねえ。
0: はい。
1: もう一個ぐらい読めますかね。
0: はい、はい。ラジオネーム、はい、初江さん。
1: 初？
0: 初江さん。
1: 初さん。
0: 無限です。
1: はい。
0: 私が食べたい最後の晩餐は、
1: うん、
0: 築地にある、
1: うん、
0: ウニトラさんの、
1: うん、ウニトラ、
0: ウニトラ、
1: はい、
0: エンペラーという1杯2万円のウニです。
1: 高級
0: ウニ丼です。
1: ウニトラ今調べるの、
0: 調べてください、
1: はい。
0: 炊きたての白米とか大好きなラーメンとか思ってたし今でも思ってはいるけれど、
1: うん、
0: もしもこれが最後だよと自覚した上で食べるならと考えた時、
1: うん、
0: そんなことでもないと2万円もするウニ丼を食べる世界線は私にないので選びました。
1: うん、
0: 何種類かのウニとマグロにイクラ贅沢すぎるし、うん、庶民には憧れの一品です。憧れの一品何かありますか。
1: 私はたった今このエンペラーが憧れ、
0: はい。

れないみたいに唾で苦しみを飲み込んで、世界は広いと言われたって、僕にはここが世界の全て、与えられてもいない選択肢を選ぶ勇気を誰かください。

ハロー一番 86.1 メガヘルツ横浜マリン FM もキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週はですね、50年代のアメリカンポップス特集をしてみたいと思います。1950年代、オールディーズですね、アメリカンポップス、そんな時代、まあ青春時代をですね、1950年からまあ60年にね、過ごした先輩の方々にとっては懐かしくね、甘酸っぱい思い出が湧き上がってくると思います。またね、まあ最近ではね、その時代を知らない若い世代、まあ若い世代にとっては、まあおじいちゃん、おばあちゃんとか、そのもっと上かな？うん。この頃の音楽がね、新鮮で、まあ新しく聞こえるらしくてね、カフェとかアパレルショップなどでかかってるとね、おしゃれにムーディーに響いてきてね、ちょっとしたブームになってると言いますね。で、まあその中間世代にある我々にとってはですね、もちろん私、まあ生まれる前の音楽なんですけどもね、そのオールディーズをコピーしていた世代っていうのは後の音楽シーンを作っていったために、我々の世代のヒーローたちの、例えばビートルズとかね、ヒーローたちのね、音楽のルーツとして、50年代は重要な音楽なんですね。ロックンロールっていうね、音楽とかカルチャーが爆発したのが50年代半ば、うん、それはまあそっからのね、音楽を劇的に変えることになる転換期の重要なキーポイントになったのがこの50年代なんですよね。はい。ということで、古くて新しいロックミュージックの原点であります50年代のオールディーズ特集をやってみたいと思います。まず最初の曲はジョー・スタッフォードの You Belong to Me。 ジョー・スタッフォードは1930年代後半から1980年代前半までの50年間活躍しました。アメリカトラディショナルポップの歌手で女優でございますね。元はね、オペラ歌手のになるために声楽の訓練を、まあ、受けてたんですけど、オペラ音楽の道に進んで、1955年までには、まあ、他のどの女性歌手よりも多い世界的なレコードの売り上げとなったわけですね。この1952年の You Belong to Me、 ポップバラードの名曲でございます。イギリスとアメリカでチャート首位になって、全米シングルチャートでは女性アーティストにある初の第1位のレコードとなりました。はい。引き離されている恋人たちのことを歌った普遍的な歌ですね。ジョー・スタッフォードで You Belong to Me。

はい、次におかけするのは映画バックトゥザフューチャーでね、皆さんも知ってると思います。マーティがねタイムスリップして過去のね昼バレー、裁判所前をねバックに困惑しながら街をね見渡すシーンで流れますミスターサンドマンという曲でね、これ、コーデツっていうグループなんですけども、1954年の作品でございますね。でマーティが1955年の、まあ、過去の時代にタイムスリップしたっていうねことで、この54年に大ヒットした曲が流れるわけですね。この曲はですね、まあ、全米ナンバーワンのヒットとなったんですけども、この曲ねものすごく私郷愁を感じるんですよ。これね不思議な話になっちゃうんで、なんとも番組のねあの趣旨が変わっちゃうんで他の番組の話になっちゃうかもしれないですよね。まあまたねこの話はどっかのタイミングでね特集なんかしちゃうかもしれませんけども、私あの前世の記憶がねありましてね、間違いなくこの1950年代半ばにアメリカにいたんですね。なんでこの曲はねものすごく大好きなオールディーズとなってますね。懐かしいなってものすごい感じる曲でございます。コーデッツっていうグループは女性4人のカルテットで、ハーモニーは抜群に心地よくてアカペラでよく歌っていたそうです。最初の大ヒットだったのはこの54年のミスターサンドマン、ほんでその次は1958年のロリポップっていう曲もありますね。それでは行ってみましょう。 The Coldets で Mr. Sandman。

次はね、1951年発売の、パティペイジのモッキンバードヒールですね。ジョージ・ボーン・ホートン作詞で作曲でございますね。4分の3拍子のワルツ調の歌でございます。パティ・ペイジ、とかですね、レス・ポールとメリー・フォードの歌唱によって、人気曲となりましたね。まあこれは両アーティストにとっては、まあ前の年のテネシー・ワルツに続く大ヒットナンバーとなっております。22週間にわたってビルボードのポップミュージックチャートに名を馳せた、載せた。最高位は2位でございますね。それで行ってみましょうかね。パティ・ペイジでモッキンバード・ヒール。

次の曲はね、フランキー・ライモン&ザ・ティーンエイジャーズでございますね。恋は強者という放題がついております。 Why do fools fall in love ですね。はい、この曲デビュー曲ながら1956年に大ヒットしておりますね。まあ1956年大変古いヒットなんですけども、1970年代にね青春期を過ごして、洋楽とか洋画に親しんだ人ならば、この曲はですね1973年に公開の映画アメリカングラフィティと一緒に思い出すかもしれませんね。この曲はね発売されると、当時全米6位、全英4位の大ヒットとなった曲でございます。はい、

まあ、曲自体はだからそのアメリカングラフィティですごい有名です。今でも有名ね。はい、で言ってみましょう。フランキー・ライモン&ティーン・エイジャーズで Why Do Fools Fall in Love? 恋はつわもの。

はい、次の曲はペンギンズ、アースエンジェル。この曲もですね、映画バックトゥザフューチャーの重要な場面で出てきますよね。あの主人公のマーティがね、まあ、85年から1955年にタイムトラベルしてしまうこの映画でございますけども、魅惑の深海パーティーってね、重要なこのパーティーがありまして、マーティのお父さんとお母さんがねダンスするというね、この場面でね演奏されていたのがこの曲なんですね。はい、この曲自体は1954年発売の曲で、でこのアースエンジェルでダンスをしてこういい感じになってね、あのお父さんとお母さんが恋人同士になってやがて結婚してマーティが生まれるわけですけども、はい、これが仲良くならないとマーティが生まれてこないことになってしまうということでね、重要な場面でした。はい、そこで流れた曲ですね。で行ってみましょう。 The Penguins で Earth Angel。

次はね、デビー・レイノルズのタミー、タミーかな、うん、発音で言うとね、1952年ですね、はい、ジン・キレイ・ケリーのジン・ケリーのミュージカル雨に歌えば、これも有名なねミュージカルでございますね。これに抜擢されて一躍スターとなった、はい、1957年に、その時に、タミーと独身者というね、タイトルのその中で歌った主題歌がタミー、タミーでございますね。この曲全米5週連続ナンバーワンの大ヒットとなってアカデミー音楽賞にノミネートされた曲でございますね。はい、行ってみましょうかね。デビー・レイノルズでタミー。

次はね、The Shirelles ですね。Will You Love Me Tomorrow? これもいい曲ですよね。はい、Shirelles。Shirelles はアメリカの女性グループ、でございますね。50年代、まあ1960年の11月、まあね、50年代と50年から60年ということで入れさせてもらいました。1960年発売のシングルでございますね。翌年に全米ナンバーワン、そして全英4位を記録しておりますね。はい、シュレールズのリードボーカルシャーリー・オーウェンズ、でございますね。作詞はジュリー・ゴフィン、作曲はキャロル・キングでございます。はい、名曲いってみましょうね。 The Shirelles で Will You Love Me Tomorrow。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレストライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートでございます。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、他ミュージシャンの方がライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日ロックンロールの日ですね、6月6日土曜日、浅草橋マンホールで、行われます Look at yourself。 これは私の実の弟の企画するライブでございます。私の実の弟と妹もバンドやってまして、

一緒にライブをやります。私のバンドはワイルドホーセスと名前つけまして、私と勝地と泉田泉とですね、久々に、トリオを組みます。10時15分スタート、出番は私は19時半ぐらいのスタートでございます。はい、それから試合、6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。この日は大阪に怪獣プロレスから怪獣キングマンドラが、出場いたします。はい、それから6月27日土曜日ですね、ヒーロー新木場ファーストリング東京でございます。 GPS メモリアルナイトでございますね。18時15分会場、18時45分試合開始、闇木保坂ワイルドセブン追悼大会となっております。この日は大仁田敦と私雷神矢口出場いたします。ということで、今週はですね、アメリカということでね、やっぱりね、NWA当時ですね、すごい力を持ってました。全米を網羅するですね、NWA 世界ヘビー級王者のテーマ曲をやってみたいと思います。ギャラクシーエクスプレスという曲ですね。それでは行ってみましょう。赤コーナーより NWA 世界ヘビー級王者の入場です。

はい、お聴きいただいた曲はテネシーワルツですね、パティペイジのバージョンでございます。1948年に出版されたアメリカのポピュラーカントリー歌曲でございますね。はい、1946年、ピーウィーキングが作曲した曲にレッド・スチュアートが詞をつけて、ゴールデン・ウェスト・カウボーイズ版が1948年に、出ました。で、ヒットチャート上位を獲得して、で、お聴きいただいたバージョンは1950年ですね。パティ・ペイジがカバーしたものですね。これがマルチミリオンセラーとなったんですね。日本ではまあ、エリチ・エミさんがカバーして、1952年にヒットしてますね。エリチエミさんは当時14歳だったらしいですよ。はい。さて、お次はですね、In the Still of the Night っていう曲で、これもね、フレッド・パリスによって書かれて、彼の、Five Satins によって録音された曲でございますね。最初にリリースされた時は、中程度のまあヒットしかなかったんですね。まあ、全国のポップチャートで24位ぐらい、うん、で長年にわたってかなりのエアプレイを受けてて、最も有名なドゥアップ曲の一つとして、まあ、注目されておりますね。はい、ファイブサテンですね。ボーイズトゥーメンとかデビー・ギブソンのねアーティストによるカバーも有名でございますね。バディ・フォリー・ストーリーとか、ダーティ・ダンシング、それからマーティン・スコセッシのねアイリッシュマンなどのね映画でも注入歌となっておりますね。でオリジナルは1956年のものでございます。では行ってみましょう。 The Five Satin で In the Still of the Night。

はい、次もねパティページ、まあパティページ俺好きなんですよね。なのでパティページの曲かけますけども、あのパティページはですね1927年、生まれですね、オクラホマ州クレアモア出身でございますね。はい、アメリカのね、まあ、スタンダードポップス代表する、まあ、女性歌手だったんですよ。はい、で1950年代にね女性アーティストとして最も多くのレコード売上枚数を記録してるんですね。ポピュラー音楽からカントリーミュージックへのねクロスバーを果たした、まあ、先駆者の一人だったんですね。まあ終始ステージに立ち続けた方でございますね。1998年にはグラミー賞の最優秀スタンダード歌手賞を受賞しております。はい、曲はですねチェンジングパートナーという曲なんですけど、おかけする曲はね、これあのパートナーを変えるってなんかあの恋人を変えるんじゃなくて、これダンスの曲で、美しいねワルスの調べに乗ってですね流れるようにこう踊りながら次々とパートナーを変えていくというね、そういうダンスの仕方でチェンジングパートナーズというふうになっております。それでは行ってみましょう。パティページでチェンジングパートナーズ。

はい、次はね、ジョー・スタッフォードの On London Bridge ですね。これもね、ダンスの曲なんですね。ダンスがね、50年代は流行ってですね、バックトゥーザフューチャーなんかでもね、出てきますよね。深海ダンスパーティーね。これもダンスの曲で、霧のロンドンブリッジというね、風に放題はついてますね。1956年でございますね。4月から6月にかけて2位を記録。当時ね、トランペットボイスなんて言われたらしいです。イントロのね、男性コーラスを聞いた、その時にね、作品が表現する、世界を感じることができるんですけども、それもね、リズムがタッタッタッタッとね、スイングしているからかもしれませんね。楽しい気持ちにさせてくれるリズムでございますね。霧のロンドンの神秘的な夜を歌った恋歌ですね。 I walked on London Bridge last night っていうね、昨晩ロンドン橋を歩いた、街角の明かりのそばで君を見た、ね、そして眠いロンドンの街に鐘が鳴った。素敵ですよね。で、行ってみましょう。ジョー・スタッフォードで On London Bridge。

はい、次はヒルトッパーズのトライングですね。ボーカルグループでございます。大学生3人で結成したんですけども、後にオーケストラのバンドリーダーとして有名になるビリー・ヴォーンも参加しておりますね。日本ではねあんまり知られてないんですけど、1950年にね多くのヒットを出しておりますね。黄金のね50年代と言われてますけども、ヒルトッパーズはジミー・サッカー、セイモア・スピーゲルマン、ドン・マクガイアからなるボーカルトリオとして結成、後に成功するビリー・ヴォーンを引き入れて、ラバン・ベイカーというジャズ・ブルース・リズム&ブルースをね、融合させるシンガー、1950年に出したトライング、この曲はですねリズム&ブルース仕様で成功を収めて、白人グループヒルトッパーズのカバーレコードとして取り上げられましたね。ポップス上でもヒットしたんですよね。トライングで快進撃がスタートして、トップボーカルとして、トップボーカルグループとしてね、上り詰めたんですね。アメリカンポップスの両親を現代に伝えるその音楽性って言われてますけど、今聴いてもね、懐かしくない美しい夢見心地を体験させてくれる曲でございます。1955年、ヒルトッパーズの絶好調のヒット曲、ヒルトッパーズで Trying 聴いてください。

さあ最後は生演奏してみたいと思います。50年代の曲ね、前名曲揃いなんですけども、プラターズ、僕が好きなね、グループで5人のメンバーでね、1955年のねオンリーユーで、知られますよね。はい、おかけする曲はですね、The Great Pretender という曲なんですけど、これオンリーユーに続く大ヒット曲なんですよ。はい、全米ポップチャートでも1位になった曲でございます。それでは、生演奏で、聴いてください。The Great Pretender。

かがでしたでしょうか。今週の本牧矢口、50年代のアメリカンポップスオールディーズをお届けしました。はい、まあ本当にいい曲ばっかりでね、まあ今聴いてもなんかノスタルジーと、そしてなんかあのムーディーな、その当時のねゆったりした、なんかこう前向きなウキウキした、そんなアメリカのね時代をね感じさせる曲たちでございましたね。はい、さあ来週はですね電波の日ということで、私ねこの本牧矢口、やらせてもらってます、マリン FM ね、でラジオでございますね。やっぱり FM ラジオって、僕も子供の頃からね AM、FM ラジオを聞いて育った世代でございます。はい、なんかラジオに元気づけられたり、ラジオが友達だったり先輩だったりね、なんかねいろんな場面シチュエーションでねラジオは重要なあの役割だったような気がしますね。今でもこうしてねパーソナリティをやらせてもらってますので、なんか思いを皆さんに届けるように毎週頑張っておりますが、そんな電波の日でございます。ラジオに関する名曲たくさんございますよね。ということで電波の日、ラジオの曲を特集してみたいと思います。さあ今週の本牧矢口はここまでです。また来週。

ロカビリーシンガーのビリー・モノカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。いやいや、ししてですね、40年以上経った今もですね、こうしてですね、この海を渡った日本でエルビス・プレスリーの番組を持てるということね、私ビリー・モノカー本当ですね、至福の幸せでございますけれどもね、今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つであります彼のゴスペルの特集を行いたいと思いますね。もう

本当にですね、彼がですね、ゴスペルはですね、あの2歳の時から歌ってて、知らないゴスペルのナンバーはないと豪語するぐらい彼にとってですね最も重要な音楽、それがゴスペルなんですけどもね、あのまあ日本人はゴスペルと言いますけども、まあアメリカの人は、ガスペルね、まあ、宗教歌でございますね。これをで、ね、今日は目いっぱい皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけどもね、早速ですね行きたいと思います。まずは1967年、9月11日の録音音源からお届けしましょう。 You'll never walk alone。

前回お届けしたブルーハワイのサントラのエルビスとはもう別人のような形でね、もう彼のね、ルーツがこれゴスペルなんですけども、今日はですね、1950年代と60年代の彼のですね、ゴスペル音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思います。この特集の1曲目は You'll Never Walk Alone。東北のね、大震災があった時もですね、いろんな方がね、この You'll Never Walk Alone 歌ってましたけどもね。で、ある番組ではこのエルビスのね、You'll Never Walk Alone かかっておりました。これエルビス自身がですね、ピアノを、弾き語りしてるんですけども、もともとはですね、1945年に、ブロードウェイミュージカル、これロングランを記録したですね、回転木馬の中の一曲。そしてですね、後にですね、ロイ・ハミルトンという、黒人シンガー、エルビスはすごいですね、敬愛してやまなかった、そのロイ・ハミルトンがですね、リズム&ブルースのチャートで1位を獲得しています。You'll Never Walk Alone、エルビスはね、1976年のステージからですね、よくですね、ピアノを弾き語りしながらコンサートで歌ってた一曲でもありました。さあ、続いてもですね、同じくですね、1967年、9月11日の音源からお届けしましょう。We Call On Him。

エルビスのために書かれたですね、まあゴスペルソング、まあ宗教歌なんですけれどもね、彼のチリメンビブラートが絶好調といった感じでございます。やっぱりね、このね、これ1967なんですよ。もうそのぐらいのね、エルビスになるとですね、やっぱ心にこう染み入るね、この声質。これがね、このゴスペルという音楽の体質とですね、実にバランスが取れてるんですけれども、まあ元々はですね、彼先ほど冒頭で言いましたけれども、2歳の時にね、まあ、あの貧しいながらも毎週ですね、両親と一緒に教会に通ってた。で、その教会でですね、まあ、あの聖歌隊のお兄さんお姉さんたちにね、歌ってるじゃないですか。それに合わせてこう表紙を取ったりしてね。で、やがてはですね、あのお母さんの膝から滑り降りて、でそのまま通路をですね、こう歩きながらその聖歌隊に加わって、歌詞とかまだわからないんですけど、一緒になってメロディーをこう口ずさんでたというぐらいですね、エルビスのルーツになってるのがですね、今日の特集のゴスペルなんですけれどもね。さあ、続いてはですね、1950年代の彼のですね、ゴスペルナンバーをご紹介したいと思います。1957年1月13日の録音源からこの曲 Peace in the Valley。

1957年1月13日にハリウッドラジオレコーダーズで録音されたナンバーで、ね、谷間の静けさという放題がついています。これはもともとトーマス・A・ドーシーという人が作ったナンバーでございましてですね、ブルースマンだったんですけれども、そうなんですよ、そのブルースの世界では、ね、黒人のその世界ではですね、そのまあ音楽をですね、まあブルースという邪悪なものに流れた人、そして一方ではですね、黒人霊歌というかな、黒人ゴスペルというかな、まあその神へ使う音楽としては、だからね、これ二つに分かれてるんですけども、このトーマス・エドーシーという人はブルースマンなんですけれども、このね、宗教家を作った。ね、実はその根っこは一緒なんだから、ほんとは争いことってはないと思うんですけどもね、やっぱいろいろあるんですね、そういったものがね。で、白人ではですね、エルヴィスが大好きだったカントリーシンガーの一人、レッド・ホーリー。この人がですね、この曲を歌って、おそらくですね、ゴスペルソングでは初のミリオンセラーを記録したナンバーではないかと言われております。で、ちなみにですね、エルヴィスは1957年1月6日にですね、エド・サリバン賞という、まあ、当時のですね、もう本当に、まあ、なんて言うだろうな、バラエティ番組というかな、そこでこの曲を歌ってですね、その司会のエド・サリバンからですね、エルヴィスはとっても素敵な青年だと。いうふうに紹介されてるんですね。というのも、当時1957年当時ってのはエルヴィスはですね、悪魔の申し子だとかですね、本当に悪い方のイメージがあったんですけれども、まあ、実際にエド・サリバンがエルヴィスと会った時に彼の人柄に触れてですね、本当に好青年だと。その好青年が歌う、このピース・イン・ザ・バリーっていうのは素晴らしい曲ですということでございまして、ね、このエルヴィスの曲もヒットしてるんですけれども、さあ、同じくですね、1957年、これは1月12日の、録音からご紹介しましょう。 It is no secret.

It is no secret。ね、カントリー歌手のスチュアート、ハンブレインのヒットナンバーなんですけれども、もうゴスペルの女王、マヘリア・ジャクソンもですね、この曲をレコーディングしています。そうですね、アレサ・フランクリンもね、昨年亡くなってしまいましたけれどもね、やっぱりね、アメリカという土地柄、日本はね、やっぱ無宗教でございますけれども、アメリカという土地柄から考えると、まあ、やっぱりね、みんなやっぱりちっちゃい時に教会行くじゃないですか。で、やっぱりゴスペルに慣れ親しむ。で、教会でちっちゃい時から音楽を聴いてることによってリズム感、さらにはですね、その音感みたいなものね、まあ、知らず知らずのうちにね、こう、なんだろうな、教育されていくっていうのかな。だからまあ、ね、たまれにいらっしゃいますけどもね、こんなこと言ったらあれです、ございますけども、アメリカの方でもね、ちょっと、音痴の方もいらっしゃるかもしれない。ほとんどの方がですね、ある程度ね、こう、簡単なメロディーだったらですね、歌うことができるっていうのは、もしかしたら子供の時からやっぱりね、教会に行ってることが大きいのではないかというのが、この、私、ビリー・モノカの個人的な見解でございます。さあ、続いてはですね、この曲も大好きなナンバーでございますね。これも1957年1月12日に録音された音源です。I believe。

いやー、しかし本当にいい声ですよね。これは1957年ということでございますけれども、フランキー・レイン、ロイ・ハミルトン、そしてね、ペリー・コモ、さらにはですね、シシー・ヒューストンっていう、あのホイットニー・ヒューストンのお母さんもレコーディングしてるナンバーなんですね。だからもうスタンダードゴスペルなんですけれども、でね、前にちょっとIt's Now or Never、この番組のね、1回目の時かな、放送したんですけども、その時に、エルビスはね、軍隊行った時に、チャーリー・ホジーっていうね、人から、君はね、本当にいい声をしてるのになんてその無理な発声をしてるんだろうと。ね、もっと楽々と声を出せるんだよと言うんですけれども、まあ、この1957年の時はまだそのチャーリー・ホジーと出会う前で、やっぱり素晴らしくですね、こう、なんだろうな、いい声なんですけども、すごい、なんだろうな、大きな声で歌おうというエルビスをこうイメージするんですね。本当はもっと楽してね、歌えるのだけどみたいなね。だからこれが60年代ね、後ほどまた、お聞かせしますけども、60年代になると同じゴスペル部でもですね、歌唱法が変わる。まあ、その歌い方が常に変わっていくっていうのもエルビスの魅力の一つなんですけれどもね。さあ、続いてはですね、50年代のエルビスのですね、ゴスペルの中で僕が一番好きなナンバー、ご紹介しましょう。Take my hand、そして Precious Lord。

この曲もですね、先ほど、お届けしました谷間の静けさ、ピースインザバリーと同じですね、トーマス・エドーシーのナンバーですね、ジム・リーブスやロイ・エイカフ、そういった人たちが歌ってるんですけれども、ゴールデン・ゲート・カルテットというね、グループも歌っています。この曲ね、放題、主を導きたまえ、Take My Hand, Precious Road なんですけどもね、これなぜ好きなのかっていうとですね、僕が19歳の時ね、カントリー歌手のジミー・トキサーさんと弟子入りした時ね、僕この曲ね、歌ってですね、聴いていただいたんですよ。そしたら結構ね、お褒めの言葉をいただいて、今61歳になった今もね、たまーにステージでですね、アメイジング・グレイスとメドレーで歌ったりもしてるんですけれどもね。さあ、こっからですね、次は今度は1960年のエルビスのですね、ゴスペルの、音源をお届けしたいと思います。1960年の10月の30日とですね、31日のですね、セッションで撮られたナンバーでございますけれども、先ほど言いました、チャーリー・ホッジからですね、ボイストレーニングを受けた後のエルビスの歌声です。まずはこの曲からお届けしましょう。His Hand Mine。

ねえ。ジーナ、全然違うでしょ、今日、声が。あの、先月さっきもね、聞いていただいて、50年代の、発声法だと、なんかこう、やっぱりね、すごいいい声なんで、で、まろやかなんですけど、力がこう入りすぎてるイメージがあるんですけれども、このやっぱボイトレを受けた後のエルビスはね、こう軽く歌ってるにもかかわらず、まろやかな声という。ね、これがもう彼の声がね、どんどんこう、時代とともに変化していくのが魅力の一つなんですけれども、この His Hand in Mine、放題は主の御手を我が胸にということでございまして、モジー・リスターという人が作ったナンバーでございますね。で、ステイツマン・カルテットというエルビスが大好きだったですね、あの、グループの、まあ、リードボーカルの人だったんですけども、1977年8月16日にエルビスが亡くなって、で、2日後のですね、8月18日、エルビスの葬式でですね、このモジー・リスターがね、この曲を歌ったというエピソードも残っています。さあ、続いてはですね、トラディショナルな、ゴスペルナンバーをお届けしましょう。ミルキー・ホワイトウェイ。

で、この1950年代、60年代のエルビスのこのね、ゴスペルナンバーでね、もうすごい重要な役割を果たしてるのがジョー・ダネアーズというね、エルビスのバックコアス。この方たちはもともとはね、同じエルビスとですね、レーベルが RCA ビクター一緒ということでございまして、もうその RCA ビクターでですね、まあコーラスグループ、ゴスペルグループとしてすごい有名な方たちだったんですけども、この方たちがハーモニーに加わってるところがですね、またエルビスのゴスペルのですね、歌唱をさらに魅力を増してるという、ね、増させてるといった部分でございますけれども、さあ続いてもですね、同じくトラディショナルナンバーで、ご紹介しましょう。スウィンダンスイートチャリオット。

1870年代から歌い継がれているトラディショナルナンバーですね。まあ、ブラックスピリチュアル、黒人霊歌なんですけども、あのベニー・グッドマン、さらにはビング・クロスビー、そしてジョン・バイズなどもこの曲をレコーディングしているということでございますね。さあ、どんどん参りましょう。続いてはですね、この曲ご紹介しましょう。If We Never Meet Again。

エルヴィスっていうのは、レコーディングするじゃないですか。これ有名なエピソードなんですけども、監獄ロックのアルバムをね、レコーディングしてるときに、その時にスタジオの人たちね、ディレクター、プロデューサーたちはですね、もうその映画に関係するね、曲をもうどんどんレコーディングしてほしいんですけれども、エルヴィスはですね、スタジオに入ってくると、まずは声鳴らしにですね、ウォーミングアップで、そのゴスペルをね、ピアノの前に行って片っ端から歌っていくそうなんですね。で、なかなかですね、その肝心な監獄ロックのですね、サントラのですね、曲に、こう取り組まなかった。ほいさ、業を煮やしたですね、プロデューサーがですね、もういい加減エルヴィス、もうレコーディングね、韓国ロックの曲とかやってくれよと言ったらですね、エルヴィスその一言でですね、憤慨してしまってですね、スタジオ出てってしまったんですよ。で、結局その日はね、帰ってこなかった。で、翌日何事もなかったようにスタジオにやってきて、その監獄ロックのサントラをいとも簡単にレコーディングしてしまった。それ以降ですね、もうエルヴィスに対してですね、そのレコーディング

の前にゴスペルを歌うことでもうとやかく言う人はいなくなったというエピソードも残っています。さあ、続いてはこの曲ご紹介しましょう。Crying in the Chapel。

クライン・ザ・チャペル。これ日本ではですね、雪村泉さんがレコーディングしてるんですけれどもね。で、エルビスの1950年代から60年代頭ぐらいまでの、当時ね、結婚を考えてたですね、アニタ・ウッドという彼女がいたんですけど、このアニタ・ウッドって人もですね、このクライン・ザ・チャペル、レコーディングしているんですね。そしてびっくりしたところには、リトル・リチャード。彼もですね、この曲レコーディングしてるんですね。リトル・リチャードってトゥッティ・フルッティとかね、ノッポのサリーとか、ロックンロールのですね、もう本当に黒人のですね、キングですよ。そのリトル・リチャードがある日ですね、まあ、宣教師というか、牧師さんに変わってしまったんですけども、まあ、そんな関連から、クライン・ザ・チャペルもレコーディングしてるということでございます。さあ、続いてはですね、今度は1966年のエルビスのですね、レコーディングナンバーからご紹介しましょう。How Great the Art。

1966年5月25日、ナッシュビル RCA スタジオ B で録音されました、ハウグレイザーと偉大なる彼方神お届けしました。これ後年ね、ライブでも歌いまして、本当にですね、本当名称なんですけれども、ちなみにこの、ハウグレイザーと、1967年の3月にですね、リリースされたアルバムで、エルヴィスにとって最初のグラミー賞。獲得したんですけれどもね、エルヴィスっていうのは生涯、実はですね、3度のゴスペ、グラミー賞で受賞してるんですけども、3つともすべてゴスペル部門で受賞ということでございます。他の部門ではですね、受賞してない。なんかね、大人の事情があるそうなんですけれどもね。さあ、続いてこの曲ご紹介しましょう。ファーザーアローン。

Farther Along、放題は遥か彼方、これはもともとはですねエルビスが大好きだったゴスペルグループ、スタンプスコルテットがですね1949年にレコーディングしています。そしてですねエルビスはですね1956年、12月3日にですねサンスタジオでですね、カール・パーキンそしてジェリー・リー・ルイスと行われたですねミリオンダラーセッション、これジョニー・キャッシュが加わったとよく言われてましたけども、ジョニー・キャッシュは加わっておりませんでした。そのミリオンダラーセッションでも歌っています。さあそれでは、今日の特集最後のナンバーご紹介しましょう。 Where could I go but to the road。

さあいかがだったでしょうかね。今日のエルビス・エリブス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つでありますゴスペル音楽の特集をお届けしました。さあ次回はですね、これまたエルビスのルーツミュージックの一つカントリー音楽の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. バイバイ。

0: FM ふっかちゃんが午前3時をお知らせします。
1: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということでございましてね、この間ね、このね、番組のスポンサーである風間陰謀の風間さんご夫婦にご招待受けて、後楽園にね、ボクシング見に行きまして、はい、久々に後楽園ホールでね、ボクシング見ることになったんですけどね、なかなかいい席で、すごくね、正面の南側の席っていうところで、ちょっとひな壇というか階段になってるとこなんで、もう本当に、選手と同じぐらいの目線でね、見れるというね、いいとこで。で、風間さんたちは、その、選手のスポンサーやってるから、スポンサー席なんですけど、スポンサー席は、まあ、リングサイドの2列目、1列目、2列目で、そこだとね、リングを見上げなきゃいけない。だから我々の席の方が見やすいっつって、みんなで言ってて、スポンサーの風間さんより見やすいよねっつって。
2: ご招待いただいた人の席の悪口を。
1: いやでも風間さんのほら、娘さんも隣にね、いるしね。
2: ねえ、うん。いい席でした。
1: そう、本当にありがとうございました。いい席でございました。うん、で、渡来選手ね。渡来選手っていうのは、スーパーライト級にいまして、この渡来選手の復帰戦で、拳を骨折してたのがあったんで、で、この渡来選手の

0: スポンサーを風間さんがね、はい、風間陰謀がやってるということなんですけど、まあこの試合、まあ渡来選手もちろん勝ったんですけど、セミファイナルがね、いい試合だったんですよね、これ。藤田選手っていうのとね、武藤選手の、まあスーパーバンタム級のタイトルマッチ、これがありまして、これがね、WBO アジアパシフィックの選手権ということね、フェザー級のタイトルマッチになるのか、すっごいもうしょっぱなからものすごい打ち合いで、うん、最終的に武藤選手が勝つんですけど、
1: まあ、これ21歳なのね。
0: 21歳。うん、ね。で、32歳の帝拳ジムの藤田選手というのは、うん、WBO の1位だったんだよね。世界ランキング1位だったんだけど、うん、その世界ランキング1位をスーパーバンタム級のね、10位の選手が倒したっていうね。OPBF のね、バンタム級10位、スーパーバンタム級10位だから、うん、倒したっていう。だからこれ世界ランキング入りますよね。入るんですけど、まあ、この時思ったのが、やっぱりまあスーパーバンタムの試合とまあフェザーじゃない。でこの間のほら井上尚弥選手ってやっぱスーパーバンタムなわけでしょ。とあの選手のパンチってもう一発必殺だからぶっ倒せるわけでしょ、うん、だからやっぱりパンチ力の違いが相当あるなと。だから確かにやっぱり藤田選手と武藤選手面白かった、すっげえ面白かったんだけど、うん、あれよりもはるかにパンチ力があるから、あの打ち合いやると完全に倒され、うん、もっと早い段階で倒されちゃう。
1: うん、
0: 下手したら一発当たっただけで倒れちゃう、
1: うん。
0: だからその、まあ、こんな言い方するとあれだけどね、レベルの、世界のレベルの、しかも、だって、パウンドフォーパウンドって、その、すべての階級の中で誰が一番強いのっていうぐらいな選手だから、それのパンチっていうのは恐ろしいんだなっていうのがね、改めて、ボクシングの試合見て感じましたね。
1: 私は本当にすぐ、リンクサイドのところに、何ですっけ、山本、
0: ロバートの山本君。
1: あの方がいたことの方にびっくりしましたよ。
0: もう真面目にさ、もうリングしか見てないからさ、俺近くにいんだけど全然気づかないっていうね。もうご飯とか食べたことあるんだけど、一緒にね、
1: うん。うん。
0: だけど、もう集中してるからもう。
1: お仕事されてんだよね。
0: 客席の方なんか一切見ないっていうね。すごい集中力
1: だ。嬉しかったですよ、
0: お便り来てますね、
1: はい、はい。ラジオネーム森高さんからいただきました。
0: はい、ありがとう。
1: ゆかんさん、まりさん、おはこんばんちは。
0: はい、おはこんばんちは。
1: 面白いことを考えました。
0: お、なんでしょう。
1: うんこのトリックアートを街の至るところに書いておくのはどうでしょうか。
0: どうするんですか、それを。
1: OL とかが夕暮れにハッとして避けたりするのが面白いと思います。
0: あー、なるほどね。僕はね、後輩の芸人に入れ墨を掘れって言ったのね、要は お尻の穴ぐらいから太ももを通して内ももあたりに、うん、そのリアルなこう一本ぐその入れ墨を掘ると、
1: うん、
0: そうすると例えば銭湯とかに行った時にこう入った時によその人が入ってて、うん、それを見てハッとするわけよ、うん、びっくりするわけよ、
1: うん、
0: うわって、出てるよ、出てるよ、つって。あ、いや、違います、これ、入れ墨ですから、って。あ、なんだ、入れ墨なんだ。いや、入れ墨ダメだよ、っていう。2回突っ込まなきゃいけないっていうね。そう。
1: あ、私なんかね、うん、うんこ疲れしてんのかな。なんかもう、すごくね。
0: で、これは今、
1: 疲れちゃう、うんこの話。
0: 森高さんに、俺合わせて喋ってるから。
1: そうね。
0: 俺はそういう、マインドでもないし、そういうレベルの人間ではないので、合わせ、リスナーさんに合わせて喋ってます。
1: 一個言わせて。はい。まあ、竹子さんに、ね、番組で、
0: うん、
1: インスタグラマーというか、うん、インスタグラムのことをこう、うん、お仕事されてる方がいたじゃない、すごいね、うんうんうん、凄腕の方が
0: いるいる。
1: で、あの方がこう、やかさんのその場でチェックして、うんうん、あ、こうしたらいいんじゃないって、やっぱあいつはひらめきがすごいわけです
0: 、うん、すごい
1: って言ってて、うん、で、その中でやっぱり皆さんが求めている、うん、皆さんが、夜間さんって言ったらこういう人って思ってるイメージと、うん、ご本人がかなりのギャップがあるんじゃないでしょうか。なので、自分がやりたいことはやらない方がいいってはっきり言われてたじゃないですか。キャラ替えしろって言われてたじゃないですか。
0: そう、だから、うん、インスタグラムを見て、うん、要はね、東洋ライブの元気やすとか、ジジブーとか、うん、吉江恒夫とか、うん、三浦三平とか載せちゃいけないってこと。うん、これを載せると、その、やっぱイメージが良くないと。ね。
1: それを見てたわけ、あの方は。
0: そうそうそう。そう、これを載せちゃダメだと。俺のイメージじゃないと。
1: はい。
0: その、綺麗とか、ハイソとかね。うん、そう、なんだろうな。
1: わかるわかる。
0: その、俺 の
1: 文学的な感じ。
0: そう、なんか、その、イメージが。
1: あ、なんかあるみたいなこと言ってたよね。
0: ま
1: あ、
0: 多分、俺のイメージは、はい、NHK の朝ドラのヒロインと同じぐらいのイメージなんだよ。
1: そうは言ってな
0: か
1: った。
0: だから、そういうとこに、その、三浦三平とか、ジジブーとか、ね、がっぽり建設、コポリとか、はい、ああいうのが、やっぱり、汚してると。
1: いやー、うん、だから、

0: もうそのしかもね、笑ってなかった。結構真面目な顔して、やかんさんのイメージで僕たち違うんですよ、うん、全然違うんですよ、うん、それを出せばすごくフォロワーが増えると思うんですよ。
1: だから、ああいうとこは排除すればいいっていう、
0: そうは言ってなかった。
1: そういうことだと思う、
0: ね、ご自身からのうんこ発信やめればいいと思います、
1: うん
0: はい、
1: いや今合わせたからね、
0: 合わせた、
1: はいはい、森さんにね、はい、森さんに合わせましたんでじゃあ、森さんに合わせないで番組を進めたいと思います鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましてこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題を先見ガクガク。本日のテーマは計算通りです。
0: はい、
1: この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、やかん沸騰

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。今回はAI 会議です。レギュラーの三平三平さん、そして財閥ディレクターの牧野さんも参加いたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: ちょっとその前に何ですか、さっきのトーク何ですか、さっきのトーク、何俺らの写真を、うん、なんかインスタ載せたらいいねがつかない、
1: つかないんだよ。
2: 誰が載せてって頼んだんですか。
1: 本当もうね、何フォロワーを買ってるんじゃないかって思われるぐらい。
2: いやいやいやいや、本当ね、勝手に写真載せられて勝手なキャプションつけられて嘘の情報流されて、あの鍋やかん被害者の会はもう立ち上がりつつあります。
1: 真実だからね、
2: 本当に。マリさんも被害者の会の、もう発起人ですから。いやいや、
1: どうせこういうこと言ってんだろうなっていうこと、ね、
2: 冗談じゃない。冗談じゃない。
1: 大体当たってるから。
2: だから今俺ね、TikTok で、マリさんの他局のラジオ、同時配信して、で、後でダイジェストで、こう、録画を載せてんだよ。俺ほんと、鍋やかんネガティブキャンペーン始まってますから。マリさんが言ったやかんさんの悪口を余すところなく上げたりしますからね。真実を暴こうとしますから。
3: 幸せ。
2: 冗談じゃないよ。こっちも戦わないと負けちゃうから。冗談じゃない。みんな言ってる。
1: じゃあ、そういうことで AI にそれを聞いてみると。
4: あ、そうですね。
2: やかんさんのトーク自体が AI ですから。あんなのも。作られた。俺らの虚像。冗談
1: じゃないよ。AI を追い込ませなきゃいけないね。
2: 冗談じゃないよ、本当に。
1: まあ、というわけでね、AI 会議ということでね、目まぐるしい AI の発展にね、ついて話し合おうと。で、良いこともあれば悪いこともある。ということでね、牧野さん、まずね、危機感がAI 問題、これ教えてください。
4: いや、これね、実は AI は危ないんじゃないかと私はちょっと思います。まあ、そもそも AI っていうのは人工知能、まあ、ご存知ですかね、Artificial Intelligence。で、今、皆さんが多分 AI というふうにご認識しているものっていうのは、生成 AI のこと
2: を。そうですね、育成 AI って呼ばれてるんです。そうね。
4: これって、違い分かりますか？
2: どうすかね。
1: 分かんない。
4: これって、
2: でもまあ、要は、情報を覚えさせて、そこで、例えば AI が何かを生み出したり、回答をするみたいなシステムですよね。
4: そうです。
2: 見てみれば。
4: つまりゼロから作れるんですね。具体的には、これを使ったウイルス。つまり人間が想像もしなかったようなウイルスを作ることができる。それから成りすまし詐欺。これはまあ、成りすましで分かりますよね。で、この通信回線の不正契約。これ実際、やった犯人と言いましょうか。やった人たちというのが、14歳から16歳の、まあ、男子中高生。で、これどういうことかっていうと、まあ、他にもサイバー攻撃とか、まあ、まあ、偽情報、わいせつ画像の生成とか、まあ、こんなものは、まあ、大体想像がつくと思うんですけど、これって、今までは、あいつを殺せって言ったときに、いやいや、そんなことできねえよ。っていうのは、当然 AI の中にもあるわけです。倫理観があるので。だけど、うまくそれを騙すことによって、ここまで OK だよね。ここまで OK だよね。ここまで OK だよねって作っていくと、AI が、じゃあやっときます。って言ってそれをやっちゃうんですよ。
2: 殺人をってことですか。
4: まあ、殺人まではいかない、まあ、実際にナイフで刺すことはできませんけど、はい、例えばさっきのこの例でいくと、あの会社攻撃しましょうっていうのができちゃうってことですね。
2: ああ、なるほど、はいはい、AI に、はい、要はサイバー攻撃じゃないですか、はい、そういうことをさせたりとかができるってことですね、
4: はい、そうですね、はい、
1: この間だからほら仕事でハッカーの人と会った時に、
2: はい、仕事でハッカーの人
1: ハッカーの人とお仕事した時に、はい、コンピュータウイルス

0: それはどうやって作るんですかって聞いたら、AI に作らせるって。
1: ああ
0: 。で、どうやってって言うと、直接こういうの作れって言うと作ってくれ、弾かれちゃうから、はい、もうパーツにして作らせて、それをガッチャンコ。
2: ああ、なるほどなるほど。
0: 我々がガッチャンコする。
2: はいはいはい。うん、
1: おっしゃる通りです。うん、それ今、ものすごく重要なもので、ちょっとこの番組真面目になっちゃいますけど、うんうん、切り取るんですよ、うん。切り取って切り取って細かくすることで全部正義だと思って動くんですね。いいとも言わない、悪いとも言わないものを勝手に作ってくれるんですね。攻撃した方が、なんかいいんじゃない？こいつ悪いやつじゃん。みたいなのを、AI がそもそも考えてしまうんですね。
0: ターミネーターの世界。
1: そうです。
2: でも、今まだ人間が教える、まあ悪いこともいいこともじゃないですか。うん、本当 SF じゃないですけど、そのうち AI 同士がそういうことをしかねない状況なわけですよ、ね。
0: AI が AI 騙す。
2: そう、だから人間が何かをこうやってくれっていうんじゃなくて、勝手に AI 同士が、こうやろう、こうやろう、こうやろう。極端なこと言うと、核ミサイル撃とうよ、みたいなことになりかねない状況になってるってことですよね。
1: そうです。
0: だ何の映画だっけな、その、だから、その AI とかに、その人類がこう、地球が温暖化になる、地球がこう、汚れていく、これは何が悪いんだって、はい、人間が悪いと。
1: はい。
0: じゃあ人間をなくせば、綺麗になるでしょっていうことで人間を攻撃するようになるっていう、
1: はい。
0: そういうのが
2: ね。でもなりかねないですよね。
1: なりかねないです。何が正義になるかで優先されるかで、これ変わってくると思うんですね。で、これ私、これちょっとここからまだちょっととぼけますけど、
2: とぼけるんだ。
1: はい。
2: ちょっと真面目な話しましょうよ。冗談じゃないよ。
1: ナイトライダーっていうドラマがあったんですね。で、これナイトライダーの第1回目で、主人公マイケルが、キットを信じていない頃、
0: この
1: ナイトライダーが分かんない人たち調べてください。
0: 車にコンピューター。
1: カメラが入ってる。
2: コンピューターの相棒がいるみたいな感じです、
0: ね、自動運転してくれると、は
1: い、でこれデボンという開発者が、うん、まあいいからとりあえずマイクに乗ってみろって言って、うん、前にトラックがいると、うん、でバーッと加速していくと、生命を守るためにプログラムされている車、
0: うん、
1: であれば当然スピードを落とす、
0: うん、
1: でもその映画の中でも要は車が、まあ、キットがそのトラックをわーッと追い抜いたんですね、うん、要するに僕の生命を守るんだったら、うん、今の危ない追い越しはしないだろうって言ったところに、そのデボンの答えが、まあそれはでこのシステムの弱点なんじゃないかってマイケルは問い詰めるんですけど、うん、デボンの答えが、いやそれはまあいいところを見せたかったんだよっていう感覚なんですよ、うん、でも人間ってこういうことあるじゃないですか、うん、ちょっといいところを見せる、うん、多分同乗者が例えばじゃあ女性だったら、うん、ちょっとえいとこ見せちゃうかな、うん、俺運転うまいんだよ、うん、でももし子供が乗ってたら、うん、セオリー通りブレーキを踏むかもしれない、うん、でも生成 AI っていうのはこの辺が判断できるんですよ、言われなくても。
0: へ、
1: 僕たちも言われてないじゃないですか、うん、止まるのよとは言わ、危ないからスピード落としましょうねとは言われるけど、でも安全じゃんってなった時に、うん、何を優先して何でそういう行動を取るのかっていうのって説明できないんですよね、うんうんうん、
2: でもこれ人間も一緒で、うん、その例えば人間もこれしちゃいけない法律とかってあるじゃないですか、うんうん、でもそれを結局守らない人が出てくるんですよね、うん、だから AI とかも今後そういうとこにたどり着くような気もしてて、うん、SF でロボット三原則ってあるじゃないですか、うんうん、その SF 作家のアイザック・アシモフが、うん、まあ、小説の中で提唱した、うん、まあ、ロボットが人間をに危害を加えないための、なんか三原則がロボットっていうのは与えられてると。うんうん、その人間に危害を与えてはならないとか、
0: うん、
2: 人間は、ロボットは人間の命令に服従しなければならないけれども、うん、それはその人間に危害を与えるっていうのを除外するみたいな、
0: うんうん、
2: あったり。っていうのがあるんですけれども、で、そういうのを、それを元にして SF って結構書かれてきてるんですよ。うん、ロボットは人間に危害を与えない。だからロボコップとかも。
0: 会社の人間を殺せないから、ね。
2: そうです。だからロボコップも最後に、敵のロボットに、うんうん、ロボコップが攻撃できないのを、ロボットだったかな、人間だったかな、うん、まあ、その、お前を首にするって言ったら、ありがとうって撃つじゃないですか。でも多分この現実世界考えると、もうそういうロボット三原則がそもそも SF で使われなくなるくらい AI が勝手に悪い倫理観を持った AI とかも育っちゃうような気はしますよね。
0: うん、で、お医者さんなんかは、もう医者がいらなくなるって言ってるのよ。というのは、例えばお医者さんっていうのは一生懸命勉強して、いろんな、論文読んで、それでやるんだけど、AI は世界中の論文がもう全部入っ、あるわ、読めるわけ
2: だ。はいはいはい。
0: で、そこで、じゃあこの病気に関してはこうです。
1: はい、
0: じゃあ、そこで DNA、あなたの DNA とか血液見て、あ、じゃあ、調べて、これですっていう処方して、
1: はい、
0: で、それをまた違う AI に送ると、ロボットが今、仕分けしてるじゃない、薬を。はいはいはい、あれで処方して、送ればいいだけで。はい、それで治っちゃうから医者がいらなくなるっていう。
2: あと弁護士とかもそれに近くなりそうな気しないですか？
1: 要は
2: 六法全書をどれだ

0: だけ暗記してるかにかかるじゃないですか、うんうん、でもそれってやっぱ AI って全部網羅できちゃうじゃないですか、
1: うんうんうん、事例過去の事例もね、は
0: い、
1: うん、
0: 情が挟まない、うん、情を挟まないすごいデジタルな、
2: そう、
0: なんかことになっちゃうような気はしますけどね、うんうん、
1: 置き換えるって言いながらももうすでに情の部分もだって組み立てられちゃってるから、もしかすると AI は情を挟んでくるかもしれないです。
0: あ、そうですね、俺がやってる恋愛シミュレーションゲームのそういう美少女アンドロイド出てきますからね、
2: は
0: い、
2: 出てくるんですか、
0: はい、今よどみなく喋りましたけど、
2: はい、でも所詮プログラムされてることだからね。
0: いや違うんです、心があるんです美少女アンドロイドには。矢川さんそれは違うな、
2: プログラム、
0: 矢川さん何も分かってない、1回くらいそういうゲームやってください。
2: 騙される、
0: 怪獣ばっかりね、怪獣ばっかり、怪獣に心があるのかって話ですよ。
1: でさらに怖いのはですよ、今若い女の子たちが AI に恋愛相談とかするじゃないですか、
0: はいはい、
1: でどんな仲いい友達でもどんないいカップルでも、うん、絶対人間同士って嘘つきません、
0: うん
2: うん、
1: 絶対ちょっと盛ったり、
0: まあ、建前とかも言いますしね、
1: うん、はい、AI に対してってAI ダイエットが成功する理由って全部自分からはっきり言うからなんですよ。今日ビール3杯飲んじゃったよ、この時間に全部赤裸々に、
2: うんうんうん、
1: それは彼らはそのさっきおっしゃってたナレッジベースのその情報として全て蓄積できるわけですよ、うん、そうすると情っていうものに関してももうすでに学習ができてるんです、
2: うんうん、
1: でかつ生成 AI なので、うん、ゼロから情というもののプログラミングを細かく仕分けして、
2: うん、
1: でもこれってひどすぎるよね、事例ではこうだったこうだった、これは症状酌量になったみたいなのも、うん、ものから人間のエモーションも多分読み取れちゃう、作れちゃうんですよ、
2: うん、
1: 作れるかもしれない、うん、だからさっきおっしゃってたその恋愛ゲームでは、
0: はい、
1: 本当にリアルに、あるいはもっともっと人間らしい、
2: うん、
1: まあ、ここまで言うんだったら一回デートしてあげてもいいかなみたいな、
0: デートしてあげてもいいかなって上から立ってるのがちょっとまた人間の重りが見えますよね。平等なんです僕らと美少女アンドロイド、うん、もうゲームにもこんなやつ出てくるよ、うん、上からのなんかロボット差別、
1: なるほどなるほど、
0: 何の話してましたっけ。
2: でもさ、そうすると顔認証とかもされるようになってきてさ、はい、例えば恋愛のね相談だったらその顔じゃなとかさ、そういうこと言う可能性だったら
0: ありますね。
2: そしたらどんどんみんな整形とかしだしちゃうのかもしれない。
1: でもその顔でうまくいった事例の、君このタイプの顔の人だったら受け入れてくれるよっていうのも例としてあるかもしれないですよね。
2: でもその顔のタイプは嫌なんだよって、この人じゃなきゃ嫌なんだよとかってあるじゃない。
1: はいはい、
2: うん、だからそうするともそれをだからきつく言われるんじゃない
1: の、説得されるんじゃないですかね、
2: う
1: ん、
2: この人はイケメンが好きなの違うのってい
3: いけどね、諦めやすい、
0: 整形業界にそういう AI を導入してね、
1: うん、ああそうですね、自分の顔を変える方法もありますからね。
2: ああ、
1: その
2: フェイスオフ、
1: はい、
2: うん、いやこの間ねちょっとアニメ会社の方にちょっと行ったんですよ、
0: はい、
2: ただそこのアニメ会社っていうのは全て AI でアニメを作って、んでその時にじゃあ声はどうするんだって話をしたら、はい、声も AI でできるんですよと、ね、
0: だから今問題になってますもん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 問題になってますね。
2: そう、それで でも実際に例えばじゃあイベントをやるとかね、なんかをやるっていう時に AI の声優さんだと、
1: はい、
2: そういうイベント打った時にこうプレミア感がないじゃない、うん、実際に写真撮れるとか握手できるとか、はい、そういうのがないから、うん、まあそういう展開をするにはやっぱ声優さんが必要なんだけど、ここでちょっと夜間さんにお聞きしますと、
1: はい、
2: ね、声のサンプルを取って、はい、あとはそれで AI にやってもらう、
1: うん、
2: はい、これをまあ音磁鏡の方に言ったら音磁鏡はダメだと、
1: はいはい、
2: 音磁鏡って著作権とかやってるとこれはダメです、
1: はい、
2: ちゃんと声優を使ってやりなさいって言われたんですけど、うん、はい、夜間さんはどうですかって俺聞かれたの、
1: はい、
2: だからもう俺はもう新庄はね、
1: うん、
2: 新庄は音磁鏡と同じ、
1: はい、
2: うん、仕事なくなってっちゃうから、うん、そうなると、
1: ね、はい、
2: だけどどうあがいたって10年後には AI の世界になってくる、もう下手したら5年でもなるし、
1: はい、
2: で10年後なんか確実にそっちになってくるから、
1: うん、
2: だったら俺の声をサンプルで取ってそれで著作権料くれと。
1: あ、
2: うん、
0: でもそうなってくでしょうね、
2: うん、
0: で例えばまあ、声優さんもその向きがあるんですよ、
2: うんうん、
0: やっぱり AI で作れちゃうから、うん、で今文字入力したら言葉も話せれるから、うん、やっぱそれはちょっと有識時代時代だ、
2: うんうん、
0: だから矢川さん言ったみたくその声の著作権というか保有権の権利をしっかりして、うん、ちゃんとそれがよそで使われた時に権利でお金が入ってくるようにしないと、
2: う
0: ん、法律とかそのシステムそのものを変えないと、多分今のうちに変えないとちょっと偉いことになるんじゃない、
2: う
0: ん、あと無許可でやっぱ使われる、
2: そう、
0: だって亡くなった人の声とかも、うん、だって何年か前って NHK で美空ひばりさんに歌を歌わせなかったでしたっけ、うん、AI
1: が流れた、
0: あれもすごい賛否あったけど、
2: うん、
0: あれをノンオフィシャルでやられちゃうと、うん、 やっぱり権利持ってる人とか大元の声の人は、

0: ちょっとそれはってなりますからね。
1: 一番困るのが、じゃあ鍋やかん風でやってって言われた、うんうん、でもそれは俺に近いんだけど、はい、これ風ですから鍋さんじゃないんですよって言われたら、はい、元もこんなないわけでしょ。
0: だってそれでモノマネ成り立ってますからね。
1: そうそうそう、
0: モノマネタレントっていうの
1: は、うんうん、そう。だから今例えばインスタグラムとか見てて AI でいろんな映像が上がってて、例えばブルース・リーとジャッキー・チェンが戦ってる映像とか作ってるの、はいはい、でも見るとワクワクするんだよね。
2: そう、
1: やっぱそういうの見たいのよ。
0: あの猪木さんが亡くなってから、うん、猪木さんがずっと独白で、あのいろいろプロレス界の出来事とかを語ってるのがあって、うん、俺最初なんか、うん、インタビューの音源が出てきたのかなと思ったくらいなんですよ、うんうんうん、でもそれをよく調べてみると、あ、これ AI で作ってんだって、うん、で今あの結構なレジェンドのプロレスラーの声を育成した AI が出てて、うん、面白い面白くないで言ったら面白いんですよ、うん、それが、これがやっぱ問題というか、
1: やっぱ求めちゃうよね。だからあの田中角栄の格言もあってさ、田中角栄さんが言うやつがあって、はい、でもその中で田中角栄さんいろんな結構本当に、あ、いいこと言うなと思うんだけど、うん、サブスクというのはなっていや田中角栄の
3: え、あれ嘘だったの。
1: いや田中角栄サブスク
0: やっぱされちゃういるんですよ。
1: いや言ってるやつもあるの、本当にそういうあの過去に言ったやつを言ってんのもあるんだけど、
0: サブスクってですか。
1: いやじゃない、あの昔のやつは、うん、だけどサブスクとか出てくるやつが、はいはい、もう新しいやつだから、
0: じゃあごっちゃになってますね。本当の音声とそれ作られた音声が、
1: うん、そうそうそうそう、
0: だからあれも法律で、うん、やっぱり AI で作ったものには、うん、AI っていうマークを入れるっていうのを法律化しないと、うん、それやんないと本当罰せられますよくらいしないと、うんうんうんうん、ちょっとこれはなんか見る方も素直に面白いものでも楽しめないし、うん、それでその再生数というか、うん、視聴数というか、うん、あのインプレッションって言うんでしたっけ、うん、はい、ああいうのを稼ぐというのはあまり見てて、うん、と思っちゃいますね。結構嫌なのが、例えば志村さん、たけしさん、タモリさん、さんまさんとかの、うん、が一堂に会してる写真とかで、うん、はいはい、まあ、パッと見ればもうこんな AI だろうと分かるんですけど、うん、やっぱそれでなんか、ちょっとこう、感動させるような、エセ感動みたいな一文作って、なんかこう、再生数みたいの、いいねバンバンついてみると、俺、いいねつけてる人もちょっと疑うわって思っちゃいますよね。
2: そうですね。あの、音楽もそうですよね。あの、例えばスピッツの曲を、乃木坂が歌ったらみたいなのもすごく溢れてて。
1: あ、それもできる。
2: そう、アレンジもすごく、まあ、正直綺麗なんですよ。これをオーケストラでやってたとか、はいはいはい、あの、僕も見ちゃ、僕はアンチなので、うん、見ちゃいけないと思いつつ、でもすげえなって。
0: まあ、できいのはちょっと見ちゃったりしますからね、
2: はい、
0: うん、だからさっき AI のそのイラスト業界で問題になってるって、はい、で今 X とかで今まで自分で描いた絵をあの X とかに上げてた人ってもうほぼ上げなくなったんですよ、
2: うん、
0: それっていうのがやっぱり取り盗まれちゃうからで、AI の流れてきてもう AI だって一目でわかるんですよ、
2: はい、
0: でもやっぱ好きな絵柄もあったりするんですよ。そうですよね。
2: 例えばあれですよ、あのオアシスがチェリー歌ったりしてるのもあるんですよ。
0: へー、バンドのオアシス。
2: バンドのオアシス。はいはい、だそういうのってちょっとこう、あ、本当になんかこういうのやったら過ごそうとか、こういうのできたら過ごそうってアイデアとしてはめちゃくちゃいいと思うんですけど、だからその考えた人がオアシスにこれを歌わせてとかっていうのは面白いのかもしれないですけど、でもそっから先行って自分で作るべきと思っちゃうし、それが AI が作ったアレンジでこれでいいだろうってでまんまといいわけですよ。だから僕たちが聞きたかったような音が。うん、これだねって正解がなんとなくそこにあってしまうっていうのが問題なのかなと、うん、僕よく思わなければ、先ほどサメさんもおっしゃってましたけど、うん、全然いいと思わなければいいわけですよ。あのこんな AI じゃんつまんねえよこんなのじゃなくて、 AI かあでも面白いなって思っちゃうことがもう負けですよね、
0: うんうん、もうだからそこに権利をしっかり線引きしないと、はい、でもあまりにその AI がいっぱい出てて、うん、で成功じゃないですか。うん、だから最近たまに逆のパターンもありますね。もうこれどうせ AI だろうと思ったら、うん、これ本当なのみたいな。ちょっと前ですね。ちょっと前にジャイアント馬場さん、うん、生前のジャイアント馬場さんが、うん、今の WWE、うん、WWF のリングに上がってアンドレ・ザ・ジャイアントと握手してるシーンがあって、それ見たことない映像だったんで、いやこれ AI でしょと思っていろいろ調べてたら。どうやら本物らしくて、
1: すごいね、
0: でいろいろ調べるとアンドレが晩年に全日本プロレスに上がるようになるあたりに、うん、馬場さんがまあ表敬訪問じゃないけどしたって、でもそれをあまりに AI が出過ぎてるから本当に本物のいい映像を見ても、はい、一瞬フィルターというか、なんか、どうせ AI でしょうって。
1: 本当なのかなって、
0: ね。最初の感動が薄れるような感じがあるんですよね。
2: 確かに。
1: もう UFO 映像なんかわかんないもんね。
2: わかんないですね。
1: 見分けが。
0: まあ、
1: 本当に
0: 昔から UFO はあったけど、それでも今、

0: 今だともう分かんなく
1: て。分かんない。本当にどうなっちゃうんだろうっていうね。
0: でも、昔は、そういう UFO の番組とかで、うん、まあ結構リアルに頑張って作ったやつにワクワクしたんですけど、うん、今、テレビでやってる心霊番組、たまにやるじゃないですか。うん、今、めったにやんないですけど。うん、まあ、めったにやんないけど、あと UFO もあったりするのかな。うん、もう映像が、もう明らかにすぎて全然ワクワクしない
1: んですよ。あれはひどい。はい、ひどすぎる。本当に、お粗末なやつ。
0: はい、うん。もうちょっと。
1: ちゃんと作れよと、
0: うん。ちゃんと作るならちゃんと作れよ。
1: 本当に、お粗末。
2: うん、
1: 難しいよね。だからね。だからもう最近名刺もらって、お礼にメール書かなきゃなと思うんだけど、どうせ AI で AI の返事が返ってくるんだろうなと思って、もう送るのやめようかなと思っちゃう。
0: でもありますね。
1: うん、
0: おなんか、俺のそのバイトの職場でも、うん、俺はやってないですけれども、うん、クレームの対応全部、AI? チャット GPT で。でもまあ、確かに、楽だとは言ってました
1: よ、
2: ね。
1: うん。
2: でも論破するやつも AI 使ってるかもしれないですもんね。
0: ああ、でもそうなんです
2: ね。はい、結局さっき最初に戻りますけど、はいはい、AI 同士の戦争になるっていう、はい、
0: うん、でもクレーム対応は使いたい。
1: でもまあ
0: 面倒くさいもの。
1: なんだろう、そういうよくほら、まあ大手のさ、ネット通販とかいろいろあるじゃない。ああいうので、その問題起きた時にチャットでやりとり、あれも、はい、一向にこっちが言いたいことが進まないから、はい、あれ意味ないね。
2: うん、あれなんであんな頭悪いんですかね。
1: わざとなのかな。
2: わざとじゃない。
1: イライラさせるためなのかな。
2: うん、結局電話する羽目になるじゃないですか。
0: だから諦めさせるんじゃないですか。
1: あ
0: れずっとやると、怒りは溜まってるけど、もう本当、いい面倒くさいとか、もう時間ねえとかになっちゃう。
2: そうかもしれない。
0: だって、まあ、いろんなとこの、うん、まあ、例えばサブスクとかでも、うん、なかなか大会できないとこってあるみたいな話聞くじゃないですか。ただ、ああいうのも結局、そういうとこじゃないですか。
2: うん、そうですね、めんどくさくして。
1: うん、だからもう、あと法律で、ちゃんと最初に電話番号書いとけっていう。
0: うん、
1: これも法律で作ってほしい。
2: あ、そう。
1: どこに電話番号、うん、電話番号探すだけで大変です
0: よ。はいはいはい。
1: あれをちゃんと、ホームページに最初に書かないと、もう、業務停止。うん。業務停止。
0: だって、ようやく探した電話番号をかけたら、AI だったりしますから。
2: そうそう。ふざけんな。
1: そう。
0: バカもん、あいつアルパンダーの気持ちです
1: よ。そう。なんか、ショートメールで対応とかなんか、ふざけんな、この野郎ってね。まあ、というわけで、お時間になってしまいましたんでね。まあ、AI 問題、ちょっとまた、リスナーの皆さんもどう考えてるかあればね、うん、はい、お知らせください。
3: はい、三平さん、槙野さん、ありがとうございました。
0: はい。
4: 鍋屋さんのブヒブヒスパークタイム。先見のバトル。

0: このコーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは計算通りです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。ふるさとの青森に落ちているエロ本を探しに行く芸人の三平三平さんです、は
1: い、ほらね、これも AI ですよ。 AI が生み出したこれ嘘の情報
2: なの？
1: 冗談じゃないですよ。昔エロ本を拾った場所に行って懐かしいんだって話です、
2: う
1: ん、
2: あ、そうなの？そこにまた拾いに行ったんじゃない
1: の？ちゃんと見てください。
2: いや、ね、AI なのかな。
1: 本当にこの人はね
2: AI に覚え込ませない
0: と。でも私間違っちゃいないですね。
1: 懐かしいんだだけです、うん、
0: そして確かな技術と適正価格で美しいを叶います。二子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニックの田中明子先生です。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 先生、あの本の方はどうですか？あの売れ、
3: 本、あのまあまあ売れております。
2: そうですね。東大理三卒の現役医師が教える逆算の方程式という、ね、はい、本でございますけどね。というわけで先生がね、この本を出されたということなんで、はい、今回はですね、計算通りっていうね、テーマでお話をしたいと思います。じゃあ最初はですね、今まで計算通りに何かを行ったことありますかということで、はい、じゃあサンちゃんから聞きましょう。
1: 僕結構性格的に几帳面というか神経質なところあるんで、はい、まあ、合理的というか段取り通りに進むのがすごく気持ちいい人なんです、はいはいはい、例えばなんですけど、なんか家の中で冷蔵庫にあれとあれを取りに行くっていう時に、うんうん、一回で全部持ってこれたら気持ちいい。まあ、何回か往復するとちょっと、あーって思っちゃうタイプなんですけど。うんうん、で、矢川さん、僕スタンプラリー好きなの知ってるじゃないですか。
2: スタンプラリー好き。先生、スタンプラリー一人で行くんですか？
1: スタンプラリー。
2: 一人で。
1: はい。
2: 一人でスタンプラリー。
1: スタンプラリー別に一人で行く方がいい。
2: 休日に
1: 行く方がいい。休日しか行けないから。平日行く方がおかしいじゃないですか。
0: 押してる姿を写真撮りたいですね。
2: ニコニコしながら先生。
1: で、これがまた埼玉県の鷲宮という、まあこれも情報量多くなって恐縮ですけれども、私の二次元嫁の実家がある、
0: 鷲
1: 宮で1年を通して LINE 連

0: のスタンプラリーっていうのがあって、それは指定されたお店で500円以上お金使うと、うん、まあ、QR コード出してくれて、それ読み込んでデジタルのスタンプがもらえて、うん、それを、16箇所もらうと、まあ、商品がもらえるみたいな、うん。で、基本的に飲食店で16箇所なんですよ。うん、で、鷲宮もなかなかやっぱ行けないんですよ。うん、そのね、あの、時間とかもあるし、うん。で、私、でもですね、今年そのスタンプラリー始めてから、うん、日付的には4月の12日の日曜日に、うん、その、今年の今年度のスタンプラリーの開始してから初めて鷲宮に行ったんですけれども、もうそこそこの後輩なんですよ。
1: うん、
0: そのお店の場所。
1: ね、歩かなきゃいけないんだ。はい、
0: で、レンタサイクル借りまして、で、各店の距離、うん、営業時間、うん、定休日、うん、そしてお腹が空くタイミングとか、すべて計算して、1日で10個スタンプ。半分以上、
1: うん。
0: これは計算通りでしたね。
2: 結構お金もかかりますよね。
0: かかります。単純に5000円ですからね、10箇所で。
2: すごい。
1: 本当一人で楽しそうだね。うん
0: ね、かわいそうだな、感情入って
1: た、
0: ね。
1: いや、ほら、心のね、橋本さんも言ってたもん。僕も一人好きですけど、はい、さんちゃんはね、一人が本当楽しい。
0: あの人に言われたくない。うん、ただ、夜間さん寂しがり屋すぎなんですよ。
1: あんなに一人楽しいんですかね。
0: 本当、夜間さんもう3日くらい一人にしたら死んじゃうと思います。いや、でもそれはね、本当気持ちよかったですね。ただ、一個ミステイクがあったのは、やっぱそんだけ回るとお腹もいっぱいないし疲れちゃって、うんうん、日曜日しかやってないスナック、があるんですよ、うんうん、そこ帰りに寄ろうと思ったんですけど日曜日に行ってるからさすがに疲れて寄れなかったのが唯一の計算が狂った
1: どうですか先生的に逆算の方程式ではいいんですかこれは
0: 先生言葉にならない
1: ならない
2: スタンプラリーが好きで止まってるんですよねこれ
1: は、うん、じゃあ先生どうですか今まで計算通りに何か行ったこと先生は計算だらけですから、ねはいはい、
3: もう著書に書きましたけれども、はい、その大学をね、はい、決めてから、はい、そこに入る、まあ、東大理想に入るために、うんはいはい、どの高校に行かなきゃいけないかとか、
1: はい、
3: どの教科をどのぐらい勉強しなきゃいけないかとか、うん、そういうのはもう全部計算通りにやってきました。
1: 素晴らしい。
0: すべてを計算通り。
1: 素晴らしいですよね。これはやっぱりそのゴールを最初に決めて、はい、そこからじゃあどうすればいいのかっていうふうにこう下っていくってことですよね。
3: そうですそうです、うん、だから今も何をするときも、うん、まず最初に、うん、まず長期的な目標を決めるじゃないですか、
1: はいはいはい、
3: で、中期的な目標を決めて、短期的な目標を決めて、でそれを毎日淡々とやっていくという。
1: おお、なるほど、さすがですね、
2: うん、そう毎日淡々とやるのがなかなかきつかったりするんですけどね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、うん、やっぱり僕らもね、計算は、人生の計算を立てるんですけど、うん、計算が間違ってるとか、ね、計算は合ってたけど、出した答えがそもそも間違ってたのか、ちょっと分かんないことがありますから。
1: いや、マリは今まで計算通り。
2: 今まで計算通りか。
0: 何
2: か
0: あるでしょう。
2: ありました。私にありましたかね。うん、でも、ちょっとあの方とこういうお仕事をしたいっていうのが一個あったことがあって、うんうん、そのためにはこの方に出会わなければいけない、うん。で、この人と親しくするには、この人にまずこうアプローチしなきゃいけないっていうのを思ったことが一回だけあって。
0: 一回だけ。
2: そうなんですよ。でも、そのお仕事をすることによって今があるっていうのがあるので、なんとなく、こう、その時の決断良かったかなと思って、アプローチを頑張ってこう、したんです。ある人、一人目の人に。ちょっと思いのほかこう、いい感じで意気投合したんで、次の方を紹介してくださった方がキーパーソンになって、それで自分がこの、何ですか、喋り手の仕事をよりこう、長く続けられる方に出会って、そこからこう、枝分かれのように、こう、おしゃべりのお仕事が増えて、今に至るんで、あの計算はこう、人、あの人っていう、こう、人をこう、振り払って、あれはちょっと良かったかな
0: と思いますね。計算が合ってたんですね。
2: 合ってたんですね。
1: それは素晴らしいね。
2: うん、
1: 僕はね、もう、まあ、ほぼね、ないんですよ。計算通りに行ったことがなくて、で、もともとその、
0: そうですね。
1: まあ、
0: 出だしからそうでした
1: ね。子供の頃に、その芸能界に入ると。
0: はい。
1: まあ、ここが計算通りですよね。
0: やっぱ子供の頃から入りたいはあったんですか？
1: まあ、ある時期から入りたいなという時で、で、やっぱり芸能界にデビューして、まあ、周りのね、その時代の、まあ、2世のタレントさんっていうのは、なんか華やかなデビューをして、で、日刊スポーツとかの芸能面とかにね、
0: はい、
1: デカデカと出てるから、まあ、俺も、華やかに出て、ね、それで芸能面にこう出るんだっていう計算だったんです。
0: はい。
1: まあ、ある意味、センセーショナルな出方はして。は
0: い、下手したら一般紙にも載ってましたからね。
1: そう、新聞にも出たんだけど、
0: 下手したら。
1: 芸能面じゃなかった。はい、でも社会面に出ちゃったっていうね。
0: はい。
1: やっぱちょっと計算通りいかないなっていう。
0: そうですね。うん、芸能面だけでよかったんです
1: ね。芸能面がよかったの。社会面じゃない。
0: 社会面でしたからね。
1: うん、社会面出た。
0: 下手したら NHK とかでも扱われてた。

0: お世話ありますよね、
1: うん、そう本当に
0: NHK デビュー早かったんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: 対面はなと思ってね、はい、
0: 王道ですもん
1: じゃあ今度ね、計算通りに行ったこと、行かなかったこと、
0: 行ったこと行かなかった、まあ、
1: 行ったか行かなかったどっちでもいいです、うんうんうん、じゃあさんちゃんから、
0: はい、まあ、僕行かなかったバージョンなんですけども、はいはいはい、だからさっき見たくちょっと段取りとか合理的なのが好きっていうのはやっぱ子供の頃からあったので、小学校4年生の時にあのその頃つるんでた友達俺入れて5人で、夏休みの宿題をまあじゃんけんで担当決めて、あのみんなで、最後1週間までにそれ担当終わらして見せ合って書き写そうみたいなことがあったんですよ。で、まあ、俺、国語とかなったりして、うん、で国語は、まあ、書き取りが多いから、あんまり自分で考えなくてもいい部分もあったりして、うんうん、まあ、俺はラッキーだなと思ったんですけど、あの、算数がやっぱ一番大変なんですよ。うんうん、で、算数が、あの、担当になったやつがいて、で、そいつは、もう、成績のいい子だったんですけれども、うんうん、で、まあ、その子が算数の担当だったんですが、夏休みの、じゃあ、一週間前、この日に、また改めてみんなで集まって、答えを見せ合おうって言ったんですけど、そいつ来なくて、あれと思ったら、これマジなんですけど、ケイ君ち夜逃げしたんですよ。
1: ああ、夜逃げ。
0: はい、うん。友達がいなくなったことも当然悲しいんですけど、うんうん、宿題が。
2: あ、そっち。
1: あ、そっか。
0: 一週間で、丸々手のつけてない算数の宿題が、結局間に合わなかったです。
1: 夜逃げで置いてってくれなかった。
0: 置いてってくれなかった、
1: ね。宿題だけ、
2: うん。それどころじゃなかった、
0: ね。だからなんか、借金のために、保証人になってくれた人が、俺が飛ばないのに、保証人が勝手に飛んだみたいな感じになっちゃいましたね。
1: 夜逃げね。
0: あれ計算どう、計算にいか通りいかなかったですね。はい。
2: 自分でやんなきゃいけないってことですね。
0: そうです。教訓です。
2: そういうことですね。
0: はい。
1: 阿久先生どうでしょうか。計算通り行ったこといかなかった。
3: まあ、私の場合はね、計算通りに行かなかったことは結婚セックスです、ね、
0: おっとあこ先生
1: 計算で計算上は どういう感じだったんですか計算上は
0: ちょっと待ってあこ先生ちょっと待ってください目の前にいる女性も今すごい喜んでるんですけれども
2: 最高
1: です先生の計算ではもうお墓の中に一緒に入るぐらいの計算だったんです
3: よねえいや私 の、ね、計算では、うん、まず結婚するときに考えたのは、うんはい、本人とお家を足してバランスがいい人と結婚しようと思ったんですよ、はいはい、そしたらほら一方的に支配されずに、うんうん、私も自由にできるじゃないですか、うんうん、と思って、結婚したわけですよね、はいうん、で順調に子供にも恵まれて、はい、で最初の計算ではチャーミングネームの
2: 超わかるわ私も言ってたわかりますわかります
3: そうおじいちゃん、うん、おばあちゃんになっても手をつなぎたくなるみたいな、うんうんうん、そういう予定だったんですよ、うん、でなのに去年で
1: だって先生の本読むと自由奔放すぎますもん先生の本読むと飲み歩いちゃってる
2: 去年
1: ストレス溜まるから飲み歩いちゃってる書いてるじゃないですか
2: いやそのストレスももしかしたら結婚生活の理由があったかもしれない
0: ですよ計算違いがあった
2: そうですそうです、うん、そうですよでもその決断ができたのは最高、は
1: い、最高ですね、
2: はい、新しい人生がパラダイスが始まります
1: その逆算の中には飲み歩いてるのは入ってなかった
2: から飲み歩かないように済む人生だな
0: 計算違いだちょっ
1: とそこが先生ずれましたねじゃあマリはどうでしょう、は
2: い、そうですねだから意外と私も三平さんと一緒で、はい、何でも何かやるときって段取りを決める、はいるんですよね、はい、でそれでこう効率がいいように動きたいタイプだとかっていうタイプなんですけど、はいうん、でもある時に気づいたのがちょっともしかしたらこれ自分がそうだからそうしない人にちょっとイラッとしちゃったりする自分がいたり、うん、
0: ありますあります、
2: はい、ありますでしょでそれをちょっと直そうと思ったのもこのことを思い出したからなんですけど小学校で中学受験をするわけですよ、うんうんうん、でそのうちの母とか父がこうそうしろっていうもんですから勉強するじゃないですか、うんうん、でも私は嫌だったので、うん、結構ね家族を全員ノイローゼにさせるぐらいダダを込めたんですよ本当に一番のね、おぎ、ね、のけの修羅場があったわけです、はい、それでなんやかんやして、まあ、受験に向かって頑張ろうと思った時に、はい、やっぱりねいろんな飴をくれるわけです父や母がこうなったらこうなりこうなりよって、はいはい、その中に引っかかったのがここで3年くらい頑張れば、うん、一生受験はしなくていい学校に行くんだよと、うんまあ、ここの3年間頑張っちゃえば全部ついてる学校なので、うん、二度と勉強しなくていいって言ったんですよ、うんはい、それにすごくそれ心に残って、うん、じゃあ頑張るぞって3年頑張って学校行った、うんはい、そしたらちゃんと大学までついてる

0: 言ってる、はいはい、っていうところだったで、あ、もうこれで勉強しなくていいんだってなったら、本当勉強しなかったら、マジで高校にエスカレーターで入れるところで毎回面談されて
1: 同じやねこれと、
2: 緊急停止
1: 全部俺と、ね、青少学園だったら大学まで行けんだ
2: 似たもん夫婦じゃん、
0: うん、嘘つけと思って、
2: 上りのエスカレーター乗ってたのに急に後ろに下がって
0: そうなんですよ、で勉強しなくたっていいって言ったじゃないですか始まって、でなんとなく、まあ、頑張って行けました、うん、でまた3年間ね白くて遊ぶ、うん、それでそのまま大学に行けると思った時に、うん、なんか私だけその通知ってみんなもらってるんですよ大学に行くの、うんうんうん、私全然もらわないから、うん、あれどうしたのかなと思って、で先生と面談したら、あなたはね、英学、あの英語の学科、うんはいうんの大学行きたいって言ってるじゃない、うん、あなた10段階中2、早く言えば5段階中1なのよ、そんな人で入れられるわけないじゃないって言われてそれでびっくりして、え、
2: 私5段階で言うと1なんですかって初めてそこで分かった、
0: でもエスカレーターでしょ、エスカレーターで入れるんでしょ、はいうん、こんなバカでも入れてくれるんでしょ、何を言ってんだ今更と、うん、でさ結局入れなくって、はあ、でどこの学校ももうあの受験は終わってまして、はいはいうん、でうちの父が焦っちゃって、はい、じゃあ専門学校に行けと、う
2: ん、あよかった裏口じゃなかった
0: じゃなくて、でじゃあもう大学になくてもいいや受験ないって聞いたんで、うん、専門学校じゃあ専門学校行きます、じゃあ好きなとこ行けって言って、私が父にパンフレットを渡したのが、うん、レコードを回すようなキキキキキっていう DJ コース、 DJ の専門学校コースっていうのがあるところに出したら、うん、本当にお前って人間はまたノイローゼになってた本当にうちの一
2: 家がそれはそうですよ
0: 父がじゃあここに行きなさいって渡されたのがマルチメディア学科っていう、今でいう こう映像編集とかコンピューターとかそういうのをこう学ぶ学校なんですね、はい、でも父はもうやだやだやだ、私はキュキュキューの DJ になるんだって言ってやだやだって言ったら、いいんだよ学校に通うことがあなたの仕事だから通えばいいんだよって、2年間学校行って知ってる顔の友達がいなかったら帰るっていう、その2年間やってたら何も学ばない
2: それが今の荻野真理
0: だ、そうした時にやっぱりこう何ですかね、一番初めにあの時にもう勉強しなくていいんだって、3年間が一番勉強したので、あの時にちゃんとこう計画をしてれば今みたいな、ね、結末にはならなかったですね。
2: すごいですね DJ 学科
1: って、 DJ 学科なんだね、はい、
2: そんなに俺とマリさん、まあ俺の方ちょっと年上ですけど、うん、世代的にはほぼ一緒、うん、じゃあ一緒じゃないですか、うんはい、それで DJ 学科を選ぶって
1: すごいよね。
2: DJ 学科には申し訳ないですけどもなかなかバカじゃないですか
1: あるんだね DJ 学科、
0: あとね洋楽一回も聞いたことなかったんですけど、
1: ないね
0: ないね、
1: うん、多いな、だいたいね私立だったら、うん、親が一生懸命寄付金して上に上げてもらえるもんなんだけどさ寄付金いっぱい出したじゃねえかって言ったら他の子はもっと出してるんだって
0: なんかある、ね、
1: やっぱ金持ってるんだって、
0: ね、
1: 正常は
0: みんなね、
2: やっぱね、
0: なん
1: か、はい、僕はですね、まあ、大体こううまくいかないことも多いんですけど、うまくいったことが一つだけあって、はい、何でも鑑定団っていう番組があって、はい、でその何でも鑑定団で素人鑑定大会っていうのがあって、
2: はいはい、
1: まあ、いや一般の素人がみんな集まって、はい、まあ、結構箱物のでかい、
2: やりますね、
1: 行動会、
2: はいはいはい、うん、
1: 公会堂みたいなとこ集まって、はい、でじゃあ商品はこれです、はい、じゃあこれいくらでしょうかっていうのでこう、いくら丸か×かみたいなさ、はいはい、そういうのをやるのよ、
2: はい、
1: で俺の中の計算では、10人まで残るとスタジオに行けてスタジオでやると、
2: うん、
1: でそこまで行けたらいいなと、
2: はい、はいは
1: い、いう計算したら計算通りスタジオまで行けた。
2: おお、
1: もう何千人っている中で、
2: はいはい、
1: 10人まで勝ち残ったの。
2: はい、
1: もう素人鑑定、
2: はいはいはい、
1: でスタジオの中でまだ新助さんいる頃で、はい、これ俺が優勝したら新助さんブチ切れる可能性があるな。
2: なるほど。
1: でも最初に脱落するの嫌だから最後まで残って最後負ければいいかなみたいな計算だった。見事その通りになって、
2: へー、
1: 本当に出来レースじゃないかぐらいの感じで俺の計算通り行って、で、しんすけさんに、よかった、あれはいい感じ。
2: 素敵やんと言われた、
1: ね。そうそうそう。あそこでお前勝ったらあかんで。あそこで負けてよかったよ、つって。すごい褒められた。
2: でも、勝つも負けるも、その自分の、要はコレクションの値段に、うん、寄るわけですよ、
1: ね。いや違う違う、なんか向こうが出してくるの、いろいろ壺とかさ、
2: はい、
1: なんかガラス細工とかさ、はいはい、絵とか出てきて、それが いくらかっていうのを当ててくるわけ。
2: あ、やかさん当てるんです
1: か、ね。当ててくる。
2: なるほどなるほど。
1: 素人の人が当ててって、はいはいはい、だ最初は例えばこの絵は100万円です、丸かバツかみたいので、うん、こう削っていくんだけど、はい、スタジオになると今度は値段を実際に当てていかなきゃいけない。
2: はいはいはい。
1: でそれは得意分野じゃないものがいっぱい出てきて、
2: あ、
1: でその収録終わった後に北原さんが怒ったんだよね。夜間くん出てるからね、おもちゃを一個も出してこない。

0: なかったんですよ。汚いことしやがってみたいなこと言って、うん、そう本気で怒ってくれた。だからツボとかそんなのばっかだもんね。
1: あ、じゃあもう全然あまり精通してないもの、
0: うん、そう最後はね浮世絵、
1: はあ、
0: 浮世絵だったね、うん、まあそれでまあそういう計算だったという、はいはい、
2: よかったですね。
0: じゃあね、今後こんなことを計算して行おうとしていることありますか、
1: はい、
0: さんちゃん。
1: あのもうこれこの番組でたびたび話題に出るあれですけれども、はい、うん、まあ僕も夜間さんもちょっとコレクター気質があるじゃないですか、うん、だからちょっとやっぱもう就活じゃないですけれども、うん、荷物の整理、
0: はいはい、
1: でもう変な話自分が死んじゃったら売ってしまっても構わないんですけれども、うん、でもその労力を残された身内に任せるのも申し訳ないから、うん、やっぱりちょっとずつこれは処分しなきゃいけないなって思って、うん、で先日あの実家に帰った時も弟から、うん、あの兄貴のプロレス雑誌どうするみたいな話
0: があ
1: ったんですよ。俺上京してからある程度買ってたのも一回実家送ってるん で、うん、で結構な量があるんですよ、
0: うん、
1: でもでちょっと弟にあの分かった何とかするけどちょっともうちょっと貸してくれと、
0: うん、
1: 段取りつけるからなんとかそのプロレスの雑誌ちょっと多いのをしばらく置いといてくれって言ったりするくらいちょっと、うん、今後計算はしなきゃいけないなと思ったんですけど、うん、それを言ったその日に青森の近所のブックオフ行ってプロレスの本4冊買っちゃった。
0: 増えてる。
1: 俺ちょっと早くも計算違いが起きてますね。
0: 計算違い増えてるね、
1: はい、4冊買っちゃいましたからね。
0: 断捨離
2: が、はい、意味が分かんない
1: ですね。弟には内緒です。
2: 内緒ですね、
1: はい、怒られちゃう。
2: 聞いてればいいな。
0: 聞いてる。先生どうでしょう今後こんな計算をしておこう、うん、
3: 今後の計算して、
0: はい、行いたい。
3: あのですね、はい、もうあの死ぬ時に、うん、なんかあれをやっとけばよかったこれをやっとけばよかったっていうのを残しておこうと思って やりたいことを、うん、どんどんやってるん
0: で、ね、はいはい
3: はい、例えば去年はオーストラリアでスカイダイビングをしましたし、うん、はい、今年になってスノボも始めましたし、
1: おスノボ始めた、
2: すごい、
0: スノボ、
3: はいはい、始めたんですよ、
0: はいはい、
3: ちゃんともう先生をつけて、
1: はい
3: うん、
1: はいはい、
3: うん、でそのまま始めましたし、うん、
0: はいはい、
3: あとやっておきたいことは、
0: はい、
3: バンジージャンプと、
0: バンジージャンプ、
3: はい
0: はいはいはい、
3: と乗馬、
0: 乗馬、
3: 乗馬、うん、それとソシアルダンスですね。
0: はあ、
2: アクティブよ、
0: すごいな、
2: もうね、離婚を経るとアクティブよ、
1: そうです
2: ね、そうよ、
1: でも積極的にスカイダイビングとバンジージャンプって俺らからしたら罰どっちも罰ゲーム
0: ちょっと
1: 我々の世界だと罰ゲームですもんね、
0: 嫌ですねそれを
2: でもなんか世界観変わるっていい
1: ね。まあでも確かにそうですよね、
0: うん、
2: いい最高、うん、
0: 先生あれですよ6月サバゲーありますよ、
2: う
3: ん、そこに
0: 来たんですね、
1: 新しいこと
0: サバゲーはね23日です、
2: 人をバンバン打って
0: 6月23日
2: 爽快になって
3: 6月23日ですね、
0: はい、うんうん、はい、
3: 火曜日予定してみます、
0: はい、
3: はい
0: はい、これどこで約束してんだって
1: 本当
0: ね、じゃあマリは
2: 貯金です、
0: あ貯金、
1: 貯金、
2: うん、とにかく私あの貯金を人任せにして生きてきてしまいましたので、
1: あ、なるほど、
2: ちゃんと自分で把握して、
0: うん、
2: どれぐらい今あるのかもね、うん、ちゃんと把握して、
0: うんうん、
2: でその額を見たらどれぐらい使えるかを自分で分かるようにして、
0: なるほどね、ちょっと
1: 小学生のお小遣い帳の話してるの
2: かそうですよね、なんかもしかしたら勝手に自分でそんなに使わないようにしてるんじゃないかと思う時があって、
1: はいはい、
2: もうちょっともう それこそ小先生が言うようにあの時あれしとけばよかった、あれしとけばよかった時お金かかるじゃないですか、
1: はいはいはい、
2: それをちょっとセーブしすぎた人生をしてるんじゃないかと思って、はいはい
1: は
2: い、
1: 結構溜め込んでる可能性があるんですね、
2: そうです、見てないか分かんないじゃないですか、
1: うん、家族に使われてる可能性も何も知らないマリさんが何も知らないことを言う、
0: 親がね、
2: そうですよ、ノイローゼにさせちゃったから家族全員を、
1: そうですね、
2: その報いだと思って、
1: だってマリさんに内緒で旅行行ったって話この間聞きましたもんね、もしかしたら資金が
2: 本当よ、そうだよでまた今回も行ったしこのゴールデンウィーク中私とやかんさんで、うん、留守番さんですから、
1: この間マリさん の、うん、あの他局のラジオ出て、うん、放送始まる前の雑談で、うん、ずっとその話されてて、ね、気づいたらもう3分前くらいになってるんですよマリさんのずっとその話
2: 聞かせて、 でもみんなもノイローゼにしたからしょうがないん
1: ですよ、しょうがないですね、
2: 今にな
1: って足りないくらいです、
0: お土産がすごかったんだ、お土産が
2: よかったですよ、うん、うちの母と父はもういろいろ買ってきてくれて、はい、でちょっと姉もももそれぞれ買ってきてくれ、言えないですけど、はい、買ってきてくれて、ありがとうございます、ありがとうございます、
0: なん
1: ですか、なんですか、放送で言えないような
2: そうです、
1: マリさんが止めるってよっぽどですね、
0: 現地のお土産じゃないっていうね、 現地じゃない。
1: なるほど。
2: 聞いてます。はい。
0: 僕はね、やっぱりその、まあ、事務所、自分たちで作った事務所、ゴッテスエンターテインメントを、どのように、その、立派な事務所にしていくか。

0: っていう、はい、今そこをねちょっと考えてて、うん、まあ、SNS 戦略っていうのはね今これ大事なんですけど、はい、それと両方もう一つはマネージャーのこう育成とかマネージャーがちゃんと育つっていうか、うん、はい、それを増やしていくっていう、そうするとまあ両方お金かかるんで、じゃあどういう配分でお金を配っていけばいいのかっていうね、それをちょっと今計算して、はい、社長と今後やっていこうっていう話を朝しました。
1: はい、でも、あれですよ、やっぱり、矢上さん、その原点会議じゃないですけれども、うん、やっぱ不祥事タレントみんな集めた方がいいじゃないですか。
0: 今すぐ一発アウトだ。
1: 一発アウト。でも、フリーの大物いますよ。ジャンポケの斉藤くんとか。
0: あれいうところあれこの間代々木公園行ったら普通に売ってたぞ、バームクーヘン、は
1: い、
0: あいつ
1: スカウトしに行けばいいじゃないですか。うちの事務所入らない、
0: いらないよ、
1: 俺も出だしはそうだった、
0: いらない、絶対やるよ、また
1: 任せとか、俺はノウハウ全部分かってるって言えばいいじゃないですか。
0: やるよ、渡部とか来ない、
1: 渡部さんはまだ復帰してますから、
0: ね、奥さんと一緒に来ない、
1: そうですね、
2: いいですね、
1: ただあの人フリーじゃないから
0: な、うん、じゃあね、先生、あきこクリニックのね宣伝お願いいたします。はい、
3: はい、うん、アキコクリニックは二子玉川の駅から歩いてすぐのところにある、はい、美容のかかりつけ医です、はい、本当に小さい子とかが、大きな手術まで何でもやってますし、はい、私は、誠実に患者様のお話を聞いて適切な提案しかしませんので、うん、美容が来いよと思っている方も安心していらしてください、はい、
0: じゃあ例えば私こうなりたいんです、最初に目標を告げてもいいんですか。
3: もちろんです、
0: ゴールはここなんですけどっつって、
3: はい、
0: はい、逆算でお願いしますって言ったら、
3: はい、うん、ゴールは木村拓哉さんなんで、うん、その木村拓哉さんに近づけるためには何をどのタイミングでやったらいいですかって言われたら、うん、無理なものは無理って言
1: うんですけど、それはそうですね、それはっきり言わないと、
0: そうですよね、
2: そうよ、そうよ、そういう先生じゃないと、
3: どのくらい近づけるかっていう、うん、何をするとどのくらい近づけますよっていうご提案をできます、
0: うんうん、はい、そうですよね、
3: うん、
0: はい、まあ、だから、あれですよね、若返りたいって言ったら、じゃあ、肌の毛穴をどう引き締めていくかとか、ほうれい線とかを、はい、消していくようにした方がいいかとか、目の周りのシワをどうしたらいいかとか、そういうことですもんね。
3: そういうことです。
0: ね。
3: はい。
0: そうすると、まあ、歳がどんどん、こう、若く見えていくと。
1: うん。
0: それで逆算していくと、はい、もう、幼顔になると。
1: うん。
0: ね。そういうような感じでございますけど。はい、じゃあ、ぜひ、皆さんね、先生の本もね、読んでいただきたいんで、じゃあ先生からもう一回本の宣伝をお願いできますか、
3: うん、はい、東大理産卒の現役医師が教える逆算の方程式という本を出しましたので、ぜひ皆さんアマゾンで、ポチっていただいて、Kindle版もありますので、
0: うん、うん、
3: はい、
0: いや、これ読んだ時に本当にお医者さんの世界っていうか、あれで女性が戦っていくのって大変なんだなっていうのをすごく思いましたね、うん、はい、うん、でその中で勝ち残って、はい、これだけのことされてるって本当すごいですね、
2: う
0: ん、
2: ね、
3: はい、ありがとうございます、ぜひよかったらアマゾンにレビューを書いてください。
2: そうだよ、そうだよ、そうしましょう、
0: 変なレビュー載ったら僕だと思って
3: た。変なレビューじゃなくていいレビュー、
0: 銅像を立てましょうとかね。
1: だかこの人に任せちゃダメなんですよ、
0: 先生、はい、
2: みんなで書きましょう、
0: ぜひ銅像立ててとか
1: 嘘書かれますよ。被害者の会入りましょう。
2: ねえ、じゃあみんなで書きましょう、ね、はい、ということで二子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニックの田中あきこ先生、そして芸人の三平三平さんにお話伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 鍋やかんのブー

0: 鍋やかんの部室パーあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元妻帯者の夜というユニットでポッドキャストなどを更新しております、こちらは毎週1回更新しておりますんでアニメ好きの人は、ぜひ聞いてください、はい、そして5月の26日、こちら新宿フェイスで、西口プロレス、まあ、タイトルは西口デラックスプロレスですけれども、はい、こちらが開催されますが、私、先月、もう西口プロレス最強ヒーローとして、はい、西口ハードコア王座に返り咲きまして、
0: 素晴らしい。
1: そしてこの次の、そのタイトルを奪回してからの、5月大会、この極悪ヒール、うん、法事で欠場というです
0: 。あらまあ、
1: はい、そこがちゃんと常識的なところがあるんで、はい、ただ西口今また盛り上がってきてますので、ぜひ皆さん、私の、SNS 見ると、はい、チケットの購入方法、告知しておりますので、

ぜひ遊びに来てください、はい、そして、6月の9日は鍋屋寛さん主催のお笑いライブ、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、うん、こちらが、下北沢のシアターミネルヴァで開催されますのでよろしくお願いします。はい、こちらすべての情報は、SNS、うん、私の三平三平の SNS で情報を発信してますんで、ぜひぜひ皆さん

0: でもいいし、四国から来てもいいし、
1: ね、海外から来たっていう、
0: 海外から来てもいいんで、はい、ぜひ来ていただければと思います。あと今 YouTube のノーボーダー X ファイルっていうのに、出てますんで、はい、そちらの方ぜひご覧ください、はい、
1: あと僕の TikTok でも、はい、マリさんの、はい、他局のラジオの連動の動画が上がってますので、荻、はい、野マリファンもぜひチェックしてください。
0: はい、それでは皆さんまた来週、さようなら、
1: さようなら。

0: FM ふっかちゃんが午前4時をお知らせします。
1: 今日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

5月24日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング、パワーアップモア日本。パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。本日も朝5時までお付き合いください。今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィーク、これやりました、そんなテーマでお送りしていきます。この番組の SNS、Twitter、X がありますので、よかったらそちらに書き込み、皆様お待ちしております。この番組の Twitter、X アカウントはアットマークパワモニって入れると出てくると思いますので、ぜひ探してみてください。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。パワーアップモア日本。

略してパワモニです。ぜひハッシュタグパワモニをつけてつぶやきの後に1個スペースを空けてシャープパワモニって入れると勝手につきますので、ぜひそちらをつけて SNS、Twitter、X で書き込みお待ちしております。あのラジオネーム宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さんからファクスいただいてて、大型連休 NHK ではゴールデンウィークとは言わないそうですっていうのをねいただきました。映画作品の宣伝につながるから NHK ではゴールデンウィークという表現が NG だそうですっていただきましたね。初めは当たり前じゃなかった用語なんだろうね。なんかシルバーウィークとかもさ最近になって言われるようになったじゃないですか。なんかねこれが定着していくんでしょうか。なんかなんだっけ、金曜日の夜に早く帰ったりなんかあったよね、早く帰る運動みたいなの、 あれなんて呼んだっけ、もう名前の呼び方忘れちゃったぐらいな信号が生まれては定着したりすぐ消えたりいろいろありますね。この番組は長く続くように頑張りたいので、よかったら皆様引き続き聞いていただけたら嬉しいです。さあ今日のメールテーマ、大型連休ゴールデンウィークこれやりましたですが、私田川真由美は先週の放送で言った通り、5月1日から15日までずっと休みなく、定休日は休みでしたけどね、あのメイドカフェに勤務しておりまして、だけど昼間はヒーローのイベントに行ったって話をしておりました。それ以外ですと、あの毎週やってる定期的に見てる作品はもちろん見たんですけど、ウルトラマントリガーっていう作品を見ました。あの私ね、ウルトラマンはずっと見たことがなくて、まあ、子供の頃再放送やってたのは見てたんだよ、だけど全く内容覚えてなくて、まあ、新しいのを見ようと思った時に映画の新ウルトラマンを見て、で、まあ、これあウルトラマンってこういう作品なんだと思って、でその後ちょうどテレビで始まったウルトラマンデッカーってやつから毎週見るようになったんですよ、ウルトラマンを。でそのデッカーの一個前のトリガーってやつをね途中まで見てたの。なんで途中まで見ていたかっていうと、一回ウルトラマンのサブスクに入ったんですよ。で途中まで見てたんです。でも途中でお金を払うのをやめてしまって、いや払い損ねてそこで途切れちゃって、でウルトラマントリガー途中で止まっちゃってたんですが、なんか今アマゾンプライムでその新しい平成のシリーズが見放題になってるよってお客様から、メイドカフェのお客様から教えてもらって、マジっすか、じゃあもうトリガーの続き見るわと思ってようやく最後まで見ました。このゴールデンウィークウルトラマントリガー見終わりまして、あのテレビを見終わったんです。で最終回が主人公がまさかあんなことになってしまうなんてってとこで止まっちゃったんですよ。なんで、あのなんて言うんですか、このあと劇場版にどうやって続くんだっていうのを今そわそわしてる段階ですウルトラマントリガー見たことある方はきっとね、あのあとこうなるんやでってニヤニヤしてる感じだと思いますが、私はこの後あの多分リアルタイムだとゴールデンウィーク明けてしばらくしたら映画が始まったんじゃないのかな、当時と同じぐらいのタイミングで映画版も見たいと思います。その時にまたウルトラマンのサブスクに入ろうと思っております、ね、出かけるのもありますが、家で何か溜まってたものを見るっていうのはね、大型連休ならではだったと思いますけれど、皆様はどうだったんでしょうか。というわけで今日の1曲目は私がゴールデンウィーク中に見たウルトラマントリガーのオープニングテーマから参ります。佐久間孝雄でトリガー。

国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そんなテーマでお送りしていきます。ラジオネーム熊本シティ FM で聞いてくれている自動ドアさんからメールとファックスいただきました。ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、掃除してました、床磨きを重点的にしましたって、素晴らしいですね。長い休みだからこそ集中してできる。そして YouTube の配信仮面ライダークーが仮面ライダーアギトを見ました。かっこいいですね。仮面ライダー G3X で合ってるかな読み方、開発者を演じた藤田東子さんが美人でかっこいいですって。あのね、クーガは見たんだけどアギトをねまだ見てないからね、読み方が違ってたらすいません、アギトもいずれ見ます。クーガは、刑事と解剖医が好きです、それ以外だと大型連休に、坂本デイズの映画を見に行きたいです。一人で映画を見に行くのは恥ずかしいですねって。そんなことないですよ、私結構一人で映画見に行きますよ。あと席がなかったらさ、二人で行ったってさ、バラバラの席に座ったりしますよ私東京の映画館なんて座席を先に選ぶんですけど、だいたい通路の端っこ一人のお客さんがなんか撮ってるイメージがありますけど、私が見に行くジャンルの映画だけなのか坂本デイズ、目黒蓮さんがデブの役をするそうなので注目されています。僕も昔120キロありましたので、昔の自分を思い出して坂本デイズを見てみようかなと思いますっていただきました。いや、私このゴールデンウィークは映画館で映画は見なかったんですが、前売り券だけ買いましたよ。宇宙刑事ギャバンと仮面ライダーのやつZの映画の、ギャバンのキーホルダー付きのやつ買いました。なんで映画館には行きました続きましてはラジオネームおもちのおじさんさん、ラジオラビートで聞いてくれてます、ありがとうございます。ナイトモーニング、ナイトモーニング。前回のメールテーマは特になし、ふつおたという言葉初めて聞きました。一瞬ですが、ふつおたってなんだ、普通のオタクのことかと思いましたなるほどそうか、私は学生の頃からラジオを聞いてたから、普通オタイコール普通のお便りっていうのは分かってたけど、確かにだってさ、もう下手したら今の若い子って手紙とか書かないからさ、お便りっていう表現すら分からなくなってくるのか普通オタは普通のお便りね、普通のオタクではありませんもうオタクの段階で普通じゃないかもしれないんで何かをね極めてる人だね。はい、では、お餅のおじさんさんが送ってくれた大型連休これやりました。実家に帰省しまして、甥っ子4歳と遊びましたっていいですね。カーズという車の

キャラクターが大好きだったので、実家に置きっぱなしの私の PS4 でカーズのゲームを買ってあげました。まあ、買ったのは1年ほど前の話で、その当初は全くまともに走れずゲームにもならなかったのですが、帰省するたびに少しずつ上手くなっていき、今回の帰省ではかなりまともに走れるようになっていました。子どもの成長は早いなと思いましたっていただきました。イコールお持ちのおじさんさんが帰省する以外の時もこのカーズのゲームをやってくれてて修行を積んでたってことですよね。いやー、そのうちめちゃくちゃ上手くなって、そのうち、いろんなことがね上手くなって、こっちが教えてもらう立場になったりするんだきっと。気づいたら身長が甥っ子の方が高くなってんなとかあったりすんのかな。いいですね。これはお持ちのおじさん、お兄ちゃんが買ってくれたんだからねってきっとご実家でも言われてるんですよ。いいおじさまです。私は姪っ子甥っ子に極力近づかないようにしているので、いつかいいおばちゃまって言われるように頑張りたいと思います。続きましては、同じくラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。4月からのゴールデンウィーク前日に定年退職を迎えました。今は誕生月の月末まで有給消化中でエンジョイしていますって。いいですね。有給でお金ももらえてさらにエンジョイできるなんて最高なタイミングです。お祭りに行ったりプロレス観戦に行って楽しんでいます。プロレスも3団体観戦に行き、選手のシングル写真や選手とツーショット写真を撮ったりしましたよって言ってね、写真送ってくれてます。ありがとうございます。そのうちの一つ、ドラゴンゲートのプロレスの観戦に行った時、ポートレートを買いサインをもらっていたら、裏側に当たりと書いてあり、3選手とツーショットの写真を撮ってもらうことができましたって言って、ね、送ってくれてます。すごー。ドラゴンゲートは私も1回だけ見に行ったことがあります。試合の前にね、愛が生まれた日をね歌ってたのがすごい印象に残ってます。定年退職の話もね書いてくれてます。中卒から43年間仕事を一筋に終えてきましたよ。花束とか送別会とかそういうイベントが苦手なので挨拶のみで済ませてきましたっていただきました。そうなんだ、43年間働いてて挨拶のみであばよって帰ってきたってことですよね。いやー、ちょっとかっちょいい。で、私だったら全員とご挨拶したいですって言って、一人ずつ感謝の言葉を述べる会をやるかもしれないと思うぐらいなのに、すごいさっぱりしている。人それぞれ。いや、ありがとうございます。でもね、何かあった時は後輩を助けられたらいいですよね。ありがとうございます。続きましては、宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さん、大型連休、今年は私は特に何もしていませんでした。ラジオを聞いたり散歩をしたり、うちの付近にある道路の歩道側の雑草抜きなどをしましたっていただきました。いや、でもね、これ時間が取れたから雑草抜きもできたんだと思うので、うちの父と旅行に行った時、ただただ海の近くの椅子に座って、いやー、こんなにのんびりしたのは久しぶりだって父が言ってたんですよ。のんびりすることも休暇の一つだと思いますよ。それからラジオネームデロリアンさん、サービス業なので普通に仕事でした。北海道、世間は花見にゴールデンウィークとたくさんの人でにぎわっている中、自分は日曜日のみの休みなので他は出勤でした。プライベートの方はやることが多くて世話しない状況です。引っ越しが終わるまでこの状態が続くのかなと少し憂鬱ですっていただきました。まあでも、真新しいお部屋に引っ越して新しい生活ワクワクみたいなのがあったらいいんだけどな。でもまあ、引

越しの準備が大変なんだろうな。いやー、見ましたよ、北海道の桜が咲いて五稜郭の星形のところが桜でギュッて埋まってんの。私も函館に行って五稜郭のねタワーに登った時に、あ、星形だって思ってびっくりしたのをね覚えてるんですけど、そこが桜でぎっしり埋まっててすげーって写真でも思いました。実物を見たらもっとすごいんだろうな、でもそのね、皆さんを支えてくださったのはサービス業で頑張ってくれたデロリアンさんのおかげですからね。みんなのために頑張ってくれてありがとうございます。引っ越し頑張ってください、引っ越しのお供にラジオをよろしくお願いします。じゃあそんな憂鬱なデロリアンさんの憂鬱が少しでもほぐれるように前にリクエストいただいた曲ここでお送りします。何曲か書いてくれてね、第一希望って書いてあるやつをお送りします。お送りする曲はガンダムのオープニングテーマでしたね、森口博子さんで水の星へ愛を込めて。

りしている曲は森口博子さんで水の星へ愛を込めてです。さあ今日のメールテーマは大型連休これやりました。そんなメールテーマでお送りしています。ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん、ありがとうございます。大型連休ですが、サッカー J リーグの J2 テゲバジャーロ宮崎、家族と父母で応援に行きました。それ以外にもビアマテラス宮崎の応援を家族で行き、帰りに夕ご飯に宮崎市の小倉でチキン南蛮やちゃんぽんを食べて帰りますっていただきました。そっか、サッカーの試合もたくさんいろんなところでやってたってことだよね。4月29日は J リーグ100年計画ウエスト B チームのテゲバジャーロ宮崎が琉球を任し1位通過しました。乾杯で行きつけのお店で家族で飲食しました。その後3日後の山口戦も勝ったんですよ。子供たちはゴールデンウィーク勉強をしていたし、妻はいつも通りパート先に行きましたってね、ご家族のことも報告していただきありがとうございます。みんな家族みんなでサッカーを応援してるってことか。いやー、勝った試合っていうのでもね、またご飯が美味しくなるでしょうし、家族でみんなで思い出が作れたのもいいですね。ありがとうございます。私は家族でなんか見に行ったってなると、野球を見に行ったことは覚えています。でも野球見に行ってゆるキャラが出てきて、なんかふわふわの座布団に座ってお菓子を食べたことしか覚えていない何の試合だったかって言われると全然覚えてないんだ、ラジオネームふげんさんも、サッカーのね話題来てます。ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりました。

0: たですが、
1: サッカー J1 京都サンガ FC のユニフォームを買いましたって。実は買う前にサンガスタジアムバイ京セラで京都サンガ FC VS 清水エスパルスの試合を生観戦したんです。その時サンガは先制したものの、これまで生参戦した中でも最もへこむレベルの逆転負けをしてしまいました。よくよく考えてみると、今着ているユニフォームを2年くらい前に買ってから買い替えていませんでした。それ以降あまり試合がいい方向に進んでいないように思いました。そこで新ユニフォームを買って景気づけをしました。新ユニフォームにはピクミンがデザインに入っていますって言ってね、任天堂のロゴのとこに確かにあのゲームのキャラクターピクミンがひょこひょこっと顔を出しています。他にはないデザイン、さすがスポンサーが任天堂様だなと思いましたってね、送ってくれました。どうなんでしょう、これ買ったからもう次から勝てちゃうんじゃないですか。いい報告をお待ちしています。あの、私の勤めてるメイドカフェにもね、やっぱ野球好きな人が来るんですよ、うん、で今から野球見に行ってくるって言ってご出発される方がいるんですけど、その後電車のモニターとかね、インターネットとかでそのチームが勝ったっていうのを見るとね、あの方が応援しに行ったから勝ったんだなって思って、次会ったら言ってます、会場に応援に行ったから勝てたんですねって。なんできっとそのユニフォームを新しくした願掛けもきっと叶うはず。ありがとうございますね。あの、まあ、勝つチームもいれば負けるチームがいるから試合なんですからね、それもこれもいい試合になるようにサポーターみんなでね応援してあげてくださいね。続きましてはラジオ高岡で聞いてくれているチューリップ花子の弟さん、ありがとうございます。今年の春の大型連休は地元はあいにくの天気で強い風が吹いていました。富山県高岡市内の春の2大イベント、高岡みくるま山祭り、それから獅子舞大共演会、こちらに出かけたいですっていうねファックスをねまず送ってくれてたんですよ。でその後また送ってきてくれて、開催が平日当日両方とも強風で午後の開催が途中で中止になってしまいました。来年こそはお祭りのイベント会場に足を運んで出かけたいものですっていただきましたね。あの東京の方も結構風が強い日があって、野外でやるロックフェス、それがなんか中止になっちゃいましたって言って、その駅周辺のコンビニエンスストアとかがフェスのために大量に入荷したものが全てもうダメです、全部100円にするから皆さん買いに来てくださいみたいなのがツイッター X のタイムラインとかに流れていました。いやー、私もねその日はね風が強い日にねヒーローショーを見に行ってね、遊園地のところがね凄まじい風でした。もうね風が強すぎて笑っちゃいました。風強ってね、あの皆様がご無事ならいいんですがね、物が飛んでぶつかって怪我する方もいたかもしれないんで、あのこの先もくれぐれも気をつけましょう。続きましてはラジオネームカズのきりたんぽ FM で聞いてくれているレンガマンさん、ありがとうございます。今年の大型連休は3日の日曜日だけお休みでした。このお休みの日はこの冬大雪で潰れたキウイの棚を一旦解体しました。そして再度組み立てをしたんですが、一人で作業なのでかなり手間取りました。午後から雨続きだったので昼食抜きでその前にどうにか完成しましたよって言って、あの写真送ってくれたんですけど、なんかビフォーアフター全く違くて素晴らしいです。いやー、またいい実がなって美味しく食べれたらいいですね。ありがとうございます。皆さんそれぞれのゴールデンウィークの思い出送っていただきました。ここで一曲お送りします。こちらはラジオネーム宮崎サンシャイン FM で聞いてくれている徳勝さんが送ってくれたリクエストですね。中山美穂さんの曲をリクエストお願いしますっていた

きましたね。あのゴールデンウィーク大型連休終わって五月病になってる方もいるかもしれませんけどね、可愛いヒロインがいれば学校が楽しくなるかもしれないというわけで、中山美穂さんの曲ビーバップハイスクールをお送りします。あの最近ネットで見たんですけど、中山美穂さんのビーバップハイスクールのアクリルスタンドが素晴らしかったんで、ぜひ検索して見てみてください。ではお送りする曲はビーバップハイスクール。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム不言さん、ゴールデンウィークの京都旅行のお土産、京都の宇治抹茶を使ったグリーンのご当地ブラックサンダー、ほんのり香るお抹茶が高級感を演出。職場に提供すればゴールデンウィーク明けの疲れた心身にエナジーチャージ、過去実は。
0: グリーン車でこの抹茶ブラックサンダーを食べたらグリーン車、さらにこれを皆さんに配れば皆さんもその席がグリーン車に変わる、緑茶だけにグリーンな味わい、いいかもしれない。でもグリーン車京都バージョンだよね。京都バージョンで、まあ、抹茶はいいけど、例えば八つ橋とかなんか別のね、ちょっとチャレンジした感じのやつもちょっと食べてみたいですけどね。食べてみたいけど自分で買うのはちょっとみたいなチャレンジしたやつをもらうと私はグリーン車な気持ちになります。これ美味しいのかな、大丈夫なのかな、食べてみたいけどちょっとみたいなやつをもらったら私はグリーン車。だってこれ宇治抹茶絶対美味しいに決まってんじゃん。当たり確定。ある意味それはもうグランクラスかもしれません。あなたのお席がグランクラス。
1: ラジオネーム

0: お餅のおじさんさん、コーラを注文したらなぜか茶柱が立ってた。
1: ん？それ茶柱だって分かってるからいいけど、そうじゃなかったら、あれ？これなんか店員さん中入ってますけどってなっちゃう案件なのでは？ちょっとよく分かってないんだけど、コーラってな何が何でできてんだろう。コーラ黒糖とか。コーラの茶葉、コーラの実。コーラの切り身が入ってた。これは当たり前、切り身じゃないな。コーラのつぶつぶ、なんだあれは。これ何か立ってますけど、店員さん、これ異物混入じゃないのか。いやお客様、これはですね、コーラの茶柱ですよ。これ当たりすごいんですよ。そうなの？コーラに茶柱なんてあるの？いやそうですよお客さん、これね、もうね、100回に1個しか出てこない、コーラの茶柱ですから、ありがたく飲んだ方がいいですよ。そうなんですか。じゃあちょっとこれ飲んでみます。これ食べれるんですか？まあ、茶柱なんでね、食べても体に害はないと思いますけどね。じゃあ飲んでみたいと思います。いつものコーラよりなんか美味しい気がする。多分人は思い込みによって幸せになれたりするのである。それもまたグリーン車。
0: ラジオネーム自動ドアさん。
2: でででで、角質ボロボロ戦隊ササクレンジャー、
3: ササクレレッド、
2: ササクレブルー、あとは省略。角質ボロボロ戦隊ババン、ササクレンジャ
1: ー。角質ボロボロ戦隊、なんかそのタイトルだけ聞くと戦う前からかなりボロボロなイメージですけど。行くぞ、必殺ささくれムキムキ出血大サービス、ブシャー、うわー血液がかかったみたいな攻撃とか、あとはささくれ、むけたやつを、食べといたやつを投げつける攻撃、ビビビビビビビビ、あとは、最後は合体技でこのささくれをこうなんていうの、潤してくれるクリームみたいなやつ、そしてその手袋みたいので、それを覆う手袋みたいなやつで敵をバーンってこう封印してからのジョーカーみたいな、あのやっつけるわけじゃないの、浄化していくタイプの攻撃法。最近よくあるでしょ、爆破しないやつ。ササクレンジャー、レッド、ブルーがいて、あとは省略、何色がいるのかな、まあでも緑はいてほしいよね、なんか体に良さそうだし、あとピンク、なんかボスあふれるピンク、あとはイエローかな、追加戦士来るとしたら何色だろう、ゴールドかな、なんかさらに成分が良くなったみたいな感じの、ササクレンジャー、見た目はボロボロすぎない感じでいい感じのキャラクターデザイン、よろしくお願いします。絵描ける界隈の方お待ちしてます。
0: ラジオネーム八本さん。
4: ロッテリアの株を大量購入し筆頭株主になった田川真由美氏によって店舗の名称が変更になった。その名はゼッテリン無敵雷神王。
1: 私は好きだよ、私は。あの絶対無敵雷神王っていうねアニメがあったんですよ、私の好きなアニメ、あの好きなアニメベスト5を出せって言われたら入る絶対無敵雷神王っていうね、学校がね変形するロボットアニメなんですよ。すごいね、あうちの学校も

0: ロボットに変身したらよかったのにって思いながら学校に通っておりました。じゃあその私がゼッテリアを買い取って、いやちょっとすいません、筆頭株主の私が言わせていただきますけど、ちょっとね店のタイトルさ、ゼッテリアだとさ、あのちょっと孫悟空みたいなんで ね、絶対見てくれよなみたいな、ゼッテリアみたいな感じなんでちょっと変えたいんですよね。いいっすか。え、何にするんですか。ゼッテリム的雷神王。すいません、あのタワさん、雷神王って使って大丈夫なんですかね。雷神王どうなんだろうね、許可取って。あの、じゃあ分かった、期間限定でやるのとかどうかな。ゼッテリム的雷神王って言って、あの主人公が松本梨香さんっていうね声優さん、あのポケモンのサトシのね声優さんがやってたんだけど、あのサトシより前にやってたやつだからね、雷神王のね声を、ヒューガジンの声を久々にやってもらいたいんですよ。ゼッテリム的雷神王で、もちろんですね PV はですね、ロッテリアがこう変形してロボットになる、そういうデザインもしてもらわないとね困りますね。え、あ、そうそうそう、食べてる人がハンバーガー食べてるのに客席がウィーンって動いて、こうコクピットにヒューンって入るみたいな、そういう演出もね入れてほしいんですよね。アルバイト中も出動 OK って言って CM が終わる、そういう CM でよろしく。あ、そうそうそうそうそう、誰か一人は掃除用具に入ってロボットに乗り込む、それでお願いします。あと机にメダル入れる穴も開けといてください。それでいきましょう。ゼッテリム的雷神オープニングテーマはシルクさんにお願いします。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
2: ワイルドなキャラクターが揃った狼喫茶。
0: ん？ワイルドだろうってスギちゃんが出てくるのかと思ったら狼？誰にする？まず浮かんだのは50ジャーの50ウルフでしょ？狼少年剣でしょ？あと狼？あと誰が出てくる？狼、え、絶対いっぱいいるのにすぐ浮かばない。え、私狼、いっぱいいるよね、狼のキャラ。はあ、なんでこのすぐ浮かばないんだろう。天の声の三原さん、誰かいますか。
3: 赤ずきんちゃんの狼。
0: あ、赤ずきんちゃんのリーヤくん。あとは、
3: あ、そっち、
0: 違う。
4: ようこそワールド喫茶へ。
0: まず赤ずきんちゃちゃのリーヤくんはちょっと可愛いから、ワールドさが足りない、ちょっと可愛いキャラで人気になる。そして50ジャーの50ウルフは、ツンデレっぽい感じで、それはそれで人気になる。狼少年ケンはちょっと自由奔放すぎて、店内のシャンデリアでみたいになっちゃって備品を壊して、まあそれはそれで面白いじゃないかということで人気が出る。もう狼喫茶大繁盛であります。なお、こんだけ個性的なキャラはなかなか用意できませんので、2店舗目はできません。もうこのメンバーでここの店舗だからいいんです。お店は、そしていい人材は、長く続けるためには皆様のお力が必要です。ぜひ皆さん、狼喫茶通ってあげてください。狼喫茶大繁盛、目指せまずは10周年。

0: 送りしている曲はラジオネームお餅のおじさんさんからリクエストいただきました。ジッタリンジンで日曜日です。ゴールデンウィーク大型連休といえばお休み、お休みといえば日曜日、日曜日といえばパワモニの放送日ということでリクエストお願いしますっていただきました。ありがとうございますね。日曜日休みじゃないよって方もね、日曜日この曲を聴いて少し元気になっていただけたらと思います。さあ今日のメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りしてきました。また来週も同じテーマでお送りしますので、今日読まれなかった方は来週登場するかもしれません。ぜひまた聞いてください。そしてここで再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマは6月ジューンブライド、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りします。俺の嫁はこのキャラだはもちろん、実際にご結婚されてる方、うちの嫁のいいところを書いていただいたり、こんな嫁さんと結婚できたらいいなという妄想などなど、ぜひあなたの俺の嫁を送ってください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニmusicbird.co.jp pawamoni@musicbird.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの俺の嫁情報お待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやー、この放送をお送りしている時は、
1: はい、
0: パワモニのオフ会の翌日に当たっているはずなんですよね。
1: おお、なるほど。
0: 無事に開催されていることを願う。
1: 願う。はい。
0: すでに予約をいただいている方、ありがとうございます。素敵な時間を過ごせたらいいなと思っております。パワモニのオフ会の模様は、近々少し放送でも流すことができると思いますので、楽しみに待っていてください。そして大型連休これやりましたですけど、天の声のみはるんさんは何かゴールデンウィークやったりしました？
1: ゴールデンウィーク何したっけ？あっという間に過ぎた記憶、それこそね、田川さんとたこ揚げ大会でお会いしたぐらいしか思い浮かばないな。
0: あら、じゃあこうなんていうんですか、お出かけした思い出は田川さんと会ったのがハイライトみたいな感じになってるんですか？
1: そうです。

0: ですね。あとは本当に近場にお買い物行ったぐらいしかないかもしれない、
1: うんうん、あ、そうなんだ。まあでもね、赤ちゃんがまだちっちゃいからね。
0: そうなんですよね。
1: この間そのね、たこ揚げ大会で初めて実際にお会いして、ちっちゃいって思いました、
0: はい、ちっちゃいんですよ、まだまだ。
1: ちっちゃいけどプニプニだと思った。
0: しっかり赤ちゃんでしたでしょう。
1: ねえ、え、だからもう、じゃあそのさ、ミハルンベイビーが、じゃあこのゴールデンウィーク、はい、大型連休までにできることがいっぱい増えたんじゃないですか。
0: そうですね、いろいろ増えましたね。例えば、
1: うん、
0: 結構ね、お家とかでは歩き回るんですよ。
1: おお、え、普通にもう歩けるの、うん、1歳ちょっとだよね。
0: そうですね、今で1歳5ヶ月くらいかな。
1: うん、
0: めちゃめちゃ歩くんですよ。
1: え、普通に何も捕まらないでサクサク歩けるの。
0: そう、捕まらないで、なんか、うん、トッティトッティトッティトッティって感じで。
1: あー、いいですね。
0: そう、動き回るんですけど、
1: うん、
0: そのせいでと言いますか、行動範囲が広がったからか、
1: うん、
0: 最近ベビーサークルね、うちにあるんですけど、そこから脱走するんですよ、うん、
1: やばで、脱走しても大丈夫な、なんかふわふわのがあったりとか一応するんですか。
0: ないんです。
1: やばいじゃん。大丈夫なの。
0: そうなんですよ。ベビーサークルをね、置いてるのが寝室のお布団の周りなんですよ。
1: うんうん。
0: まあお布団でその寝かせてて、まあ起きた時とかに、うん、まあ本来はね、脱出しないように囲ってるんですけれども、ちょっとね、大きさの関係でどうしても隙間があって、そこからもう力づくでうわーって動かして、
1: もう出てきちゃう。
0: そう、泣きながら出てきて、おかえじゃーんって、すごい、もう歩き回ってますね、部屋中を、寝室中を、
1: なんかすごい将来たくましくなりそうですね。
0: なりそうですね、力はめちゃめちゃ強いです。
1: あの、三原さん負けちゃいそうな予感ですけど大丈夫ですか。
0: だいぶ危ういですね、もうすでに。いやー、これからが恐ろしい
1: ね。細すぎることでパーモニラ有名な三原さんですから。
0: たくましくなると思いますよ、これから三原ママも。
1: え、喋ることとか食べることとかどうなんですか。
0: そうですね、食べることは、俗に言うミルクは完全に卒業して、うん、離乳食オンリーなんですけれども、
1: うん、
0: まあ何でも食べてくれるんですよね。
1: いいね。
0: 唯一あるのが納豆だけは嫌って言います。
1: 香りがダメなんですかね。
0: 多分ダメなんでしょうね。お湯とかでちょっとね、匂い薄くしても、もう口を開かない。
1: あ、本当。
0: うちね、私もそうだし、旦那さんも納豆めちゃめちゃ大好きなので、食べれるようになってほしい
1: ね、いずれ。
0: はい。でね、喋る方は、
1: うん、
0: だいぶ音を真似することが増えまして、よく歌うんですよ。
1: 何を歌うの。
0: 一番最初に覚えたのは、英語のビンゴの歌っていうのがあるんですよ、う
1: ん、ビンゴの歌、
0: B-I-N-G-O B-I-N-G-O っていうやつがあるんですけれども。
1: へえ。
0: そう、これを一番最初に覚えて、音だけでへーへーへーへーへーって感じで言ってて、
1: かわいい。
0: そう、めちゃめちゃ可愛いんですよ。
1: まずは音程から来るんだ。
0: そうなんですよ、将来歌うまくなってほしいな。
1: いいですね。じゃあ、 ゆくゆくはミハルンベイビーが子供童謡コンクールに参加するの夢を見よう。
0: お、いいですね。
1: じゃあ、そんなミハルンさんにですね、 今日はですね

0: 来てますよ。久しぶりにクールポコのネタを思いつきましたって。
1: あら、今回も呼んでくれてありがとう。お姉さんと田川お姉さん一緒にあらポコしていきましょう。
0: よろしくメカドッグ。あら、
1: あら、
0: お姉さま、今年も暑くなりそうね。
1: あらあら、そうね。でも暑いからってね、ハンディ扇風機なんて使ってる人がいたのよ。
0: なんですって、やっちまったわね。
1: 女は黙って、
0: うちは。
1: 女は黙って、
0: うちは。
1: あらあら、田川あらお姉さんが持ってるのは推し活うちわじゃないの。もう
0: あら、この後ヒーローショーに行くから、ギャバンインフィニティこっち向いてっていううちわだったわ。あら
1: あら
0: これでいいのか。
1: この後、今日この後も楽しそうね。あらあら。
0: 推し活うちわって作ったことないんですけどさ、作ってる人は本当すごいんですよ。
1: はい。
0: なんかね、こっち向いてってうちわ持ってたかと思ったら、なんか穴が2つ開けてあって、うん、上に。
1: うん？
0: でそこにリングがついてるんですよ。でこっち向いてって言って、はい、こっち向いたらそれをひっくり返してもう一枚のうちわを取り出して、でなんか、はい、ピースしてとか、でまたさらにもう一枚うちわをひっくり返して、はい、今日美女いいじゃんとか書いてあったりとか、あ、推し活のうちわも進化してんだなと思っていつも見ております。皆さんの
1: すごい世界ですね。
0: あ、サイリウムとかも3本持ってんだけど、なんか手で持つの大変じゃん、はい、
1: うんうん、
0: ふかふかな柔らかいやつに穴開けてそこに3本サイリウムさして持ってるお姉さんとかいた。
1: どういう刺し方かがわからないけれども、私はもうバルログしか出てこないんですが。
0: バルログは指に3本ね刺すやつじゃないですか。3本4本ね持つやつじゃなくて、そうそうそう、なんかうん、もう刺すやつを自分で用意して、うんうん、刺すやつごとを振ってた。
1: すごい、推し活の世界深い広い。
0: ね、私もいつか作ってみようかな、推し活うちわ。
1: 作ったらぜひツイッター X とかでも見せてくださいね。
0: あ、そうですね。じゃあ私さっきギャバンインフィニティこっち向いてって言ったけど、自分はね、ギャバンね、今ギャバン武士道の方推しなんで、じゃあギャバン武士道のうちわかボード作ってみます。
1: あ、どちらもわからない。
0: あ、申し訳ありません。宇宙刑事ギャバンインフィニティこの後放送すると思いますので、気が向いたらご覧ください。
1: かしこまりました。
0: ではありがとうございました。それではあらお姉さんこと声優天の声の塩路美晴さんでした。
1: ありがとうございました。
0: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。

JOZZ3CYFM JOZZ3CYFM こちらは深谷 FM 放送です。周波数 88.5MHz 出力 20W でお送りしています。こちらは深谷 FM 放送です。 FM ふっかちゃんが午前5時をお知らせします。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。皆さんは今旬のお野菜とか旬のものを楽しんでおられますか？この時期アスパラガスとかスナップエンドウ、新玉ねぎも美味しいですよね。旬のものをいただくと体も心も元気になります。金子みすずさんの詩の世界も季節を感じる詩がたくさんあるので、その詩から季節を味わうのも大好きなひとときです。今週も今の季節を感じるみすずさんの眼差し、一緒に味わっていきましょうね。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

今の時期新緑も眩しいですし、バラも咲いたり、そして部屋の中の観葉植物たちものびのび育つ時期ですが、その勢いの中で気持ちのバランスを取るのが難しいという瞬間もあったりしますよね。浮き沈みを感じたり不安定になったり、そんな時、落ち込んだ時にあなたはどんなことをしてリフレッシュ、自分を復活させますか？今月のメッセージテーマは落ち込んだ時の対処法です。趣味に没頭するもよし、自然豊かな場所に自分を連れて行くもよし、いろんなことを想像しますが、私は実は落ち込んだ時というか、エネルギー切れしそうな時、映画を見ます。自分の大好きな映画も初めて見る映画も、その時その時で見たいものが全然違うんですが、それで気分転換しますね。そうすると映画を見るとその世界に連れて行ってもらえて、脳がとってもリフレッシュします。さて、嬉しいメッセージいただきましたよ。ご紹介しましょう。東京都のラジオネーム It's all too much さんからです。みすずさんの石ころは無邪気で楽しい大好きな詩ですが、今の子供たちは石ころが転がっている舗装されていない道の風景を思い浮かべることができるのかなと気になっていました。しかし千尋さんが学校公演で石ころを歌うと大変盛り上がりますと言われたのを聞いて、子供たちはちゃんと想像できているのだなと安心しました。それにしても千尋さん作曲の石ころ、この詩にはもうこの曲しかありえないというくらいぴったりの曲ですね。そして新コーナーの子供たちの言葉、素晴らしいですね。聞いていて嬉しくなりますといただきました。はあ、嬉しいですね。曲がぴったりと言っていただけるのは本当に嬉しいです。でも確かに今年は東京都内の小学校に歌いに行く機会がたくさんあるんですが、先日も打ち合わせに行って思いましたね。運動場が土ではない小学校もね、やっぱりありますからね。でもこの石ころを歌う時にいつも質問をするんですが、石ころにつまずいたことがある人と聞くと、もう9割くらいの子供たちが手を挙げるんですね。道路が舗装されていたとしても、どこかに遊びに行ったりとか、そうしたシーンで自然に触れていることいっぱいあるかもしれませんね。そういったひとときをたくさん子供たちに味わってほしいなと思いますが、さあ、それでは今週の1曲目はこの流れからお聞きいただきましょう。子供たちがこの歌に合わせてとても楽しそうに手拍子をしてくれます。その光景も想像しながら楽しくお聴きください。金子みすずさんの詩から石ころ。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。先ほどのメッセージでも、このコーナーで紹介する子どもたちの言葉に嬉しくなるとおっしゃってくださいましたが、未来を担ってくれる子どもたちから想像を超えるほどの感動する言葉を聞くことは、大人にとって本当に大きな喜びですよね。未来が明るく思えるというか。さあ、今週は小学6年生です。中学生に上がる前のこの頃というのは、友達関係にも悩みが多い年頃ですよね。さあ、そんな小学6年生からの感想文の言葉、ご紹介しましょう。私も千尋さんの歌やお話を聞き、人生や友達などの関係やご縁を大切にしなきゃなと思いました。コンサートが終わった後も、嫌いな友達でも声をかけてみようと前向きに考えました。この1時間を絶対に無駄にしません、という感想文でした。この1時間を絶対に無駄にしませんという力強い言葉、いいですよね。しっかり心に刻んでくれたんですね。ご縁を、出会いを大切にしようと、そして嫌いな友達でも声をかけてみようと、これは大きなことですね。人の好きなところ、嫌いなところは人それぞれ違って、嫌いな部分をすべて好きになれるわけでもない。でも必ずいいところがあるはずとか、一緒に嫌いな部分を補える関係になれるかもしれないとか、そう思えるかもしれない。その可能性はやっぱり声をかけなくては、つながらなくては広がりませんよね。

学校内で守られた環境の中で、こうした人間関係のチャレンジをしていくことはとてもいい学びですよね。社会に出るとチャレンジでは済まされない人間関係もありますから、学校でのこの前向きな考えはとても大きなことだと思います。それを私たち大人は大きな視野で見守ってあげたいですね。では今週朗読する詩は5本です。5月、おうちの縁側で本を読む、そんなひとときを歌っている詩なんですが、3歳になる直前にお父さんが亡くなってしまった金子みすゞさんのことを思うと、この詩に出てくるお父さんにみすゞさんの寂しさがちょっと重なってきて、のどかな中にも切なくなるみすゞさんのいろんな心模様が愛おしくなる、そんな詩にも感じます。ジュラ出版局発行の金子みすゞ童謡全集295ページ。五本。寂しい時は父さんのお留守の部屋で本棚の五本の瀬名の金文字をじっと眺めて立ってるの。時にゃこっそり背伸びして重たい五本を抜き出して人形のように抱っこして明るいお縁へ出て行くの。中は横文字ばかしなの。金は一つもないけれど模様みたいで綺麗なの。それに不思議な蚊がするの。お指なめなめ次々に白いページをくりながら、そこに書かれたお話を次から次へとこさえるの。若葉の影の文字に刺す五月のお縁で父さんの大きな五本読むことが私本当に好きなのよ。

歌はアルバムミスズソングスから梅雨でした。今の季節、お庭を眺める時間もとても楽しい季節ですよね。そこでは人間にはわからないいろんなドラマもあるかもしれません。それではもう一曲お届けしましょう。皆さん、カタバミという植物、思い浮かぶでしょうか。道端やお庭、いろんな場所に咲いている黄色やピンク、薄紫の色もしていますが、小さなお花で葉っぱは少しクローバーに似ている花なんです。その強い生命力から最強の雑草とか雑草の中の雑草とも呼ばれるほど、今の季節いろんなところで見かけると思いますが、みすゞさんはそのカタバミの葉っぱを詩に歌っています。緑や赤紫の色をした葉っぱ、そこに遠い昔とつながる思いが重なります。お聞きください。カタバミ。

さて近づいてきました6月12日、東京は江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催の金子みすず伝、チケットを発売中です。昼の部と夜の部あるんですが、昼の部は13時開演、夜は6時開演です。一流斎晴美さんの講談と春風亭龍志さんの落語と私のコンサート、そして金子みすず記念館館長矢崎節夫さんをトークゲストにお迎えしての盛りだくさんの内容です。いろんな角度からみすずさんを味わうとても貴重な機会ですので、ぜひぜひ皆さんお待ちしています。チケットは前売り4000円の全席指定席ですので、お早めにお買い求めくださいね。ライブポケットというサイトからもチケットを購入いただけます。お問い合わせ先はジュラ出版局です。電話番号を申し上げましょう。 03-5395-6657 03-5395-6657 です。平日の朝9時から夕方5時までです。チケット予約もできますので、お気軽にお問い合わせください。皆さんと一緒に会場で手話をしながら歌うひとときもとても楽しみにしています。この機会に初めて行ってみようかなという方も大歓迎です。それではそろそろお時間です。みすずさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは明るい方へ。先日スペシャルオリンピックス日本山口の選手の皆さんの応援イベントでもこの歌を歌ってきましたが、とっても盛り上がりました。みんなでそれぞれの道を、同じ志で同じゴールに向かって明るく明るく参りましょう。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優斗です。
0: はい、
1: さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ5月もそろそろね終盤ということで、
0: はい、
1: まあ、地域によるかもしれないんですが、体育祭とか運動会とかそういった時期が近づいてきております
0: ね。いい季節ですよね。
1: はい、まあ、運動会体育祭といえば、まあ、一つちょっとお弁当だね、はい、普段こう学校でこう給食食べてるところをこうお弁当持ってきて、お前んちどんなんだよみたいなやったりしてましたけど、私も。
0: ああね、はい、昔はねお弁当こうなんかね金のなアルミのこうねお弁当箱だったんですよね、
1: はいはい、あ、うん、そうですね。
0: で冬なんかストーブの上みんな乗せて、うん、温めて匂いが部屋中充満してね、
1: いいですね、う
0: ん、まだ無邪気だから人のおかずは気にしてなかった時代で、うん、でもね私あのインナーチャイルドとかヒーリングもやってんですよ、
1: はい、
0: ね、それでねあのなんかあの小さい時の嫌だった思い出なんかね話された方がね、
1: はい、
0: お弁当のおかずがね、うん、なんかお母さんお忙しかったのかとかね、うんうん、シンプルでなんかこう比較されてね、
1: はい、
0: なんかこう嫌だったとか。
1: ああ、そう、確かにあるかもしれないですね。うん、
0: なんかいい学校にね、うん、
1: はい、
0: 越境入学してね、
1: はい、
0: うん、特別なねなんかお金持ちの子だけが来てるような学校だったみたいな、
1: は
0: い、
1: そうか、
0: うん、そういうそこにちょっとなんかね、はい、何かが現れちゃうみたいな、はい、
1: あ、そういったちょっとね悩みもありつつですけども、
0: うん、
1: はい、まあ、今日はちょっとその、まあ、お弁当のね、はい、お話、はい。

0: 彩川さんも多分、はい、世界いろんなところできっと召し上がられていると思いますので、はい、そういったお話もちょっと伺っていければと思います。
1: はい、
0: 今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて、おやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは、aikawa@musicbird.co.jp、アルファベット小文字で、aikawa@musicbird.co.jp。お聞きの放送局を書いて、こちらまで送ってください。では、目覚めの時間、よぐまた、相川慶子のアセンションプリーズ、スタートです。

さて、ここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。先ほどもですね、お伺いしますということで、申し上げましたけれども、相川さんやっぱりアメリカだったりインド、この間パリもね行ってらっしゃったということで、その各国、向かわれる例えば飛行機の中であったりとか移動中とか、お弁当召し上がられたり

0: ますか。
1: あの機内食とかね、はい、飛行機の中は出ますし、うんうん、まあ自分の食べられるもののみを食べるっていうか
0: はいはいはい、
1: うん、でまあね、インドなどはねこう弁当をねこう、はい、まあ、マスターにねこう作ってきてくださるっていうのがあってね、でババジと一緒の時などはね、
0: はい、
1: こうなんかこうアルミの小さいこう丸いね、はい、入れ物がこう積み重なったところにね、はい、ダルスープとかねいろいろお野菜の炒めたら、はい、ダルスープっていうのはこうお豆のねカレーなんですけどね、
0: あ、
1: うん、その他こう野菜とかねいろいろバリエーションがね、
0: はい、
1: こうあって、それあのチャパティとかも入ってたりして、ご飯も入ってたりね、
0: はい、
1: そういうのでこう持ち歩けるんですよね。
0: あ、
1: うん、でそれをこう持ってきてくださって、
0: はい、
1: でこうあの積み重なってね、
0: はい、
1: 今はそういうのねあのみんなプラスチックでできてるんですけどね、
0: はいはい、
1: でもその当時はこうアルミというかね、はい、そういう缶のような感じのが積み重なってこうピシッとこう閉まってねこぼれないよね。
0: そうですね、
1: うん、そういうのってどこ行ってもニューヨークにね、
0: はい、
1: 行った時もねインドの方がね持ってきてくださって、ね、
0: あ、そうなんですね、うん、じゃあもうそのインド式というか、
1: そう振る舞うっていうのがね、
0: はい、
1: そういうこう振る舞ってそして差し上げるっていうのがね、うん、ごちそうをね、
0: はい、
1: 振る舞うっていうのマスターにね、はい、なんかこうあの仏さんにこうね一番最初に、はいはい、あの食べない前にね、うん、こう捧げるでしょ、
0: はい、
1: そんな感じとかね、
0: あ、うん、そうなんです
1: ね、そういうのでもらいますよね、うん、それからまあ今はねこう地方にね公園に、はい、行く時とかね、
0: はい、
1: あの駅弁とかね、
0: あ、そうですね
1: そうそう、でも、うん、あのいまだに私はお袋の味というか、
0: はい、
1: きんぴらとかね、
0: あ、
1: そういうのが好きなんですよ、いいですね、うん、なんてひじき、
0: はいはい、
1: ひじきなんかもねアメリカ人がね、
0: はい、
1: ひじきって言ってえってね、日本レストラン行った時にね、
0: はい、
1: ひじきを注文してくれとか言って、
0: ま
1: あ、なかなかないけれどもね、あの日本のレストランに全部揃えてあるんですよね、日本のねそういうものがね、
0: はいはい、
1: ひじきが好きだってなんか海藻がいいって聞いたんですかね。
0: あ、そうなんですね、
1: うん、
0: ちょっとびっくりですね。
1: お弁当っていうのなんか世界中にね今広がってるみたいですよね、
0: はい、
1: うん、
0: もう弁当っていう言葉がね、
1: うん、
0: もうそのまま伝わってるみたいな話もね、うん、
1: カラオケっていうのが前ね、
0: はいはい、
1: そういうの広がってったでしょ。だからそういうのがね広がってるのね。
0: そうですね、
1: 弁当っていうのがね、
0: はい、
1: うん、中身はちょっと知らないけ
0: どね、そうですね、お弁当もまあいろんな種類がやっぱね、うん、ありますから、
1: うん、そうね、一人、はい、こう作るの大変だからね。
0: あ、そうですね、
1: いろいろ入ってるとみんな楽しいんじゃないんですか、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: うん、ちょっとこうあのご飯が冷えて固いみたいな感じなんだけどさそれを超えてなんか楽しいのかもしれないよね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: うんうんうん、チンするとかそういうのもあるのかもしれないですけど、温
0: め
1: て、
0: はいはい、なんかこう線を、うん、糸をパッと引くと、うん、温まるっていうお弁当もあったりして、
1: あ、そう、
0: そうなんです、それこそ多分駅弁とかで、うん、なんかそういうのはあったかい状態で食べれるみたいな、
1: あ、そう、あるんですよね、いろいろ工夫されてんのね。
0: そうですね、
1: うん、だからね、うん、皆さんこうやっぱり外だと特別なね開放感もあるしね。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: なんか普段とこう違うシチュエーションというか、
1: そうですね、
0: ね、それで食べるのもまた、
1: うん、そうですね、はい、緑の芝生のね、
0: あ、そうです
1: ね、上でね、
0: いいですね、ちょうどこれからそういう時期にね、入ってきますから、
1: そうですね、
0: はい、
1: 名前あの列車の中とかね、うん、こうね、
0: そうですね、
1: 退屈しないでね、
0: はい、
1: いろいろ飛行機の中もね、
0: はい、
1: やっぱしそういうのね意外にねあれいいんですよね、空いてる時はね、
0: あ、
1: 全部椅子上げてこう横に慣れて最近は混んでる、
0: まあ、そうですね、
1: 混んでるからみんなこうね、
0: はい、
1: 大変だから、ね、いかにその中でねリラックスするかっていうことで、はい、まあ、お弁当を食べたりね、
0: あ、そうですね、
1: うん、でも私もちょっと好みがあるからね難しいところはあるんですよ。
0: そうですね、うん、まあ、ぜひねあのリスナーの皆さんのねこうお弁当のこだわりとかもね、ちょっとね教えていただければと思います、はい。

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: 大病をしたり事故に遭ったり大きな災難に出くわしたり心が極限になった時にようやく大事なものに気づくものです。まあよくね、苦しい時の神頼みなんて言ってね、すごくもう苦しいとね、ようやく大事なね、なんかもうすがるものがないから、なんかそういう神様って普段信じてもいないのにね、なんかくわばらくわばらとかお祈りをするとか言うんですよね。だから普段はこう遊びほうけていたりね、体も健康だとかね、でもお酒を飲んでも大丈夫とかね、遊んでても大丈夫とかね、みんな体も粗末にしたりね、いろいろなことをちょっとねこう使いすぎているっていうかね、感謝をしないで、なんかね、まあ、いろいろこう心を使いすぎたり体を使いすぎたりね、まあ不自然な生活をしているっていうこともありますよね。そしてまあ大病するとかね、私事故が起きたとかね、やっぱカルマがね返ってきてるんですよ。こう矢がね放たれてね、カルマの矢っていうのがあって、もうずっとその運命がね決まっていてね、でなんか病気になるとかね、だからそれがこうやっぱし環境が整うとかね、こうずっとずっと疲れてこうね、なんか仕事をしすぎているとか、なんかそういう規則正しい生活をしないとかね、そういうものが発症しやすいような状況になってんですね。だから日頃もこうやっぱり丁寧に生きていかないと、でカルマの矢が放たれていて自分の力ではどうにもできない。でそれをまあヒマラヤの恩恵っていうのはね、祈ったり瞑想したりね、運命を変えていくって、変える内側の設計図を変えていく。でそうやってこういろんな執着をね、こだわりをね、どうでもいいことに振り回されているね、そういうお金にこだわったりね、もう外側のこう自分の美しさにこだわったりとかね、まあ、いろいろどうでもいいことにすごく

0: 執着しているわけですよ。そういうものをとって本当に命の働きが大切だなってね、根源の何がね私たちにとって大切かっていうことを教えてくださるね、そういう存在があるんですよね。だからもっとこう自然の生き方をする、感謝をするとかね、原因があって結果があるっていうその因縁の法則も知っていかなくちゃならないね。だから因果応報っていうか、自分が蒔いた種が返ってくる。だから良い種を植えて良いこう実りをねしていくような生き方、良いカルマの種を植えて、で美しい花が咲くような生き方をしていくっていうことが大切だと思うんですね。だけどそういうの分からないから、まあその時その時こう実行防衛でね、楽しさを、心の喜び、体の喜びっていうのをこうね、その時こう気分が良ければね、疲れたからって言ってね、こうちょっとねお酒を飲みすぎてしまうとかね、なんかこう嫌なことを忘れようと思ってね、お友達とこうね、なんかこういろいろね嘘話をするとかね、そんな感じもあるかもしれないんですね。自分自身を整えるってね、でどうやって整えていいか分かんないわけですよ。でヒマラヤの恩恵っていうのはね、その内側深くアクセスをしてですね、そうやって聖なる波動でね積極的にこう修行をしてね、こう整えてくださるのね。そうするとこう大難が小難になる。だからまあ病気に、ね、なることもあるけども、ね、それをこうすごくいいエネルギーをさらに増やしていこう、感謝をしていこうとかね、良い行為をしようとか切り替えられるのね。だからまあそういうふうな新しい生き方をねしていくのに、そういうふうな大きな病気にならない、大きなね事故に遭わない前に日頃から気をつけていただきたいなって思いますね。
1: 内側から見直していくっていうこと。
0: そうですね。
2: ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます、はい。もうお弁当のお話、今この収録前も実はたくさんしててですね、もうすごいお腹減ってるんですけど
1: みんながね、お稲荷寿司とか、はい、持ってきて
0: ください。かしわ餅とかね、いろんな話があっていざ本番って時にもうちょっとお腹ペコペコだったんですけど、
1: あ、ね、やっぱり長時間やるのでね、
0: はい、
1: ちょっと中に入れないとね
0: そうですね、まあ、あのこれ今リスナーの皆さんは朝ね、まあ、これからちょっと朝食の準備とか
1: ね、は
0: い、今日何食べようかなってね聞いていただければと思いますが、ね、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは相川アットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で AIKAWA アットマークミュージックバード .co.jp。 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナーという体験会がですね、各地で開催されております。本日5月24日ですね、東京目黒、そして岡山、札幌、そして5月28日ですね、東京目黒で開催されます。以降6月7月とですね、各地で開催されます。

0: またヒマラヤシッター瞑想の説明会&カウンセリング幸福への扉、こちらがですね6月6日6月20日ウェブにて行われます。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト公式 LINE を必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分、62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: FM ふっかちゃんが午前6時をお知らせします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
2: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
3: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
3: はい、
2: 全国放送的には5月24日の放送となりますけれども、収録日がですね、実は5月11日ということで、ね、皆さんの会社は大丈夫ですかね。あの社員さんはちゃんと来られて、
3: 新入社員さんはね、
2: 新入社員さんは来られてこの5月24日を迎えられておりますでしょうかということで、ね、先生、まあ、あのこの前あの番組の中でも喋りましたけど、ゴールデンウィーク明けに、ね、結構辞められる方っていうのがここ最近も多いということでね、うん、まあ、ちょっと心配なわけですけれども。
3: そうですね、これね、本当にここ数年よくゴールデンウィーク明けにっていうニュースになるぐらいね、
2: はい、
3: ありますよね。まあこれね、前回も言いましたけど、まあそれってまあ世の中が平和で景気のいい証拠っていやそうなんですよね、
2: は
3: い、
2: まあそうですね、そう考えればそうなんですけれども、うん、まあ、会社さんにとってみればね、せっかくの人材でたまったもんじゃないっていう方も、
3: はい、その通りです。はい、
2: それはもちろんいらっしゃるわけですけれども、はい、まあまあ頑張ってまいりましょうと。はい、そしてですね、今日はちょっと、まあ、今日というかこれから少しね告知を今後させていきたいと思うんですけれども、先生、あの全国のこの何て言ったんですか、セミナーツアーが始まるわけですよね、うん、先生。
3: そうなんですよ、
2: うん、
3: あのまあね、コロナでね、もうリモートになったという経過ありますけれど、
2: はい、
3: やっぱりね、直接会うってことが非常に重要度が逆に上がってきてるんですね。
2: あ、
3: うん、で今もリモートの研修とかね、講演はありますよ、
2: うん、
3: だけどやっぱりね、ああの直接会うっていう価値の方が、私の方もありますね、価値がありますし、
2: はい、
3: 受ける側の方も理解しやすいというね、これはもうリアルはそれに勝てるものはないですから。
2: そうですよね。
3: ですからちょっとね、あの全国ツアーじゃないですけど、
2: はい、
3: 南は福岡、名古屋、東京、そして十日町みたいな感じでね、
2: お
3: 4カ所をですね、ちょっとぐるぐる回ろうかなと。
2: なるほど。

0: はい、でまあそれが一番最初がね7月の15日に福岡、
1: 7月15日福岡、
0: 福岡ですね、
1: はい、
0: で8月の24日に名古屋、
1: はい、
0: で9月の10日に十日町と
1: 新潟十日町、
0: はい、はい、で9月の11日に東京会場ということで、
1: はい、
0: あのまあ、場所とね詳細についてはランチェスター経営事務のポータルサイトの方を見ていただければ、
1: うん、
0: あの場所とかね詳細出ておりますんで、ぜひですね、まあ、直接的なあのセミナーやるんですけど、これ僕一人じゃないんですよ。
1: お、先生だけじゃない、
0: うん、クリエイティブディレクターの方と
1: 2
0: 人で回ります、
1: はい、うん、なるほど。
0: で要は戦略と戦術というね、風な分け方で、
1: うん、
0: 戦略を組んでも結局最初に世に出るものは広告物であると、ということは間違いないですね、
1: はい、
0: ホームページだったりとか SNS 広告だったりとか、
1: うん、
0: ね、新聞折り込みだったり野立て看板だったりとか、
1: はい、
0: まずは先に広告が世に出ていくと、
1: うん、
0: ただこれで戦略的な広告を打たないと結局ダメなんですよね、
1: うん、
0: ですからこれのね戦略の構築、今のインフレ時代のランチェスターの戦略、
1: はい、
0: でそこから広告をどう表現して展開していくか、
1: うん、
0: はい、こういう話をですね、
1: なるほど、
0: まあ、2人1組のセットで、はい、ツアーで回りますんで、
1: 戦略と戦術のお話が両方聞けると、
0: そうです、
1: はい、いうことですね。改めまして2026年のインフレ時代のランチェスター戦略とはという、まあ、あの全国リアルツアー、こちらをですね、はい、先生行いますので、ぜひ改めてですが、新潟長新潟十日町東京そして福岡名古屋この4カ所回りますの で、気になる方ランチェスター経営事務のホームページポータルサイトですね、こちら詳細載っておりますのでご覧いただきたいと思います、
0: うん、はい、これね経営者というあの別に条件ありませんので、
1: ああそっか、そうですよね、
0: 学生主婦の方でも全然 OK です。
1: 確かに経営者はまあもちろんですけども、それ以外の方もぜひちょっとなんか聞きに来ていただきたいですよね、
0: う
1: ん、
0: そうです、もうどなたでも参加できますので、はいはい、ぜひぜひリスナーの方であれば、
1: はいはい、うん、ぜひよろしくお願いいたします、そしてですね、まあ、実はあんまりちょっとそういえば告知してなかったんですけれども、あの番組自体もスポンサーさん募集しておりますので、
0: そうなんですよ、
1: はい、ぜひぜひこちらもよろしくお願いいたします。はい、番組応援協賛、番組スポンサー、まあ、あのポッドキャストの方とかだとね、そういった募集がちょっとあの、うん、出てくるかなと思いますけれども、はい、はい、またはあの番組のセミナーですとか、または各地、商工団体等への出張経営戦略セミナーなどもやっておりますので、その辺は詳しくは FM 十日町までお問い合わせいただきたいと思います。はい、あれですね先生、改めてですけれども、こうやってツアーがまた始まると楽しみな感じも多いんじゃないですか。
0: そうですね、
1: うん、
0: あのうん、要は初めての方ともねお会いする機会でもありますし、
1: はい、
0: やっぱりそれは僕にとっても非常に刺激にもなりますし、
1: うんうん、
0: はい、また新しい展開がねなんか生まれる可能性も出てきますから、
1: そうですよね、
0: あのすごく楽しみにしておりますので、ぜひご参加をいただければと思います。
1: はい、はい、よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ5月、まあ、もうね終盤に入っております。はい、はい、ぜひ、しっかりとですねまた先生と学んでいただければと思いますので、今週も先生よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーズセレクション。30年前1996年5月のヒットシングルから、ビーズ、リアルシングシェイクス。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。それではですね、今週も先生のブログからピックアップしたいと思いますが、今日ピックアップするのは5月10日のブログ、タイトルは長期的信用の失い方ということで、何やらなんか物騒な感じもしますけれどもはい、先生こちらよろしくお願いいたします。
1: はい、まあ、普通ね、タイトルで言ったら、うん、長期的信用の得方とかね
0: そうそうそう、
1: 獲得の仕方じゃないですか
0: なかなかないタイトルですけどもね、
1: はい、失い方っていうのがあるんですよね。
0: 長期的に信用を失うという恐ろしい、うん、ね、ちょっとタイトルでしたが、中身はどうなんでしょうか。
1: はい、うん、これはね、やっぱりね、損をしたくないっていう気持ち誰しも持ってると思うんですよ。
0: ああ、それはまあそうかもしれないですね。うん、
1: で、あまりにそれが強いとですね、うん、結果的に損をしてしまうというのがあります。
0: なるほど。
1: まあ、わかりやすく言うと、例えば、根拠のない値引きをする人とかね。
0: ああ、根拠のない値引き。
1: 値引き。例えば、B2B の取引でね、とにかく値下げしろとかね。とか値上げはダメだとかね、
0: うん、
1: まあ、今の時代ね、
0: うん
1: うん、でも、それが通ればその時は得をしますよね、値引いたと、
0: はい、
1: ね、確かに、うん、でもそれがね、習慣化してるような人の周りからは、
0: うん、
1: いい人って離れていくんですよ。
0: なるほど、
1: うんうん、あの人はもう根拠のない値引きをする人だと、
0: うん、
1: 理屈を言っても通らないと。
0: なるほど、はい。
1: でそうするといい人いい会社が離れていくんですね、
0: うん、
1: で真面目に仕事してる人ほど、この人とは信頼関係は持てないなと、
0: うん、
1: まあ当たり前ですよね。
0: そうですね、
1: うん、でちゃんと値上げをですね、理由をちゃんと聞いて、うん、分かった、では、しょうがないね、値上げは認めましょうという人には集まってくるのは当たり前の話なんですね。
0: うん、
1: うんうん、だけど結局ね、根拠なく値引く人ってどういう人が集まってくるかというと、最初から値引きされる分だけ乗っけて行ってくるだけなんですよ
0: あ、なんかそれ分かる気がしますね、
1: うん、どうせあの人引いてくるから乗っけとけみたいな、
0: 最初からね、
1: うん、で結局ね、値引いて得したつもりが実はね、割高のもの買わされてるみたいなもんなんですよ。でそれと信頼関係がない状態ですよね、それってね。
0: そうですね、
1: 契約しても買ってもね、
0: 相手はもう花からそういう対応で来るわけです
1: から、対応で来るから結局いいものは手に入らないんですよ。
0: あ、

0: だから結局その人は目先の損得を追っかけてるあまりに長期的な信用を失っていくってことは、要は利益を失っていくことになるんですね。
1: 相手はそうですね、本当にまあその時結局そういうことばっかされてる人にはいい話を持っていこうと思わないです、思わないですもんね。
0: そうです、
1: うん、
0: 要はあの適当な話しか集まってこなくて、
1: はい、
0: 適当な業者しか集まってこないんですよ。
1: うん、
0: うん、
1: で やだなそれは。
0: そうなんですよ。でね、やっぱりね、あの器の大きい人ってのは先に相手に利益を与える、
1: うん
0: うん、でそれが最後に大きく信頼として返ってくるわけですよ。
1: ああ
0: 要はあの人には世話になったという話ですよ、
1: はい、ああ確かに、
0: うんうん、その時は世話になったってことはその時相手は損をしてるんですよ、
1: うん、
0: ね、うん、助けてもらったってことはその時点ではこちら利益はあった、
1: はい、
0: うん、だけどそこは人間ですよね、
1: うん、
0: あのビジネスって数字で判断できないものっていっぱいあるじゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、うん、でね、大きな話でいくとちょっと前かな、ホルムズ海峡を出光の船が通ったじゃないですか。
1: あ、ね、びっくりしましたよね、なんで出光だけみたいなね、
0: だけみたいなね、
1: うん、
0: で政府からのお金が出てるとかね、支援があったっていうことほぼないわけですよ。
1: はい、
0: で出光の船だけなんで通るんだって話で、
1: うん、
0: けどイラン側がその答えをちゃんと言ってきたんですね、
1: うん、
0: 友情の証だと。
1: ああ、いや結構世界の話聞くと実はそういうのが根本にある話って本当多いですよね。
0: 昭和1952年だったかな、
1: うん、
0: 当時あのイギリスがホルムズ海峡を管理してて、イランの原油を独占的に買っていてものすごく格安に叩かれてたんですね、
1: うん、
0: でそこに他の国がですねタンカーを持ってこようなどしたらあの爆撃するぞみたいな脅しがあったんですね、
1: はい、
0: それに対して出光、当時の出光佐三さん創業者が船を出して、
1: はい、
0: でイランまで到達して、でイランの国民からすると英雄みたいな扱いを受けたんですね。
1: あ、
0: 日本が助けてくれたみたいな、
1: はい、
0: その恩が残ってたんですね。
1: あの海賊と呼ばれた、
0: そうです、
1: 男ですよね。
0: 男です、
1: そうです、はい、そうですよね。
0: そうなんですよ。
1: いや、
0: だから出光というか、あの出光周りだけはなぜ通ったんだっていうそういう理由はちゃんと、
1: うん、
0: 当時やっぱりねそういうことちゃんとやってたんですよね、
1: うん
0: うん、
1: それがこういう風に返ってくるわけですよね、結果的に大きな。
0: そういうことです。
1: まあこれがもう本当にそう、これもだからビジネスなわけですよね、
0: うん、だからあの時ホルムズ海峡行くってことはもう撃たれてもやむなしっていうことはその時は最大の損失じゃないですか、
1: はい、
0: 最大の損失で、当時小さな出光は船一隻をなくしちゃったら会社が傾くぐらいの会社だったんですね、
1: うん
0: うん、それをですね損を分かっていって結果的には、まあ、得として帰ってきたんですね。
1: そうですね、だからそこではまあ 損というかね、マイナスはあったのかもしれないけど、
0: そうです、うん、
1: ここに来て大きな利益、しかもこれは世界中からまた一目置かれる存在になる、
0: 一目置かれる、その通りです
1: わけですからね。
0: なぜだってみんな言うじゃないですか。
1: そうですよね、うん、
0: そこなんですよ、
1: はい、
0: だからこれ今ね大きな話しましたけど、
1: うん、
0: あの日常的な取引でも基本的には同じですよね、
1: うん、
0: うん、
1: でもなんであそこと会社ばっかりとかって聞くと結局そういうお話が多いですよね。本当にただいや あそことは本当に先代のあれでお世話になったんだとか、そう
0: よくあるね、先代にからお世話になってるとかね、
1: そう
0: 先代には助けてもらったとかね、
1: うん、
0: うん、
1: いやあれなんですよ、そう今のでちょっと話が関連してるしてないのか分かりませんけど、僕はあの社会人になりたての頃にビジネス用語ですよね、ある意味お世話になっておりますみたいな、もう慣例で言うじゃないですか、うん、お世話になっております、お世話様ですですとか、これってまあ日本特有だと思うんですけど、なんで別に僕はあんまりお世話になってないのになんでこれ言わなきゃいけないんだろうなみたいなことは新入社員の頃あったんですけど、世の中もうある意味お世話でビジネスで成り立ってる、
0: お世話でビジネスだ、そう
1: ある意味そんなところありますよね。
0: だからお世話と恩を書くと大変なことになるんですよ。
1: あ

0: なるほど。
1: なるんです。
0: そうですね。
1: 私、あの、愛知県なんでね、トヨタ自動車。
0: ああ、はい。
1: ね。今はすごい業績じゃないですか。
0: うん。
1: だけど、あのトヨタだって昔、傾いたんですよ。
0: ああ、傾い
1: て。で、傾いて、で、銀行に頭を下げて融資に行かなきゃいけないじゃないですか。
0: はい。
1: うん。で、ある一個、剣もほろろに断ったんですね。ある銀行が。
0: はい。
1: それ以来一切そことは取引しないって未だにな
0: るほど。
1: そう、怖いっすよ
0: 逆にそういう、そう、お世話恩もあるわけですよね。
1: そうで、その銀行今どうなったかというと、
0: はい、
1: 合併合併 M&A でも形すらなくなってます。
0: ああ、うん、いや、恐ろしい、恐ろしいっていうか、まあそういう、それだけ影響が強いわけ、
1: 影響があります。そうです
0: ああいうことですよね。はい、ブログの最後ですね、締め。結局人も経営も得を取ろうと、あのお得の得ですね、この、うん、得を取ろうとする人よりも、得、
1: 得を、人徳の得、
0: そうですね、人徳の得を積もうとする人の方が最後は強いのだと私は思うと、まあ、そういったブログの締めで書かれておりますけれども、ね、まさにそういったところなんでしょうね。
1: そうですね、うん、余計ね、今AI だ、ね、そういうのがどんどん発達していく、うん、IT だってどんどん発達してきたとなると、でも最後はどこかというと、人徳の徳は絶対残るんですよ。
0: そうですよね。
1: これ全く無視してはね、絶対進まない。
0: うん、
1: はいはい、
0: そうですよね。まあ、だから、そのむしろ、このこれだけ AI とかね、こうやって、そういうところがもうある意味同質化する部分も うん、あるじゃないですか。
1: ありますあります。
0: そういうので、そうなるとやっぱり最後は、ね、お世話の部分なのかもしれないですよ。得の部分、
1: 人そのものなんですよね、最後残るのはね。
0: ですよね。
1: そうです、そうです、
0: はい。ぜひそんなところもまた感じていただければと思います。今日は5月10日日曜日の先生のブログ、長期的信用の失い方ということでございました。先生、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは窮地編の7番目です。市地に陥れて叱る後に行く、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、最近はもう七シリーズみたいになってますけれど
0: そうですね、
1: そうなんですよ。で今回の七はですね、これ七に陥れてって、これ兵士をわざわざそこに陥れて、
0: これ誰が陥れるんだって話ですよね。
1: そうね、そうなんです、将軍リーダーが陥れるわけですよ
0: はい。
1: でそうすると自然と後に生きようとしますよと、いうことで、まあ自立を促すってとこなんですが、
0: はい、
1: これ社員さんの立場からしたら、大変なことなんですね。
0: この文面だけ見ると大変ですね。
1: 文面だけ見るとね。
0: はい。
1: で、まあ、ここでね、市地ってどういうふうに作り上げるかといったら、兵士に任務を与える際には、説明は不要であると、と書いてある。なぜかというと、説明したら誰も行かなくなっちゃうから。
0: 市地ですからね、やっぱりね。
1: そう。で、もう危険な状態に置かれてこそ初めて死力を尽くすんだということで、これはもう兵士からしたらある面たまったもんじゃないんですけど。
0: そうですね。はい。
1: ね、でもこれはね、もうある面一国のことを考えて国のこと全体考えたら、ある面致し方ないというのが

0: 戦争、
1: うん、
0: まあ、ありました正直言って、
1: うんうん、
0: 要は死にごまってやつなんですよね、
1: はい、
0: 下手をすると、
1: はい、
0: 下手をするとね、うん、でねこれ守谷博さんのね、書籍の、後でちょっとこれ事例が出てるんですけど、
1: はい、
0: 関心の排水の陣というのがね、
1: うん、
0: 出てまして、
1: うん、
0: 漢の酵素に支え傭兵の天才と言われた武将漢信という人がいてですね、
1: はい、
0: でこの人がまあ戦場に赴きました、
1: うん、
0: これ非常に厳しい状況で赴いたわけで、うん、兵力数でいくと、こちらは1万相手は20万みたいな
1: 漢信は1万
0: 1万あ相手が20万
1: あこれは
0: うん、でなおかつ相手は強固な傭兵にいると
1: あ
0: 要塞にいるわけですね、
1: はいはい、
0: まともに考えたら勝てこないと
1: そうでしょうね
0: いうわけで、
1: うん、
0: で関心は何をしたかというとあえて排水の陣排水って後ろに川がある
1: あそういう意味なんですねもともとはね
0: そうそう逃げ場がないっていうこと
1: です、ね、背中に水ですからね
0: そうです、
1: うん、
0: で関心はあえて川を背にして陣を張ったんですね。
1: お
0: 陣を張った。
1: はい、
0: で、作戦があってですね、兵の半分を、夜に乗じて相手の要塞の近くまで行かせるってたわけですね。
1: うん。
0: うん、で、要は排水の陣で構えてるから相手はあいつは兵法分かってないんだと、
1: うん、
0: 要はもう攻めろって言って攻めてくると
1: あなるほど
0: そしたら向こうの本陣が空っぽになるから、
1: うん、
0: その時に持っていった 赤い旗を振れと
1: お
0: 要は占領したぞっていうふうに見えるじゃないですか、
1: はい、
0: 空っぽになってるとね、
1: うん、
0: でそうするとさすがの兵もこれはいかんと思って引き返すんだけどこれ挟み撃ちの状態になるわけですね
1: あそうか
0: そう
1: しかも相手は背を向けちゃってるわけですもんね
0: 背を向けてる結局、うん、一番怖いのは挟み撃ちなんですよね、
1: うんうん、
0: 陣形って前にしか要は効力はないわけですよ
1: はい
0: 後ろは弱いんですよ、
1: うん、そうなんです
0: よね常に後ろを突かれることを一番恐れるんですけど、
1: うん、
0: 完全に挟み撃ち状態に入って
1: はい、
0: うん、大軍だったんだけど結局それを蹴散らしちゃったんですね
1: ああ天才ですねやっぱりそれだけ聞くとやっぱりすごいですね、
0: うん、そうじゃあなんでこんなことができたのって言ったら、
1: うん、
0: 後から聞かれてねいやいや排水の陣にすれば必死になって戦うからって言ってたんですね
1: ああそう
0: ちゃんと兵法に書いてあるぞって言ってたんですねこれまた
1: なるほど、
0: うん、
1: いやでもそうですね1万対
0: 20万、
1: 20万でしょ10倍じゃないですもん20倍ですもんね
0: 20倍なんですけど結局大軍であっても指揮命令が崩れちゃうと逆に言うと伝達ができなくなって烏合の衆になりやすいんですよ大軍ごと
1: そうかそれも
0: まとまらないんですよ
1: そのデメリットもあるわけですよね
0: デメリットもあるで大軍の方が気が緩んでるんですよ、うん、
1: 確かに、
0: うん、うちはもうこんだけ20倍だからかもう負けるわけないと
1: うん、
0: うん、だけどおいちょっと待っておかしいぞとなると、
1: うん、
0: 不安定全軍にブワーッと広がって
1: そうでしょうね
0: まとまりがつかなくなるんですね
1: あいやまあでもその話もよく考えたらこれまでのなんて言うんですか、孫子の兵法の中にありましたよね
0: あります
1: それも20万だって言ってもそういう油断をしたらダメだみたいな話もずっと来てましたもんね
0: ずっと出てますよね
1: はい、
0: うん、
1: あまあ、どちらも孫子の言葉にあったわけですけれども
0: あったわけですよ、うんうん、だけど関心の方がやっぱり、熟読してるっていうか上手だったわけですよね
1: そうですね
0: うん、
1: うん、
0: あえて背水の陣で構えて相手をおびき出してで逃げる素振りをしてまた追っかけてくると、
1: うん、
0: でその間にもう一方の兵が要塞の上に登って赤旗を振るか、うん、ということですよね
1: でまあそうは言ってもやっぱり20倍の敵に対してはその1万の軍勢がもう最高の力を出さなきゃいけないわけですからね
0: 最高の力を出さなきゃいけない、
1: うん、
0: だけどやっぱり現場では戦ってるわけですね
1: そうですよね
0: でその時にもう怯えた20万と死地に陥った1万は1万のが強いってことですね
1: すごいですね
0: うん、
1: はいまあタイトル通り死地に陥れて叱るのちに行く
0: そうです
1: 叱るのちに生きるわけですけどまあ先生でも改めてですがどうですか経営に置き換えるとどういったところですかね
0: 今ね死地に

0: 入れられないわけですよ、なかなか。
1: そうなんですよね。
0: ね、これ完全に今で言ったらハラスメント行為になっちゃうわけですよ。
1: そうなんですよ。
0: 難しい。本当に難しい。
1: だからこそ、じゃあ、何をもって、七、なんて言ったらいいんですかね。七も、まあいろんな七があるわけですよね。結局その、追い詰められるっていうパターンもあれば、もう、社員さんっていうか、まあその兵士にとってはそれしかない状況にさせるっていうことですかね。
0: そうですね。今の世の中ね。七に追い込まれているのは、中間管理職。
1: まあ、そうですね。
0: そう。そこが一番、みんな七です、今も。
1: 確かにな。
0: 上からの指示ね。
1: そうですね。
0: うん。で、絶対絶命。だけど、社員はなかなか動かないと。
1: うん。
0: 七の、管理職が七に陥ってますね、これ。
1: そうですね。でも何か起きそうですよね。ここ多分本当にこの何年かの中で一番管理職の方は大変な時期なんじゃないですか。おそらく
0: 大変なんです。で、管理職として一番多いのは段階ジュニアが今管理職に入ってますから大変だと思います。
1: また段階ジュニア。
0: そう、また苦労するんですよ、こんなまた管理職部門で。
1: 運命なのかもしれないですけどもね。はい。まあぜひそういった方もですね。やっぱりこの番組を聞いていただいてですね、いろいろなヒントにしていただきたいと。
0: そうです。今の若い世代をいかに七に追い込むかというね。
1: はい。
0: こういうことができたらすごいですよね。
1: いい意味でね、やっぱり。
0: いい意味でね。そう。
1: はい。
0: 実は彼らのためにもなるとは思うんですけどね。
1: そうですね。はい。はい。はい、ということで、宮地編の7番目、七に陥れて叱る後に行くでございました。来週は宮地編。まあ、宮地編の最終回となりますんでね。
0: はい。
1: はい。ぜひ皆さんお聞きください。先生ありがとうございました。
0: はい。ありがとうございました。
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルから、小沢健二、僕らが旅に出る理由。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは先生、今週はどんなお話をしていただけますでしょうか。
1: はい、前回からですかね、経営の実行手順とウェイト付けというところに入ってるんですけど、
0: そうでしたね。
1: まずね、実行の手順としては、願望、
0: はい、
1: 目的、目標、戦略、戦術と、はい、そんな流れなんですけど、簡単に説明すると、願望というところは、俗に言う、心構えとかね、志とか、経営理念とか、これはやっぱり、健全なものでないとダメだよという話をしました。
0: はい。
1: で、そこから、要はこうなりたいという願望を達成するには、そのために目的と目標を設定すると。何かで一番になっていけば、その目的は、ビジョンは達成できるとかね。
0: はい。
1: あと目標設定としては、ビジネスにおいたら、商品、地域、客層。何をどこで誰に売るのかを決めると。で、これが決まりました。じゃあ次にどうするかっていうと、ここまでは、机上の論理なんですね。じゃあどうするかが戦略戦術と、今回。いや、目的目標を達成するためにどういう戦略と戦術を組むと、それが具現化して実行できるかと。いうとこで、まず戦略ですけれど、これは要は、型を作るみたいな感覚ですかね。
0: 型を作るみたいな。
1: 型を作る。いや、目標で、目標設定で、どこの誰に何をとかね、決めたと、はい。で、これをですね、戦わずして、その設定された条件、お客さんを、要は、契約に至ることができるかみたいな。買ってくれるようになるには、こういう仕組みという型枠を作るようなもんですね。
0: 戦略戦術とはもうイコール自然にその戦わず買ってくれるような仕組みを作ることみたいな考え方でも、
1: そうですそうです。
0: いいわけですかね。
1: はい。買ってくれるような仕組みを考えると。で、戦術っていうのは、要は末端のノウハウとか手法とか。
0: はい、
1: 例えば営業トークとかね、営業ツールは何を使うとかがあるわけですけど、要はそこをいかに負担を軽くするか、負担を軽くするか。
0: なるほど。
1: ドラッカーの言葉にも、最高のマーケティングとは販売をなくすことであるって言ったんですね。最高のマーケティングとは販売をなくすこと、
0: はい、
1: でもこのマーケティングって戦術なんですよ。
0: そうですよね。
1: まだ戦略じゃないです。その上に戦略があるんですね。ってことは、最高の戦略は戦術をなくすわけじゃないですけど、要は軽くする、負担を少なくする、戦術の負担をなくすことであるというふうに言えると思うんですね。
0: なるほど。負担をなくすか。
1: 負担をなくす。だからもう今日のね、流れていくと、
0: はい、
1: 市地に追い込まなくても契約取れるようにするってことですね。
0: 本当はそういうことですよね。
1: そうそうそうそう、現場に負担をかけないようにするというのがいい戦略、高度な戦略。
0: 現場楽ですよっていうところですよね、やっぱり、ね。
1: そう、戦術に負担をかけないと、かけさせない。これがいい戦略で、

0: 楽な戦術と言ってもいいですかね、それができてたら。
1: そういう状況に、だってもうその段階で戦術、そうですよね、末端に負担をかけさせてないわけですからね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: だからね、トップメーカー大手メーカーというのは、営業っていうのはそれは名もない企業と比べたら楽ですよ、
1: うん、
0: 名前だけで買ってくれるってありますからね
1: そうですよね、
0: うん、
1: もうその名前が信用であり、
0: うんうん、高いけどもあそこに頼んだけば大丈夫だろうみたいな、ね、ブランディング、ネーミングが強いですから、
1: はい、
0: 末端の営業マンってそれで勝てるところ要素かなりあるんですよ。
1: うん、なんだかんだでね、やっぱり名前が強いってところは、
0: 名前は強い、
1: 多いですもんね。
0: で、戦略とはブランドであるみたいなもんですから、
1: うん、はい、うん、なるほど、そうか、実行の手順、願望、目的、目標の後は戦略、戦術。まあでも今日のお話、そうですね、改めてですけど、この戦略、戦術で、まあ当たり前ですけど決まるわけなんで。
0: 決まります。
1: うん、
0: だからね、これからの世の中ってよりね、この実行の手順じゃないですけど、川上に当たる部分をしっかりと作り込んでおかないと、末端に負担をかけるとですね、離職されますし求人もできなくなります
1: そうですよね、
0: うん、
1: だからまあ今日のお話は戦略戦術ですけど、目的目標がしっかりしてれば戦略戦術も負担はちょっと軽くなりますね。
0: 軽くなります。
1: 戦略も、戦略だって軽くなりますもんね。
0: 軽くなります。目的と目標は明確であればあるほど、うん、戦略っていうのはシンプルに出来上がってきますから、
1: うん、
0: あれこれやらなくていいわけですよね。
1: そうですよね。
0: うん。で、そうすると、今度戦術もシンプルです。
1: うん、
0: もう、ここに、ここで、この人、ん？これだけ売ってこいとかね。
1: うん、
0: この客層だけに絞れとか、
1: はい、
0: このエリアから出なくていいよとかね。
1: うん、
0: いうわけですから、それは営業としては負担は軽くなってきます。
1: そうですよね、無理がないんだもんな。
0: そうです、
1: うん、
0: これからの時代特にこれが必要ですよ。
1: ってなると、なんか変な話ですけど、願望の、まあ、53% ですけど、
0: はい、
1: 願望もある意味だから、なんか難しい願望である、難しい願望っていうのはよくわかんないけど、願望もやっぱり普通のなんか、
0: そう、
1: 仲いいのでいい気がしますよね。
0: わかりやすいが大事です。
1: うん、そうですよね。
0: まあ、例えば経営理念もここに当たるんですけど、
1: うん、
0: わかりにくい経営理念は浸透しないわけですよ。
1: そうですよね。
0: わかりやすいっていうのは社員がすっと理解する。
1: うん。
0: うん。で、それが要は我が社の考え方の根本にあるわけですから、全部戦術的な判断もそれに沿うっていうこと、形になりますから。
1: そうですよね。願望とかって差別化する必
0: 要？最大の差別化ポイントは実はそこなんですよ。
1: うん。
0: 要は経営理念は社長の言葉でないと社員は見抜くっていう話を以前したと思うんですよね。
1: そうでした、そうでした。はい。
0: そうなんですよ。うん。で、借り物の言葉は社員は一瞬で見抜いちゃうと。
1: うん。
0: うん。だけど、経営理念っていうのはある面道徳的であり、ね。社会性を帯びてないといけないわけですから、それが言える社長になってないとダメなんですよね。
1: そうですよね。だから願望ってある意味抽象的にな、まあその上に行けば行くほど、川上に行けば行くほどちょっと抽象的になると思うんですけど、
0: なります。
1: 願望もある意味抽象的なもんだと思うんですよ。こうしたい、ああしたい、こういう世の中を作りたい、うんうんうん、でそこって言葉上では実は差別化ってしづらいのかもしれないですけど、その言葉を自分のちゃんとした言葉にしてるのかどうかっていうところでの差別化はできるんじゃないかなって思いました、ね、
0: できます、うん、できます。結局そういう人となりになってないと言えないわけですよ。
1: そうですね。
0: ね、なってない社長がいくら言ったって誰も信用しないわけですよ
1: そう、そこなんですよね、結局
0: そこなんですよ。
1: うん、
0: 綺麗事言ってんだけど、あの社長夜になったら何遊び回ってか分かんないよみたいなね
1: はいはいはい、
0: これじゃダメなわけですよ。
1: あ、なんかちょっと僕今日分かった気がするぞ、なんか
0: 分かった気がする
1: そうです、そこが本当にあれですね。
0: そこがちゃんとしっかりしてないと、どんだけいい戦略組んだって結局社長お金のためでしょうとかね、
1: うん、
0: うん、自分が遊びたいお金稼いで欲しいだけでしょうとかね。
1: そうですよね、う
0: ん、俺たちは社長のゴルフ代のために働いてるんじゃないって言った人いましたからね、ちゃん
1: と。ねえ、でもまあ言ってみればどの社長さんも結構

0: 構同じような行動はしてるわけじゃないですか、うん、でも言われるか言われないのかって普段からのやっぱりその社長さんの
1: そうなんですよ
0: っていうとこですよね結局、
1: うん、そう、もう生き様そのまんまなんですよ、
0: うん、
1: だその言葉が言えるような人格にならないと、
0: はい、
1: 結局経営理念は成立しないってことなんですよ
0: そうですね、
1: はい
0: はいはい、ということで、まあ、そんな 53% から目的目標 27%、戦略、戦術と来るわけですけれども、まあ、改めてそうですね、やっぱりその、シンプルであり、しっかりしてればしてるだけ、下の方にはどんどん負担が、末端に行けば行くほど負担がまた少なくなるっていうことですよね。少なくなる。
1: その通りです。その通りです。
0: そこが今日のお話は、相当ポイントな感じですね、
1: うん。そうなんですよ。だからこれから求人なんて言われれば言われるほど、
0: はい。
1: 末端に負担のかかっているような会社には来ないってことなんですよ。
0: ああ、
1: うん。
0: そうですね。はい。先生が全国ツアー始まりますけれども、先ほども言ったようにね、戦略のお話、そしてもう一方からは戦術のお話も聞けるわけなんで、はい、このお話はじゃあもう今日のお話に、まあ相当ちょっと、なんていうの、リンクされてるところがあるかも
1: しれない。まあそうなりますよね。
0: うん。
1: うん。だから、これからのインフレがまた戻ってきたこれからの時代の経営理念の作り方なんてあるかもしれないですよね、
0: うん、そうですよね、
1: うん、
0: でもそれをしっかりとした形でまたなんていうんですかね皆さんに表現しなきゃいけないので
1: そうです
0: その部分も、まあ当たり前ですけど大事なわけですから
1: 大事ですね正しく言語化しなきゃいけないですからね
0: そうですよねはい、はい、といったところでその辺も含めまして、まあツアーも楽しみだなというふうに、思いますけれども、今日は実行手順から戦略と戦術のお話でございました。先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです、では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべし。
0: うん、負けない社長は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべしということでございました、はい、うん、まあちょっと長いですけど、でももうまさにこの話でしたね。
1: 長いですけどね。
0: 最高の戦略とは戦術を簡略化する。
1: 簡略化、
0: あー、なるほど。今日はそういう角度から戦略のお話をしていただきます
1: 。そうですね、あの簡略と簡素化は違いますから。
0: ああ、そうですね。
1: 簡素化ってのは表面的な取り繕いをシンプルにするというのが簡素なんですね。猫は変わってないんですよ、
0: うん、
1: 簡略っていうのは要は枠組みをシンプルにする、工程を少なくする、
0: うん、
1: ということなんですね。
0: なるほど。そうですね。だからこれができるにはいい戦略がないといけないし、
1: 複雑にさせないってことですね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: で今日のお話の繰り返しですけど、よりシンプルな目的目標でないといけないってことですよね。
1: そうです。一瞬にして末端の社員まで理解できる、うん、あのシンプルな目的と目標でないとダメ、
0: うん、
1: でなおかつ経営理念もシンプルが一番いいですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: そういった願望目的目標があってこそシンプルな戦略、そしてよりシンプルな簡略化された戦術が出来上がって
1: できると。はい、そうですね。
0: そうするとあの社員さんの負担も少なくて済むと。
1: 少なくて済む。そうです。勝ちやすく負担が軽いと。
0: そうですね。辞める人もおそらく少なくなる、
1: そうですね、
0: 可能性が高くなると。

0: まあ、いいことづくめですね、やっぱりね、そうなるとね。
1: でも全てね、源流ですよね。
0: うん、
1: 源流でね、あの淀んだ川は下流になっても淀んでるわけですよ。
0: あ、そうですよね。どうですかね先生、まあ、こうやっていろいろ本当に戦略のお話ずっと長くされてますけど、改めてこのデフレだった時代と今のこのインフレがもう始まってますけれども、うん、今の時代とで、うん、なんて言ったんですかね、戦略の重要性っていうんですか、その辺ってどちらの方が難しいかなって思いますか。
1: ね、ある面ね、デフレの方が簡単といえば簡単だったんですね。
0: あ、
1: 現状維持でよかったっていう話ですか。
0: あ、そっか、最悪現状維持でいいわけですね。
1: 現状維持、世の中のものは、うん、下がっていく、もしくは値段が同じでクオリティが上がっていくわけですよ。
0: はい、
1: これ実質値下げね。
0: うん、
1: うん、でこれは現状維持でよかったと、
0: うん
1: うん、だけど発展はないわけですね、そこはね。
0: うん、
1: だけどインフレになったらそうなんですよ。毎年ね、業績上げていかないと社員さんの給料が物価に追いつかないんで、
0: はい、
1: 成長を求められるんですよ今度。
0: あ、
1: これはある面ね、なんだろう、向上心が弱い少ない社長にとってはかなり厳しい時代です。
0: まあ、こうそういうのがないんだったら社長にならない方がいいかもわかんないですね。
1: う
0: ん、
1: そう、う
0: ん、
1: いや俺はこれでいいよとかね言うんだではもうちょっと無理なんですよ。
0: うん、
1: うん、やっぱり向上心を求められちゃうんですね。
0: ああ、
1: インフレは。
0: あのデフレの時代って会社の数ってほとんど変わらなかったっていうふうに聞いてるんですけど、
1: うん、
0: 今ってやっぱりちょっとどうなんですか、少し少なくはなってきてるんですかね。
1: インフレになるとね減るんです。
0: あ、やっぱりそうなんですね。
1: 減ります。
0: その分やっぱ、
1: うん、そういうデフレ型の社長が今どんどんどんどん倒産廃業してるんですよ。
0: そうか、
1: うん、値上げができない、業績伸びない、給料上げれない、
0: うん、
1: 仕事が取れないみたいなね。
0: だからしばらくこの少なくなっていくっていうのは、まあこれはもう続くってことですね。
1: 続く、しばらくは倒産件数は小口のね、小さな倒産はものすごく今増えてますから、
0: うん、
1: それが要はデフレ型でやってた人たちなんですよ、ほとんどが、
0: うんう
1: ん、インフレ型に対応できてないんですよね。
0: うん、いや、まあでもこれから始められる方はそれもまあしっかりと確保していただきながら、でもチャンスはもしかしたらデフレ時代よりもあるかもしれないです。
1: あ、はるかにあります。
0: うん、
1: まあ、その辺の話をですね、全国ツアーの戦
0: 略
1: の話をしていきたいと思います。
0: そうでしたね、はいはい、ぜひそんなところも楽しみにしていただいて、繰り返しですけれども、詳しくはですね、ランチェスター経営ジムの、ポータルサイトにですね、まあ、概要ですとか、あとは場所の細かい部分とかね、はい、日程なんかも掲載されておりますので、ぜひそちらもチェックしていただきたいと思います。先生からも最後一言お願いいたします。
1: はい、確認ですけどね、あの全国ツアー、福岡、名古屋、十日町、東京という順番で、これが第1回目です、
0: はい、うん、
1: で一番最初は福岡の7月の15日、次が名古屋で8月の24、
0: うん、
1: 十日町は9月の10日、翌日11日が東京という日程になりますのでね、
0: はい、
1: ぜひどなたでも参加できますので、
0: は
1: い、ぜひぜひご参加をよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。ということで先生、今週も大変ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: おのおの次回も抜かりない。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

5月24日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。さあ今日ね、朝一番で嬉しいニュースが飛び込んできました。フランスで開催されておりました第79回カンヌ国際映画祭の授賞式が今日未明に開かれまして、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演しました岡本太郎さんとビルジニー・エフェラさん、女優さん2人揃って女優賞に輝いたというニュースが入ってきました。おめでとうございます、ね、今回はコンペ部門に濱口監督のこの作品の他にも是枝裕和監督、それから深田浩二監督の作品新作が入っていて、エントリーされていて、どれか受賞するかしらって私もワクワクしながら待っていたんですけれども、この急に具合が悪くなるの2人の女優さんが女優賞受賞ということで、日本人の女優賞受賞はこれが初めてとなるそうですね。岡本太郎さん、この方1985年生まれのモデルさんであり俳優もされているという方で、パリコレにも出てらっしゃる、すごくスタイル抜群のもちろん方なんですけれども、今回のこの映画っていうのがこの2人によるほぼ会話劇みたいな要素が強いんですよ。岡本さん、太郎さんが演じたのが世界的な演出家であり、がんで余命宣告をされたという女性、それからビルジニー・エフェラさんが演じたのが介護施設の施設長という、本来だったら交わるはずのない2人がふとしたことでパリで出会ってね、で意気投合して、でものすごく深い哲学的な話も2人でするようになるっていう、ちょっと私は一足早く拝見させてもらったんですけども、その2人の会話っていうのが軸になってくるの で日本語とフランス語を交えながら会話していくんですね。だからすごく難しかったと思うんですけれど もうその言葉の壁を乗り越えて受賞ということで、本当に嬉しいなと思っております。この急に具合が悪くなるという作品は、日本では6月19日に公開予定ですから、ぜひ皆さん注目してください。ちなみに最高賞パルムドールに輝いたのはルーマニア出身の監督クリスティアン・ムンジュ監督のフィヨルドという作品でした。なんか大穴だったみたいですね。大方の予想を覆してというか、結構大穴的な作品が今回は受賞ということで、海外作品に関してはこれからまた日本国内での配給が決まっていつ公開っていうのも決まってくるのかなと思いますけれども、いずれも見るのが楽しみだなと思っております。ということで嬉しいニュースからスタートしました今日のおはようサンデーですけれども、今日のメッセージテーマは影響を受けましたということで、皆さんが影響を受けたことだった

ったり影響を受けた人だったり教えていただきたいなと思っております。私はね、今朝の X にもちょっとアップしたんですけど、祖父が大工さんだったんですよ。で、多分その影響なんじゃないかなと自分では思ってるんですが、まあ私がちっちゃい時4歳ぐらいの時にも亡くなってるので定かじゃないんですけど、多分その潜在的な記憶が残っていて、今でも建築が好きなんですね。いろんなこう建築物を見に行くのが好きで、今ちょうどね東京建築祭っていうのを今日まで開催中で、昨日私はまあその中でいろんなその都内の名建築と言われるものがこう一般公開されてないところが公開されてたりとか、ガイドツアーがあったりとか、まあ、いろんな取り組みをしてるんですが、その中で旧岩崎邸っていうところに行ってきてね、非常に影響というか刺激を受けて帰ってきました。皆さんの影響を受けたこと、影響を受けた人、ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。そして今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します、名画座由美のコーナー。そして8時10分からは記憶のダイアリー、あの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

ヨさんで今日の1曲目をお送りしたのは1993年のミリオンヒットワンズで愛を語り寄る口づけを交わそう。ワンズの初代ボーカリスト上杉翔さん、今日が54回目のバースデーだそうです。おめでとうございます。

この時間のニュースと天気予報です。政府が中東情勢の混乱の長期化を受け、地方での利用が多い LP ガスの料金を支援する方針であることが分かりました。今年度補正予算案で重点支援地方交付金を1000億円程度積み増す案が浮上しているほか、中東情勢への対応に限定した予備費を2兆5000億円程度計上する方針も判明しています。アメリカのルビオ国務長官は23日長官就任後初めてインドを訪れ、首都ニューデリーでモディ首相と会談しました。アメリカとインドの関係の戦略的な重要性を強調し、トランプ大統領に代わってモディ首相をホワイトハウスに招待しました。中東情勢の悪化で医療物資の確保が困難になっている医療機関に向け、国が備蓄していた医療用手袋の配送が昨日始まり、一部が到着しました。厚生労働省によりますと、配布対象は今月21日時点で2000を超える見込みで、引き続き要望を受け付けた上で順次配送する方針です。天皇皇后両陛下が熊本地震の発生から今年で10年となる節目に際し、9月下旬に熊本県を訪問される方向で宮内庁が調整していることが関係者の話で分かりました。1泊2日の日程で復興状況の視察や被災者との面会などを検討していて、熊本地震の被災地訪問は即位後初めてとなります。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対0で勝ちました。ヤクルトは1回にオスナ、古賀のタイムリーなど打者一巡の猛攻で6点を奪うと、 DeNA の反撃を許さず貯金を今シーズン最多の11としました。阪神は巨人に3対0で勝ち4連勝です。阪神の先発村上が今シーズン初完投をフォアボールなしの3安打完封で果たして3勝目を挙げました。広島は中日に5対3で逆転勝ちしました。パリーグは西武がオリックスに4対1で勝ち、オリックス戦の連敗を6で止めました。西武は2番手で投げた上田がプロ初勝利を挙げています。ロッテは楽天に7対6で逆転勝ちし3連勝です。ソフトバンクは日本ハムを11対1で下しました。大相撲夏場所は今日千秋楽を迎え、優勝争いでは3敗同士の大関霧島と小結若隆景の取り組みが注目されます。千秋楽は霧島が宇良と、若隆景が藤涼雅と対戦し、2人とも勝てば優勝決定戦となり、どちらかが敗れれば勝った方が優勝します。霧島は2場所連続4回目、若隆景は25場所ぶり2回目の制覇がかかります。一方、両者が負けた場合は4敗を守った力士を加えた最大6人の決定戦にもつれ込みます。おしまいに天気予報です。今日は低気圧が北日本に接近するでしょう。北海道や東北は雨の降るところが多い見込みです。関東も

朝晩を中心に所々で雨が降るでしょう。東海や北陸も雲が多く、朝までは雨のところもありそうです。近畿から九州にかけては晴れ間が出ますが、一部でにわか雨が降るでしょう。天気の急変に注意が必要です。沖縄は朝のうちは雨で局地的に雷を伴うでしょう。沖縄県では昨日梅雨前線などの影響で大雨となりました。気象庁は昨夜沖縄県で線状降水帯が発生したとして顕著な大雨に関する気象情報を発表し、今日にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫への警戒を呼びかけています。くれぐれもご注意ください。最高気温は九州から東海では平年並みか高いでしょう。関東や東北、北海道では平年よりも低いところが多い見込みです。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

カントリーのレジェンドジョニー・キャッシュの娘で80年代に活躍しました。4度のグラミー賞を持つシンガーソングライター、ロザンヌ・キャッシュ、今日が71歳のバースデーだそうです。お送りしたのはカントリーチャート1位を記録した1981年のナンバー、ロザンヌ・キャッシュでセブン・イヤー・エイクでした。

沢村由美がお送りしておりますおはようサンデー。今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、皆さんからたくさんメッセージ届いてます。ありがとうございます。まずこちらは鹿児島県霧島市のふげんさんから。私は右利きですが腕時計を右腕につけます。おお、右利きの人はだいたい左にねつけがちですが、子供の頃に読んだ本の影響です。本の中の殺人事件で

もうミステリーなんですね。本の中の殺人事件で刑事は被害者の壊れた腕時計が止まっている時刻で犯行時刻を推定していました。でも探偵は腕時計が被害者の左腕ではなく右腕にあったことから犯人の犯行時刻偽装を推理しました。腕時計を1回外して時計を調整してから叩き壊し、被害者につけ直したけど間違って右腕につけてしまったと。そこで私はいざという時に探偵を惑わしてやろうという理由で腕時計を右腕につけ始め、すでに40年くらい経っています。我ながらバカバカしすぎる話ですが、もはや左腕につけたら違和感しかありません。面白い、どういう理由？自分殺される前提でしょそれって。探偵を惑わしてやろう、すごいね、面白い。それからこちらは FM 大和、58歳、神奈川県大和市、鶴ちゃん、おはようございます。私の亡くなった父は大のベイスターズファンで、当時は大洋ホエールズ、父の高校の同級生がホエールズの選手でファンになったとか。へえ、すごいですね。私が小さい時にはよく当時のホーム球場、川崎球場や横浜スタジアムに連れて行ってもらい、知らないうちに私もベイスターズファンに。以来50年以上ファンで、年間20試合以上現地で観戦。こういうのありますよね、やっぱり親が好きなものってどうしてもね影響を受けますよね。私もうちの父親はすごくスポーツ全般に好きだったんですよ。見るのが好きで、まあ野球だと巨人ファンで、サッカーは結構まんべんなくいろんなところの試合を見ていて、小さい頃ね、なんかまだ全然 J リーグとかなかった頃ですけども、社会人サッカーかな、見に連れてってもらったのを覚えてますね。それが原点だった気がするな。ごめんね、私の話になっちゃった。そんな鶴ちゃんだけど、鶴ちゃんの子供さんは野球に全く興味がない。あらあら、なるほど、受け継がれなかったんだ。今日もこの後ベイスターズの応援に行ってきますということで、うん、頑張って応援してきてください。あと野球の話、まーちゃんからも、北海道から送ってくれてたのかな。自分が影響を受けたものは日本ハムの北海道移転です。北海道にプロ野球のチームが来ることは夢のまた夢でしたが、日本ハムが来たことで推し活ができるようになり、自分も球場へ行って野球を見るようになりました。ルモイから送ってくれてるのね、ありがとうございます。今は球場に行くことはできませんが、また球場で観戦できたら嬉しいです。日本ハムは昨日もソフトバンクに敗れ、今シーズンまだソフトバンクには勝てていません。今日も厳しい試合になると思います。いやいや、球場に行けずともね、念を送ってください、応援してください。いや、地元にねこうやって来てくれると嬉しいですね。エスコンフィールドは一度私行ってみたいなと思ってるんですがね。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージ募集しております。メールで送ってください。メールアドレスはおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

原島みどりさんとのコンサートベストフレンズフォーエバーを開催中の永井真理子さん、来週5月31日日曜日横浜関内ホールがファイナルとなるそうです。お送りしたのは今から37年前の今日リリースされたアルバムミラクルガールからの一曲、永井真理子で5050でした。メッセージテーマ影響を受けました。長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさん、3年前職場の人が甘酒を作ってきてくれました。とっても美味しかったので作り方を教えてもらい、あれから3年間炊飯器で麹、ご飯、お湯で作る甘酒を毎日飲み続けています。おかげさまで菌活になり体調もいいです。現在は主人にも作り方を伝授したので主人が休みの日に作ってくれます。主人が作った方が滑らかで甘いので甘酒は主人が担当になっちゃいましたが、甘酒を教えてくれた職場の人には感謝していますといういい影響を受けてますね。それからラジオネーム東の谷のしんちゃんからは、私が影響を受けたのが危ないデカの柴田恭兵さんです。ファッションはもちろん走るフォームまで特徴的でしたもんね。真似をしていたら本来のフォーム忘れてしまいました。もう恭兵さんでしか走れないみたいなね。さあまだまだ皆さんから影響を受けたこと人お待ちしております。メッセージの宛先おはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと。そんな時こそ査定してみます。

ませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

おはようサンデー。時刻は7時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて、このところ寒暖差が大きい毎日が続いてますけども、皆さん体調崩してませんか？私もね、何週間か前に長い風邪を患って、本当に健康の大切さを改めて実感しましたけれども、まあ、これからね、本格的に暑くなってくると、また夏しんどいですよね。夏に向けて健康に過ごしていきたい。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクご紹介します。今日は特別価格、1袋税込み980円でのご案内ですからね、メモのご用意をしてお聞きください。さて、黒酢黒ニンニク、でも健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは、黒酢健康食品通販市場でなんと18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。1億袋ですよ。すごい数字ですよね。もう長く支持され続けていることがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりなんです。まず黒酢はですね、鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。そして最高級品種のブランドニンニク、青森県産福地ホワイトロッペンを1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍含まれてるんですよ。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒にぎゅーっと凝縮されたサプリということなんですね。さらに嬉しいことに、体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。この黒酢黒ニンニク、飲まれている方からはこんなお声が届いています。まずこちらは長野県57歳女性の方。黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子が良いと感じている。宮崎県64歳女性の方からは、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられている。また神奈川県42歳の女性の方からは、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいい、継続しますとおっしゃっています。本当に幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されてるんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニク、私も今から飲んでみたいと思います。一袋に62粒とたっぷり入ってますね。袋開けてみますと、まず匂い嗅いでみますね。ニンニクの匂いしませんね。粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。1日の目安2粒、水で飲んでみたいと思います。

ニンニクの味もそれから黒酢の酸っぱさもありません。何よりね、粒が小さいですからスルッと喉を通っていくんですね。飲みやすい、これなら毎日続けられると思います。今日はこの黒酢黒ニンニクをおはようサンデーお聞きのあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。ではいきますよ。ご準備よろしいでしょうか。活力のある毎日に笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスとなっています。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159、0120-159-159、0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。では、もう一度お伝えします。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159、 0120-159-159、 笑顔の黒酢黒ニンニク、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

としてビヨンセやセリーヌ・ディオンなどへの楽曲提供でも知られますニーヨ。昨年シンガーソングライターとしてデビュー20周年を迎えています。お送りしたのは先月リリースの新曲です。ニーヨでミズ・タンドラーでした。

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2021年公開、大泉洋さん主演の騙し絵の牙

この番組では話したことないかもしれないんですが、私大泉洋さんファンなんですよ。それこそ今日のメッセージテーマじゃないんですけど、影響を受けました。かつての同僚がですね、大泉さんが昔出演していた北海道のバラエティ番組水曜どうでしょうを強力におすすめしてくれまして、本当本当面白いから見てって DVD をね無理やり押し付けられて、無理やりでした当時は。本当に面白いのって思いながら見たんですけど、もうどっぷりハマっちゃって、もう今でもね、ちょっと辛いこととかあるとどうでしょうね、 DVD 見て笑ってそれでよし頑張ろうみたいな気持ちになったりもするんですが、そんな大泉洋さん主演の騙し絵の牙、主演だけじゃなくって元になってる小説があるんですけど、塩田武さんという小説家の方がその大泉さんを当て書きしたっていう小説だったんですね。当て書きっていうのはもうその人を主人公だと思って書いてる、当然映画化される時には主人公を演じたのは大泉洋さんということになったんですけども、面白いのがその小説で当て書きをして大泉さんだって言って書いてるんだけど、一旦その小説の中身というかね、世界観はそのままに構成を壊してというか再構築して映画版ならではの編成にしてるんですよね。だから小説を読んで面白かったっていう人も映画を見るとまた違ったオチが待ってて、違った物語の展開になっていくっていう。でキャラクターの設定自体もですね、その小説版では当て書きをしてるので、私は頭の中でねその大泉さんを思い浮かべながら読んでいたんですけれども、映画で実際主演したその大泉さんが演じた主人公のキャラクターっていうのはまたその上を行ってるっていうかね、大泉さんがちゃんとその役を演じてるっていう、こうなんか二重三重にこうなんだろうな、張り巡らされている感じがして、その面白さっていうのもあったんですよね。でタイトルの通り騙し絵の牙、騙されるんですよ。いっぱい騙されるの、このストーリーの中で。えそこそう来るんだみたいなストーリーご紹介していきましょうかね。大泉さんが演じた主人公は雑誌編集長です。大手出版社に勤めているんですけれども、その雑誌っていうのもね、もう昨今の出版界の不況というのもあって、もう廃刊寸前というか、その雑誌社の出版社の中でもお荷物扱いされている雑誌なんですね。で前半はですね、その雑誌をなんとか盛り立て直そうという起死回生を狙って、大泉さん演じる編集長があの手この手でもうありえない奇策をいっぱい打って、でこう盛り上げていくっていう、テンポ感がいいお仕事ムービー的な展開なんですけれども、後半になっていくにつれてだんだんね不穏なムードが漂ってくる。というのもその出版社というの自体が創業一族の社長が急逝したことによって、次期社長をめぐっての権力争いが勃発してるんですね。でそこに関わってくるんですよ、この編集長が。佐藤浩市さんが演じている専務と、あと佐野史郎さんが演じている常務かな、この専務派常務派ってあって、会社の中でもね。でその権力争いがまたこれぐちゃぐちゃとね、1点2点3点4点でもどんでん返しの繰り返しみたいな感じで、えそう来るっていうようなことが次々と起こってくるんですね。もう何回騙されたことかというね、非常にテンポ感もあるし、見ていてなんだろうな、その騙されることも心地よくなってくるようなストーリー展開となっています。その大泉さんが演じた編集長の、部下役で松岡茉優さんが出てらっしゃるんです。この松岡さんがどっちかっていうとこう見ている観客的な立場というかね、もう一緒に翻弄されていく新米さんみたいな役どころで出ていて、彼女のその成長ぶりっていうのも楽しめる作品になっております。

0: ひょうひょうとした性格と軽妙なトークで親しみを感じさせつつ誰にでも愛される人たらしである一方で牙を隠し持っているというこの編集長、どんな役柄なのかぜひご覧になってみてください。ということで今日の名画座由美のコーナー、ご紹介したのは2021年公開、騙し絵の牙でした。
1: リスナーズコレクション。

ションのコーナー、今日はラジオネーム愛知県のみかりんさんからのリクエストにお答えしています。ゆうすけでタンポポお送りしております。さあ、毎週一曲ね、どこかで皆さんからのリクエストがかかりますリスナーズコレクション、エントリーもお待ちしておりますよ。今後いただいたリクエストは来週以降にお届けしますので、ぜひ楽しみに待っていてください。宛先はメッセージと同じおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。さあ、そして今日のメッセージテーマ、影響を受けました。FM ボイス Q、 静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。宝塚、おお、はるか昔中学生の時に宝塚歌劇団がベルサイユのバラを上演したんです。当時人気だった漫画なので私も読んでいました。たまたまテレビで放送しているのを見て、宝塚のかっこよさと綺麗さにハマって、ベルバラのサントラ版を買い、シングルカットされたレコードも買い、毎日聴いていました。そんな宝塚に影響されて、私も宝塚に入団したいとあれこれ調べて、親に宝塚に入団したいと言うと、母は何を寝ぼけたようなことをと全く取り合わず、私もそうだよね、夢みたいな話だよねと妙に納得したんですよね。早い、納得早い。そうですか。でもまあ憧れてね、こう私もその世界に行きたいっていう気持ち、とてもよくわかります。 FM 上越トムトムファントムさんからは、僕が影響を受けたのは音楽で言うと吉田拓郎さんとベンチャーズですが、そもそもギターを始めたのは高校時代で、ギター初心者誰もが最初に真似する禁じられた遊びなので、ナルシソイエペスさんと言えるのかもしれませんね。あ、影響を受けた人がね。確かにギターってなんでみんな禁じられた遊びからやるんだろう。所詮禁じられた遊びをまともに最後まで弾けるわけなどないのですが、中学の同級生がスペインに留学してギタリストになり、20歳のクラス会で弾いてくれた時は感動しました。すごい、スペイン、スパニッシュギターですか。すごいですね、すごい同級生お持ち。さあ、まだまだ皆さんから、今日のメッセージテーマは影響を受けましたでメッセージお待ちしております。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今るちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込2145円なんですが、初めての方限定の特

0: 別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

5月24日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週もこの後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。風邪ひいちゃったんですよねっていうメッセージがね、結構届いてますよ。この方、三重県四日市市のアークエンジェルさんからも、水曜日から風邪ひきさんです、なかなか治りませんってね書いてくれてますけど、大丈夫ですか？なんか長引く風邪をひいてらっしゃる方が増えているというようなニュースも見ましたけれども、ね、私も5月の頭に風邪をひいて、結局2週間ちょっとかかったかな、すっきりするまで。なんか熱が出るとかいうわけではなくて、ずっと私の場合は鼻水が出ていて、それだけなんですよね。喉が痛いわけでもない、ずっと鼻水に苦しめられた。だけどアレルギー性鼻炎のあの感じとは違って、だからやっぱり風邪なのかななんて思ってますけれども、アークエンジェルさんもね、早く治るといいですけれども、お大事にね。川村さんも先週は風邪ひきさんでしたね。ひょっとしたら川村さんの風邪をもらったのかもしれないですよ、かっこ笑い。うん、違うけどね。電波を通して。あとこちら、MC 安本さん、岩手県盛岡から送ってくれてます。盛岡曇り空、東北絆祭りのことを考えると雨が降らなければいいなと願っていますというメッセージ、ありがとうございます。そっか、昨日京都東北絆祭りということですからね、雨降らないで持ってくれるといいですね。そんな MC 安本さんから今日のメッセージテーマ、影響を受けましたへのメッセージ。今日のテーマ、影響を受けましたとのことで、小学校時代の俗に言う小学校の農園といいますか、畑いじりの体験は影響を受けました。おお、じゃがいもを作ったりヘチマを植えて育てていたと。大人になってからは祖母が使っていた畑の手入れをしていました。最近はクマが出る話があり、実家近くの畑いじりを控えていますが、仕事場の花壇に関しては草取り程度の手入れをしていますという。お好きなんですね、土いじりが。その原体験が小学校の時のね、畑にあったということかもしれません。クマ、そうね、気をつけないといけないよね。それからこちらはね、長野のわさびマンさんから、影響を受けたこと、昭和の刑事ドラマ大好きなんですよと。18歳で車の免許を取って初めて買ったのが渡哲也さん主演の西部警察で、渡さんが乗っていたのと同じやつ、もろ影響されていました。ただテレビに出た立派なやつではなく、こっちはオンボロ中古車でも初めての車が憧れの車、嬉しかったなーって写真送ってくれました、ありがとうございます。かっこいい赤のボディだったんですね、初めての車。もう一方いましたよ、同じような。あ、こう、そこの方、ヤシの実 FM の小野ちん、おはようございます。西部警察に出てきた車ですね、これを見ていて車が好きになり、日産が好きになり、特にスーパーマシンのマシン X、 マシン RS、 マシン RS のスカイラインが好きになりました。免許を取ってから実際に劇場車と同じグレードのスカイラインに乗っていました。おー、すごい。

0: ごいじゃないですか。
1: へえ、やっぱりこういうの影響されるよね。私はルパン三世のエンディング、エンディングっていうか、まあルパン三世がフィアットに乗ってたじゃないですか。あれに憧れてフィアットにいつか乗りたいって思ってました。ただ実際に乗ろうとした時、販売店の方に手がかかるよって言われて、ですごく悩んでこれは私には無理かもしれないなと思って諦めました。はい。FM 島田のコリンライターさんからは、私が高校生の頃影響を受けたのは梶原一騎作空手家の大山増達氏の半生を描いた少年漫画空手バカ一代です。この漫画を読んで、指一本でガラス瓶に穴を開けることができるように、人差し指一本で指立て伏せをやれるよう頑張っていました。結果指三本が限界で諦めましたけど。へえ、でも指三本できたの？指立て伏せすっごいじゃないですか。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。ではここで1曲、4人組バンドレトロ理論、先月リリースのニューシングルをお送りしましょう。レトロ理論、8月には初の海外ワンマンライブを韓国ソウルで開催、そして9月にはロックインジャパンに出演も決まっております。お送りするのはレトロ理論でエゴ。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。
1: おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は大東文化大学名誉教授村山史郎さんをお迎えしています。村山さんがお書きになった子どもたちが綴った戦争体験、この中から子どもたちの作文をご紹介しています。今回も先週に引き続いて、戦争の中で加害者としての日本人という視点から子どもたちの作文を考えてまいります。
2: これが第4巻になりますかね。日本人の戦争への被害者意識、加害者意識みたいなことを、はい、分かるような文章を選ばれてるのかなと思ったんですけれども。
3: そうですね、この日本ではでも70年代にね、戦争の記録を書こうっていう運動があって、
2: はい、
3: でそれは戦争反省のすごく大事な資料になったわけですが、その中でもこういろいろ読んでいくとね、気になる部分ってのはあるわけですよ。それで船戸和代さんっていうのは、明けない空っていう後でね本になったものなんですが、東京大空襲の場面を非常に克明に書いて、10万人亡くなったわけでしょう、どんなにすごい空襲だったのかっていうことを思ったんですが、この人の作品、空襲を受けた場面っていうのはね、前日の爆風で自分子供たちと一緒に行けるんですが、お母さんが外れてしまって、そして朝帰ってくるんですよ、自分の家に、あそこ読みますか少し、
2: はい。
0: 瞬間母だとは分からなかった。母は黒くすすけてほとんど素っ裸の上に、カーキ色の古い軍隊毛布は頭からかぶり、よろよろとまるで幽霊のようだ。腰と両腕にひどい火傷を負い、煙で目はやられ、髪も焦げて口も聞けない、ボロボロに変わり果てた母だった。母のあまりにもひどい変わりように誰一人言葉もなかった。猛火と熱風の中を熱い熱いと逃げたばかりなのに、すっかり焼けてしまった瓦礫の町は、遮るものも何もなく、焼け焦げだらけの服と裸足の身に、今度は寒くてたまらなかった。
3: でその後にお母さんの言葉が、私たちは一体何をしたというの、何にも悪いことなんかしてない、なのにどうしてこんな目に遭うのか、怒りの気持ちを一体誰にぶつけたらいいのだろうってこう書いてるね、
2: はい、
3: で僕はね、その大勲章を受けた時はこういう気持ちだったと思うんですよ。
2: そりゃそうですよね、
3: 平和に暮らしてたね、家がやられて家族がバラバラにする。でもこれはね、1970年代に空襲を、大空襲をみんなで残そうという運動の中で書かれたものなんですよ、だから1970年から80年っていうのは、日本が戦争っていうものにどういうことをやったのかっていうのは分かっていた時代なんですよ、はい、その時になんで何にも悪いことなんかしてないっていうことをここに書き入れたままに出してしまうのかってことに僕はすごい疑問なんですよね。確かにその時はそうだったと。しかし日本の軍隊が相当なことをやってきたわけですよね。それはそのお母さんがやった仕事ではないけど、日本人の軍隊が海外ではいろんなことをやってたことも分かった時期なのに、こういうふうに変えてしまう

0: 演奏体験っていうのは本当なんだろうかっていう。
1: そうすると、まあ、その当時のことを書いたこの文章を出すのはいいですよね。だからその後のその編集の中で、
0: そう
1: でもっていうようなことを入れた方がいいということですね。
0: そういうやっぱり戦争反省を含まない戦争体験っていうだけでは今の子供たちにそういうふうに伝えてはいけないんじゃないかっていう、確かにあの死に物狂いで逃げてね、とんでもない目にあったんだよっていうことはそうなんです。でも日本の戦争っていうのは、だからな日本人は何も悪いことをしてないんだって言えるほど潔癖ではなかったわけで、そのことを含んで自分たちの戦争体験を語っていかないと、やっぱりなんていうか一面的になってしまうっていう、はい、そういう気持ちがいつもあるんですね。だからこれはあの言い方が難しいんですが、僕はあの小さい時に山形県で育ったんですが、シベリアからね僕の町に3人帰ってきたんですよね。でいろんな話を聞きました。そのシベリアでラーギリってどんなもんだったかってね、はい、でその時は僕はただすごいあの話なんだなと思って聞いてたんですが、その後ずっと、まあ、勉強したりいろんなことを読んでいて思ったのは、シベリアから帰ってきたあの話は本当に残酷でね、大変だったと思うんですが、でもその人たちの話っていうのは戦争から始まらないんですよね。自分たちが捕虜になった時からの話しかないんです。
1: あ、はい、
0: でだからああいう目にあってよかったって僕は全然思わないんですが、とんでもないことなんですが、でもやっぱり戦争の話の中で語る時には、自分たちが満州で戦った時に何をどうしたのかっていうことが前編にあって、
1: うん、
0: そしてその後捕虜になって自分たちはこういうことあったっていうふうに語らないと、半分しか語ってないことにな る。まあいつも思うんですが。
1: なるほどね。
0: 日本人の戦争反省っていうのは、なんて言うんでしょう、正直にやんないとダメなんじゃないかなっていうのはいつも思ってます。
1: あのそういういわゆるアジア太平洋戦争学習みたいなことをされた子どもの作文は、ああこんな風に受け止めたんだなっていう手紙があります。アジアの友人たちへの手紙という中学生が書いたものをちょっとご紹介しますね。
0: そうですね、
1: うん、福岡美佐子さんですね、うん、ゾッとするというタイトルです。こんなにひどいことをした日本を今でも憎んでいるでしょう。私たち日本人でもひどすぎると思うのに、まして自分の国のもしかしておじいさんやひいおじいさんが日本軍に殺されたり拷問されたりしたなんて思うと、今考えてみるとゾッとするし信じられない。日本軍の兵士は天皇のためお国のためなどと言いながら戦っていた。ただ一人の天皇のために自分の国の住民たちが死んだり他国の住民が死んだりして、その死んだ人たちがかわいそうでたまりません。今だから私は戦争を知らないからこんなことが言えるのかもしれないけれど、でも二度とこんなことを繰り返してはいけない、二度と戦争なんてものを起こしてはいけないということをつくづく思い知らされました。
0: うん、中学2年生で歴史学習をした後に書いたものですね。だから歴史をきちっと伝えると、こういうふうに書いた子どもいるんですっていうふうに取ってほしいと。
1: なるほど。
0: だからみんながみんなこう書いたわけじゃないんで、でそれを変更だって言わずにね、戦争の事実を伝えるってことが教育なんだっていうことで分かってほしい。歴史教育って事実を伝えることが大事なんだっていうことは、あの問題提起をした本だったと思いますけどね。
1: ご紹介しました、え子どもたちの作文の一部は、村山さんが刊行した子どもたちが綴った戦争体験の中から一部引用しております。さて来週は第5週

中ですが、引き続き村山さんにお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。この曲でコーヒー飲みたくなるっていう方一定程度いらっしゃるでしょうね。日本では CM ソングとしてもおなじみのナンバー、ダイアナロスでマホガニーのテーマをお送りしております。ダイアナロス現在11年ぶりの来日公演中、昨日横浜、そして今日は大阪での公演を予定しています。さあ今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、仙台 FM 大博夢仙人さんから、脳裏に浮かぶ先輩がいます。入社3年目の頃のことです。その先輩がある日私にこう言いました。いいか、1円でももらっている限りは全力で仕事しろ。お前が思うままにやりたいようにやってみろ。何かあったらな、俺がいるから。体は小柄なのに人としては超でっかい先輩でした。それが後の後輩の育成や子育てに影響を受けたことは言うまでもありません。ただ当時の私はやりたいようにやってみろを本当に好き勝手にやりすぎて何度か本気で怒られましたが、そして彼が天に召された今でもあの時の男気な言葉と笑顔は会社員人生を終えた今の私の心の中でまだずっと生きています、というね、いい先輩に巡り合った。こういう直属の先輩とかね、あと先生とかね、まあ、そういう方から大きく影響を受けてるというね人もたくさんいるでしょうね。この方は身近な人から、 FM 上越のさゆさん。私は会員20名ほどのサークルに入っていまして、月に一度定例会があります。その時に近況報告というものがあり、一月をどのように過ごしていたか一人一人スピーチをします。へー、2、3分長い

と10分くらいお話しされる方もいます。推しのライブに行きました、2泊のツアー旅行に行きました、庭中の草取りをしました、などなど、積極的に活動しているお話を聞くと、みんな頑張っているのだな、私も頑張らないと、とやる気が出てきます。月に一度の定例会の後は気分がとてもすっきりし、次の1ヶ月どんな風に過ごそうかと思うのです。いいですね、月1回っていうペースがまたいいじゃないですか。週1回だとちょっと焦っちゃわない？あ、なんか自分もまたなんかやらなきゃとか、ちょっと何もやってないなとかいうので、ちょっと焦る気持ちが先に立つかもしれないけど、月1回ぐらいだとね、余裕を持ってこう気持ちをリセットできる気がする。それからラジオネーム活字と馬の日々さん、周南 FM で聞いてくださっています、ありがとうございます。今日のテーマなんですけど、一日の始まりが午前3時の理由です。ん？どういうこと？普通は午前0時、まあ一日の始まりがね、普通は午前0時で、放送業界では多くが午前5時なんですが、なぜか僕にとっては午前3時なんですね。その理由は2020年代初めまで続いた走れ歌謡曲や、2000年代初めまで続いた歌うヘッドライトといった長距離トラックドライバー向けの早朝ワイド番組の影響によるものです。こうした番組のパーソナリティの方々は午前3時のオープニングからおはようございますと挨拶し、交通情報や演歌歌謡曲を流しつつ、多くの場合午前5時前に行ってらっしゃいで番組が締めくくられます。あ、なるほどね、その影響ということか。だからなんとなく一日の始まりは午前3時になったと。これってラジオの力そのものかもって送ってくれましたけれどもね、嬉しいですね、なんかそういうのが染みついてるっていうのは。あとこれもラジオの影響かな、ウルトラ FM のヒデさんから。影響を受けた人、 A 六助さんです。 A さんの豊かな好奇心と行動力が物の本質を見極め、彼の発する言葉は自分で足を運び自分の目で見たものが多かったようです。今の世の中、 A さんが生きていたらどんな言葉を発するか聞きたいものです。確かにね、こういうのありますね、A さんだったらなんて言うかなとか。私は映画が好きなので、淀川さんだったらどういう映画表を出すんだろうかとかね、そういうことをついつい考えたりします。わかりますね。それから北海道のおじパパ大将さん、帯広で聞いてくださっている。影響を受けたのは漫画やアニメになっているゆるキャンのキャラクターですね。おお、作中でパラコードアクセサリーを作っていたのを見て影響されました。どっぷりハマって周囲からいっそ販売したらとも言われています。おお、これは上手ってことですよね、きっとね。パラコードアクセサリーいっそ販売してみたら、私からも勧めちゃったりして。さあ、まだまだ皆さんからいただいているメッセージ、ちょっとね、番組の残り時間は少なくなってきましたが、この後もご紹介していきましょう。

送りしているのは今週リリースされたばかりの新曲です。藤原大祐で百目惚れ、一目惚れじゃなくてね、百目惚れ。ドールのアンバサダーを務めるプロゴルファーの岩井明愛さんと岩井千里さんが出演する PR 動画。幼い頃から今日までひたむきに夢を追いかけてきた姉妹の家族で頑張るにも起用されている一曲です。藤原大祐で百目惚れでした。さあ、時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょうね。今日のメッセージテーマ、影響を受けました。 FM 甲府の肩こり K さん、あ、西部警察の渡哲也さんに私も影響を受けました。さっきね、あの西部警察の影響で車を選びましたっていうメッセージが2通ほどありましたけど、私は渡哲也さんのトレードマークサングラス、同じようなサングラスを40年ほど前に買いました。これは結構サングラス、あ、自分も買ったなっていう人いるんじゃないですか。印象的でしたもんね。福井の虎さんからは、昔ミニミニ大作戦という映画を見てミニクーパーに憧れて大人になったら乗りたいなと、でも高齢者になった現在その夢は実現されていません、残念。でもいろいろな国産車に乗りましたよ。10万キロ以上走行した車種もあります。おお、大切に乗ってますね。三原の常さんからは、広島県三原市、曇りの朝になりましたと。あ、そうですか。今日全国的にね、あんまりお天気が良くないところが多いかな。今日のメッセージテーマ、影響を受けましたですが、自分はアニメサムライジャイアンツ、巨人の星シリーズでジャイアンツファンになりましたね。あら、広島から送ってくれてるのにジャイアンツファン。子供の頃のカープファンは観戦マナーが悪く、旧広島市民球場では相手球団の応援団やファンは入場

禁止みたいな風潮がありました。そうなの？自分はカープ以外のファンを隠して旧広島市民球場に父親、5つ年上の兄と旧、広島市民球場に連れて行ってもらいましたねと。ちなみに父親は大のカープファンでしたけどね。なるほど、お父さんはカープファン。お兄さんどっちだったんだろうね。お父さんにも隠してたのかしら、自分実はジャイアンツみたいな。ねえ。それから北海道網走の吉行さん、影響を受けたのは探偵ドラマ。中学時代に探偵ドラマがいろいろあって、松田優作とか沖雅也とか、かっこよくて憧れて影響を受けまくりでした。部屋を探偵事務所風にしたり、意味もなく誰かを尾行したり、今だったらやばいよねってなりそうです。確かに一回だけ友達から依頼を受けたことがあって、はがきが来たけど送り主がわからないから探してくれって言われて探したこともありましたよ。おー、ワクワクしますね。これ見つかったのかしら。へえ、でも探偵に憧れる気持ちはちょっとわかるな。それからラジオネームストライクフリーダムさん、あ、この方はオリビア・ニュートン・ジョンのファンだということで、オリビアさんの生き様に影響を受けましたと。オリビアさんは44歳の時に乳がんが発見されました。以来国籍であるオーストラリアに自費でがんセンターを建設したり、芸能活動だけではなくがん治療の啓発活動にも力を入れてきました。残念ながら2022年に3度目の乳がんには勝てず他界されました。定期的にがん検診を受けてくださいということがオリビアさんからのお願いだと思います。そしてオリビアさんが出された自伝の中に、また辛い旅になるとは分かっていたけれど自分は大丈夫だと信じることをやめるつもりはなかった、生きることも愛することもすべきことがたくさんあるのだから、この言葉はいつ読んでも泣けてしまいますと、泣いてしまいますということでね。あ、そうですか。こうやってね、心に大切なものをしまっているっていうのはとても、ね、強くなれると思うし、いいことだと思う。でも本当にね、定期的にがん検診受けてください。これはね、声を大にして言いたいね。それから豊橋ヤシの実のカッパさん、お、時間がなくなってきたけど、某有名落語家さんの言葉、与えられたものに文句言ってるのは子供と一緒、不満があるなら自分の意見や求めていることをはっきり言わなきゃダメというね、言葉に影響を受けましたというメッセージもいただいておりました。ありがとうございます。ということで時間いっぱいになりました。来週のテーマ発表しておきましょう。来週は密かな楽しみということで、皆さんからメッセージ募集します。あなたの密かな楽しみ、こっそり教えてください。ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいとなりました。この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 小倉
1: 今るの
2: まるまる玉手箱。
0: 今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。今る様、
1: はい、
0: どうでしょうか。いい年の取り方をしてきたという自信は終わりですか。
1: おー、すごい質問が来たぞ。いや、私は結構満足はしてますよ。今が一番楽しいです。
0: あ、ちなみにね、若く見える人が多い都道府県っていう調査があるんですって。若く見えるで言うと、お肌、日本美肌県グランプリっていうのがあって、島根県が何度も1位に輝いてるんですって。
1: そうなんだ、島根なんだ。
0: 湿度が適度にあって紫外線量が少ない、まあその環境が整っていることからではないかというふうに考えられてるんですって。
1: 面白い。そっか、島根県、
0: まあ健康という観点で言うと、うんうん、はい、新潟県が95歳以上まで生きる可能性が高めの遺伝子タイプが多い都道府県ランキングで1位を獲得した調査があります。
1: へえ、面白い。
0: あとね、長野県、
1: はい、
0: 長野県はすっぴん OK ですと答えた女性が多い県第1位だそうです。
1: へえ、面白いデータですね。
0: やっぱり若いっていう風にですね、皆さん自覚でき、周りからこう若いですねっていう風に言われることの喜びみたいのもあるじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん、元気でいたいですもんね。
0: はい。そんな願いを叶えてくれる若々しさを保つ成分が詰まったサプリメントがございます。はい。本日はそちらをご紹介しましょう。
1: お願いします。
0: 本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 でございます。はい、プレゼンターの伊藤さんをスタジオにお迎えしております。伊藤さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: お願いします。
3: 本日は2人にですね、僕の若さの秘訣を教えに来ました。
0: もうつかみから何それ。
1: 伊藤さんの若さの秘訣。
0: はい
1: 確かにね、見た目は若いですよね。
0: 伊藤さんって今おいくつですか。
3: 僕は今年40歳ですね。
0: 40にして若いよね。
1: 40歳。
3: はい、もうそんな年ですよ。
1: それは確かに若い。
3: はい、
0: 秘密
1: ねえ、なん秘訣は何なんですか、その若さの秘訣って。
3: ズバリですね、
1: うん、
3: NMN です。
1: NMN 何ですか。 NMN
3: アルファベット3文字で NMN なんですが、うん、これ聞き慣れない人もいると思うんですが、
1: はい、
3: 今ね大注目の成分なんですよ。
0: 大注目の成分、うん、
3: はい、NMN の正式名称がニコチンアミドモノヌクレオチドというんですけども、
1: はい、
3: 人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんです。
1: へー、じゃあ若い人の方がこの NMN が体の中に多い？
3: そうなんですよ。加齢とともに体内の NMN っていうのは減ってってしまうので、実はそのせいでどんどんと老いていってしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: おいおいおい年齢とともに NMN が減っていく、
1: は
0: い、
1: なくなっちゃうんだ。
0: これじゃ食品とかで補えない、
3: うんうん、あ、できるんですけれども、はい、野菜の中では NMN が多く含まれてるって言われてるのが枝豆なんですね、
0: はい、
1: へ
0: ぇ、はい、夏場行ってるよ枝豆。
3: そうそう、
1: 食べてる食べてる、はい、
3: ただ必要摂取量を取ろうとすると、うん、1日におよそ 13.3 キロ分も食べられる。
1: 枝豆
0: ちょっと待って枝豆13キロってどのくらいの量なのかって思うでしょう。
3: はい、なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさを取り戻すしかないということなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、うん、そのサプリを取っただけで若さを取り戻す、若くなれるっていうのは どうなんですか、
0: ね、
3: いや実際に NMN のパワーっていうのは本当にすごくてですね、うん、いろんな大学がこぞって研究もしてるんですよ。でその中でも驚きの研究が一つあります、
0: はい、何どんな研究ですか。
3: ネズミでの研究になるんですが、
1: うん、
3: 人で言うと60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですね、
1: うん、
3: そうしたら1週間後になんとそのネズミの細胞の活性化

0: 化レベルが人で言うと20歳レベルまで若返ったんですって。
1: 60歳から20歳？
0: はい。
1: すごっ。本当ですかこれ？
0: これね本当なんですよ。でこの研究が発表されてから各国の製薬会社とか病院とか大学がこぞって NMN のこのパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんですって。
2: まあまあまあそれ聞いたらみんなちょっと飲んでみたくなるし、だって60歳が20歳でしょ、すごすぎじゃないですか。
0: ですよね。ただ当時はね1ヶ月分で15万円とか20万円ぐらいしたらしいんです
1: 。高っ。そんな高いものなんですか？
0: いややっぱり60歳が20歳になっちゃう成分ですし、まあ、しかも1日の摂取量が枝豆 13.3kg 分とかになっちゃうんで非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。ただいくら高くても効果があるなら飲みたいという人が後を絶たなかったらしいんです。
2: まあ、セレブの皆さんとかね、そういう人はもう金ならいくらでもあるタイプはそうでしょうけども、まあでも我々でもできれば若返りたいもの。
0: そうですよね。で若くいるためにはもう本当藁にもすがりたい人って大勢いると思うんですよ。ただここ数年の技術革新で NMN は抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんですね。
1: 手が届きやすい値段になったんですね。
0: はい、
1: それは嬉しい。
0: ところがここで注意していただきたいのが、NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、一時期粗悪品やまがいものが市場に流出してしまった
2: んです。いやいやいや、ちょっとやめてよ。
0: はい、これ新聞でも取り上げられるくらいの話になってしまって、
2: そうなんですね。
0: はい、本当に NMN がしっかり入っているサプリを選ばないと、ちゃんとした効果得られないんですが、消費者の方々からするとどれにちゃんとした NMN が入ってるかってわからないっていうことがね多発しちゃったんです。
2: いやいや、そうでしょう。選ぶの難しいですもんね。
1: そうですよね。
0: はい、そこで僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN10000 なんです。
1: なんでこれがいいんですか？
0: まず NMN の含有量がしっかりしてます。1日に必要な摂取量の 200mg、 これの 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の2粒にちゃんと含まれています。
2: 1.5 倍ってすごく多い感じがするし、これ NMN のそれだけ入ってたら効果は期待しちゃうでしょ。
0: そうですよね。さらにコエンザイム Q10 というこちらも健康や美容に欠かせない成分も配合しております。でこれダブルでアンチエイジングケアが可能になっているということなんですね。
1: コエンザイム Q10 っていいって聞いたことありますね。
2: ね、そうですよね。
0: はい、で実際に僕もこの NMN1 万実は1年以上飲み続けてます。
2: ちょっと待ってもらっていいですか？はい、自分だけずるくないですか？どうなんですか実際に変化っていうか。
0: はい、まあね、体感したこといろんな方面でありまして、まずやっぱりその体型維持、体重実際減りましたし、なんか痩せやすくなった体ができてるかなっていうのと、あとその疲れの面、なんか最近2、3時間ぐらいの睡眠でも翌日1日ちゃんと仕事できたり、
2: すごいわ。
0: はい、だから睡眠の質もちょっと上がってるんじゃないかなって思いまして、あとお肌もちょっといい感じになってきてて、
1: 確かに
0: お風呂とかでこう顔を洗ってるとこの張り感とか小顔になったんじゃないかなみたいなところまであるんで、であと髪の毛か、普通に白髪減りました。
2: 白髪減った？
0: はい。
2: それすごくない？
1: すごいなと思って。減ることあるんだ。
0: だからこれ僕染めたのって言われたんですよ。
2: マジで、すごいな。
0: だから本当に僕も二十歳になってきてる気がします。
1: いやでも確かに言われてみたら伊藤さんね長いお付き合いですけど、はい、お肌どんどん綺麗になってますね。
0: 本当ですか？はい、ありがとうございます。
2: なんかちょっと大学生っぽい感じになって
0: きた。いやそれだけね若返ったら嬉しいですけど。はい、
1: いやすごいですね NMN。
0: 本当にね僕は体感がありましたね。で老化に伴うお悩みって本来多分それぞれで解消しなきゃいけないと思うんですね。例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んでみたりとか、化粧品ねいろいろ試したりとか、膝腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなとか、はい、眠りに悩んでたら枕変えたりとか、入眠用のサプリとかも最近流行ってますけど、でもこの NMN はそういった老化のお悩みを総合的にいい方向に導いてくれるんで、これ一個飲んでたらあれここもとか、あれこんな点もみたいにいいことをねいろいろ実感できちゃうんですよね。
1: ああなるほどね、すごいですね MNN、
0: はい、
2: ね、
1: いやなんか知らなかったのが不思議なぐらいですよ、
0: まだまだね知らない人も実は多いと思うんですけれども、ぜひ一度注意

0: して例えば新聞とかテレビとかインターネットとか見ていただくと、うん、実は、ね、よく取り上げられていて本当に大注目の成分なんだっていうのは分かると思うんで、う
1: ん
0: う
1: ん、でそんな中でも明治薬品さんの NMN1 万がいいわけですね。
0: はい、僕はねやっぱりこの商品を推します。なんせね自分の体でこれだけ体感してるっていうのがね、うん、証拠かなと思いますね。
2: いやそれだけ言われちゃうと聞いてる人も試したくなっちゃいますよ ね、 そうですよね、うん、ぜひねお問い合わせの方法伊藤さん教えてください。
1: お願いします。
0: わかりました。
3: 明治薬品の NMN1 万およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日〇〇玉手箱を聞いたとお伝えいただいた方には初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
1: すごいな。
2: は
1: い、
2: 伊藤さんこれもともと20万円ぐらいする ね、 ね、 ねものだったんですよね。 NMN ってね、うん、これ1980円。
0: はい、
2: 本当ですか。
0: はい、本商品約1ヶ月分を今回はなんと1980円。本物の NMN がねこの価格で買えるチャンスはなかなかないと思います。
1: これこの機会利用しないと。
0: はい、ぜひ皆さんにもね NMN の力実感してほしいと思います。それではメモのご用意をお願いいたします。注目の若々しさを保つ成分 NMN がぎゅーっと詰まった明治薬品の NMN1 万ぜひお試しください。僕もめちゃくちゃ体感しています。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443 0120-555-443明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだ諦めたくないという私のような方、はい、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。 0120-555-4430120-555-443明治薬品まで。
2: 今若々しい人の間で話題の NMN1 万、60歳が20歳の細胞になってしまう実験もあるぐらいすごい成分です。ぜひ一度ご自身でも試してみてください。最後のご案内です。 0120-555-443 0120-555-443明治薬品まで。
1: はい、本日の玉手箱の中身は明治薬品の NMN1 万でございました。伊藤さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いかがでしたでしょうか。小倉イバルの〇〇玉手箱、
2: これすごいですね。あのネズミの実験の話すごかった。60歳が20歳ですか。ちょっと驚きでしたね。
1: まあまあ、 あの世界のセレブの皆様の中で NMN が流行っているみたいだって聞くと、いやいやそうなのかしら、うんうん、私もちょっと撮ってみたいわ、
2: ちょっと試してみたくなりますよね。
1: 思いますよね、はい、最後にもう一度フリーダイルご案内しておきましょうね。
2: はい、
1: 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品の NMN1 万とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
2: 今野でした。
1: ではまた来週。
4: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
5: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: なら目が覚めた。
1: 第1第3土曜日お昼の生放送ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、ジュンと一緒にランチタイムを過ごしませんか？ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
2: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩みお手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える